0: радіо.
1: Оскар Уайльд. Казки. Незвичайна ракета. Королівський син надумав одружитися, і всі в королівстві раділи. Цілісінький рік він чекав своєї нареченої, і ось нарешті вона прибула. Це була російська принцеса, і весь шлях від самої Фінляндії вона проїхала в санях, запряжених шестериком оленів. Сани були щирого золота, мали форму лебедя, і поміж його крильми лежала сама принцеса. Вона була вкутана аж до п'ят довгою горностаєвою мантією, на голівці мала крихітну шапочку із срібної тканини, а її личко було білесеньке, як сніговий палац, у якому вона досі жила. У неї було таке бліде обличчя, що всі чудувалися, коли вона проїжджала вулицями. «Вона схожа на білу троянду!» – кричали люди звідусіль і обсипали її квітами з балконів. Принц вийшов до брами замку, щоб зустріти наречену. У нього були задумливі фіалкові очі, а волосся на голові, наче щире золото. Коли він побачив принцесу, то став на коліно і поцілував їй руку. «Ваш портрет гарний, – прошепотів він, – але ви ще гарніші!» І щоки маленької принцеси зашаріли. «Досі вона була як біла троянда, – сказав малий паж, – а зараз вона вже як червона троянда!» І всі придворні були в захваті від цих слів. 3 дні поспіль усі ходили і повторювали: «Біла троянда, червона троянда, червона троянда, біла троянда». І король видав наказ, щоб пажеві збільшили вдвічі платню. Та оскільки паж взагалі не одержував ніякої платні, то користі йому від цього було мало, зате багато честі, і про це було написано в придворній газеті. Коли минуло 3 дні, відсвяткували весілля. Це була пишна церемонія. Наречений і наречена, тримаючись за руки, увійшли під тент із пурпурового оксамиту, гаптованого дрібнесенькими перлинами. А потім був великий бенкет, що тривав аж 5 годин. Принц із принцесою сиділи на почесному місці у великій залі і пили з прозорої кришталевої чаші. Тільки справжні закохані могли пити з цієї чаші, а коли до неї торкалися брехливі вуста, вона вмить ставала сіра і тьмяна. «Кохання їхнє чисте, – сказав малий паж, – як чистий кришталь цієї чаші». І король ще раз подвоїв йому платню. «Яка честь! – хором вигукнули всі придворні. Після бенкету відбувся бал. Наречений і наречена повинні були протанцювати танок троянди, і король зголосився сам заграти на флейті. Взагалі він грав дуже погано, але ніхто й ніколи не наважувався йому сказати це, бо ж він був король. Насправді він умів грати тільки 2 мелодії і ніколи не знав, напевне, котру грає. Але це не мало ніякого значення, бо хоч би що він зробив, усі вигукували: «Чудово! Чудово!» Заключною частиною всієї програми був грандіозний фейерверк, що мав відбутися точно опівночі. Маленька принцеса ще ніколи в житті не бачила фейерверка, тож король видав указ, щоб королівський піротехнік узяв проведення фейерверка під особисту відповідальність. «А на що схожий фейерверк?» – запитала принцеса у принца, прогулюючись уранці терасою. «Це як північне сяйво», – сказав король, який завжди відповідав на запитання, звернені до інших людей, тільки ближче до природи. «Особисто я люблю його вогні більше, ніж зорі на небі, бо хоч знаєш, напевне, коли вони почнуться. Фейерверк такий чарівний, як моя гра на флейті.
0: Одне слово, ви неодмінно повинні його побачити.
1: І от у кутку королівського саду спорудили великий поміст, і щойно королівський піротехнік порозкладав вогні феєрверка, як вони почали розмовляти поміж себе.
2: «Який прекрасний білий світ!» – вигукнула маленька вертушка. «Гляньте на ті жовті тюльпани! Навіть коли б вони були справжніми вогнями феєрверка, і тоді вони не могли бути кращими. Я дуже рада, що зробила мандрівку. Мандри, на диво, облагороджують душу і допомагають звільнитися від пересудів».
0: «Дурна ти, вертушко, адже королівський сад – це ще далеко не весь світ», – зауважила велика римська свічка. «Світ дуже великий, і щоб його належно оглянути, треба мандрувати цілих 3 дні.
1: Те місце, яке ми любимо, і є для нас цілий світ», – замріяно вигукнув вогняний фонтан, який на початку свого життя був нерозлучний із сосновою дощечкою і пишався своїм розбитим серцем. «Але любов сьогодні вже не модна. Поети вбили її. Вони так багато писали про любов, що їм перестали вірити. І це мене аніскільки не дивує. Справжній закоханий страждає мовчки. Пригадую, якось я, проте зараз це не має значення. Романтика кохання відійшла в минуле.
0: «Дурниці!» – вигукнула римська свічка. «Романтика ніколи не вмирає. Вона як місяць, вона вічна. Ось наші наречені і наречена, наприклад, ніжно кохають одне одного. Мені розповідала про це сьогодні вранці картонна гільза, яка випадково лежала зі мною в одному ящику і знала всі останні придворні новини».
1: Але вогняний фонтан тільки похитав головою і прошепотів: «Романтика померла, романтика померла, романтика померла». Він належав до тих упертюхів, які вважають, що коли довго повторювати те саме, то воно зрештою стане істиною. Раптом почулося різке сухе покашлювання, і всі оглянулись. Кашляла довга, бундючна з виду ракета, що була прив'язана до довгої палиці. Ракета завжди покашлювала, перш ніж заговорити. Так вона привертала до себе увагу. Почала вона, і всі нашорошили вуха. Тільки вогняний фонтан усе хитав головою і шепотів: «Романтика померла».
0: «Увага, увага!» – вигукнув бенгальський вогонь. Він захоплювався політикою, завжди брав активну участь у місцевих виборах і тому дуже вміло користувався усіма парламентськими виразами.
2: «Навіки померла!»
1: – прошепотів вогняний фонтан і заснув. Коли запала цілковита тиша, ракета прокашлялася втретє і заговорила. Вона говорила дуже повільно, виразним голосом, немов диктувала мемуари, і завжди дивилася понад головою того, з ким розмовляла. Одне слово, манери цієї ракети були дуже вишукані.
0: «І пощастило ж королевичу, – зауважила вона, – що одружується він саме того дня, коли мене запустять у небо. Справді бо, навіть коли б усе це було обдумано заздалегідь, і тоді навряд чи все склалося б краще для нього. Та принцам завжди щастить».
2: «Ти диви!» – здивувалась маленька вертушка. «А я гадала, що все якраз навпаки, що це нас будуть запускати в повітря на честь одруження принца».
0: «З вами, може, саме так і буде», – відповіла ракета. Я навіть не сумніваюсь, що вас запускатимуть у повітря, але зі мною буде інакше. Я незвичайна ракета і походжу від незвичайних батьків. Батько мій був найславетнішим вогняним колесом свого часу і прославився грацією свого танцю. Під час свого великого виступу він, перш ніж гаснути, обернувся аж 19 разів і з кожним обертом викидав у повітря 7 рожевих зірок. Він був 3,5 фути в діаметрі та ще й зроблений з найкращого пороху. Мати моя також була ракетою, як і я, і до того ж французького походження. Вона злетіла так високо, що люди злякалися. А що, як вона взагалі не вернеться назад? Але вона все ж вернулась, тому що мала лагідну вдачу, і повернення її було дуже ефектне. Вона розсипалася зливою золотого дощу. Газети з захопленням писали про публічний виступ моєї матері. Придворна газета назвала його тріумфом пілотехнічного мистецтва.
2: Ви хотіли сказати піротехнічного? Так, піротехнічного, втрутився бенгальський вогонь. Я знаю, що це називається піротехнікою, бо прочитав напис на своїй власній коробці.
0: Ну, а я кажу пілотехнічного, повторила ракета таким суворим тоном, що бенгальський вогонь відчув себе знищеним і негайно став чіплятися до маленьких вертушок, аби показати, що й він має вагу. «Отже, я говорила, – вела далі ракета, – я говорила, про що я говорила?»
2: «Ви говорили про себе, – сказала римська свічка.
0: Так-так, а вже ж! Я пам'ятаю, що я міркувала про щось цікаве, коли мене так грубо обірвали. Я просто ненавиджу грубощі й погані манери, тому що я надзвичайно вразлива. Я цілком переконана, що в усім світі не знайдеться однієї особи вразливішої за мене.
2: А що це таке вразлива особа? Запитала петарда у римської свічки.
0: Це той, хто неодмінно наступатиме людям на мозолі, коли сам їх має, стиха відповіла римська свічка, і петарда ледь не вибухнула від сміху.
2: Пробачте, з чого ви там смієтеся? Поцікавилась ракета.
0: Я ж не сміюся.
2: А я сміюся, бо щаслива, відповіла петарда.
0: Це ж надто егоїстична причина, сердито зауважила ракета. Яке ви маєте право бути щасливою? Вам слід би подумати про інших.
2: Тобто вам слід би подумати про мене.
0: Я завжди думаю про себе і від усіх сподіваюся того самого.
2: Оце ж і є те, що зветься співчуттям.
0: Це прекрасна чеснота, і вона притаманна мені повною мірою. Скажімо, наприклад, зі мною цієї ночі щось трапилось. Яке нещастя для всіх! Принц і принцеса вже ніколи не будуть щасливі. Все їхнє подружнє життя буде зіпсоване. Ну, а щодо короля, то він, я певно, не переживе цього. Тільки подумаю, яке відповідальне становище я посідаю. Так і хочеться плакати. Якщо ви хочете зробити приємність іншим, крикнула римська свічка, зробіть так, щоб ви хоч не відвологли.
2: А то ж, вигукнув бенгальський вогонь, що вже трохи піднісся духом. Це підказує звичайнісінький здоровий глузд.
0: Звичайнісінький здоровий глузд, обурено пирхнула ракета.
2: Ви забуваєте, що я зовсім незвичайна. Здоровий глузд може мати кожен, кому бракує фантазії.
0: А мені ніколи не бракувало фантазії, бо я завжди уявляю собі все не таким, яким воно є насправді. Я завжди уявляю все зовсім навпаки.
2: А що стосується того, щоб не відвологнути,
0: то тут, очевидно, ніхто не здатний зрозуміти, що таке емоційна натура. На моє щастя, це мене не зачіпає. Усвідомлення моєї переваги над усіма – ось що підтримує мене в житті, і це почуття я в собі завжди розвивала. Адже ніхто з вас не має серця. Ви собі смієтеся і розважаєтесь, так ніби принц і принцеса, і не думали одружуватися. А й справді, вигукнула вогняна куля, чому б і не повеселитися? Це ж найрадісніша подія. І коли я злечу у повітря, то неодмінно розповім про це зіркам. Побачите, як вони заморгають, коли я розкажу їм, яка вродлива принцеса.
3: Пхе, що за грубий погляд на життя, зауважила ракета. Але нічого іншого я й не сподівалась. У вас усередині анічогісінько нема, сама порожнеча.
0: А що, коли принц із принцесою переберуться жити десь у сільську місцину біля глибокої річки, а у них, може, буде єдиний синок, маленький білявий хлопчик із фіалковими оченятами, як у батька, і він, може, піде погуляти зі своєю нянькою, а нянька засне під великим кущем бузини, а хлопчик упаде в глибоку річку і втопиться? Яке то страшне горе! Сердешні батько й мати втратили єдину дитину. А це ж просто жахливо. Я цього просто не переживу.
3: Але ж вони ще не втратили свого єдиного сина, сказала римська свічка. Та й лиха в них ніякого ще не скоїлось.
4: А хіба я казала, що втратили? Заперечила ракета. Я тільки сказала, що вони можуть втратити. Якби вони вже втратили свого єдиного синка, то не варто було б і говорити про це. Ненавиджу людей, які теревенять про те, що з воза впало і пропало.
0: Та коли я тільки подумаю, що вони могли б втратити свого синка, мене це, звичайно, дуже засмучує.
3: А так, засмучує, вигукнув бенгальський вогонь. Сказати щиро, то такої смутної особи, як ви, мені ще ніколи не доводилося зустрічати.
4: А мені ще ніколи не доводилося бачити такого грубіяна, як ви, сказала ракета. І де вам зрозуміти мої дружні почуття до принца?
3: Та ви ж навіть не знайомі з ним, буркнула римська свічка.
4: А хіба я сказала, що знайома з ним? Заперечила ракета.
3: Смію вас запевнити, що я б ніколи не подружила з ним. Дуже небезпечно знати своїх друзів.
4: Все ж ви б краще старались не відвологнути, сказала вогняна куля. Ось що найважливіше.
3: То для вас найважливіше, відрубала ракета. А от я можу і заплакати, якщо захочу.
4: І вона й справді залилася слізьми, які потекли по палиці вниз, немов краплі дощу, і трохи не потопила двох маленьких жучків, що саме надумали збудувати собі хатку і шукали зручне сухе місце.
2: «У неї, напевне, і справді романтична натура», – зауважив вогняний фонтан, «адже вона плаче без ніякісінької на те причини».
4: І він тяжко зітхнув, згадавши про свою соснову дощечку. Проте римська свічка з бенгальським вогнем були просто обурені й довго на весь голос вигукували «Дурниці! Дурниці!». Обоє були страшенно розсудливі, і коли їм щось не подобалося, вони завжди казали, що це дурниці.
2: А потім зійшов місяць, немов чудовий срібний щит, засвітилися зірки, і з палацу долинули звуки музики. Принц із принцесою відкрили бал. Вони танцювали так гарно, що високі білі лілеї поспинались навшпиньки і заглянули у вікна, щоб подивитись на наречених.
4: А великі червоні маки закивали в такт музики голівками.
3: А ось пробило 10-ту, потім 11-ту і нарешті 12-ту. І з останнім ударом годинника Точно о півночі всі висипали з палацу на терасу, а король наказав покликати королівського піротехніка. «Велю запалити феєрверк», – сказав король, і королівський піротехнік, низько вклонившись, попростував у глиб саду. З ним ішло шестеро помічників, і кожен з них ніс запалений смолоскип, прикріплений до кінця довгої жердини. Видовище було й справді чудове. Пш-пш! Зашипів, загорівся вогняний фонтан. Бум-бум! Спалахнула римська свічка. А за ними й вертушка затанцювала понад садом, і бенгальські вогні залили все довкола червоним сяйвом.
0: «Прощавайте!» – вигукнула вогняна куля, злітаючи в небо і розбризкуючи дрібнесенькі блакитні іскорки.
3: «Бах! Бах!» – вторували їм петарди, що тішилися від щирого серця. Всі учасники феєрверка мали великий успіх. Усі, крім незвичайної ракети. Вона так відвологла від пролитих сліз, що навіть не змогла злетіти. Найважливішою її частиною був порох, а він намок і став зовсім непридатний. Усі бідні родичі ракети, з якими вона й розмовляти не хотіла, і тільки глузувала з них, позлітали в небо, мов дивовижні вогняні квіти на золотих стеблах. «Слава! Слава!» – закричали придворні, а маленька принцеса засміялася з утіхи.
0: «Напевне, вони приберігають мене для якоїсь особливої нагоди», – сказала ракета. «Безперечно, так воно і є, і вона ще більше набундючилась».
3: Уранці до саду прийшли слуги, щоб гарненько все прибрати.
0: «Це, напевне, йде до мене делегація», – сказала ракета. «Я їх прийму з належною гідністю». І вона задерла вгору носа і зосереджено насупилась, немов би сушила голову над хто зна якою важливою справою.
3: Та слуги навіть не помітили її. Вони вже верталися назад, коли ракета запала одному з них в очі.
0: «Ти диви», – вигукнув слуга, – «якась погана ракета», і жбурнув її через мур в рівчак.
3: «Погана ракета? Погана ракета?» вигукувала вона, перелітаючи через мур. «Не може бути!» «Кохана ракета!» «Ось як сказав той чоловік!» «Погана і кохана звучать майже однаково, та й, по суті, дуже часто означають те саме». І вона ляпнула в болото.
0: «Тут не дуже зручно», – зауважила вона, – «але це, безперечно, якась грязелікарня, і вони послали мене сюди, щоб я підлікувала своє здоров'я. У мене й справді нерви розходилися, та й відпочити давно треба».
3: Тут до неї підпливла жабка з блискучими, немов коштовні камінчики очима, одягнена в зелений плямистий мундир.
2: «Ого, в нас гості!» – вигукнула жабка. «Ну, зрештою, нема нічого кращого, ніж болото. Дайте мені дощову погоду та рів з водою, і більшого щастя не треба. Як ви гадаєте, після обіду буде дощ? Я певна, я вірю, що буде, але небо поки що блакитне і безхмарне. Дуже шкода».
0: Тільки й мовила ракета і закашлялась.
2: «Який у вас приємний голос!» – вигукнула жабка. «Він дуже схожий на квакання. А хіба квакання не найкраща музика в світі? Слухайте сьогодні ввечері концерт нашого зведеного жаб'ячого хору. Ми зберемося в старій ковбані неподалік від фермерової хати. А тільки зійде місяць, зразу й почнемо. Наші концерти такі чудові. Хто нас почує, цілу ніч очей не стулить. Учора я підслухала, як фермерова дружина казала своїй матері, що через нас вона за цілісіньку ніч навіть не здрімнула. Це ж така втіха, знати, що ти популярний.
0: Сердито загмукала ракета. Вона страшенно дратувалася тим, що їй не дають і слова сказати.
2: Ну, що за чарівний у вас голосок, не вгавала жабка. Сподіваюсь, ви прийдете до нашої ковбані, а зараз я спішу наглянути за своїми донечками. Їх у мене аж 6 справжніх краль, і я так боюсь, щоб їх не здибала щука.
0: То страшна потвора, вона як стій поковтає їх на сніданок.
2: Ну, до побачення. Дуже приємно було побалакати з вами, повірте.
0: Що й казати, побалакали, невдоволено відказала ракета. Адже весь час ви тільки й говорили. Гарна балачка.
2: Хтось же повинен і слухати, заперечила жабка. А я люблю вести всю розмову сама.
0: Тоді і час економиш, і не буває суперечок. Але я люблю суперечки, відповіла ракета.
2: Та що ви, миролюбно зауважила жабка. Суперечки страшенно вульгарні. В доброму товаристві всі дотримуються однієї думки. Ну, ще раз до побачення, вони мої донечки. І жабка попливла геть.
0: Яка ж ви набридлива особа, сказала ракета, і вихована страх погано. Ненавиджу людей, що так, як ви, весь час торохтять про себе, коли про себе хочуть говорити інші, як оце я. Це і є те, що я називаю себелюбством. А себелюбство – то чи не найогидніша річ, надто для людей моєї вдачі. Адже всім відомо, яка я співчутлива. Одне слово, вам слід брати приклад з мене, кращого взірця годі знайти. Коли вже вам випала така щаслива нагода, то скористайтеся нею, бо дуже скоро я повернуся назад до двору. Там мене всі дуже люблять. Тільки вчора принц із принцесою одружилися на мою честь. Де вам таке знати? Ви ж просто невихована провінціалка.
2: Даремно ви все це говорите, зауважила бабка, що сиділа на вершечку високої коричневої очеретини. Зовсім даремно, бо жабка давно вже попливла геть.
0: Тим гірше для неї, відповіла ракета. Я не думаю замовкати лише тому, бачите, що якась жабка не слухає мене. А може я люблю побалакати сама з собою? Це для мене чи не найбільша втіха. Я часто веду довгі розмови сама з собою. І я така мудра, що бува сама не тямлю жодного слова з того, що кажу.
2: Тоді вам, звісно, треба читати лекції з філософії, сказала бабка. І, випроставши свої чудові серпанкові крильця, злетіла в повітря.
0: «Ну й дурна ж вона, що не посиділа тут довше», – сказала ракета. «Я певна, що їй не часто трапляється така нагода підвищувати свій духовний рівень. Та дарма. Таких геніїв, як я, рано чи пізно все одно визнають». І вона ще трохи глибше вгрузла в болото. Трохи згодом до неї підпливла велика біла качка. У неї були жовті перетинчасті лапки, і вона вважалася великою красунею, бо дуже зграбно ходила перевальцем. «Ках-ках-ках!» – промовила вона. «Яка дивна у вас статура! Дозвольте запитати, це у вас від народження чи наслідок нещасного випадку?» «Зразу видно, що ви силючка», – відповіла ракета. «А то б ви знали, хто я така. Проте я дарую вам ваше невігластво. Несправедливо було б вимагати від інших, щоб і вони були такими видатними, як я сама. Ви, безперечно, здивуєтесь, коли я вам скажу, що можу злетіти в небо і впасти на землю зливою золотого дощу».
2: «Ну і що з того?» відповіла качка. «Кому яка від цього користь?
0: От якби ви могли поле орати, як віл, чи тягти воза, як кінь, чи стерегти овець, як вівчарка, тоді з вас було б якесь пуття».
2: «Я бачу, шановна,
0: вигукнула ракета дуже з верхнім тоном. «Я бачу, що ви належите до найнижчих шарів суспільства. Та особи з мого кола ніколи не приносять ніякої користі. Ми маємо добрі манери, і цього більш ніж досить. Мене особисто не тягне ні до якої корисної діяльності, а тим більше до такої, яку ви зволили запропонувати мені. Правду кажучи, я завжди вважала, що у важкій праці шукають порятунку лише ті, хто нічого іншого не вміє робити».
2: «Ну, гаразд, гаразд», – сказала качка, що мала сумирну вдачу і не любила суперечок. «Про смаки не сперечаються. Я буду рада, якщо ви поселитеся тут».
0: «Ой, то ні за що в світі», – вигукнула ракета. «Я тут гість, просто почесний гість».
2: «Сказати правду, тут дуже нудно. Ані тобі вишуканого товариства, ані приємної самотини. Занадто вже відчувається провінція. Напевне, я таки переберусь назад до двору. Адже я знаю, що мені судилося зробити сенсацію і вславитися на весь світ».
0: «Я сама колись думала стати на шлях суспільної діяльності», – сказала качка. «Адже на світі є стільки такого, що необхідно міняти. Я навіть головувала недавно на зборах, і ми ухвалили резолюцію, яка засуджує все, що нам не подобається. Проте не видно, щоб наша резолюція хоч щось змінила. А тепер я присвятила себе сім'ї і господарюю».
4: «А я народилася для суспільної діяльності», – сказала ракета, – «як і всі мої родичі, аж до дрібноти. Хоч би де ми з'явилися, ми скрізь перевертаємо до себе загальну увагу. Сама я ще по-справжньому не виступала перед публікою, та коли я вже виступлю, це буде надзвичайна подія. Що ж до господарювання, то від нього дуже швидко старіють, і воно відвертає від роздумів про високі матерії».
0: «Ах, високі матерії, як це прекрасно!» – промовила качка. «Це нагадало мені, що я вже добряче зголодніла». І вона попливла за водою, приказуючи «ках-ках-ках». «Верніться! Верніться!» – заверещала ракета. «Мені ще багато чого треба вам сказати».
4: Але качка навіть не обернулась.
0: «Я й рада, що вона попливла геть», – сказала сама до себе ракета. «У неї міщанські погляди».
4: І вона ще трохи глибше вгрузла у болото і почала нарікати на самотність, одвічну супутницю генія, коли на березі з'явилися два хлопчаки. Вони бігли понад рівчаком з оберемками хмизу та казанком в руках.
0: «Оце вже нарешті делегація», – сказала ракета і спробувала прибрати якомога поважнішого вигляду.
2: «Глянь!» – вигукнув один із хлопців. «Он у болоті палиться! Цікаво, як вона сюди потрапила?» І він витяг ракету з рівчака.
0: «Палиться!» – повторила, скривившись, ракета. «Нечувано! Небувалиця! Ось як він сказав! Небувалиця! Це звучить як комплімент! Він, певне, переплутав мене з кимсь із заморських гостей».
2: «Киньмо її в багаття», – запропонував другий хлопець. «Більше дров, швидше казанок закипить».
4: І вони склали хмиз на купу, а зверху поклали ракету і розпалили багаття.
0: «Чудово!» – вигукнула ракета. «Вони хочуть запустити мене серед білого дня, щоб усі побачили мене».
2: «А зараз трохи покуняємо», – вирішили хлопчаки.
0: «Поки виспимось, вода якраз закипить».
4: І вони лягли на траву і заплющили очі. Ракета дуже відвологла, і вогонь довго не брав її. Але нарешті вона таки зайнялася.
0: «Я злітаю!» – вигукнула вона, напружилась і випросталась. «Я злечу вище від зірок! Набагато вище від місяця й сонця! Та я злечу так високо, що...» Пш-пш! і вона злетіла вгору. «Чудово!» – вигукнула вона. «Я летітиму вічно! Уявляю, як усі дивуються!»
4: Проте ніхто її не помітив.
0: Раптом вона відчула, як немов судомило усе її тіло і закололи кольки. «Зараз я вибухну!» – гукнула вона. «Залю весь світ вогнем і так бахну, що всі цілий рік розмовлятимуть про мене!»
4: І вона й справді вибухнула.
0: «Бах! Бах!» – загорівся порох. Безсумнівно, так воно й було.
4: Проте ніхто нічого не чув. Навіть обидва хлопчаки, що добре заснули. Тепер від ракети залишилася тільки палиця, яка впала на спину гусці, що походжала понад рівчаком.
0: «Мишенько!» – скрикнула гуска. «Мабуть, зараз поле з неба палицями!» І вона квапливо шубовснула в воду. «Я знала, що справлю велике враження!» Прошипіла ракета і погасла.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ні.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
3: І добре б воно було, може б шрам і до кінця козаків утихомирив. Так отже, як за тим сіятелем по ниві, так і за шрамом Паволоцьким слідом ходив диявол і всівав плевели в пшени.

0: а той диявол не хто був, як полигач Брюховецького, Буяхевич. Надувшись, мов той сич, проходив він із своїми підручниками мимо козацькі купи, і, бачте, нічого злого й не діє. Тільки то там, то сям, що-небудь блявкне, да так же то козаків гірким словом зневажає, так їм те нещасне панство та гетьманство у вічі тиче, що козаки, прислухаючись, тільки уси кусають. І як от рибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, так той потайний зрадця Вуяхевич розсипає гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна, глуха ніч, і добре й зле опочило. Чи спав же то Сомко гетьман, чи ні, а Шрам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він от варти до варти, частенько поглядаючи проти Романовського кута. А в Романовського куті широкі дуби од огнищ світяться. Через поле чути глухий гомін, ячать здалеку людські голоси, наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у домі в Гвинтовки, як отак працював наш Павлоцький Шрам. Мабуть, тоді вже така година була, що й тут якось не було ладу ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, жона Гвинтовича. Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка й католичка. Так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Череваневі було якось дивно, що Гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його замолоду добре. Жвавий був козак. Як було пустить Хмельницький по Польщі загони, то вже ніхто дальше його не пробереться. І говорять було козаки: «О, далеко наш Гвинтовка досягає». І ще вже в компанії, чи що, так Гвинтовка друзяка та й годі. Тим-то й полюбив його Черевань і сестру в його засватав. Отже, і тепер він, бачся, той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його, хоч і бойке, да не таке тверде й щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловічина Черевань, а йому стало розумно, що тут щось да не так. «Як оце, Михайле, у вас учинилось?» – питається Гвинтовка в Череваня, – «що ти свою Лесю заручив за гетьмана». «А чом же б, гате, – каже Черевань, – чом нам не заручити дочки хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми з роду з гетьманами хліба солі не їли?» «Хто ж це говорить?» – сказав Гвинтовка. «Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місті. Тільки що зробили ви діло спішно, та коли б воно не вийшло смішно». «Проти чого се ти закидаєш?» – питає Черевань. «Проти того, що тепер під сю завірюху того й гляди щось піткнеться». «Нехай б, гатику, – каже Черевань, – спотикаються наші вороги, а не пан Сомко». «Ге-ге, Гвинтовка йому, спотикались і лучі от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі. Отже, гадяцькі пункти і того зопхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із москалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має.
1: Іванцеві бгате, Черевань, гвинтовці, нічого торгуватись, він давно вже чортяці душу запродав, так йому тепер чи турок, чи православний, усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не перейде до турка.
0: Не ждав гвинтовка от свого зятя такого одвіту. Нічого однако вже не промовив, буцім і не він, повів свого гостя оглядувати господарство.
1: Там токи повні збіжжя, там овечі кошари, там млини з ставами, там по лугу ходить табун коней. Усього надбав собі гвинтовка, на всю губу був пан.
0: Дивувавсь, розглядаючи все те Черевань, який то його шуряк учинивсь дука. А сам собі подумав, у мене нема ні таких гаїв, ні таких широченних лугів, ні таких вишняків, де зате жоден міщанин київський не подивиться скоса на хмарище. І поки стоятиме на магістраті башта з зигарями, поти ніхто не скаже, що Черевань не по праву зайняв хмарище. За готові ляцькі дукати купив я його в магістрата. І всяке знає, що за ті дукати збудовано магістратську башту. Огледіли, вернулись. Аж ось приїхав із Ніження сотник, Гордій Костомара.
2: «Що ти, каже, тут, пане Осауле, сидячи дома робиш? Там у місті коїться лихо!»
1: «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом гвинтовка.
2: «Міщани, каже, гуляють з козаками».
1: «Ну, бгатику, озвав Щервань, дай Боже, і повік такого лиха!»
0: «Не підожди, добродію, каже Костомара, через що ж і як гуляють?»
2: «Бивсь на шаблях, молодий, до Монтовиченко з Війтенком, да до Монтовиченко Війтенка й одолію».
1: «Ну, таке амінь йому, дурню», каже гвинтовка.
2: «Амінь?
1: Ні, ще цьому ділу не скоро скажуть амінь.
2: Ось слухайте лиш.
1: Міщани повикочували на вулицю бочки з пивами, з медом, з горілкою, роблять Війтенкові поминки на весь хрещений мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки, да загуло так, що аж слухати сумно. П'ють да лають усю городову старшину».
2: «Ну так що ж, нехай собі лають», каже гвинтовка.
1: «Отак.
2: А се як тобі здається, що всі значні люди, що понаїжджали на раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, да буяють, як тії бугаї в череді. Хочуть двори ламати, да грабувати старшину».
1: «А що ж ваш полковий суддя робить?» – спитав гвинтовка.
2: «А суддя й сові звонтпив, пане Осауле. Страх хоч кого візьме. Коли б ще під цю завирюху, під цю чорну раду, якого лиха не щинилось».
1: «Що буде, те й буде», каже понуро гвинтовка.
2: «І тобі оце байдуже, добродію».
1: «А що ж би мені робити?»
2: «На коня та й гамувати козаків».
1: «От така. Гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді».
2: «Да що по тому пірначеві?» – каже Костомар. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають».
1: «Поїдьмо, Бога ради, поїдьмо!»
2: «Послухають, да не тепер», – каже гвинтовка, моргнувши якось чудно бровами.
1: «Буде час, коли вони мене послухають, а тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина.
2: Нехай там хоч до гори ногами Ніжин перевернуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю».
0: «Ге-ге-ге», каже потиху сотник Костомар. «Так, мабуть, не брехня тому, що люди пронесли. Пане Осауле полковий, побійся Бога! Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш».
1: «Пане Гордію сотнику», каже, засміявшись, Гвинтовка, «побійся Бога! Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятем компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів не знать яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріплимось, то чи не повеселішаємо?»
0: Сів сотник Костомара обідати, да й страву йому в душу не йде. Пробував то так, то сяк закидати отдалеки крючка, щоб вивідати, що в того Гвинтовки на думці, так той же не таківський, зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніження ні з чим. «Послухай, братику, мій любий», – озвалась тоді Череваниха. «Як говорив ти з Костомарою, то в мене чогось, наче мороз поза шкурою, пішов».
1: «Ось лихо», – каже, обертаючи теє в жарт, Гвинтовка.
0: «Чи не пристрів тебе, сестро, Костомар? У нього, кажуть, ледачі очі, гляне на коня, завидуючи, той коневі не минеться». «От пристріт ту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова у мене завернулась».
1: «Бо не жіноче діло до них дослухатись», – сказав понуро Гвинтовка.
0: «У такому, братику, великому случаю, як оця рада, що громада, те й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а, зоставшись на самоті, не вогнів тобі скажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занапастивши її, другої не добудеш.
1: Що то значить жити під самим Києвом? Перебив її Гвинтовка. Зараз і видно чернечу науку. А в нас, у Ніжині, так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло припічка. Дай вийшов із світлиці.
0: Стало вечоріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує і сей, що бачив у Романовського куті. Череваниха ж із Лесою вжахнулись і поблідли на виду. Да й Черевань понурив голову. А Гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається. Дивиться Череваниха на брата і не йме очам своїм віри, що звідусюди надіходять непотішні вісті. Усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Йому, мов, у касті кажуть про тих зрадливих запорожців, да про ті чвари. «Чом же оце, тепер спитаюсь я, чом оце Петро і Леся не зійдуться і поговорять?» То було таки, хоч і стереглись одне одного, да все-таки повітаються і погуторять. Де про що, як брат із сестрою, а тепер бояться й очей звести одне на одного. Шкода й питати. Єсть у них у обох якась думка, тайна, невимовна. Раді б вони ту думку задавити, як гадюку-спокусницю. А тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони й не сходяться докупи. Тим бояться й очей звести одно на одного. Засумувало дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї, й собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерю, смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави, як та плакуча береза що клонить і в дощ, і в погоду зелені віти додолу, так і вона, чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серця не сходить туга.
2: На другий день скоро повставали, да повмивались Петро з Череванем. Якось іде козак од гвинтовки. Казав пан, надівайте білі сорочки та жупани-лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стьожці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною.
0: Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стьожку, що княгиня прислала. Блакитна, чом же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити, а це вже, мабуть, польська мода.
2: Дармо надінемо й польську. Однаково вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьки.
0: Коні були вже посідлені, сіли козаки і поїхали спішно. Василь Невольник за своїм паном.
2: Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав: «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб доволі було всячини на вечерю, бо я вернусь із ради не без гостей».
0: Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш чернь мужики. Мужики ж і міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне своєю стороною Брюховецький, а з лівого Сомкове військо виступає. Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові. У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових – орли і всяке малювання з золотом. Гомін чинився по полю скрізь такий, мов підступає орда. Одне конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а ті й в личаках та в семрягах.
2: Поперед себе звелів Гвинтовка їхати чотирьом козакам, а то б і не протовпився до намету.
1: «Дорогу! Дорогу! Пану Осоулу Ніжинському!» – кричать козаки.
2: «Се князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш! Недовго верховодитимеш!» А другий зупинив його. «Не дуже, – каже, – гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців.
1: Що ж ти чув?»
2: «Чув таке, що не дуже гукай на його, от що!»
0: Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи проміж людом, чув Петро таку розмову.
2: «Як ти думаєш, чия візьме? А чия ж, як не Івана Мартиновича?»
1: «Постривай лиш. Он у Сомка, кажуть, в обозі доволі гармати чорного проса. Є чим у вічі заглянути. А він то не таківський, щоб віддав до прохідь булаву з бунчаком.
2: Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини у порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять».
0: Проїхали ще трохи. «Чи правда, бак, – питає один бурлака в другого, – що вчора ховали Війтенка?»
1: А той йому: «А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнає».
0: Знов зупинився поїзд. Зустрів Гвинтовка знакомого якогось пана. Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілись у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду, і там-то було послухати, як привітав Іванець Сомка.
1: «О, Іванець собака,
0: каже, знизивши голос, Гвинтовка. Як уїсться в кого, то вже свого докаже.
3: Як же зложили бути раді?
1: По-нашому?
3: А вже ж.
1: І Сомко згодивсь?
3: Згодивсь по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору пішо і без оружжя веде свою сторону, а Сомко на конях шатно і при оружжю. Хоче, кажуть, з гармат бити, як не по його рада станеться.
0: Гвинтовка тільки засміявся. Нехай, каже, б'є на здоров'я. Роз'їхались. Гляне Петро, аж і коваль якийсь тут вештається з молотом на плечах.
2: «Ти запорозька сторона, Остапе?» – питає в його вівчар Стіпком.
1: «Щоб вони, каже, виздихали тобі всі до одного, ті запорозці».
3: «Як? За що се?»
1: «За що?
3: Є за що.
1: Хм, сказано, не вір жінці, як чужому собаці».
3: «Йо!
1: Щоб оце запорожець та почав до жінок липнути».
3: «Ге-ге!
1: Ти ще не знаєш цих пройдисвітів? Це коли хочеш знати самі поливоди».
3: «Йо!»
1: «І не йо! Учора зазвали мене до коша, буцім і добрі. Ось там все, да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля й зроду не було, та й давай мене поштувати. Я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять. Вертаюсь ранком, проспавшись, аж дома вже походжено».
3: «Та то тобі на похмілля так і здалось, брате».
1: «І здалось, аж крикнув коваль. А це ж як тобі здається? Питаю в Івася, з ким же ви, синку, без мене вечеряли?»
0: «З Богом, скажи, Івасю, з Богом. А дитина, звісно, мале, лукавства не знає, поглянула на неї та й питає: хіба ж, мамо, то Бог, що в червонім жупані?»
3: Проїхали й мимо сих, що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиратись. Коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники, де все кричать: «Ураду, ураду, ураду!» Хоч народ і без окличників звідусюди, мов, плав пливе, а найбільш преться того мужицтва.
1: «Ну вже, брате, каже інший, з порожніми кишенями до жінок не вернемось».
3: А другий, сміячись: «Заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач, у яких пани кармазинах, які теляги під золотом та під сріблом понадівали. Аж хрястить, усе наше буде.
1: Та й коло крамних комор руки погріємо», казали запорожці, «що все порівну між миром поділять».
0: Гляне Петро, аж тут між мужиками тисниться й Тарас Сурмач.
1: «І ти, каже, оце супротив Сомка й паноця?»
2: А той: «Спасибі вельможному пану Сомкові, спасибі й твоєму паноцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть». Та й потяг далі.
0: Ось уїжджають наші у саме колесо віщове. Узяли козаки од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали Гвинтовці дорогу, а за Гвинтовкою й Петро з Череванем пробрався. Інший, зустрівшись, тисли Гвинтовку за руку. Він, тільки всміхаючись, кланявся.
3: Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубі.
0: Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпоновано.
3: І Черевань щось поміркував, обернувся до Василя невольника.
1: «От, брате Василю,
0: Яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні.
3: А той похитав головою, де тільки: «Ох, Боже правий, Боже правий!» Пробравсь гвинтовка у саму першу лаву, між полковники, сотники да осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером посеред колеса, а колесо одзначили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути, якби перекликнутися. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом, на столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхавсь, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках з шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі і бунчукові військову Корогов і Бунчук. Два тимпанники стали перед його срібними бубнами. «Гордий, пишний і розумом високий гетьман», – подумав Петро. «Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки віддав? Диявол давно вже одлучив от тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голово, хоч ти й перепинив мені дорогу». Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки. А кругом радного колеса крик і гомін такий, мов, чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи й ти булаву! Положи, Бунчук і Корогов! Переяславський крамарю!» Сомко звелів ударити своїм тимпанникам у срібні бубни, ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов у золоту трубу, протрубив: «Не положу! Нехай скажуть мені мої підручники!» І поглянув гордо на обидва боки. «А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство?»
0: Боже, як схопиться гвалт!
3: Інші вже совались із колеса наперед, щоб щинити бой, бо січовики хоч прийшли без оружжя, як сказав їм князь, да припасли по кийку під полою. Може б, без бучі й не обійшлось, да сиві люди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. «Стійте, – кажуть діти, – стійте! Ладу ж, діти!» А з боку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своєї сторони старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось вважитись за гетьманство? Чи достойні ж сі буї, вепри Дніпрові, щоб трактувати з ними по-людськи? Шаблею ми з ними розправимось, шаблею та гарматами протверезимо цих п'яниць нікчемних!»
0: Петро хотів би пробратись до паноця, знав добре, що тут без лиха не минеться. Так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли круг старого Шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись. А круг його стоять усе ті окаяні, зрадці у блакитних стяжках,
2: да в голубих жупанах, і вже не боячись, голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого празника, будемо панами на Україні, нехай усяке козака знає».
3: «Над ким же ми пануватимем, – питає другий, – коли всяка душа буде рівна?
2: Хто тобі сказав? А як же?
3: Он, бач тепер, між козацькою старшиною бовваніють, наче гриби в траві, товстопикії, бургомістри од міщан. А он пороззявляли роти на раду і мужицькі виборнії».
4: «Ге-ге-ге, не знаєш же ти Івана Мартиновича. Я не таке чув, гуляючи вчора з його джурою. Один каже тому час, що батько в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику. А там доволі з їх буде й греблі гатити. Буде кому панувати на Україні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку». Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть царську корогов козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі от царя у подарунок старшині з гетьманом. Усі посли по московському звичаю з бородами, у парчевих соболевих турських шубах, на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап'янці. Поклонились обом гетьманам і козацтву на всі чотири сторони. Усі втихли, що чутно було, як брящали у бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом, одлисини аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві патли, підняв грамоту високо, два дяки йому руки піддержували і почав вичитувати царське ім'я. Якось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати: «Івана Мартиновича волимо! Брюховецького! Брюховецького волимо!» А сомкове козацтво, заднє собі чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати: «Сомка! Сомка гетьманом!» І по всьому полю щинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже про царську грамоту, почали оглашати гетьманів все ближче, аж поки дійшло до самої первої лави. «Брюховецького! Сомка! Не діжде! Свиноїзд над нами гетьманувати! Не діжде крамар козацтвом орудувати! Так отже тобі, візьми ж і ти од мене!» І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою. «Стійте! Стійте лавою!» – крикне Сомко на своїх. «Даймо шаблями їм одвіт!» Хто ж виймає шаблю да горниця до гетьманського боку, а хто ніби зляку тиснеться назад, кричучи: «Не наша сила, не наша сила, до табору, втікаймо до табору!» А запорожці схопили Іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, й бунчук до рук дають. Зіпхнули й князя з думними дяками, як поперлись. «Гетьман, гетьман Іван Мартинович!» – кричать на все горло. «Діти!» – крикне на своїх старий Шрам.
5: «Так оце ми потерпимо таку наругу! Спихайте, Іванця, к нечистій матері!»
3: І кинулись купою до столу. Січуть, рубають низовців, саджають на столець Сомка. А запорожці, як злі іоси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками лізуть і б'ють Сомкову сторону. Вирвали в Сомка бунчук і переломили надвоє. Одняли й булаву. Оглянеться Сомко, аж прийому, тільки за жменю старшини.
5: «Гей, каже годі, нема тут наших!»
3: Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить:
5: «Бийте, небожата крамаря! Шапку червінців за добру руку!»
3: Тоді Сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, плечем повз плече, да назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б і тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх від запорожців. Тим часом Черевань усе окрикував Сомка гетьманом:
5: «Що се ти, вражий сину, репетуєш, стоючи між нашими?» – крикнуть на його запорожці. «А що ж, каже, бгатці, я свого зятя на всякому місці оберу гетьманом!» «Еге!» – закричав отаман. «Це крамарів тесть! Бийте його, кабанячу тушу!»
3: Тут деякі поточились до Череваня, і, може б, там йому й капут був. Та Василь Невольник пізнав ватажка.
5: «Пугу, пугу!» – закричав. «Пугу, головешка! Гаврило!» «Хіба не впізнав Василя Невольника?
3: Не чіпай цього пана.
5: Він на моїх руках!»
6: «Еге, ось де зійшлись!» – каже той, пізнавши Василя. «Угамуйтесь, братчики!» – каже до своїх. «Багацько нам тепер роботи й без його!»
3: Та й поперлись до столу, б'ючи всякого, хто не з блакитною стрічкою. А Гвинтовка, тим часом сівши на коня, проїхав сюди-туди, піднявши вгору срібний пірнач. Де він його взяв, ніхто не знає. На пірначі пов'язана широка блакитна стяжка.
5: «Гей, каже, козаки, не порожні голови! Хто не забув держатись за Гвинтовку, до мене, за мною!»
3: Дай поїхав зради до табору, держачи високо над головою пірнач із блакитною стяжкою. А за ним повалило козацтво, як за маткою бджоли. Козацтво ж просте, реєстрове собі, а старшина – значні козаки собі. Хто оддалеки забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку Ніжинського осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирав за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко ж із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського, а Гвинтовка – до полку Ніжинського.
5: «Покликне Сомко на своїх козаків: до шику, до лави! Пушкарі, рештуйте гармати! Піхота з пищаллю поміж гарматами, а комонник по крилах!»
3: Поїхали генеральні старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях шикувати до бою військо. Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним панциром. Одна в його думка – ударити на іванців табор, розмитати як полову ті гайдамацькі купи,
5: силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Вкраїні.
3: І ще ж не пошикувала старшина полків, і ще не крикнув він: «Рушай,
4: а вже полк Ніжинський з табору й рушив. Е, Васюта не звик слухати старших, каже Сомко. Ну, дармо нехай б'є первий, а ми підопримо його.
7: Коли ж прибігає сам Васюта конем.
4: Біда, пане гетьмане, от тепер ми посіли. Що, як? От тепер-то в нас кобила порох поїла. Не я вже полковник Ніжинський, а гвинтовка. Дивись, як пірначем над козаками посвічує.
7: За Васютою біжать деякі із старшини Ніжинської. Сотник Костомара кричить:
4: «Пропала справа! Без Ніжинського полку, як без руки правиці!»
7: І ще Сомко не наважився, що в таку трудну минуту чинити, якось козаки, підскочивши до війська з сторони Брюховецького, наклонили сотня за сотнею корогви, да одвернули, да зараз і почали вози своїх старшин жакувати, тих, що до Сомка прихилились. А з другого крила сомківці теж заворушились.
4: «Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним нашим гетьманом?»
7: Да похапавши кожна сотня корогвий, собі рушили на поклон Брюховецькому. Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг старшиною на конях до царського намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там от князя царські дари приймає. Круг Іванця Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями.
4: «Ага!» – крикнув клятий на радощах. «От яка рибка в сак ускочила!»
7: А Сомко, нікого і нічого не слухаючи, до князя.
4: «Що це ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Україну, щоб ти потакав запорозьким бунтам?»
7: А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов з великим гвалтом поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив. А Сомко: «Нащо ж ти військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться?
4: Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Давай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту от табору».
7: Князь тільки переступав з ноги на ногу, як тут гукне Брюховецький:
4: «Властю моєю гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наші справи. Козаки самі собі судді. Два з третім що хотя роблять. А візьміть, небожата, та вкиньте в глибку цього бунтовника».
7: «Так нема ніде правди, — каже Сомко, —
4: ні в своїх, ні в чужих».
7: А Іванець: «Єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость.
4: Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани».
7: «Пане гетьмане, — каже вірна старшина, обступивши Сомка, — лучше нам положити усім отут голови, ніж віддати тебе ворогу на наругу». Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство.
4: «Братці мої, — каже, — милії, що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругався лихий мій ворог над честю і славою козацькою? Пропадай, шабля, пропадай і голова! Прощай, безщасна Україно!»
7: І кинув об землю свою шаблю. Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки. Боже правосудний, кажуть, нехай же наші сльози упадуть на голову нашому ворогу.
4: Дуже звеселився тоді Брюховецький. Зараз ізвелів Сомка, Васюту і всю їх вірну старшину взяти за сторожу, а Вухаєвичу на Москву листи писати, що ось нібито Сомко своїми підручниками на царя козацтво бунтує. Гадяцькі пункти ознаймує людям, радючи царського величества отступати. А князь Гагін собі компонує, як би тих нещасних іще більш притушкувати, щоб не спливла наверх неправда, що, взявши от Іванця великі подарунки, його неситій злобі потурає. Тим часом повів нового гетьмана старшиною в соборну Ніжинську церкву до царської присяги. А вийшовши з церкви, гетьман запросив князя з послами до себе на обід у двір до бурмистра Колодія. Там міщане наготували бучний бенкет Брюховецькому старшиною.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

годинник свого пальто. Натискаю плей, є улюблені звуки, розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Коррі. «Два фунти ковбасок із свинини найвищого гатунку», – сказала Мері Поппінс. «І швидше, будь ласка, нам ніколи». Різник у великому фартусі в синю і білу смужку був гладкий і привітний чоловік. Не тільки фартух, а й сам він був великий, до того ж червоний і дуже скидався на одну з ковбасок. Він сперся руками на прилавок і захоплено втупився в Мері Поппінс. Тоді весело підморгнув Джейн і Майклові.
1: «Ніколи?» – перепитав він Мері Поппінс.
2: «Шкода!
1: А я думав, що ви просто зайшли побалакати трохи. Бачите, ми, різники, любимо товариство. Та й не часто трапляється нагода погомоніти з такою славною, чарівною леді, як ви».
0: Він раптом замовк, побачивши, яке в Мері Поппінс обличчя. На ньому було написано щось таке жахливе, що різник мимоволі побажав собі в крамниці мати льох, в який би зараз таки можна було провалитись.
1: «Ну та гаразд!»
0: – сказав він і зробився ще червоніший, як був.
1: «Якщо вам ніколи, то звісно. Отже, 2 фунти? Будь ласка!»
0: І він квапливо підчепив на гак довгу низку ковбасок, навішаних по всій крамниці, мов намисто. Відрізав добрячий шмат за 3/4 ярда, скрутив їх віночком і, загорнувши спершу в білий, а тоді в рудий папір, посунув через прилавок до Мері Поппінс.
1: «Може, ще щось?»
0: – сказав він з надією, досі червоний.
1: «Усе!»
0: Тільки пирхнула Мері Поппінс, швидко обернула візок і повезла його з крамниці з таким виглядом, що різник відразу збагнув, як страшенно він її образив. А проте, вийшовши з крамниці, вона не забула позирнути у вітрину, де віддзеркалювалися її новенькі черевички. Вони були ясно-брунатні, лайкові, з гудзичками. Дуже гарненькі. Джейн із Майклом тупали за нею слідом і розмірковували, чи скінчиться коли-небудь список усього того, що вона мала покупити. Але в неї було таке обличчя, що спитати діти не наважилися. Мері Поппінс подивилась на обидва боки вулиці, немов би щось пильно обмірковувала. А тоді, неначе раптом зважившись, коротко сказала «Риба!» і покотила візок до сусідньої крамниці.
3: «Морський язик, 1.5 фунти палтуса,

0: фунту креветок і одного омара», – промовила Мері Поппінс так швидко, що тільки хтось здавна звичний до таких наказів міг її зрозуміти. Рибник, на відміну від різника, був довготелесий, худий чолов'яга, такий тонкий, що в нього, здавалося, зовсім не було переду, а тільки два боки. І з таким сумним обличчям, ніби він або щойно плакав, або ось-ось заплаче. Джейн гадала, що, мабуть, у нього на серці ще з молоду якесь горе. А Майкл вважав, що, певно, рибникова мати змалечку тримала його на хлібі і воді, і він ніяк не може цього забути. «Може, ще щось?» – сказав рибник таким безнадійним голосом, наче заздалегідь знав, що дарма й питати. «На сьогодні все», – мовила Мері Поппінс. Рибник сумно похитав головою, ніскільки не здивувавшись, наче тільки цього й сподівався. Стихо зітхаючи, він загорнув і зав'язав куплене і поклав у візок. «Ну і погода», – сказав він і втер очі рукою. «Не віриться, що колись буде літо. Хоч правду сказати, його й не було ніколи. І у вас не дуже-то квітучий вигляд», – подивився він на Мері Поппінс. «Та й хто тепер квітучий?» Мері Поппінс труснула головою.
1: «Себе глядіть!» – сердито сказала вона і метнулася до дверей, так штовхнувши візок уперед, що він стукнувся в ящик з креветками. «Довго думав!» – уже на дворі пролунав її невдоволений голос. Вона саме розглядала у вітрині віддзеркалення своїх нових черевичків. То це в новесеньких брунатних черевичках з гудзичками у неї не дуже-то квітучий вигляд? Ніби підслухали діти її думки.
2: «Ну вже й сказав!»
0: На тротуарі вона зупинилась, переглянула свій список і зазначила галочками, що вже куплено. Майкл переступив з ноги на ногу і розвередувався.
3: «Мері Поппінс, а додому ми не підемо ніколи!»
0: Мері Поппінс обернулась і поглянула на нього мало не з огидою.
2: «Побачимо, як там буде», – коротко промовила вона.
0: І Майкл, угледівши, як вона згорнула список, подумав, що краще було б йому не озиватись.
2: «Як хочеш, то вертайся додому», – невдоволено кинула вона. «А ми підемо купувати коржики з імбиром».
0: Майклове обличчя витяглося.
1: Ох, якби ж він був не озивався, аби ж він був знав, що в кінці списку коржики з імбиром. «Тобі туди!»
0: – сухо сказала Мері Поппінс, кивнувши в бік вишневої вулички.
2: «Та гляди, не заблудися!» – додала вона.
3: «Ох, ні, Мері Поппінс, будь ласочка, ні, я ж тільки так сказав, я... Ой, будь ласочка, Мері Поппінс!»
1: «Нехай він піде з нами, Мері Поппінс», – попросила й Джейн.
4: «Я вестиму візок, тільки дозвольте, хай Майкл піде з нами».
0: Мері Поппінс пирхнула і сердито сказала.
2: «Якби сьогодні не п'ятниця, ти б тільки мелькнув додому, так би тільки й мелькнув».
0: Вона рушила вперед, котячи візка. Джейн із Майклом, зрозумівши, що над ними зглянулись, пішли слідком, міркуючи, що означає «тільки б мелькнув». І враз Джейн помітила, що вони йдуть кудись не туди.
4: «Але ж, Мері Поппінс, ви ж наче сказали, що ми йдемо купувати коржики з імбиром. А це ж зовсім не та дорога, кудою ми завжди по них ходимо».
0: Почала була вона та вмить урвала, спіймавши на собі погляд Мері Поппінс.
2: «Хто має все покупити? Я чи ти?» – запитала Мері Поппінс.
4: «Ви?»
0: – сказала Джейн дуже сумирним голосочком.
2: «Невже? А я думала навпаки!»
0: – насмішкувато промовила Мері Поппінс.
2: Вона злегка крутнула візок, повернула його за ріг і зненацька зупинила. Джейн з Майклом і собі раптово спинилися позад нього і несподівано побачили, що стоять перед крамничкою. Чуднішої крамнички вони зроду не бачили. Вона була дуже маленька і дуже занедбана. У вітринах висіли зеленялі стрічечки барвистого паперу. А на полицях стояли облуплені коробочки з шербетом, хто зна колишні солодцеві палички і дуже-дуже давні, дуже тверді яблука в ірисі. Між вітринами були низенькі темні двері, куди Мері Поппінс і повезла візок, а Джейн з Майклом рушили за нею. У тьмяній крамничці діти все ж розгляділи засклений прилавок, що тягся вздовж аж трьох стін, і під склом унизу лежали рядками коржики з імбиром. Вони були так густо всіяні позолоченими зірочками, що від того вся крамничка ніби аж світилася. Джейн із Майклом озирнулися, дуже цікаві побачити, хто їх обслужить. І неабияк здивувалися, коли Мері Поппінс гукнула: «Фенні! Енні! Де ви?» Голос її ніби відбився луною від усіх стін тьмяної крамнички. І ледве він пролунав, як за прилавком з'явилися дві жінки небачено великого зросту і потиснули Мері Поппінс руку. Тоді перехилилися обидві над прилавком, нечувано гучними голосами промовили до дітей «Доброго здоров'я!» і потиснули їм руки.
5: «Доброго здоров'я, міс!»
2: Майкл замовк, силкуючись угадати, котру з них як звуть.
6: «Вона звати Фенні!»
2: – промовила одна з велетенських жінок.
6: «А здоров'я! Дякую вам! Ревматизм не попускає!»
2: Голос у неї був дуже сумний, начебто вона не вірила, що це її так чемно вітають.
4: «Який сьогодні гарний день!»
2: – вічливо сказала Джейн до другої сестри, що вже з добру хвилину тримала руку дівчинки в своєму здоровенному кулаці.
6: «Я Енні!»
2: – сумно повідомила вона.
6: «А взагалі-то людей міряють не по словах, а по ділах!»
2: Джейн з Майклом подумали, що в сестер досить таки чудна звичка розмовляти. Але довго чудуватися дітям не довелося, бо міс Фенні та міс Енні потяглися велетенськими руками до візка, і кожна урочисто потиснула ручку одному з близнят. Малі з несподіванки зайшлися плачем. Озвався десь із глибини крамнички пискливий, тоненький, дринчливий голосок. Почувши його, міс Фенні та міс Енні наче ще дужче посумніли. Обидві були якісь перелякані і, мов, самі не свої. І Джейн з Майклом подумали, що, мабуть, сестрам Велет дуже хотілося стати малесенькими і не такими помітними.
5: «А що це я чую?»
2: Химерний тонесенький голосок лунав десь близько. І ось з поза скляного прилавка виринула та, що говорила. Не диво, що вона мала такий тонісінький голосочок. Вона і сама була крихітна і тендітна. І здалася вона дітям старою, як світ, з манісіньким жмуточком кіз на голові, тонесенькими, мов патички, ніжками і сухеньким зморшкуватим личком. А проте вона підбігла до них так легко і весело, як молоденька дівчина.
4: «Ну-ну-ну, оце несподіванка! Господи, та це ж Мері Поппінс із Джоном і Барбарою Бенкс! Що?» «І Джейн з Майклом тут! Ну, бо й справді люба несподіванка для мене! Такої я не зазнала, відколи Христофор Колумб відкрив Америку, правду вам кажу.
2: Вона захоплено усміхалась їм, і її ноженята в невеличких м'якеньких черевичках аж пританцьовували. Ось вона підбігла до візочка, злегка погойдала його і швидко-швидко заворушила перед носом у Джона і Барбари своїми сухенькими, кривими, старенькими пальчиками. Малі відразу ж перестали плакати і почали всміхатись.
4: «Отак краще!»
2: – мовила вона і весело захихотіла. І зненацька зробила щось дуже чудне. Вона відламала в себе на руці два пальці і простягла один Джонові, другий Барбарі. Та найдивовижніше з усього було те, що замість відламаних пальців умить виросли нові. Джейн з Майклом добре бачили це.
4: «Просто цукор собі, їм не зашкодить»,
2: – сказала старенька до Мері Поппінс. «Все, що дасте їм ви, місіс Корі, може принести їм тільки користь», – відповіла Мері Поппінс напрочуд люб'язно.
3: «От шкода!»
2: – не втерпів Майкл.
3: «Якби це були м'ятні цукерки!»
4: «Ну, часом виходить м'ятні цукерки»,
2: – радісно сказала місіс Корі.
4: «Ще й до того ж дуже смачні. Я сама частенько їх смокчу, як не можу вночі заснути. Дуже добрий наш шлунок».
1: «А що з них вийде наступного разу?»
2: – спитала Джейн з великою цікавістю, дивлячись на пальці місіс Корі.
4: «Отож»,
2: – підхопила місіс Корі.
4: «У тому та й штука. Я ніколи не знаю заздалегідь, на що вони обернуться. Іду на ризик, як сказав колись Вільгельм Завойовник своїй матері. Я сама чула, коли вона умовляла його не братися завойовувати Англію».
1: «Ви, мабуть, дуже старі»,
2: – сказала Джейн, заздро зітхаючи, як подумала, чи знатиме вона хоч коли-небудь стільки, скільки знає місіс Корі. Місіс Корі закинула назад свою маленьку голівку з жмутиком сивих кіз і зайшлася піскливим сміхом.
4: «Стара!» – вигукнула вона. «Та я просто пискля проти своєї бабусі. Ото таки справді стара жінка, як хочете знати. Ну, але й сама я пожила на світі чималенько. Як-не-як, а коли світ робився, пам'ятаю. Я ж бо тоді була вже далеко не дитина. Ох, і Веремію ж тоді зчинилися, леле!»
2: Вона несподівано урвала і так і вп'ялася в Джин із Майклом своїми маленькими оченятками.
4: «Ой, лишенько, я собі розбалакаю, а вас ніхто не обслуговує. Напевне, голубенько», –
2: звернулась вона до Мері Поппінс так, як звертаються до дуже давніх добрих знайомих.
4: «Напевно ж ви всі прийшли по коржики з імбиром?»
2: «Щира правда, місіс Корі», – чемно відказала Мері Поппінс.
4: «Це добре. Фенієні вже дали їх вам?»
2: Кажучи це, вона дивилась на Джейн і Майкла. Джейн похитала головою. З-за прилавка почулися два боязкі голоси.
7: «Ні, мамо!»
2: – на силу вимовила міс Фенні.
8: «Ми саме хотіли!»
2: – злякано прошепотіла міс Енні. Почувши це, місіс Коррі випросталась на весь зріст і розлючено подивилась на своїх здоровил дочок. А тоді промовила тихеньким, лютим, моторошним голосом.
8: «Саме хотіли. Он як? Це цікаво. А ти не скажеш мені, Енні, хто дозволив тобі роздавати мої коржики з імбиром?»
7: «Ніхто, мамо. Та я ж і не роздавала. Я тільки подумала».
8: «Ти тільки подумала. Зробила мені ласку. Ну то ось, зроби мені ласку, не думай, я сама подумаю про все, як треба»,
2: – сказала місіс Корі тим самим тихим моторошним голосом. Тоді засміялася коротким, деренчливим сміхом.
8: «Поглянь на неї, ти тільки поглянь на неї, плаксійка-тюхтійка,
5: Ревуня-манюня!»
2: – пищала вона, показуючи на дочку своїм вузлуватим пальчиком. Джейн з Майклом, обернувшись, побачили, що по велетенському, зажуреному обличчі міс Енні котиться здоровенна сльозина. Але сказати нічого не сказали, бо місіс Корлі, хоч яка вона була невеличка на зріст, наганяла на них неабиякий страх. Та як тільки вона на мить відвернулась, Джейн крадькома подала міс Енні свою хустину. Велетенська сльозина вмить змочила її наскрізь, і міс Енні, вдячно поглянувши на Джейн, викрутила її, перш ніж віддати дівчинці.
5: «Ну, а ти, Фенні, також думала, га?»
2: Цього разу пискливий голосок був звернений до другої дочки.
7: «Ні, мамо!»
2: – тремтячи вимовила міс Фенні.
5: «Хм, твоє щастя! Відсунь лишень скло!»
2: Тремтячими, неслухняними пальцями міс Фенні відсунула на прилавку скло.
4: «Ну, бо, милі мої!»
2: – зовсім інакшим голосом сказала місіс Коррі до Джейн з Майклом. Вона усміхалась і кликала їх так привітно, що обох аж сором узяв за свій острах перед нею. Вони подумали, яка ж вона й славна!
4: «Чи не хочете, голуб'ятонька, поклювати чогось смачненького? Сьогодні їх приготовано особливим чином. Цей спосіб я знаю від Альфреда Великого. З нього був чудовий кондитер, я добре це пам'ятаю, хоча якось коржики в нього і пригоріли. Скільки вам?»
2: Джейн з Майклом поглянули на Мері Поппінс. «Кожному по 4», – сказала вона. «Отже, всього 12».
4: «Візьміть 13»,
2: – весело мовила місіс Коррі. І Джейн з Майклом набрали аж 13, просто цілу гору чудових, темних, величезних коржиків з імбиром, і на кожному блищала золота паперова зірка. Майкл не втерпів і відкусив ріжечок одного з них.
5: «Добрі!»
2: – писнула місіс Корі. І коли він ствердно кивнув, вона з цієї втіхи підхопила руками сукню і пішла в танок.
5: «Ура! Ура! Прочудово!»
2: – гукала старенька своїм тонесеньким дзвінким голосочком. Та ось вона спинилася і вмить споважніла.
4: «Одначе затямте, я не роздаю їх дарма, я беру за них плату. Кожний з вас платить 3 пенси.
2: Мері Поппінс розщепнула гаманець і дістала звідти 3 монетки по 3 пенси. Вона дала по монетці Джейн і Майклові.
5: «Ну ж бо!»
2: – сказала місіс Коррі.
4: «Приліпіть мені їх на сукню, там їхнє місце».
2: Вони аж тепер придивились до її темної довгої сукні і раптом побачили, що вся вона всипана монетками в 3 пенси, як маскарадне вбрання яскравими блискітками.
5: «Мерщібо, приліпіть!»
2: – знову сказала місіс Коррі, потираючи руки з радісної нетерплячки.
5: «Вони не впадуть, самі побачите!»
2: Мері Поппінс перша ступнула до неї і приліпила монету на комір сукні місіс Коррі. На диво Джейн і Майклові монета пристала. Тоді й вони приліпили свої. Джейн на праве плече місіс Коррі, а Майкл на облямівку сукні спереду.
4: «Просто диво!» – сказала Джейн.
5: «Яке ж тут диво!»
2: – захихотіла місіс Коррі.
5: «Принаймні, не найбільше з див!»
2: І вона по-змовницькому підморгнула Мері Поппінс.
4: «Мабуть, нам уже час іти, місіс Коррі»,
2: – сказала Мері Поппінс. «У нас другий сніданок має бути запіканка, тож мені треба встигнути самі зробити її, бо ця місіс Бріл...»
5: «Куховарка абияка!»
2: – жваво підхопила місіс Коррі.
4: «Абияка?» – зневажливо сказала Мері Поппінс. «Це не те слово».
2: Місіс Коррі приклала палець до носа і прибрала мудрого вигляду. Тоді сказала:
4: «Ну, люба моя, міс Поппінс, для мене це було дуже приємні відвідини, і я певна, що й мої дівчатка також щиро вдоволені».
2: Вона хитнула головою на своїх сумних здоровенних дочок.
4: «І сподіваюся, що ви скоро знов прийдете, еге ж? Усі, і Джейн, і Майкл, і маленькі, а коржики ви донесете?»
2: Звернулася вона до Джейн і Майкла. Вони ствердно кивнули. Місіс Коррі підступила до дітей ближче і подивилася на них якимось загадковим, поважним і допитливим поглядом.
4: «А ось що мені цікаво», –
2: повільно мовила вона.
4: «Що ви зробите з паперовими зірочками?»
9: «О, ми їх ніде не дінемо», – сказала Джейн. «Ми складаємо зірочки».
4: «А, он як! Складаєте? А де ж ви їх держите?»
2: Очі місіс Коррі були приплющені, але дивилися ще гостріш, як досі.
9: «Ну, – почала Джейн, – я свої під носовими хусточками у верхній лівій шухляді комода. А я в шафі на книжній полиці у коробці з-під черевиків».
4: «Верхня ліва шухляда в комоді і коробка з-під черевиків у шафі»,
2: – повагом промовила місіс Коррі, ніби запам'ятовуючи це. Потім вона перевела погляд на Мері Поппінс і легенько кивнула їй головою. І Мері Поппінс ледь помітно кивнула у відповідь. Вони ніби мовчки про щось змовилися.
4: «Ну,
2: – весело сказала місіс Коррі,
4: – це страх, як цікаво. Ви не здогадуєтесь, яка це для мене втіха, що ви збираєте зірочки. Я це запам'ятаю. Мушу вам сказати, я пам'ятаю все. Навіть, що Гай Фокс їв на обід кожної другої неділі місяця. А тепер бувайте здорові. Приходьте якнайскоріше, я на вас чекаю».
2: Голосочок місіс Коррі лунав дедалі тихіше, все завмираючи, а тоді зовсім затих. Не счувшись, як і коли, Джейн з Майклом опинилися на вулиці. Вони йшли за Мері Поппінс, що знов читала свій список. Діти озирнулись назад.
10: «Слухай, Джейн!
2: – здивовано сказав Майкл.
10: – Її сліду немає!
9: – Отож я дивлюся!
2: – розгублено озвалася Джейн. І справді, крамнички не було. Вона десь зникла.
10: – Дивина!
2: – сказала Джейн.
10: – А то ні! – підхопив Майкл. – Ну зате коржики добрі!
2: І вони обоє так узялися до коржиків, заходились вигризати з них чоловічка, квітку, чайничок, що незабаром забули, як та крамничка дивно зникла. Та їм довелося згадати про все це вночі, коли давно вже погасили світло і вважалося, що діти міцно сплять.
8: «Джейн! Джейн!»
2: – зашепотів Майкл.
8: – Хтось наче скрадається сходами, ось послухай.
2: – цитнула з свого ліжка Джейн, бо й вона чула чиюсь ходу. Та ось двері відчинилися, ледь рипнувши, і хтось увійшов до кімнати. Це була Мері Поппінс у пальці й капелюшку, готова до виходу. Вона швидко, але дуже легесенько, сторожко перейшла кімнату. Джейн з Майклом завмерли в ліжках і стежили за нею напівзаплющеними очима. Ось вона підбігла до комода, витягла шухляду і зараз же засунула. Тоді навшпиньки підійшла до шафи, відчинила її і щось туди поклала, чи щось узяла звідти. Діти не побачили. Шух! Дверцята шафи умить зачинилися, і Мері Поппінс швидко вийшла з кімнати. Майкл сів у ліжку.
10: «Що вона зробила?»
2: – лунко прошепотів він до Джейн.
4: «Не знаю. Може, забула рукавички, або черевики, або…»
2: Джейн раптом замовкла.
4: «Майкле, чуєш?»
2: Знизу, так ніби з садка, вони почули чиїсь голоси. Там стиха, дуже поважно і захоплено, про щось перемовлялися. Джейн миттю скочила з постелі і поманила Майкла. Вони босоніж підкралися до вікна і визирнули на двір. Внизу, у вуличці, перед їхньою хвірткою, стояла одна невеличка і дві здоровенні постаті.
4: «Місіс Корі з міс Фенні і міс Енні!»
2: пошепки сказала Джейн. І то справді були вони. Така кумедна трійця. Місіс Корі заглядала крізь хвіртку будинку номер 17. На велетенському плечі міс Фенні гойдалися дві довжелезні драбини. А міс Енні тримала в одній руці здоровенне відро із чимось таким ніби клей, а в другій – величезну малярську щітку. Дітям, що стояли біля вікна, сховавшись за завісою, було виразно чути голоси внизу.
4: «Вона бариться!»
2: – сердито й занепокоєно сказала місіс Коррі.
7: «Може!»
2: – несміло почала міс Фенні, зручніше примощуючи на плечі драбини.
7: «Може, хтось з дітей захворів, і їй ніяк було вийти вчасно!»
2: Неспокійно закінчила замість сестри міс Енні.
4: «Тихо!»
2: Грізно озвалась місіс Коррі, і Джейн з Майклом, почувши, як вона прошепотіла щось про недолугих жираф, одразу збагнули, що то вона про своїх сердешних дочок.
4: «Тссс!»
2: Цитнула раптом місіс Коррі і прислухалась, перехиливши голову набік, мов пташеня. Тихесенько відчинились і знов зачинилися надвірні двері, і на доріжці до хвіртки почулася чиясь хода. Місіс Коррі заусміхалася і замахала рукою, побачивши Мері Поппінс, що підходила до них з кошиком у руці. А в кошику вона несла щось таке, від чого, здавалось, розходилося тьмяне таємниче світло.
4: «Мерщій, мерщій, нам треба квапитися часу обмаль», – сказала місіс Коррі і взяла Мері Поппінс під руку. «Ворушіться жвавіш, ви, не до тепи!»
2: І вона кинулася вперед, а за нею рушили міс Фенні і міс Енні. Вони, видимо, намагались ворушитися якнайжвавіше, але це в них не дуже виходило. Обидві незграбно плентались позаду матері та Мері Поппінс, зігнувшись під своєю ношею. Джейн з Майклом побачили, як усі четверо пройшли вишневою вуличкою. Тоді звернули трохи ліворуч і вийшли на пагорб. Там, на горі, де вже не було будинків, а тільки росла трава й конюшина, гурток зупинився. Міс Енні поставила додолу відро з клеєм, а міс Фенні скинула з плеча драбини і поставила їх сторч. Потім сама вона взялась тримати одну, а міс Фенні – другу.
10: «Що це вони збираються робити?»
2: – не втерпів Майкл. Він аж рота роззявив з дива. Але Джейн навіть не довелось йому відповідати, бо наступної ж миті він і сам усе побачив. Тільки-но міс Фенні та міс Енні прилаштували драбини так, що вони одним кінцем стояли на землі, а другим уперлися в небо, місіс Коррі, підхопивши однією рукою кінчик сукні, а другою відро з клеєм, ступнула на нижній щабель однієї драбини і побралася до гори. Мері Поппінс із кошиком у руці полізла вгору другою. Далі Джейн з Майклом побачили щось небувале. Вибравшись на вершечок драбини, місіс Коррі вмочила щітку в клей і мазнула по небі. А Мері Поппінс узяла з кошика щось блискуче і приліпила на те місце. Коли ж вона прийняла руку, діти побачили там зірку з імбирного коржика. Як тільки зірка опинялася на небі, вона починала яскраво мерехтіти, кидаючи на всі боки блискотливе золоте проміння.
3: «Це ж наші!»
2: Від зворушення ледве вимовив Майкл.
3: «Це наші зірки! Вона думала, що ми спимо, і забрала їх!»
2: А Джейн мовчала. Вона, не змигнувши оком, дивилася, як місіс Коллі все мазала небо клеєм, Мері Поппінс ліпила туди зірки, а міс Фенні і міс Енні пересували драбини далі, щоразу, коли один клапоть неба був увесь заліплений. Аж ось вони й скінчили. Мері Поппінс помахала кошиком, показуючи місіс Коррі, що там більше немає зірок. Тоді обидві спустилися додолу, і весь гурток рушив з пагорба вниз. Міс Фенні несла на плечах драбини, а міс Енні стиха брящала відром з-під клею. На розі вони спинилися і з хвилину про щось гомоніли. Тоді Мері Поппінс потиснула всім руки і побігла вуличкою додому. Місіс Коррі подалася в інший бік, підібравши сукню і легенько пританцьовуючи малими ніжками в м'якеньких черевичках. А слідом за нею важко почалапали її дочки. Унизу стукнула хвіртка. На доріжці почулася хода. Потім стиха рипнули надвірні двері, і ось діти почули, як Мері Поппінс вийшла сходами нагору, навшпиньки перебігла їхню кімнату і зайшла до другої, де вона завжди спала поміж ліжечками Джона і Барбари. Коли її кроки стихли, Джейн з Майклом перезирнулися. Тоді, не промовивши й слова, разом кинулися до комоди і заглянули у верхню ліву шухляду. Там лежала тільки купка носовичків Джейн.
10: «Я ж тобі казав!»
2: – промовив Майкл. Потім вони підбігли до шафи і витягли коробку з-під черевиків. Вона була порожня.
3: «Як же це? Чому?»
2: – тільки й сказав Майкл, сівши на краєчок ліжка і дивлячись на Джейн. Але Джейн не сказала нічого. Вона розгублено сиділа біля нього, обхопивши руками коліна. Нарешті вона труснула головою, відкинула з чола коси, випросталась і звелася на ноги.
4: «Мені цікаво одне», – сказала вона. «Чи то зірки золотого паперу? Чи золотий папір і зірок?»
2: Відповіді на своє запитання вона не дістала. Та вона й не сподівалася на це. Вона знала, що відповісти їй міг би тільки хтось куди мудріший за Майкла.
11: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Сад. Маргарита під руку з Фаустом, а Марта з Мефістофелем гуляють по саду. Маргарита. Я бачу, ви, жалкуючи мене, знижаєтесь, мені аж сором. Життя, напевне, мандрівне, навчило вас не будь суворим. Не для таких досвідчених людей убожество моїх простих речей. Фауст, один твій зір, одне слівце твоє. Чи ж де дорожча мудрість є? Цілує їй руку. Маргарита, та чи подоба ж вам ту руку цілувати? Вона негарна, шкарубка. Мені доводиться усього пильнувати, а мати строга ще така. Проходять. Марта, ви так ото й мандруєте весь вік? Мефістофель, така у нас вже

0: служба подорожня. Буває, так у іншому місці звик, а залишатися не можна. Марта, хай молодий, ще літа метеликом з країни до країни, а вбившись у такі літа, старим бурлакою брести до домовини, це справа вже зовсім не та. Мефістофель, та я вже й сам признатись потерпаю. Марта, тож, панночку, робіть, що я пораю.
1: Проходять. Маргарита, аби з очей, то вже й з думок. Хоч гречність вас і прикрасила, у вас розумних друзів сила, мені до них, як до зірок. Фауст, о серце вір, те, що розумним звуть, то інколи обмеженість пуста. Маргарита, як? Фауст, ах, свята невинність, простота, ніяк собі ціни не пізнають. Сумирність, лагідність, що краще є в природі, ці найкоштовніші закрас. Маргарита, хоч раз мене згадайте при нагоді, а я про вас гадатиму всяк час. Фауст, не часто ходиш ти гуляти?
0: Маргарита,
1: та в нас хазяйство не яке, але ні в року клопітке. У нас наймички нема, сама вбираю хаті, сама вирий печі, сама і ший і мий, а мати в мене ще такі чепуркуваті, що, Боже, крий, а стан у нас не дуже і скрутний, таки не гірших у людей достаток. От батька нам остався порядний статок, будинок свій, садок при нім густий. Тепер уже спокійні дні настали. В солдатах, братик мій, сестричку поховали. Мені з тим дитинчам був клопіт немалий, та я б воліла з ним возитися і далі. Воно, Фауст, таке, як ти було, мов Янголя. Маргарита, мене любило дуже те маля. Воно знайшлось уже по смерті тата. А мамі тяжко так прийшлось. Вже думали, що їй більш рясту не топтати. Але таки очуняла якось. Куди вже їй було гадати те пташенятко годувати? От я й давай його тоді, поїть на молоцій воді. В моїх руках воно й росло, таке гарнесеньке було. Фауст, ти щастя чистого зазнала. Маргарита, та й горя гіркого немало. Вночі було по 10 раз встаю, я до колиски немовляти, і напою, і візьму до себе, і давай люляти. А як кричить, беру я лялечку свою, та йну по хаті взад-вперед гуляти. А вранці вже над ночвами стою, а там базар, а там в печі попорей. І так щодня, сьогодні, як і вчора. Отак-то, панночку, доводиться усяк. Зате вже в смак їси і спочиваєш в смак. Альтанка. Маргарита вбігає, стає за дверима, притулює пальця до вуст і виглядає крізь щілку. Маргарита, іде. Фауст увіходить. Так ти дражнить? Стривай, як уловлю, узнаєш. Цілує її. Маргарита обіймає його і цілує. Голубе, я так тебе люблю. Мефістофель стукає. Фауст аж тупнув ногою. Хто там? Мефістофель, свої. Фауст, ну й гад! Мефістофель, не любися по тому. Марта надходить. Так, пане, пізно вже. Фауст, провести вас додому? Маргарита, та мама ж, прощавай. Фауст, ти кажеш, щоб я йшов? Прощай. Марта,
0: Ад'є,
1: Маргарита, ми стрінемося знову.
2: Фауст і Мефістофель виходять. Маргарита,
1: мій Боже, що за чоловік? Він думав, думав цілий вік, а я ж дурнісіньке дівча, лиш слухаю, як він навча. О, Гретхен, Гретхен, бідна ти, і що він міг в тобі знайти?
2: Проходять. Марта,
1: все винуваті бідні ті жінки, все кривдять їх старі холостяки.
2: Мефістофель, як хто не трапить на таку, як ви, то зразу вийде дур із голови.
1: Марта, признайтеся, ви, може, щось знайшли вже? Комусь таки ви серце віддали вже?
2: Мефістофель, так, власний дім і добра жінка нам, як той казав, то скарб усім скарбам.
1: Марта, та я не те. Чи вже ви почували?
2: Мефістофель, мене завжди і всюди шанували.
1: Марта, та ні. Всерйоз траплялось вам любиться?
2: Мефістофель, так, жартувати з жінками не годиться.
1: Марта, не зрозуміли ви.
2: Мефістофель, це дуже жаль мені. Але я зрозумів, які ви приязні.
1: Проходять. Фауст, то ти мене впізнала враз, як тільки ми зайшли до вас?
0: Маргарита, ви ж бачили, як очі я спустила.
1: Фауст, і ти мені зухвальство те простила, що я тебе так зачепив, коли на вулиці зустрів?
0: Маргарита, мене тоді аж кинуло у кров, бо зроду я ще не ходила в славі. Я думала, невже в моїй поставі нечемне щось, нахабне він знайшов, що він до мене прямо так підходить і жарти, мов із дівкою, заводить?
2: Признаюся, щось у мені в той час озвалось у вашу користь, мимовільно.
1: Я гнівалась сама на себе сильно, що гнівалась не дуже я на вас.
0: Фауст, серденько, Маргарита, геть ти лиш!
2: Зірвала айстру і обриває пелюсточки один по одному.
0: Фауст, це що, вінок плести?
2: Маргарита, ні, гра така.
0: Фауст, яка?
2: Маргарита, вам все на сміх звести.
1: Обриваю пелюстки і щось шепоче.
0: Фауст, що шепчеш ти?
2: Маргарита півголосом.
0: Любить, не любить?
2: Фауст, о дивний ангел красоти.
0: Маргарита ворожить далі. Любить, не любить? Любить, не любить?
2: Зриваючи останній пелюсточок, по-дитячому радіючи.
0: Любить!
2: Фауст,
0: так, дитино,
2: і це слово квітки, хай буде словом Бога,
0: любить. Ти знаєш, що це значить? Любить.
2: Схопив її за обидві руки.
0: Маргарита, я вся тремчу.
2: Фауст, о, не лякайся. Нехай мій зір, хай потиск рук тобі те скаже, що словом не сказать.
1: Віддатись повністю і блаженства зажить, що вічним бути мусить,
0: вічним.
1: Кінець його, то був би розпач.
0: Ні, без кінця, без кінця.
2: Маргарита стискає його руки, випручується і тікає. Він стоїть хвилю в задумі, потім спішить за нею.
1: Марта надходить.
0: Вже поночі?
2: Мефістофель, так, нам додому час.
1: Марта, я довше б вас лишитися просила, але лихі тут люди в нас, неначе їм нема другого діла, вони завсіди розглядають, що робиться в сусіди.
2: і пустять поговір, хоч хай хто як живе.
0: А наша парочка?
2: Мефістофель. Десь аж у тій алеї. Прудкі метелики.
0: Марта. Він закохавсь у неї.
2: Мефістофель. Вона у нього. Діло світове. Ліс і печера. Фауст сам. Високий духу, дав мені ти все, усе, чого просив я. Недаремно мені явив ти лик свій пламенистий. Природу дивну дав в уділ мені, дав силу почувати, зажить її, не подивлять споглядачем холодним, а глибоко у надра таємничі, немов у серце друга, зазирнути. Ти показав всю безліч животвору, навчив мене вбачать своїх братів в воді, в повітрі, в тихому гаю. Коли в бору реве бушує буря і падає стовбур'я дужих сосен, ламаючи й тлумлячи сусідів, аж хряскотом одгримує од гір, ведеш мене ти в затишок печери і показуєш мені мене самого. Які дива таяться в мене в грудях, а як засяє місяць білозір, лиліють в блиску лагіднім навколо, на брилах скель і у гіллі вологім, часів прадавніх постаті сріблисті, і м'якша пал суворий споглядання. Ох, для людей ніщо не досконале вже бачу я. Ти дав мені в цім щасті, що до богів мене вже ближче зносить супутника, що став вже необхідним. Хоч він зухвало й холодно знижає мене в моїх очах і обертає одним слівцем твої дари у нівець. Роздмухує в мені він ярий пломінь до видива прекрасного того. Я рвуся од жаги до насолоди, і в насолоді я жаги жадаю. Мефістофель приходить. І хто таки кумедно так живе? Чи скоро вже тобі це все обридне? Раз спробувати, воно іще догідне, а там розшукуй щось нове. Фауст, ти знов завзявсь нагнати нуду? Чи більше нічого робить? Мефістофель. Ну-ну, не буду більш, не буду. Бо ти, ладен, вже бачу збить. Різку, тяжку, примхливу маєш вдачу. Розстанемось, то небагато втрачу. Кручусь, верчусь для тебе день при дні. А що тобі улад, що ні, того тобі по носу не побачу. Фауст, ти що ж, за витівки всі злі, од мене й дяки ще б хотів. Мефістофель, а як, злиденний син землі, без мене б ти і животів? Чи ж од уяви злої тлі я не зціляв твоїх чуттів? Коли б не я, ти взагалі вже в безвість був би полетів. Чого ж отут в тісній печерній щілі сидиш, мов пугач на могилі? Забивсь у вогку мшеть, у скелю слизлу цвіль, іначе жаба смокчеш щось відтіль. Ах, сміх бере оцих химер. Ні, доктор ще в тобі не вмер. Фауст, чи знаєш ти, яку снагу живущу відчув я тут, зайшовши в дику пущу? Коли б ти тільки міг збагнуть, то ти мені як чорт позаздрив би, мабуть. Мефістофель, розкоші неземні, божисті, лежать вночі десь на скалі росистій, і землю й небо яро обіймати, себе до Бога гордо підіймати, до надр землі пустить чуттів коріння, вмістить в собі всіх шести днів творіння, утіхами незнаними упиться, в любовнім заході в природі всій розлиться, земних позбувшись тягарів, і весь небесний цей порив, робить сороміцький жест, ось цим, пробачте, завершиться.
3: Фауст, бодай тебе,
2: Мефістофель, не до смаку те диво? Бодайка, іж ти надто соромливо. От того в'януть всі невинні уші, до чого прагнуть всі невинні душі. Я не хотів тобі заборонити себе самого часом одурити. Та в тебе ж витримки, не гурт. Я бачу, ти от-от схибнешся і знов з необочки зірвешся в жахних марінь, шалений нурт.
3: Оближ це все.
2: А там твоя кохана десь сохне в'яне од нуди, все виглядає милодана, що покохала назавжди. Любов'ю перш так яростно бурлив ти, як бистрень навесні в час танення снігів. Любов їй в серце перелив ти, і струмінь твій із меженів. Ніж тут лісним царем бродити по диких нетрях навманя, вертайся ти, дівча, бідня, за всю любов нагородити. Помалу-малу йде їй день, стоїть край вікна, зорить в небо муть, де хмари хмурі над муром пливуть. Чом я не пташка? Їй тільки й пісень, і день, і ніч, і день. То звеселіє, то схмурніє знов, то вдариться у плач, то ніби вщухне. От бач, яка там любов?
3: Фауст, змія, змія!
2: Мефістофель до себе, таки тебе впіймаю я.
3: Фауст, не спокушай, не говори, і рани в серці не ятри, не розпаляй в душі безумній хоті до ярої незайманої плоті.
2: Мефістофель, вона гада, що ти її забув уже. Тобі ж, здається, байдуже.
3: Фауст, і вдалині я все близький їй буду, її повік не кину, не забуду. Я заздрю й на розп'ятого Христа, коли його торкнуть її уста.
2: Мефістофель, бувай мені, що аж жижки трясуться до сарн близнят, що між ліней пасуться.
3: Фауст, геть звіднику!
2: Мефістофель, ну, лайсь, нехай і так про мене. Створивши хлопця й дівку, Бог докупи тут же звів обох, щоб сповнили покликання священне. Тяжка біда мені з тобою, та я ж до милої покою, а не на смерть тебе веду.
3: Фауст, що за небесний рай її обійми? Нехай вона мене в них палко прийме. Чи ж я забув її біду? Чи ж не тинявся я бурлакою бездомним, недолюдком без просвідку й мети? Неначе водоспад, що в льоті карколомнім шумить в зівущу хлань жахної висоти. А ось вона в невинності дитинній на тихому альпійському лужку жила собі в своїй хатині, як у малесеньким світку. І я, богомерзенний, на тім не перестав, що скелі величенні на друзки розбивав. Я ще й її життя розбив зухвало.
2: Ти, пекло, цієї жертви вимагало. Гей, чорте, поможи цей час тривоги збавить. Що мусить буть, хай збудеться при тьмом, нехай судьба її впаде й мене роздавить, нехай загинемо разом.
3: Мефістофель, знов закипів, вогонь метнувся. Іди, дурню любку, потішай. В безвихід головою ткнувсь і думає усьому край. Хоробрим будь, дивися ширш,
4: ти чортом вже помазався не згірш. Ніде нічого гидшого не знаю, як чорт, що знизився до відчаю.
3: Кімната Гретхен. Гретхен одна за прядкою. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. Де його нема, могильна тьма, і білий світ, зів'ялий цвіт. В голівонці журба тяжка, на думанці печаль гірка. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. Я виглядаю його в вікно, я дожидаю його давно. Ой, коли б прийшов, хорош, ласкав, пройняв очима, словом заграв, посмішкою зачарував, потиснув руку, поцілував. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. До нього рветься душа моя, його обняти жадаю я, і цілувати, і любо мліть в його цілунках, і смерть зустріть. Сад Марти. Маргарита і Фауст. Маргарита, пообіцяй же, Генріх. Фауст, все, мій друже. Маргарита, скажи, як із релігією ти? Ти серцем повний доброти, а от довіри, мов байдужий. Фауст, оближ, дитя, міцна моя любов, кого люблю, пролью за того кров. А вірити не бороню нікому. Маргарита, ні, треба вірити й самому. Фауст, чи треба ж? Маргарита, ох, щоб я на тебе мала вплив, ти ж не шануєш і святих дарів. Фауст, шаную. Маргарита, а приймати не приймаєш? На службі сповіді ніколи не буваєш? Ти віриш в Бога? Фауст, а чи змога комусь сказати, я вірю в Бога? Чи ти в священника спитай, чи в мудреця про те? Вважай їх відповідь, мов глум. Маргарита, то ти не віриш. Фауст, мій ангеле, не в ту ти міру міриш. Хто б міг назвати його і так признати його, я вірю в нього? Чи не відчуть його і відметнуть його? Не вірю у нього. Всеобіймитель і вседержитель, хіба ж не обіймає, не держить він тебе, мене, себе? Хіба ж над нами не склепіння неба? Хіба ж під нами не земна твердь? Хіба ж нам не зоріють привітно зорі вічні? Хіба ж я не дивлюсь тобі у віч? Хіба ж усе це не пройма твій ум і серце? Не віє в вічній таємниці, незримо й зримо вколо тебе? Наповниш ним все серце аж повінця. І якщо в цім чутті зазнаєш щастя ти, то зви його як хочеш. Любов, блаженство, серце, Бог. А я ім'я не знаю йому. Чуття – то все. Ім'я – то звук і дим, що пал небесний сповива. Маргарита, втішаєш ти мене всім тим. Священник каже теж, слова він тільки інші ужива. Фауст, ти обійди усі світи, це кажуть всі от серця повноти. Та кожному своя властива мова, чому й мені свого не вжити слова? Маргарита, послухаєш, то й гарно кажеш ти, а все ж тривога обіймає, бо у тобі Христа немає. Фауст, дитино, Маргарита, горе мені тяжке, що ти попав в товариство таке. Фауст, яке? Маргарита, того, що ходиш завжди з ним, ненавиджу я всім нутром своїм. Такого не було ще ніколи. Побачу, аж у серце коле. Той чоловік страшний якийсь. Фауст, люба лялечко, не бійсь. Маргарита, його присутність аж кров стена. Я всім зичлива й приязна, тебе хочу бачить, жду не діждуся. Того ж чоловіка душею боюся. Та ще й здається, що він шахрай. Як я не права, Боже, не карай. Фауст, є ж і такі диваки на світі. Маргарита, із таким я б не хотіла жити. Як тільки він заходить сюди, подивиться так глузливо завжди і, мов, зі злом, знать, що йому чуже все кругом. В нього написано на лобі, що йому ніхто не в уподобі. Мені з тобою тут в тиші так легко, вільно на душі. В його ж присутності мене, мов, що стиска. Фауст до себе. Моя віщунко, ти чутка. Маргарита, аж самовладу я гублю, як він до нас свій вид бридкий появить. Здається, що й тебе вже не люблю. Молитися при нім не можу навіть, аж серце сохне у журбі. Так, мабуть, Генріх, і тобі? Фауст, то просто антипатія. Маргарита, я мушу йти. Фауст, коли вже зможу я набутися з тобою вдвох, мій світе, і з груддю грудь, з душею душу злити. Маргарита, якби ж то спала я сама, то сю ніч я б дверей не замикала. Та мати ж, мов, не спить, дріма, і якби нас вона застала, то я б із місця вже не встала. Фауст, нічого, серце, то дарма. На, пляшечку. Лиш три краплини, підлий в пиття, це зразу вплине, їй сон глибокий принесе. Маргарита, для тебе я піду на все. А це їй часом не завадить? Фауст, хіба я можу зле щось радить? Маргарита, о, голубе, я так тебе люблю, що воленьку всім твою волю. Для тебе я такого вже зробила, що більш зробить, здається, і не сила. Виходить. Мефістофель увіходить. От мавпа, вже пішла? Фауст, ти знов тут шпигував? Мефістофель, так, все, здається, розібрав. Вас, докторе, навчали катехизі. І ви раділи з тих побожних вправ. Дівчата те читають, як по книзі. Хто вірить в Бога щиро й гаряче, той і від них, гадають, не втече. Фауст, та ти не бачиш, хижий звіре, що вірна, щира та душа, святої повна віри, яку вважа єдиним щастям, тож вона боліє, що ближній осягти спасіння не зуміє. Мефістофель, ех ти, жених надземноземний, водить за ніс тебе дівча. Фауст,
4: пекла вибруток нікчемний.
3: Мефістофель.
4: Фізіономії ж вона не зле вивча. То моторошна їй завжди моя присутність. Крізь маску цю побачила вона мого ума приховану могутність. Для неї геній я, а може й сатана?
3: Так сю ніч, Фауст, що тобі до того, Мефістофіль?
4: Я ж утіху маю з цього.
3: Біля колодязя Гретхен і Лізхен із глеками. Лізхен, про Берльбекхен ти чула щось?
2: Гретхен.
3: Ні, рідко я ходжу між люди. Лізхен. Сьогодні чула я от Труди, що їй до скруту вже прийшлось. Отій гордячці.
2: Гретхен. Як?
3: Лізхен. Вже щось в ній є. Тепер на двох і їсть, і п'є.
2: Гретхен.
3: Ах! Лісхен, от тобі й дожартувалась. На шию парубку чіплялась. З ним вона й на гулі, з ним і на танцюлі. Хотіла скрізь перед вести, пиріжком, вином її в гости. Пишалась своєї красоти, стиду і сорому не мала, дарунки від нього приймала, а він листив її, пестив, аж поки без вінка пустив.
2: Гретхен, сердешная.
3: Лісхен, жалю по киселю.
4: Ми все було при кужелю, мати не випустить вночі. Вона ж воркує стоячи в садку з ласкавчиком своїм, і нічка не змигнеться їм. Тепер іди на покриття, на привселюдне каяття.
2: Гретхен. Він, певне, жениться на ній.
3: Лісхен. Нема дурних, та він же зух, ще знайде 100 таких красух. Уже відкинувсь.
2: Гретхен. Одурив.
3: Лісхен. А хоч би славою покрив, то хлопці зірвуть з неї вінця, а ми їй січки підворіться.
2: Пішла.
3: Гретхен, сама вертаючись додому.
2: Як сміло я колись судила, як дівчина, яка зблудила, як я словами гріх діймала, що й слів на те було замало. Як я його було чорню і бідну покритку виню, яка була в мені пиха, і ось сама не без гріха. Та все, що в гріх мене ввело, ох, Боже, любе й миле було.
3: Біля міського муру. В ніші муру статує матер Долороза, перед нею глечики із квітами. Гретхен стромляє свіжі квітки в глечики.
2: Гретхен. О, діво, глянь милостиво, за гріх мій Бога в милосерді. Мечем пробита, жалем повита, ти зриш святого сина смерть. Отця зовеш ти, і зітхання шлеш ти до неба, скорбі повна вщерть. Хто знає, як крає це серце біль трудний, як душа моя страждає, чим тремтить, чого жадає, видно лиш тобі одній. Чи то б куди пішла я? Тяжка, тяжка, тяжка я на серденьку печаль. Чи то одна сиджу я, тужу, тужу, тужу я, терзає душу жаль. Скропила я ці квіти росою, ах, сліз моїх, коли я рано вранці для тебе рвала їх. Як промені веселі заграли крізь вікно,
5: ридаючи, в постелі сиділа я давно.
2: Спаси, одринь ганьбу і смерть, о диво, глянь милостиво, за мене Бога в милосерді.
3: Ніч. Вулиця біля дверей Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен.
4: Коли бувало на гульні, товариші мої п'яні почнуть хвалить та величать своїх улюблених дівчат, п'ючи хильцем, щоб та хвала іще міцнішою була, сиджу я нишком у кутку і чувань ту слухаю грімку, а сам всміхнусь, розгладжу вус і повну взявши було, озвусь. Ну що ж, усякому своє, та де в краю дівчина є, щоб греці, сестриці, рівня була, щоб їй водиці подать могла. Дзень-брязь, дзень-брязь, брящать чарки, аж гуку стане, правда його, вона, окраса дівоцтва всього, і поніміють всі хвальки. Тепер до чого ж довелося? Дирись на стіну, рви волосся. Усяка погонь шпильки пускає, киває, моргає, плечима стискає. І на кожен закив, мовчи й печи, мов злодій раків. Хоч їх усіх поб'ю на рам'я, а все ж брехні їм не завдам я.
2: Це хто ж іде? Ще й крадькома?
4: Їх двоє, сумніву нема. Коли це він, той шалапут, то я йому зроблю капут.
3: Фауст, Мефістофель. Фауст.
2: Отак, як там, в каплиці за вікном, проблискує лампадка невгасима, а далі ледве-ледве блима, і тьма згущається кругом, і в мене в серці споночило.
3: Мефістофель.
4: А в мене якось ниє тіло, мов у кота, що по щаблях, по ринвах крадеться на дах, а на душі вже так цнотливо, злодійкувато й похитливо, то вже по жилах жбуха б'є вогонь вальпурженої ночі, що післязавтра настає, тоді й до сну байдужі очі.
3: Фауст. А скарб тоді підніметься мені, що он мигоче в глибині.
4: Мефістофель. Так, ти зрадієш не сказати. Казанчик вигулькне пузатий. Я якось зазирнув згори, які там гарні таляри.
3: Фауст.
2: А там нема якихсь окрас для любої моєї кіски.
3: Мефістофель.
4: Чому ж? Я бачив там якраз чудових перел за три низки.
3: Фауст.
4: Гаразд, не хочеться мені іти до неї в порожні.
3: Мефістофель.
4: Чого ж на себе нарікати, як можна й даром скуштувати? Ось зорі сповнили всю небо глибину. Нам можна братися за діло. Я їй моральної утну, щоб їй скоріше закрутіло.
3: Співає, приграючи на цитрі.
4: Катрусю, чом стоїш смерком попід вікном у хлопця, що ти любиш? Гляди, гляди, не йди туди, побійсь біди, віночка там загубиш. Йому дарма, зведе з ума, лишайся сама. Заломлюй білі ручки, кохать кохай, а розум май, не потурай, доки не дасть обручки.
2: Валентин виступає.
4: Кого ти надиш, сакрамент, розпроклятущий щуролове? Строщу я вщент твій інструмент, теж буде в мент і співакові.
5: Мефістофель. Готова цитра. Кидай в грязь.
4: Валентин. А зараз череп, тільки хрясь.
5: Мефістофель до Фауста. Ну, докторе, яви одвагу.
4: Сміліш, я ж поруч ось стою.
5: Виймай мерщій і спіхав шпагу.
4: Коли? Штирхай, я відіб'ю.
5: Валентин.
4: Ану ж відбий,
5: Мефістофель.
4: А чому й ні?
5: Валентин.
4: Іще, Мефістофель, давай.
5: Валентин. Сам чорт на його стороні.
4: Це що ж таке? Мов руку одняло.
5: Мефістофель до Фауста.
4: Коли?
5: Валентин, падаючи.
4: Ой-ой!
5: Мефістофель, от ти готов, дурло. Тепер тікаємо звідси пріч. Ти ж чуєш, здійняли вже галас. Поліція б зі мною не змагалась, а карний суд – то інша річ.
6: Пішли.
4: Марта у вікні. Сюди, сюди!
5: Гретхен у вікні.
4: Вогню, вогню!
5: Марта.
4: Рятуйте, завели різню!
5: Народ.
4: Убитий ось один.
5: Марта, виходячи.
4: А вбивці ж де? Втікли куди?
5: Гретхен, вибігаючи.
4: Хто це?
5: Народ. Це матері твоєї син.
4: Гретхен. Всевишній, пощади!
5: Валентин. Вмираю. Скоро вимовить. Зробить іще скоріш. Баби, покиньте скиглить вить. І слухайте пильніш.
6: Всі обступають його.
5: Ти, Гретенько, ще молода. Умав тобі шукать шкода. Ідеш ти не туди. Що робиш, треба дороблять, коли вже з тебе вийшла, то хоч на всю блуди.
4: Гретхен, ой, брате, Боже, ти ж ганьбиш.
5: Валентин, та ти хоч Бога вже облиш. Що сталося, не розстанеться. Що має стати, станеться.
4: З одним тинишком впала в гріх, а там і троє буде їх, а дійде до 12, з всім містом будеш знатися ти.
5: Як тільки вродиться ганьба, її ховає сповитуха, нічної темряви габа їй покриває очі й вуха. Її не пізно і приспаче, та ось вона росте, зроста, і ходить гола захпроста, хоч їй від того і не краще. Та чим гідкіш її лице, тим більше їй потрібно це. Вже скоро, скоро прийде час, коли всі чесні люди в нас от тебе, лярбо, відсахнуться, як от прокази віджахнуться. Як в очі будеш їм глядіти після такої страмоти? Тобі каблучки не одіти, до вівтаря не підійти і не кружляти більш у танці, у гарній сукні-мережанці. Заб'єся в темний кут навіки, поміж старці, поміж каліки. Як Бог простить гріхи твої, будь проклята ти на землі.
4: Марта. Та не гніви блюзнірством неба, самому каятися треба.
5: Валентин, якби я міг, я б задушив тебе тут, звідниця мерзенна, і, певне, в Бога б заслужив навіки вічні розгрішення.
4: Гретхен, ой, муки люті, брате мій.
5: Валентин,
4: самовч кажу, ридать не смій, це ж сором твій мені на кару завдав смертельного удару.
5: До тебе, вишній суддя, іду солдатом чесним я.
6: Умирає. Собор. Служба Божа.
5: органи і півча, Гретхен серед юрби народу, позад неї злий дух. Злий дух. Не так бувало, Гретхен, коли ще невинна ти йшла до вівтаря з пошарпаної книжечки, молитви лебеділа, і гра дитяча, і Бог у серці. Гретхен, де в тебе голова? Яка провина у тебе на душі? Ти молися за душу матері, тобою приспану для довгих-довгих мук. У тебе на порозі кров чия, а в тебе під серцем що там ворушиться? Лякай тебе і себе зловісною присутністю. Гретхен, горе, горе, коли б позбутися думок, що тут і там, і тут мене гнітуть.
4: Хор. Дієс іре, дієс ілля. Сольве цеклюм інфавілля. Грає орган. Злий дух. То небо гнів, труба гримить, гроби тремтять. Твоя душа із смерті сну для мук огненних знову воскресла, дрижить. Гретхен, як би втекти? Органи ті мені дух забивають, той спів мені, мов серце крає.
5: Хор. Юдекс ерго кум седебіт, квідгвіт лятед ат паребіт, ніль унультум реманебід.
4: Гретхен, як млосно тут! Тяжкі колони мене тіснять, склепіння давить повітря.
5: Злий дух, сховайсь! Гріха й ганьби не заховаєш. Повітря, світла, горе тобі!
4: Хор. Квіт сум мізер тунг диктурус, квем патронум рогатурус, кум вікс юстус сіт секурус.
5: Злий дух. Лице от тебе одвертають святі. Тобі подати руку страшно праведним. Горе!
4: Хор. Квіт сум мізер. Тунк диктурус.
1: Гретхен. Сусідко, ваш флакон
5: непритомніє.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Спустившись униз на половину Харпер-Роуд, хоч же починає стукати в двері, точно як у старі дні. Переходячи з одного боку вулиці на інший, не пропускаючи нікого, він вертається назад. Буденний день, але на його подив, чимало людей відповідають на його стук або дзвінок. Дехто з них мамуні, які сидять удома, але багато і таких, як він, пенсіонерів, достатньо щасливих, щоб сплачувати за свої доми, поки в економії зовсім не провалилося дно. Але в усіх інших сенсах у менш ніж прекрасній формі. Можливо, не таких, що аби день чи навіть тиждень пережити та й гаразд, але під кінець місяця змушених балансувати між витратами на харчі і цінами на всі оті старечі ліки. Його історія проста, бо просте завжди є найкращим. Він каже, що за кілька кварталів звідси були проникнення в будинки, можливо, то діти. І він хоче спитати, чи не помічав хтось неподалік своєї садиби яких-небудь автомобілів, що здавалися не на своєму місці, і з'являлися тут не раз. Імовірно, що вони могли їхати повільніше за обмеження швидкості 25 миль за годину, каже він. Йому не потрібно казати нічого більше. Вони всі дивляться серіали про поліцейських і знають, що таке розвідане перед пограбуванням. Він показує їм своє посвідчення, де під фотокарткою просто на його прізвищі і даних стоїть червоний штамп «Пенсіонер». Він не забуває про обережність, кажучи, що ні поліція не просила його робити цього обходу. Останнє, чого йому в світі хотілося б, це щоб котрийсь із його сусідів зателефонував у центр міста до Мару Білдінгу і почав питатися про нього. Це суто його власна ініціатива. Він сам, врешті-решт, також живе в цьому районі і особисто зацікавлений у його безпеці. Місіс Мельбурн, вдова, чиї квіти так були зацікавлені,

0: коли Оддала, запрошую його в дім на каву і печиво. Хоча сприймає її запрошення, оскільки вона здається самотньою. Це в нього перша справжня розмова з нею, і він швидко усвідомлює, що в найкращому випадку вона ексцентрична особа, а в найгіршому зовсім злетіла з котушок. Тим не менше, красномовна. З цим він мусить погодитися. Вдова пояснює йому про чорні джипи, які вона спостерігала із затемненими вікнами, крізь які нічого не побачити, точно як у 24. І розповідає про їхні спеціальні антени. Вона називає їх мітелками і показує, помахуючи туди-сюди рукою. «Ага, ага», – киває Ходжес. «Дозвольте, я собі це занотую». Перегорнувши одну сторінку записника, він записує на новій: «Мені треба вшиватися звідси». «Це гарна ідея», – каже вона з сяючими очима. «Я тільки хотіла сказати вам, детективи Ходжес, як мені було шкода, коли вас покинула ваша дружина. Вона ж пішла від вас, правда?»
1: «Ми погодилися розлучитися», – відповідає Ходжес з доброзичливістю, якої не відчуває.
0: «Так приємно познайомитися з вами особисто і дізнатися, що ви тут пильно дивитеся на повні очі. Ще печива?»
1: Ходжес дивиться собі на годинник, закриває записник і підводиться. «Радо б, але мушу вже йти. Маю домовленість у півдні». Вона озирає його габарити і питає:
0: «З лікарем?»
1: «З хіропрактиком». Вона насуплюється, обличчя перетворюється на горіх з очима.
0: «Подумайте краще, детективи Ходжес, ці спиноломи небезпечні. Є люди, що лягали на їхні столи і більше ніколи не могли ходити».
1: Вона проводжає його до дверей. Щойно він ступає на ганок, вона каже:
0: «Я б перевірила ще й того морозивника. Цієї весни, здається, ніби він весь час поблизу. Ви вірите, що в морозивній фірмі Льоба перевіряють людей, яких вони наймають кермувати отими їхніми маленькими фургончиками? Я маю надію, що так, бо це їхній виглядає підозріло. Він може бути під арестом?»
1: «Я впевнений, що їхні водії мають рекомендації, але все одно придивлюся».
0: «Ще одна гарна ідея», – вигукує вона.
1: Ходжес уявляє собі, що він робив би, якби вона раптом простягнула довгу коцюбу, як у тих древніх водивілях, і спробувала засмикнути його назад до середини.
0: Йому спливає дитячий спогад, відьма у казці про Ганзеля й Гретель. «А також, я щойно лише про це згадала, я бачила кілька інших фургонів недавно. На вигляд вони ніби розвізні фургони. На них написані назви компаній, але ж будь-хто може підробити назву компанії, як ви гадаєте?»
1: «Так завжди можливе», каже Ходжес, спускаючись по сходинках.
0: «Вам варто також зайти до 17-го номера», – показує вона вниз із пагорба. «Це майже в самому низу Гановер-стрит. До них часто пізно ввечері приїздять люди, і там грають гучну музику».
1: Вона нахиляється в одвірку вперед, мало не кланяється.
0: «Там може бути якесь кубло, як оті наркопритони».
1: Ходжес дякує їй за пораду і важко чалапає через вулицю. Чорні джипи і той парубок, містер Смаколик, думає він, плюс якісь розвізні фургони, повні терористів Аль-Каїди. На протилежному боці вулиці він знаходить татуся, який сидить удома на ім'я Алан Боуфінгер.
0: «Тільки не плутайте мене з Голдфінгером», – каже той, запрошуючи Ходжеса посидіти в одному з садових шезлонгів ліворуч від його будинку, де приємний холодок. Ходжес радо приймає це запрошення. Боб Фінгер розповідає йому, що заробляє собі на життя, вигадуючи тексти для привітальних карток. «Я спеціалізуюсь на дещо їдких. Як ото, коли на обкладинці читаєш «З днем народження», хто на світі всіх гарніший? А коли відкриваєш, там усередині шматочок фольги з тріщиною посередині».
1: «Навже! А яка в цьому ідея?»
0: Боб Фінгер піднімає вгору руки, немов беручи слова в лапки. «Не для вас, але ми вас все одно любимо».
1: «Доволі недоброзичливо», – дозволяє собі зауважити Ходжес.
0: «Правда, але в кінці там написано «з любов'ю». Саме завдяки таким речам і продаються картки. Спершу вколоти, потім обійняти. А щодо вашої сьогоднішньої мети, містер Ходжес, чи мені краще називати вас детективом?»
1: «Тепер уже просто містером».
0: «Я не бачив нічого, окрім звичайного дорожнього руху. Ніяких повільних проїздок, хіба що коли хтось шукав адреси та фургона з морозивом після закінчення занять у школі».
1: Боб Фінгер пускає під лоба очі.
0: «Ви наслухалися повні вуха від місіс Мельбурн?»
1: «Но».
0: «Вона є членом НКРФ», каже Боб Фінгер. Це розшифровується як «Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів».
1: «Щось пов'язане з погодою? Торнадо? Формації хмар?»
0: «Летючі тарілки». Боб Фінгер здіймає руки до неба. «Вона вважає, що вони походжають серед нас».
1: Хоча спромовляє дещо таке, що ніколи б не злетіло з його губ, але він усе ще перебував на дійсній службі в поліції і провадив зараз офіційне розслідування. «Вона вважає, що містер Смаколик може бути підарастом».
0: Боб Фінгер регоче, аж поки сльози не починають бризкати йому з очей. «О, Боже!» – скрикує він. «Той парубок їздить тут уже років 5 чи 6, водить свій фургончик, теленькає своїми дзвіночками. Скільки підарів він зажарив за весь цей час, як ви гадаєте?»
1: «Не знаю», – каже, підводячись Ходжес. «Десятки, мабуть». Він простягає руку, і Боб Фінгер її потискає. Ходжес робить ще одне відкриття про своє пенсіонерське буття. Його сусіди – особистості, і вони мають власні історії. Деякі з них навіть цікаві. Коли він ховає свій записничок, на обличчі Боба Фінгера раптом з'являється тривожний вираз.
0: «Що?» – відразу ж запитує з цього приводу Ходжес. Боб Фінгер показує пальцем через вулицю і питається: «Ви ж не їли її печива, а вже ж ні?»
1: «Йо, а що?»
0: «Я б на вашому місці кілька годин тримався поблизу туалету».
1: Коли він повертається до себе додому, стопи в нього бринять, щиколотки співають високе «до», а на автовідповідачі блимає вогник. Це Піт Гантлі, і голос у нього збуджений.
2: «Перезвони мені», – каже він. «Це неймовірно. Хай мені всратися, це просто нереально».
0: Ходжес раптово відчуває ірраціональну впевненість, що Піт і його, по суті, новенька напарниця Ізабель прицвяшили врешті-решт містера Мерседеса. Він відчуває глибокий укол ревнощів, і як не дико, але це правда, злості. Він клацає номер Піта на швидкісному наборі, серце в ньому калатається, але його дзвінок спрямовується просто на голосову пошту. «Отримав твоє повідомлення», – каже Ходжес, – «передзвони, коли зможеш». Він вимикає телефон, потім сидить недвижно, барабанячи пальцями по краєчку письмового столу. Він запевняє себе, що не має значення, хто саме впіймав того сучого сина психопата, але воно ж має. Крім всього іншого, це мусить означати, що спливе його листування з цим крутим. Забавно, як це слово застрягло йому в голові, а це може занурити його у доволі розігрітий суп. Але не це важливе. Важливе те, що без містера Мерседеса все повернеться до того, як воно було перед цим. Надвечірні телепередачі та загравання з батьківським револьвером. Він дістає свій жовтий блокнот і починає переносити туди записи, зроблені під час обходу своїх сусідів. Через пару хвилин цього заняття він кидає блокнот назад до теки і з заведеною справою є затріскує її. Якщо Піт з «Ізі Джейнс» скрутили цього парубка, всі ті фургони і зловісні чорні джипи «Місіс Мельбурн» – лайна варті. Він думає, чи не зайти йому на блакитну парасольку Деббі, чи не послати мер Скіллу запит «Тебе вже впіймали?» Абсурдно, але дико спокусливо. Дзвонить телефон, він його хапає, але це не Піт. Це сестра Олівії Трелоні. «О, – каже він, – вітаю, місіс Паттерсон. Як ваші справи?»
3: «У мене все гаразд, – каже вона. Але звертайтесь до мене, Джейні, пам'ятаєте? Я Джейні, а ви Біл».
0: «Джейні, правильно».
3: «Ви не зовсім раді мене чути, судячи з вашого голосу, Біле?»
0: «Чи не фліртує вона? Бодай трішечки. А якщо так, хіба це було б неприємно?» – думає він. «Ні, ні, я радий, що ви дзвоните, але в мене нема чого вам доповісти».
3: «Я на це й не очікувала. Я дзвоню сказати про маму. Медсестра у Сонячних Акрах, та, що найкраще обізнана зі станом її здоров'я, працює в денну зміну в Макдоналд-корпусі, де містяться маленькі апартаменти моєї мами. Я попрохала її зателефонувати, якщо в мами станеться просвітлення. З нею таке все ще трапляється».
0: «Так, ви мені розповідали».
3: «Ну от, лише кілька хвилин тому ця медсестра зателефонувала і сказала, що мама знову в реальному світі, принаймні наразі. Прояснення в неї може тривати день-два, а потім вона знову порине в той туман. Ви все ще бажаєте поїхати побачитися з нею?»
0: «Гадаю, так. Обережно мовить Ходжес, але це мусить бути після полудня. Я очікую на один дзвінок».
3: «Це щодо того чоловіка, який вкрав її машину?»
0: Джейні схвильована. «Так само і я мушу», – каже собі Ходжес. «Саме це мені її треба з'ясувати. Я можу вам потім передзвонити?»
3: «Безумовно. Ви маєте номер мого мобільного?»
0: «Його».
3: «Його»,
0: – повторює вона, делікатно передражнюючи. Попри напружені нерви, це знову змушує його усміхнутись.
3: «Зателефонуйте мені відразу, як зможете».
0: «Обов'язково». Він перериває зв'язок, і телефон дзвонить, коли слухавка все ще у нього в руці. Тепер це вже Піт, і він збуджений сильніше, ніж будь-коли.
3: «Біллі, я мушу зараз же повертатися. Він сидить у нас у кімнаті для допитів, у КД номер 4, якщо точніше. Пам'ятаю, ти завжди казав, що це щаслива для тебе камера, але я мусив тобі подзвонити. Ми його запопали напарнику, ми цього хуйла запопали.
0: Кого запопали? Питає Ходжес, намагаючись робити це рівним тоном. Серцебиття в нього тепер також рівне, але удари такі важкі, що відчуваються в скронях бум і бум і бум.
3: «Та йобаного ж Дейвіса!»
0: – кричить Піт.
3: «Кого ж іще?»
0: «Дейвіс. Не містер Мерседес, а Донні Дейвіс, любитель виступати перед камерами і убивця власної дружини. Біл Ходжес у полегшенні заплющує очі. Це наразі нехороша емоція, але він її все одно відчуває. Він каже, отже, той труп, який знайшов єгер неподалік його хатинки, виявився рештками Шейли Дейвіс. Ти впевнений?
3: Цілком.
0: Кого ти підірвав, щоб так швидко отримати результати аналізу ДНК? Коли Ходжес ще був діючим детективом, вони вважали себе щасливцями, якщо отримували результати по ДНК впродовж календарного місяця після передачі зразків, а в середньому на це йшло 6 тижнів.
3: Нам не потрібні аналізи ДНК. Для суду так, звичайно, але...
0: Що ти цим хочеш сказати? Не потрібні?
3: Замовкни і слухай, гаразд. Він просто зайшов до нас із вулиці та в усьому зізнався. Ніякого адвоката, ніякої сраної юридичної казуїстики. Вислухав Міранду і сказав, що йому не потрібен адвокат. Він просто хоче зняти тягар у себе з душі.
0: Господи Ісусе! І це той, що був таким гладеньким на всіх допитах, які ми з ним проводили? Ти певен, що він не морочить вам яйця? Грає якусь довгу гру? Думаючи, що саме це намагався б робити містер Мерседес, якби вони його прицвяшили. Не просто гру, а довгу гру. Чи не саме тому він намагається створювати відмінні стилі письма в своїх анонімних листах?
3: «Біл, там не тільки його дружина. Ти пам'ятаєш тих лялечок, яких він тримав біля себе? Дівчата з пишним волоссям і надутими цицьками, з іменами типу Бобісу?»
0: «Звичайно. А що з ними?»
3: «Коли це вибухне в пресі, ті юні леді постають навколішки і дякуватимуть Богу за те, що вони досі живі».
0: «Щось я за тобою не встигаю».
3: «Шляховий Джо, Біллі, 5 жінок, зґвалтованих і вбитих на відпочинкових зонах різних міжштатних автотрас між нами і Пенсільванією, починаючи з 94-го і закінчуючи 08-м роком. Донні Дейвіс каже, що це він. Дейвіс, це шляховий Джо. Він викладає нам імена, і місця, і описи, і все воно сходиться. Це у мене мозок рветься».
0: «У мене теж. Каже Ходжес, саме це, маючи цілком на увазі, мої вітання».
3: «Дякую, хоча я не зробив нічого, окрім як прийшов вранці на роботу».
0: Піт дико регоче.
3: «Я почуваюся так, наче виграв у лотереї Мегабакс».
0: Ходжес так не почувається, але він принаймні не програв у Мегабакс. У нього так само залишилася справа, над якою він працюватиме.
3: «Біллі, я мушу туди повертатися, поки він не передумав».
0: «Йо-йо, але Піте, перш ніж ти підеш...»
3: «Що?»
0: «Влаштуй йому призначеного судом».
3: «Ой, Біллі...»
0: «Я серйозно. Вичави з нього на допиті все лайно, але раніше, ніж розпочнеш, оголоси під запис, що ти йому забезпечиш адвоката. Ти зможеш викрутити його досуха ще до того, як хтось з'явиться в Мару. Але ти мусиш зробити це правильно. Ти мене чуєш?»
3: «Окей, окей. Це добра порада. Я скажу Ізі, щоб зайнялася цим».
0: «Чудово. Ну, тепер повертайся туди. Прицвяхуй його». Піт буквально кукурікає. Ходжес десь читав, що люди так роблять але сам досі такого ніколи не чув, окрім як від півніва.
3: «Шляховий Джо, Біллі! Йобаний шляховий Джо, ти в таке можеш повірити?»
0: Він вішає слухавку раніше, ніж його колишній напарник встигає щось сказати. Хоч сидить, де сидів, майже 5 хвилин, чекаючи, поки вляжеться запізнілий припадок трясучки. Потім він телефонує Джейні Паттерсон.
3: «Це було не про того чоловіка, якого ми шукаємо?»
0: «Вибачте, ні. Інша справа».
3: «Ох, це погано».
0: «Йо, а ви також поїдете зі мною до того пансіонату?»
3: «Ще пак. Я чекатиму на хіднику».
0: Перед тим, як піти, він ще раз востаннє перевіряє сайт «Блакитна парасолька». Там нема нічого, і він не має наміру посилати зараз власне акуратно вибудоване послання. Сьогодні ввечері буде не надто пізно. Нехай риба помучиться на гачку трохи довше. Ходжес залишає свій дім без передчуття, що він сюди не повернеться».

0: Сонячні акри, розкішні. Елізабет Вортон? Ні. Вона сидить у кріслі візку, згорблена в позі, яка нагадує Ходжесу роденівського мислителя. Крізь вікно лється післяполудневе сонце, перетворюючи її волосся на срібну хмаринку, делікатну, як німб. За вікном на положистій, ідеально доглянутій галявині кілька золотих стариганів уповільненими рухами грають у крокет. Для місіс Вортон крокетові дні давно скінчилися, як і дні, коли вона могла підводитися. Коли Ходжес бачив її востаннє, тоді поряд нього стояв під Гантлі, а Олівія Трелоні сиділа поряд з нею. Вона була зігнутою. Тепер вона зламана. Джейні, така живописна у своїх завужених внизу слаксах і матроській блузі в блакитну і білу смужки, присідає поряд з нею на коліна, гладячи одну з жахливо покручених рук місіс Вортон.
1: «Як ти сьогодні, рідненька моя?»
0: – питає вона.
1: «Ти маєш кращий вигляд?»
0: «Якщо це правда, Ходжес шокований». Місіс Вортон вдивляється в дочку вицвілими блакитними очима, які нічого не виражають, навіть подиву. Серце в Ходжеса завмирає. Йому приємно було їхати сюди з Джейні, приємно було дивитися на неї, приємно було познайомитися з нею ще ближче, і це добре. Це означає, що подорож не була цілком марною. Потім відбувається маленьке диво. Замутнені катарактою очі старої пані прояснюються. Її потріскані, без помади губи розсовуються в посмішці.
2: «Привіт, Джейді!»
0: Вона може лише трішки підвести голову, але її очі блимають на Ходжеса.
2: «Крех!»
0: Завдяки їх розмовам під час подорожі сюди, Ходжес знає, хто це такий.
1: «Це не Крех, мила моя. Це один мій друг. Його звуть Біл Ходжес. Ти з ним колись знайомилася?»
2: «Ні, мені не віриться».
0: Вона замовкає, тепер хмурячи чоло, а потім мовить:
2: «Ви один із тих детективів?»
0: «Так, мама». Він навіть не думає пояснювати їй, що тепер уже на пенсії. Краще дотримуватися спрощеної лінії, коли в її голові працюють лише кілька електросхем. Її нахмуреність поглиблюється, створюючи річечки зморшок.
2: «Ви думали, що Ліві залишила ключ у себе в машині, і тому той чоловік зумів її вкрасти? Вона вам казала і казала, але ви їй так ніколи й не повірили?»
0: Ходжес копіює Джейні, опускаючись на коліна поряд з кріслом візком. «Місіс Вортон, тепер я думаю, що ми могли бути тоді неправі щодо цього».
2: «Звісно, були».
0: Вона знову переводить погляд на єдину дочку, яка в неї залишилася, дивлячись на неї вгору з-під костистого козирка брови.
2: «А де Крех?»
1: «Я розлучилася з ним минулого року, мамо».
0: Вона задумується, потім каже:
2: «Добре, здихалася поганого мотлуху».
1: «Не можу всім серцем не погодитися. Біл може поставити тобі декілька запитань?»
2: «Не вбачаю, чому ні, але мені хочеться випити помаранчевого соку, а ще мої болезаспокійливі пігулки.
1: Я сходжу до сестринської, дізнаюся, чи вже час?»
0: каже вона.
1: «Біле, ви не проти, якщо я?»
0: Він киває, ворушучи двома пальцями в жесті: «Ідіть, ідіть». Щойно вона зникає за дверима,
1: Ходжес підводиться на рівні і сідає на ліжко. Елізабет Вортон, зчепивши руки собі між колін. Блокнот при ньому, але він боїться, що, роблячи нотатки, може її відволікати. Вони мовчки дивляться одне на одного, Ходжес причарований срібним ореолом навкруг голови старої пані. Є ознаки того, що котрась із санітарок сьогодні вранці причісувала їй волосся, але за години, що минули відтоді, воно розлетілося у своїх диких напрямках. Ходжесу це подобається. Сколіоз скрутив її тіло в потворну форму, але волосся в неї красиве, дике і красиве. «Я думаю», – починає він, – «ми негарно поставилися до вашої дочки, місіс Вортон». «Так, дійсно, навіть якщо місіс Ті була мимовільною спільницею, а Ходжес не цілком відкидає припущення, що вона залишила ключ у замку запалювання, вони з Пітом зробили негідну роботу. Надто легко це, занадто легко, не вірити або зневажати того, хто тобі не подобається. Ми були засліплені певним упередженням, і мені за це дуже жаль». «Ви оце говорите про Джейні, Джейні і Крега. Знаєте, він її бив, вона намагалася щось зробити, аби він покинув оті наркотики, які йому так подобалися, а він її вдарив. Вона каже тільки раз, але я гадаю більше». Вона підіймає одну слабеньку руку і торкається собі носа. «Мати вміє відчути. Це не про Джейні. Я кажу про Олівію. Він змусив Лівії припинити приймати її пігулки. Вона сказала це тому, що вона не хотіла стати наркозалежною, як Крег. Але то було не те саме. Їй потрібні були ті пігулки». «Ви говорите про антидепресанти. То були пігулки, які робили її здатною виходити між люди». Вона замовкає, міркуючи. «Були також ще й інші, які допомагали їй утримуватися від того, щоби знову і знову чогось торкатися. Ще в неї були дивні ідеї в моєї Ліві, але все одно вона була доброю людиною. Всередині вона була дуже доброю людиною». Місіс Вортон починає плакати. На нічному столику лежать серветки Клінекс. Ходжес бере кілька штук і простягає їй, але бачачи, як важко жінці стиснути пальці, він сам витирає їй очі. «Дякую вам, сер. Ваше прізвище часом не Ходжес?» «Ходжес, мем. Ви були добрий один, інший був дуже недобрим до Ліві. Вона казала, він із неї насміхався, насміхався весь час. Вона казала, що бачила це по його очах. Чи це правда? Якщо так, йому соромно запіта. І соромно за себе, тому що сам цього не усвідомлював. Хто порадив їй припинити приймати пігулки, ви пам'ятаєте? Прийшла назад Джейні з помаранчевим соком і маленьким паперовим стаканчиком, в якому, мабуть, були болетмувальні ліки її матері. Ходжес посилає їй погляд краєм ока і тим самим жестом двома пальцями показує, щоб вона пішла. Йому не хочеться, щоб роздвоювалася увага місіс Вортон, чи щоб вона приймала будь-які пігулки, котрі ще дужче затуманять її і без того затуманену пам'ять. Місіс Вортон сидить тихо, а потім, коли вже Ходжес почав боятися, що вона не відповість, каже: «То був її приятель,
2: за листуванням.
0: А чи вона зустрілася з ним під блакитною парасолькою? Під блакитною парасолькою Деббі.
2: Вона ніколи з ним не зустрічалася. Особисто не зустрічалася.
0: Я маю на увазі...
2: Блакитна парасолька – то уявна річ.
0: Її очі з-під білих брів обзивають його повним ідіотом.
2: То така штука у неї в комп'ютері. Френкі був її комп'ютерним приятелем за листуванням.
0: Він завжди відчуває щось на кшталт електричного удару в діафрагму, коли вигулькує нова інформація. Френкі. Зрозуміло, що це не справжнє ім'я цього парубка, але імена мають власну владу, її псевдоніми часто мають значення. Френкі. Він сказав їй, щоб припинили приймати ліки?
2: Так. Він сказав, що вони її гальмують. «Де Джейні? Я хочу пігулок».
0: «Вона ось-ось повернеться, я певен». Місіс Вортон на мить втупилася очима собі в пелену.
2: «Френкі казав, що він приймав точно такі ж ліки, і тому він і зробив те, що він зробив. Він казав, що йому покращило, коли він припинив їх приймати». Він казав, що після того, як він припинив, він зрозумів, що те, що він вдіяв, було негарним. Але це його печалило, бо він не міг нічого переробити назад. Отаке він їй казав. І про те, що життя не варте того, щоб залишатись живим. Я казала Ліві, щоб перестала з ним спілкуватися. Я казала, що він поганий, що він її труїть, а вона сказала...
0: Знову з'являються сльози.
2: Вона сказала, що мусить його врятувати.
0: Цього разу, коли Джейні заходить у двері, Ходжес їй киває. Джейні кладе пару блакитних пігулок до наготовленого рота матері, потім дає їй попити соку.
2: «Дякую, Ліві!»
0: Ходжес бачить, як здригається Джейні.
1: «Нема за що, мамуню!»
0: А потім, обернувшись до Ходжеса, «Гадаю, нам треба вже йти, Біле. Вона дуже втомилась». Він і сам це бачить, але все ще відтягує прощання. Це те відчуття, коли допит... не здається завершеним, коли на гілці ще залишилося висіти ще принаймні одне яблуко. «Місіс Вортон, а чи не розказувала Олівія ще що-небудь про Френкі? Тому що ви праві, він дійсно поганий. Мені хотілося б його знайти, щоб він нікому більше не міг зробити зла».
2: «Ліві ніколи б не залишила свого ключа в машині. Ніколи!»
0: Елізабет Вортон згорблено сидить у потоці сонця. Людська закарлючка в пухнастім блакитнім халаті, не свідомо того, що її голову вінчає серпанок срібного світла. Знову підноситься вгору палець, напоумлюючи:
2: «Той собака, що у нас був, ніколи більше не ригав на килим, тільки тоді, один раз».
0: Джейні бере Ходжеса за руку, показуючи губами: «Ходімо». Звички помирають важко, і тому, коли Джейні нахиляється і спершу цілує матір у щоку, а потім... у куточок сухих губ Ходжес промовляє древню формулу: «Дякую, що приділили ваш час, місіс Вортон. Ви дуже допомогли». Коли вони вже підходять до дверей, місіс Вортон дуже чітко промовляє:
2: «Вона ніколи не вчинила б самогубства, якби не ті привиди.
0: Ходжес розвертається. Джейні поруч з ним із розширеними очима. Які привиди, місіс Вортона?
2: Один був дитячий,
0: каже вона.
2: Того бідолашного немовляти, що його тоді вбило разом з усіма іншими людьми. Ліві чула його вночі, як воно плаче і плаче. Вона казала, що ту дитину звали Патриша.
0: У себе вдома? Олівія чула це у своєму будинку? Елізабет Вортон примудряється на крихітний кивок. Просто легеньке осідання підборіддя.
2: А інколи була мати. Вона казала, що мати її винуватила.
0: Згорблена у візку, вона дивиться вгору на них.
2: Вона зазвичай ридала. Чому ти дозволила йому убити мою дитину? Ось чому Ліві вбила себе.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає

0: Що ти одного разу, Кларі, сказала про них? Немає відкритих веранд. Дядько каже, що колись були веранди, і люди, бувало, сиділи там вечорами, розмовляли, коли їм хотілося. А ні, то просто гойдалися у кріслах-гойдалках. Сиділи собі й думали, розмірковували. Дядько каже, архітектори перестали будувати веранди, тому що вони нібито псують вигляд будинку. Але дядько стверджує, що це тільки відмовка. Справжня причина значно глибша. Вона полягає в тому, що не бажано, аби люди отак сиділи, розмовляли, погойдувались і нічого не робили. Це, мовляв, неправильний шкідливий спосіб життя. Люди надто багато спілкувалися, і в них був час думати. Тому веранди вирішили ліквідувати. І садочки теж. Коло будинків уже немає садочків, де б можна було посидіти. А подивіться на меблі. Крісла-гойдалки зникли? Вони надто зручні. Треба, щоб люди більше рухалися. Мій дядько каже, дядько. Голос Кларі замовк. Монтих одвернувся від вікна і зиркнув на дружину. Та сиділа посеред вітальні, розмовляючи з диктором, який у свою чергу звертався до неї. «Місіс Монтих», – казав він, – «іще щось. Місіс Монтих, іще якісь слова. Спеціальний прилад, який коштував $100, автоматично підставляв її прізвище, коли диктор, звертаючись до своїх анонімних слухачів, робив паузу. Інший прилад, відповідно, коригував на телевізійному екрані порухи губ і лицьових м'язів диктора, щоб вони збігалися з вимовою прізвища господині. Цей диктор, безперечно, був другом дому, добрим другом. «Місіс Монтих, подивіться, будь ласка, сюди». Вона повернула голову, хоч цілком очевидно і не слухала. Обізвався Монтих. «Досить лише сьогодні не піти на роботу, і вже можна не ходити і завтра, і взагалі не ходити. Але сьогодні ти підеш. Чи не так?» – спитала Мілдред. «Я ще не вирішив. Поки що мені хочеться. І то жахливе почуття, хочеться все ламати і руйнувати.
1: Може, візьмеш автомобіль, покатаєшся?»
0: «Ні, дякую. Ключі від машини на нічному столику. Коли в мене такий настрій, як зараз у тебе, я розвію його швидкою їздою. Миль 95 на годину і чудово. Іноді я катаюсь отак цілу ніч, повертаюся назад, а ти нічого й не знаєш. А за містом гарно. Іноді під колеса втрапить кролик, а то й собака. Візьми машину».
1: «Ні, не сьогодні. Мені хочеться зберегти це почуття. Господи, щось наче кипить у мені. Я не знаю, що це. Я такий нещасний, такий розлючений, сам не знаю чому. Мені здається, ніби я пухну. Розбухаю, ніби я надто багато ховав у собі і не знаю, що саме. Я, може, навіть почну читати книжки. Та ж ти через них потрапиш до в'язниці».
0: Вона дивилася на нього, ніби крізь скляну стіну. Він почав одягатися, неспокійно вештаючись по кімнаті. «І хай, може, це й на краще. А то я можу покалічити кого-небудь. Чула, що сказав Бітті? Ти слухала його?» «В нього на все є відповідь. Він слушно каже, бути щасливим дуже важливо. Розваги понад усе. А я сидів і повторював сам собі: я нещасний, я нещасний. А я щаслива». Мілдред сліпуче всміхнулась. «І пишаюся цим. Я повинен щось зробити», – сказав Монтих. «Сам не знаю що, але щось важливе. Мені набридло слухати ці дурниці.

0: місці, відказала Мілдред, знову повернувшись до диктора. Монтег крутнув регулятор на стіні, і диктор замовк. «Міллі», – проказав Монтег і зупинився. «Адже це твій дім, як і мій. Отож я хочу бути чесним і все розповісти тобі. Це слід було б зробити раніше, але я навіть сам собі не міг зізнатися. В мене щось є. Я покажу тобі. Я збирав потроху впродовж цілого року. Ховав і не знаю сам навіщо, однак робив і нічого тобі не казав. Він узяв стілець з прямою спинкою, неквапливо відніс його у вітальню, присунув до стіни коло вхідних дверей і виліз на нього. Якусь хвилину стояв непорушно, мов статуя на п'єдесталі, а його дружина дивилася на нього знизу і чекала. Тоді Монтег відсунув у бік решітку кондиціонера, глибоко засунув руку, відсунув ще одну заслінку і витяг книжку. Не дивлячись, кинув її на підлогу. Знов засунув руку, витяг ще дві книжки і теж кинув на підлогу. Отак він одну за одною діставав книжки. Маленькі, великі, жовті, зелені. Коли він витяг останню, біля ніг Мілдред лежало книжок із 20. «Пробач», – промовив. «Я не подумав, а тепер виходить, що й ти вскочили в цю халепу». Мілдред відсахнулась, наче вздріла мишеї, що вискочили з-під підлоги. Монтег чув її уривчасте дихання. Бачив сполотніле обличчя і широко розплющені очі. Вона кілька разів повторила його ім'я. А тоді, застогнавши, кинулася до купи книжок. Ухопила одну і побігла в кухню до сміттєспалювача. Монтег перейняв її, міцно схопивши обіруч. Мілдред заверещала і, дряпаючись та пручаючись, силкувалася вирватись. «Стій, Міллі, стій, зачекай! Годі, прошу тебе! Ти нічого не знаєш, та годі ж бо!» Він дав їй ляпаса і, вхопивши за плечі, струсонув. Губи їй знов повторили його ім'я, і вона гірко заплакала. «Міллі», – почав він, – «послухай мене. Лише хвилину, чуєш? Уже нічого не вдієш. Тепер їх не можна спалити. Я хочу зазирнути в них хоч разочок. Якщо брандмейстерова правда, ми спалимо їх разом, повір мені, разом спалимо їх. Ти повинна допомогти мені». Він узяв її за підборіддя, глянув в обличчя, шукаючи в ньому себе, шукаючи поради на те, як йому бути. «Хочеш чи ні, а ми вже заплуталися. Продовж усіх цих років я нічого не просив у тебе. А тепер прошу, ні, благаю. Ми повинні з'ясувати, чому все так трапилося. Звідки ця халепа? Оті твої таблетки, гонки на автомобілі, моя робота. Ми над прірвою, Міллі. Але я не хочу падати в неї, хай їх греть. Нам буде нелегко. Ми навіть не знаємо, з чого починати, однак давай спробуємо розібратися, обміркуємо все і допоможемо одне одному. Ти навіть не уявляєш, як ти мені зараз потрібна, Міллі. Якщо ти хоч трохи любиш мене, зачекай день чи два, оце все, що я прошу, і на тому край. Я обіцяю тобі, присягаюсь, якщо в цих книжках є хоч що-небудь, бодай мала іскра, глузду в суцільному хаосі, нам, можливо, пощастить передати її іншим». Мілдред уже не пручалась, і він випустив її. Вона осіла, прихилилась до стіни і повільно сповзла на підлогу. Сидячи біля купи книжок, вона мовчки дивилася на них. Помітивши, що нога торкнулася однієї книжки, Мілдред похапцем відсмикнула її. «Ота жінка, Міллі, вчора. Ти не була там. Ти не бачила її обличчя. І Кларіс. Ти ніколи не розмовляла з нею, а я розмовляв. Такі люди, як Бітті, бояться її. А чому вони бояться таких, як вона? Вчора на чергуванні я почав порівнювати її з пожежниками на станції. І раптом зрозумів, що я ненавиджу їх. Ненавиджу самого себе.
1: І я подумав, що може краще було б спалити самих паліїв?
0: Гаю.
1: Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів. Місіс Монтег, до вас прийшли. Місіс Монтег, до вас прийшли.
0: Тиша.
1: Вони дивились то на двері, то на книжки, що валялися на підлозі.
0: «Бітті», – промовила Мілдред. «Не може бути. Він повернувся», – прошепотіла вона.
1: І знову негучний голос від дверей. «До вас прийшли. Ми не відімкнемо». Монтег прихилився до стіни, а тоді повільно опустився навпочіпки і почав розгублено портитися в книжках, хапаючи то одну, то другу. Його охопив дрож. Він відчував нестерпне бажання знов заховати книжки за вентиляційну решітку. Але знав, що йому не стане снаги зустрітися з брандмейстером Бітті ще раз. Отож він сидів навпочіпки, потім просто сів на підлогу. Нараз пролунав голос гучномовця вже настирливіше. Монтег підняв з підлоги маленький томик. «З чого почнемо?» Він розкрив книжку на середині і зазирнув у неї. Мабуть, із самого початку.
0: «Він зараз увійде і спалить нас разом із книжками», – мовила Мілдред.
1: Гучномовець нарешті замовк. Запала тиша. Монтег відчув, що хтось стоїть біля дверей, чекає, прислухається. Потім почулася хода. Хтось пішов від будинку стежкою, далі лужком.
0: «Подивимось, що тут написано», – сказав Монтег.
1: Він вимовив ці слова важко, затинаючись, ніби його охопив страшенний сором. Прочитавши з десяток сторінок, перескакуючи з однієї на другу, Монтег нарешті зупинився на таких рядках. Підрахували, що протягом цього часу не менше 11 000 чоловік пішли на смерть, аби не розбивати яєць з носка. Мілдред сиділа навпроти нього.
0: «Що це означає? У цьому немає ніякого сенсу. Брандмейстер казав правду».
1: «Стривай», – відповів Монтег.
0: «Почнемо знову. З самого початку».
1: Частина друга. Решето і пісок. Вони читали впродовж цілого довгого дня, а холодний листопадовий дощ падав з неба на принишкливий дім. Вони читали в передпокої. Вітальня здавалася порожньою і сірою, без різнокольорового конфеті на стінах, без феєрверків, без жінок у сукнях золотого серпанку і чоловіків у чорних оксамитових костюмах, які витягали 100-фунтових кроликів зі срібних циліндрів. Вітальня була мертва. Мілдред безтямно поглядала на мовчазні стіни, а Монтег то ходив по кімнаті, то сідав навпочіпки і по кілька разів перечитував яку-небудь сторінку вголос. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплині наповнюєш посудину, буває одна, остання, яка переповнює її. І рідина переливається через вінця. Отак і серед багатьох добрих вчинків є такий, що переповнює серце. Монтег сидів, прислухаючись до дощу.
0: Може, саме це і було в дівчини, що жила в сусідньому будинку? Мені так хотілося зрозуміти її. Вона мертва. Ради Бога, давай поговоримо про когось живого.
1: Монтег, не глянувши на дружину і весь тремтячи, подався через передпокій до кухні. Там він довго стояв і дивився у вікно на дощ, який тарабанив у шибки. Погамувавши дрож,
0: Він повернувся в сірий морок перед покою і взяв нову книжку. Наша улюблена тема – про себе. Він скоса поглянув на стіну. Наша улюблена тема – про себе. «Оце я розумію», – мовила Мілдред. Але для Кларіс це не була улюблена тема. Вона любила говорити про інших і про мене. Вона перша, хто по-справжньому сподобалась мені за багато років. Лише вона одна з усіх, кого я пам'ятаю, дивилася мені просто в очі, ніби я чогось вартий. На дворі під дощем щось тихо пошкрябало в двері. Монтегу кляк. Мілдред перехопила подих, і вона прихилилася до стіни. Хтось коло дверей. Чому мовчить гучномовець? Я вимкнув його. За дверима почулося слабке пирхання, сопіння електричної пари. Мілдред засміялася. Це усього-навсього собака. Прогнати його? Не ворушись. Сиди. Тиша. Падає холодний дощ. А з-під замкнених дверей просочується запах блакитних електричних розрядів. «Повернімося до нашого заняття», – спокійно сказав Монте. Мілдред відкинула книжку ногою. «Книжки не люди. Ти читаєш, а я дивлюся навколо і нікого не бачу». Він поглянув на стіни вітальні, вони були мертві й сірі, наче води океану, який, однак, збурениться, щойно ввімкнути електронне сонце. «А от мої родичі – це живі люди. Вони мені щось кажуть, я сміюсь, і вони сміються. А барви?» «Так, звісно. Окрім того, якщо брандмейстер Бітті довідається про ці книжки, вона задумалась. На обличчі відбився спершу подив, потім страх. Він може прийти сюди і спалити будинки родичів. Це жахливо. Подумай, скільки грошей ми сюди вгатили. Навіщо мені читати? Для чого?»
1: «Для чого? Навіщо?» – перекривив Монте. «Минулої ночі я бачив змію. Мабуть, найогиднішу в світі. Вона була мертва і водночас жива. Вона могла дивитися, але не бачила.
0: Хочеш поглянути на цю зміюку?
1: Вона в лікарні швидкої допомоги. Там записано, яку гидоту вона висмоктала з тебе. Може, підеш туди, почитаєш той запис? Не знаю тільки, під якою рубрикою його шукати. Гай Монтег? Чи страх, чи війна? А може, підеш, подивишся на будинок, що вчора згорів? Розкопаєш у попелі кістки тієї жінки, що сама себе спалила разом з будинком? А Кларіс Маклелен? Де її тепер шукати? В моргу? Ось послухай. Угорі один по одному, розтинаючи небо, з ревом, гуркотом, свистом мчали бомбардувальники. Наче велетенський, невидимий вентилятор обертався у невидимій порожнечі. «Господи Боже мій!» – вигукнув Монтех. «Щогодини вони розпанахують небо! Кожна секунда нашого життя заповнена ними! Чому ніхто не каже про це? Після 1960 року ми розпочали і виграли дві атомні війни. Чи не тому нам так весело, що ми забули про весь світ? Чи не тому ми такі багаті, що всі інші у світі бідують, а нам це байдуже? Я чув, що у всьому світі люди голодують, а ми розважаємось. Чи не тому нас так ненавидять? Я чув колись давно, що нас ненавидять. А чому, ти знаєш? Я не знаю.
0: Може, книжки нам хоч трохи допоможуть? Може, хоч завдяки їм ми не повторимо тих самих жахливих помилок?
1: Боже, Міллі, як ти не розумієш? Коли читати щодня бодай одну чи дві години, то, може...
0: Задзвонив телефон. Мілдред схопила трубку.
2: «Енн?» – вона засміялася. «Так, сьогодні у вечірній програмі «Білий клоун».
0: Монтих пішов у кухню і пожбурив книжку на підлогу.
1: «Монтих, – сказав він сам до себе, – ти таки дурний. Але що робити? Повідомити про книжки? Забути про них?» Він знову розгорнув книжку, намагаючись не чути сміху Мілдред. «Бідна Міллі, – думав він, – бідний Монтих. Адже і ти нічого не можеш втямити в них. А де знайти допомогу? Де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу?» Не треба здаватися. Він заплющив очі. «Так, звичайно». Він знову спіймав себе на тому, що думає про міський парк, куди він забрів торік. Протягом останнього часу він дедалі частіше згадував про це. І тепер у пам'яті постало все, що відбулося в парку того дня. В зеленому куточку парку на лавці сидів якийсь старий у чорному одязі. Побачивши Монтега, він швидко сховав щось у кишеню пальта. Старий зірвався на ноги, наче хотів утікати. А Монтег сказав: «Почекайте». «Я нічого не зробив», – вигукнув старий, тремтячи всім тілом. «А я нічого й не кажу». Вони трохи посиділи мовчки в лагідних зелених відблисках листя. Тоді Монтих повів мову про погоду, і старий відповідав йому кволим голосом. То була якась дивна тиха розмова. Старий зізнався, що він колишній викладач англійської мови. Став безробітним 40 років тому, коли за браком студентів і матеріальних дотацій закрився останній гуманітарний коледж. Старого звали Фабер, і коли нарешті він перестав боятися Монтега, то заговорив притишеним голосом, поглядаючи на небо, на дерева, на зелень парку, а за годину раптом почав щось декламувати. І Монтег збагнув, що то були вірші, хоч і не римовані. Потім старий ще дужче збадьорився і знову прочитав на пам'ять вірші. Тримаючи руку на лівій кишені пальта, Фабер з ніжністю вимовляв поетичні рядки. І Монтег знав: досить протягти руку, і в кишені старого знайде томик віршів. Але його руки залишалися на колінах, безсилі й ні до чого не здатні. «Я не кажу про самі речі, сер, – мовив Фабер. — Я кажу про значення речей. От я сиджу тут і знаю, я живу». Оце, власне кажучи, і все. Годинна розмова, вірші, ці слова. А тоді старий тремтливою рукою написав свою адресу на клаптику паперу. Доти жоден з них не згадували про те, що Монтих – пожежник. «Це для вашої картотеки», – сказав Фабер. «Про всяк випадок. Може, ви розсердитеся на мене?» «Не розсерджуся», – відповів Монтих.
0: У передпокої пронизливо сміялася Мілдред. Монтих рушив до спальні, відчинив стіну шафу і почав перебирати картки в ящику з написом «Майбутнє розслідування». Серед них була картка Фабера. Монтих тоді не виказав його, але й не знищив адреси. Він набрав номер телефону. На другому кінці дроту сигнал кілька разів повторив ім'я Фабера, перш ніж почувся кволий голос професора. Монтих назвався. Запала довга мовчанка, а тоді:
1: «Слухаю, пане Монте».
0: «Професоре, маю до вас досить незвичайне прохання. Скільки примірників Біблії залишилося в нашій країні?»
1: «Не відаю, про що мова».
0: «Я хочу знати, чи залишився в нас хоч один примірник Біблії?»
1: «Це пастка. Я не можу з усякими розмовляти по телефону.
0: А скільки залишилося книжок Шекспіра чи Платона?»
1: «Жодної. Ви знаєте це не гірше за мене. Жодної». Фабер кинув трубку.
0: Монтех теж поклав свою. Жодної книжки? Звичайно, він це знав із списків, що висіли на пожежній станції. Але йому хотілося почути підтвердження від самого Фабера. У передпокою його зустріла Мілдред. Вона була збуджена, обличчя розпашіле. «Знаєш, у нас сьогодні в гостях дами». Монтев показав їй книжку. «Оце Ветхий і Новий Завіт. І не починай все знову. Може, це останній примірник у нашій частині світу? Ти повинен сьогодні ж повернути її. Адже брандмейстер Бітті знає про цю книжку. Навряд чи він знає, яку саме книжку я взяв. Можна віддати іншу, але котру? Джеферсона чи Торо? Яка з них цінніша? Коли ж Бітті знає, яку саме книжку я вкрав, а я підміню її, то він здогадається, що в нас тут ціла бібліотека». У Мілдред почали тремтіти губи. «Ну що ти робиш? Ти нас занапастиш. Що для тебе важливіше, я чи твоя Біблія?» Вона знову пронизливо закричала, схожа на воскову ляльку, що розставала від власного тепла. Монтегові почувся голос Бітті. «Сідайте, Монтег, дивіться». Обережно, ніби пелюстку квітки, беремо першу сторінку і підпалюємо. Потім другу. Вони стоять ніби чорні метелики. Гарно, геш? Підпалюємо третю від другої. Ланцюжком, розділ за розділом, усі дурниці, виражені словами, всі брехливі обіцянки, всі зношені ідеї, застарілу філософію. Отак сидів Бітті, чоло якого зрошував піт. А підлога була всіяна роями чорних метеликів, що загинули в огняному смерчі. Мілдред перестала кричати так само раптово, як і почала. Монтех не звертав на неї уваги. «Залишається тільки одне», – мовив він. «До вечора, коли треба буде віддавати книжку Бітті, зробити копію. Ти будеш удома, коли почнеться програма білого клоуна?» – крикнула Мілдред йому навздогін. Не обертаючись, Монтех зупинився в дверях. «Міллі!» Тише. «Ну що, Міллі, білий клоун тебе любить?» Відповіді не було. «Міллі!» Він облизнув губи. «Твої родичі люблять тебе? Люблять тебе віддано? Всім серцем і душею, га, Міллі?» Він відчував, що вона розгублена, кліпаючи, дивиться йому в потилицю. «Чого ти запитуєш про такі дурниці?» Йому хотілося плакати, та губи були міцно стиснені, а на очах не було сліз. «Якщо побачиш за дверима собаку, дай йому штурхана за мене», – сказала Мілдред. Він, вагаючись, постояв перед дверима, а тоді прочинив їх і вийшов. Дощ ущух. Сонце хилилося до вечірнього пругу на безхмарному небі. Ні біля будинку, ні на лужку, ні на вулиці нікого не було. Монтех полегшено зітхнув і грюкнув дверима. Монтех їхав у метро. «Я весь наче застиг», – думав він. «Коли це почалося? Коли застигло моє обличчя? Моє тіло. Чи не тієї ночі, коли я зачепився ногою за пляшечку від таблеток, ніби за замасковану міну? Це минеться. Не зразу, звичайно. Потрібен певний час. Але я зроблю все, щоб це минуло. І Фабер допоможе мені. Хто-небудь поверне мені моє колишнє обличчя і колишні руки. Вони стануть такими самими, якими були. А зараз навіть усмішка. Моя опалена вогнем усмішка покинула мене. Без неї я наче сам не сам». Повз нього мчали кремові плитки і густа чорнота тунелю, цифри і знову чорнота, все мчало мимо,
3: все складалося в якийсь незрозумілий підсумок. Колись, у далекому дитинстві, одного спекотного літнього дня, він сидів під блакитним небом серед жовтих дюн на морському узбережжі і намагався наповнити піском решето. Бо двоюрідний брат підступно обманув його, сказавши: «Наповниш решето піском, матимеш 10 центів». Але що швидше він накидав пісок у решето, то швидше, з сухим гарячим шелестінням, пісок висипався крізь решето. Руки німіли. Пісок обпікав їх, а решето все було порожнє. Монтиг мовчки сидів на березі того липневого дня, і сльози котилися по його щоках. Тепер, коли пневматичний поїзд мчав його, погойдуючись порожніми підземними коридорами міста, він пригадав жорстоку логіку решета і, опустивши очі, побачив, що в нього в руках розкрита Біблія. В вагоні було повно людей, а він тримав Біблію. І раптом у нього сяйнула безглузда думка: якщо читати швидко і все поспіль, може, врешті затримається хоч трохи піску. Монтих почав читати, але слова висипалися в дірки, і він подумав, що через кілька годин він зустрінеться з Бітті і треба буде віддати йому книжку. Отже, не можна пропускати жодного речення. Слід запам'ятати кожен рядок. Я мушу це зробити. Він стиснув книгу. Радіорупори ревіли, мов сурми. Зубна паста денем. Замовкніть, подумав Монтих. Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не трудяться, ані прядуть.
4: Зубна паста денем.
3: Не трудяться.
4: Зубна паста.
3: Погляньте на польові лілеї, як зростають вони.
4: Замовкніть,
3: замовкніть нарешті.
4: Денем.
1: Він знову розгорнув книжку, гарячково перегорнув кілька сторінок, обмацуючи їх, мов сліпий, не кліпаючи, вдивлявся в кожний рядок, у кожну літеру.
4: Денем.
1: По літерах ден.
3: Не трудяться, ані прядуть.
1: Сухий шерег гарячого піску, що сиплеться крізь решето.
4: Денем оздоровлює.
3: Замовкніть, замовкніть, замовкніть! Це благання, цей крик з такою силою вихопився з грудей Монтига, що він сам не зчувся, як скочив на рівні, а ошелешені пасажири галасливого вагона злякано відсахнулись від чоловіка з божевільним виразом почервонілого обличчя, який щось белькотів смаглими вустами, стискаючи в руках книжку. Люди, які ще мить тому спокійно притупували ногами в такт вигукам
4: «Зубна паста денем! Зубний еліксир денем! Зубна паста, паста! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!»
3: Усі, хто щойно машинально бурмотів «Зубна паста, зубна паста, зубна паста!» Іначе, щоб помститися на Монтигові, радіо вивергнуло на нього тонни музики. Брязкіт і дзвін бляхи, міді, срібла, бронзи. Люди, оглушені тим скреготом, заціпеніли. Вони не тікали, бо нікуди було тікати. Величезний пневматичний поїзд мчав тунелем глибоко під землею. Польові лілеї.
4: Денем.
3: Я кажу, лілеї.
1: Люди зачудовано дивилися на нього.
3: «Покличте кондуктора!
4: Він сунувся з розуму! Станція Нолв'ю!»
1: Засичавши, поїзд зупинився.
4: «Нолв'ю!» –
3: голосно. «Денем!» – пошепки. Губи Монтега ледь ворушилися. «Лілеї!»
1: Двері вагони із свистом розсунулися. Монтег стояв. Зітхнувши, двері почали зачинятися. І лише тоді Монтих кинувся із безгучним криком вперед, розштовхуючи пасажирів, і вискочив на платформу крізь вузьку шпарину.
0: Він біг між білими кахлями тунелю, незважаючи на ескалатори,
4: бо хотів відчути, що його ноги рухаються. Руки розгойдуються в такт бігу. Легені роздуваються і стискуються, а повітря обпікає горло. Навздогін линуло ревіння. Денем, денем, денем. Поїзд засичав, наче змія, і згинув у чорній проймі тунелю.
2: Хто там?
5: Це я, Монтих.
2: Що ви хочете?
5: Пустіть мене.
2: Я нічого не зробив.
5: Та я сам, не бійтеся.
2: Присягніться.
5: Присягаюсь.
0: Двері повільно відчинилися. Визирнув Фабер. У денному світлі він здавався дуже старим, кволим і переляканим. Вигляд у старого такий, ніби він багато років не виходив на двір. Його обличчя і білі стіни кімнати були одного кольору. Білішими здавалися і вуста, і щоки, і сиве волосся, і бляклі біло-голубі очі. Раптом його погляд упав на книжку під пахвою Монтега, і старий ураз перемінився. Тепер він уже не був ані таким старезним, ані кволим. Його страх поступово минав.
2: Пробачте, доводиться бути обережним.
0: Він не зводив очей з книжки.
2: Отже, це правда?
0: Монтех увійшов. Фабер зачинив двері.
2: Сідайте.
0: Він заткував, не відриваючи погляду від книжки, наче боявся, що вона щезне, коли він хоч на мить відведе від неї очі. Позаду нього, крізь відчинені двері спальні, виднів стіл, захаращений якимись деталями і сталевими інструментами. Монтих побачив усе це лише михцем, бо Фабер, завваживши, куди він дивиться, швидко обернувся, зачинив двері і так стояв, стискаючи тремтливою рукою ручку дверей. Потім перевів нерішучий погляд на Монтега, який уже сидів, тримаючи книжку на колінах.
2: «Ця книжка, де ви її? Я її вкрав».
0: Фабер уперше подивився Монтегові в очі. «Ви смілива людина?»
5: «Ні», – відповів той.
0: «Моя дружина вмирає. Дівчина, яка була моїм другом, уже померла.
4: Жінку, яка могла б стати мені другом, спалили живцем лише добу тому. Ви єдиний, хто може допомогти мені. Я хочу бачити. Бачити!»
0: Руки Фабера, які лежали на колінах, нетерпляче здригнулися.
2: «Можна мені?»
4: «Так-так, пробачте!» – Монтих протягнув йому книжку.
0: «Стільки часу минуло. Я не релігійна людина, але стільки часу минуло відтоді, як...» Фабер перегортав сторінки, зупиняючись то тут, то там. «Така сама. Точнісінько така, якою я її пам'ятаю. Боже! Як її знівечили в наших телевізорних вітальнях. Христос став одним із родичів. Я часто думаю, чи впізнав би Господь Бог свого сина? Ми ж бо його так вдягли, чи то пак роздягли. Тепер він м'ятний льодяник, та й годі. Він точить сироп і сахарин, коли не зайнятий замаскованою рекламою якогось товару, без котрого, мовляв, не обійтися жодному віруючому. Фабер понюхав книжку.
2: А знаєте, книжки пахнуть мускатним горіхом
0: чи ще якимись прянощами, завезеними з далеких країв. У дитинстві я любив їх нюхати. Боже мій! Скільки було гарних книжок, аж поки ми дозволили знищити їх. Він погортав сторінки. «Пане Монтех, перед вами боягуз. Я бачив, що робиться, знав, що буде, але нічого не робив.
4: Я був один з невинних, один із тих, хто міг би встати і заговорити, коли вже ніхто не хотів дослухатися до голосу винних. Але я мовчав. І таким чином сам став спільником. І коли нарешті надумали палити книжки, використовуючи для цього пожежників, я трохи поремствував і скорився, бо ніхто не підтримав мене. А тепер надто пізно. Фабер закрив Біблію. Тепер скажіть мені, чого ви прийшли? Ніхто не хоче вислухати мене. Я не можу розмовляти зі стінами. Вони кричать на мене. Я не можу розмовляти з дружиною, вона прислухається лише до стін. Мені хочеться, щоб хто-небудь вислухав мене. І коли я говоритиму довго, то, може, скажу щось розумне. А ще я хочу навчитися розуміти те, що читаю. Фабер пильно дивився на худе, з синизною на голених щоках і підборідді обличчя Монтега. «Що вас так збунтувало? Що вибуло смолоскип з ваших рук?» «Не знаю. У вас є все, щоб вважати себе щасливим. Але ми нещасні. Чогось бракує. Я шукав усюди, я цілком певний лише одного. Колись були книжки, тепер їх немає. Я сам спалював їх упродовж 10 чи 20 років. Я подумав, може, книжки мені допоможуть?»
6: «Ви безнадійний романтик», – сказав Фабер. «Це було б смішно, якби не було так серйозно. Вам потрібні не самі книжки, а те, що колись було в них. Це могло б бути і в теперішніх програмах наших віталень. Таку саму увагу до подробиць, таку саму обізнаність і свідомість могли б виховувати наші радіо та телевізійні передачі. Але вони цього не роблять. Ні-ні, дарма шукати все це лише в книжках. Шукайте це всюди, де тільки можна. В давніх грамофонних записах, у давніх фільмах, у давніх друзях, шукайте в природі і в самому собі. Книжки – лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути.
4: В них немає ніяких чарів. Чари в тому, що вони говорять, у тому, як вони зшивають клаптів Всесвіту в єдине ціле. Звичайно, ви не могли цього знати, а ви, певний, зараз не дуже розумієте, про що я веду мову. Але ви підсвідомо пішли правильним шляхом. А це найголовніше. Нам бракує 3 речей. Перша. Чи ви знаєте, чому важливі такі книжки, як оця? Тому що в них є якість. А що таке якість? Для мене це тканина книжки. У цієї книжки є пори. Вона дихає. Вона має обличчя. Її можна вивчати під мікроскопом. Крізь скло ви побачите життя, яке тече перед вами у всій своїй невичерпаній розмаїтності. Що більше пор, то правдивіше зображено різнобічні сторони життя на квадратний дюйм паперу. То художніша книжка. Принаймні, я визначаю саме так якість книжки. Подавати подробиці. Нові, свіжі подробиці. Справжні письменники тісно пов'язані з життям. Пересічні лише ковзаються по ньому. Погані гвалтують його і залишають на поживу мухам.
6: Отже, тепер вам ясно, вів далі Фабер, чому книжки викликають таку ненависть? Чому їх так бояться? Вони показують пори на обличчі життя. Тим, хто прагне спокою, хотілося б бачити лише воскові лиця. Без пор, без волосся й невиразні. Ми живемо за таких часів, коли квіти намагаються живитися теж квітами, замість пити дощову вологу і соки родючого ґрунту. Навіть феєрверк своєю красою завдячує хімії землі. А ми собі вважаємо, ніби можемо жити і зростати, живитися квітами і феєрверками, не завершуючи природнього циклу, що повертає нас до дійсності.
0: Чи знаєте ви міф про Геракла і Антея? Антей був велетнем, який мав непереборну силу, поки міцно стояв на землі. Але коли Геракл відірвав його від землі і підняв у повітря, Антей загинув. Це стосується і нас, жителів цього міста, цього часу. Або ж я зовсім божевільний. Отже, перша річ, якої нам бракує, це якість тканини інформації. А друга – дозвілля. Але в нас досить дозвілля. Так, дозвілля нам вистачає. Однак чи є в нас час думати? На що ви марнуєте свій вільний час? Або мчите в автомобілі зі швидкістю 100 миль на годину, не маючи змоги думати ні про що, крім небезпеки, яка чигає на вас? Або граєте в бездумні ігри? Або сидите в кімнаті з чотиристінним телевізором, з яким не посперечаєшся? А чому? Тому що телевізійні зображення – реальність. Ось вони перед вами. Вони об'ємні. Вони кажуть вам, що ви повинні думати, і втокмачують вам це в голову. Отож вам і починає здаватися, ніби це правильно. Ви починаєте вірити, що це правильно. Вас так настирливо підштовхують до певних висновків, що ваш розум не встигає обуритись. Які дурниці! Тільки родичі, живі люди.
6: Даруйте, що ви сказали?
0: Моя дружина твердить, що книжки не така реальність, як вони.
6: І слава Богу!
0: Ви можете закрити книжку і сказати їй: «Почекай, ти її володар, але хто вас вирве з пазурів, що хапають вас, коли ви вмикаєте телевізорну вітальню? Вона ліпить з вас що завгодно. Це середовище теж реальне, як і довколишній світ. Воно перетворюється в істину, воно і є істина. Книжку можна перемогти силою розуму, але при всіх моїх знаннях і скептицизмі я ніколи не насмілювався змагатися з симфонічним оркестром із 100 інструментів, який реве з кольорових об'ємних екранів наших страхітливих віталень. Бачите? Моя вітальня – це 4 звичайні тинковані стіни. А цим, – Фабер показав 2 маленькі гумові корки, – я затикаю вуха, коли їду в метро. Зубна паста Денем. Вони не трудяться, не прядуть, – сказав Монтик, заплющивши очі.
6: А що далі? Чи допоможуть нам книжки?
0: Тільки за умови, що буде 3-я необхідна для нас річ. Перше, як вже я згадував, це якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб засвоїти ці знання. А третя – право діяти на основі того, що ми дізнались із взаємодії 2 перших. Але я не певен, чи один старезний чоловік та один розчарований пожежник зможуть зробити щось путнє, коли справа зайшла так далеко.
6: Я можу діставати книжки.
0: Дуже ризиковано.
6: Вмирущий має свої переваги. Коли немає чого втрачати, не боїшся ризику.
0: Знаєте, засміявся Фабер, ви сказали вельми цікаву річ, ні звідки її не вичитавши. А хіба в книжках пишуть про таке? Мені це просто спало на думку. Тим краще. Значить, ви це не придумували навмисно, ні для мене, ні для когось іншого. Чи хоч і для самого себе? Монтих нахилився до Фабера.
6: Сьогодні я подумав, якщо книжки справді такі цінні, чи не можна дістати друкарський верстат і надрукувати кілька примірників? Ми б...
0: Ми?
6: Так, я й ви.
0: Ні. Фабер випростався.
6: Так ви хоч послухайте, що я надумав.
0: Коли ви наполягатимете, я попрошу вас піти геть.
6: Хіба вам це не цікаво?
0: Ні,
1: Розмови, за які мене можуть спалити, мені не цікаві. Єдина пропозиція, котру я, може, і вислухаю, це як спалити саму систему пожежників. От якби ви запропонували надрукувати кілька книжок і сховати їх у помешканні пожежників, аби посіяти зерна сумніву серед самих паліїв, я сказав би вам «Браво!»
3: Підкинути книжки? Дати сигнал тривоги і дивитися, як горять будинки пожежників? Ви цього хочете?
6: Фабер звів брову і подивився на Монтега, наче вперше його побачив. Я пожартував.
3: Ви вважаєте, що це діловий план? Якщо ручаєтесь, можна було б спробувати.
6: Ніхто нічого не може гарантувати. Адже колись у нас було скільки хочеш книжок, а ми шукали найвищий безкид, аби зіскочити з нього. Тут безперечне тільки одне. Нам справді треба дихати на повні груди. Нам справді потрібні знання. І може десь років через 1000 ми навчимося вибирати для стрибків нижчі безкиди. Книжки існують для того, щоб нагадувати нам, які ми дурні і вперті віслюки. Вони наче преторіанська охорона Цезаря, яка нашіптувала йому під час тріумфальних процесій: «Пам'ятай, Цезарю, що й ти смертний». Більшість із нас не може всюди встигнути. З усіма побалакати, відвідати всі міста світу. Нам бракує часу, грошей і відповідної кількості друзів. Все, що ви шукаєте, Монтег, існує, але звичайна людина може побачити на власні очі хіба що 1%, а решту, 99, спізнає завдяки книжкам. Не вимагайте гарантій і не чекайте порятунку від чогось одного – від людини, машини чи бібліотеки. Створюйте самотужки засоби порятунку, і якщо втопитеся, то принаймні знатимете, що пливли до берега.
1: Фабер підвівся і почав ходити по кімнаті. «Ну?» – запитав Монтег. «Ви це серйозно про пожежників?»
0: «Цілком.
1: Підступний план. Нічого не скажеш».
6: Фабер схвильовано глянув на двері спальні. «Бачите, як по всій країні палають будинки пожежників? Гинуть ці розсадники зради? Саламандра пожирає свій власний хвіст. Це ж чудово!
1: Я маю адреси всіх пожежників.
6: Якщо ми створимо своєрідну підпільну,
1: людям не можна довіряти.
6: Ви і я, хто ще?
1: Хіба не залишилося таких професорів, як ото ви,
0: колишніх письменників, істориків, мовознавців? Повмирали або дуже старі?
1: Чим старіші, тим краще. Менше привертають увагу.
6: Адже ви багатьох знаєте.
0: А вже ж. Є багато акторів, які вже хто зна скільки років не грали в п'єсах Піранделло, Шоу, Шекспіра. Бо ці п'єси надто правдиво зображують життя. Можна було б використати їхній гнів і благородне обурення істориків, які не написали жодного рядка за 40 останніх років. Правда, ми могли б створити школу наново і навчити людей мислити і читати.
6: Так.
0: Але все це краплина в морі. Вся наша культура мертва.
6: Самий її кістяк слід перетворити. Відлити в нову форму.
0: Але це не так просто.
6: Річ не в тому, щоб знову взяти в руки книжку, яку ти відклав півстоліття тому. Згадайте, що пожежники потрібні досить рідко. Люди самі перестали читати з власної волі. Час від часу ви, пожежники, влаштовуєте для нас циркові вистави, підпалюєте будинки. І юрми людей збираються подивитися на вогонь. Але все це лише інтермедія. Вставний номер. І навряд чи на цьому все тримається. Охочих бунтувати за наших часів обмаль, а з тих небагатьох, що є, більшість легко залякати. Чи можете ви танцювати швидше за білого клоуна?
5: кричати голосніше за самого пана Трюкача і всіх родичів. Якщо так, то певно доможетеся свого. А взагалі, Монтих, ви такі дурень. Адже люди справді розважаються. І накладають на себе руки, і вбивають одне одного.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Гофманового кота Мура я перечитував тричі і написав щось на зразок поеми під назвою «Справжня історія загадкової смертельної хвороби Гофмана, сновидного капельмейстера». Що стосується росіян, то мені йшлося передусім про заборонених. Під час останньої практики, переддипломної, задля якої я знову подався до Ужгорода, мій тодішній гуру Петро Іванович завантажив мене Соловйовим, філософом Соловйовим. Петро Іванович володів його повним зібранням, звичайно, передреволюційним. Я екстатично долав цю феноменальну прозу з усіма її ятями, твердими знаками, і то таки переписував до блокноту, на мій погляд, найбомбовіші цитати. Як, наприклад, про те, що саме у формах жіночого тіла, у всіх його заокругленнях, опуклостях та вигинах, досягнуто абсолютне поєднання найвищих проявів природної краси в рослинному і тваринному світі. Якось так приблизно так це звучало. Моя релігійність була вкрай еротичною. Я не витримав, зробив раптову перерву у своїй так званій практиці, тобто насправді у Соловйовських студіях, і примчав на вихідні до Львова. Був лютий, приблизно середина лютого, зима, темінь і цілком порожня гуртяга на засніжених пагорбах коло лісу. Ми захоплено накинулися одне на одного і не вилазили з ліжка кілька днів і ночей поспіль. Щоразу нестерпно довго і солодко кінчаючи просто в неї, я не міг позбутися враження, що це неминуче на дитину. У березні все підтвердилося. Як ти зреагував? Криком радості. Це відчуття я міг би порівняти хіба що з тим найпершим разом, коли все вдалося. Або навіть з тим найпершим моментом, коли вдається. Це все одно, що відчути себе причетним до всіх радостей світу, але бути причетним до появи ще одного життя – це абсолютна радість. Нам залишилося дружитися і якось дати собі раду з майбутнім. Життя вмить зробилося дорослим. Слід було думати про тисячі обов'язкових речей, кожна з яких могла стати катастрофою. Понад усе хотілося жити у Львові. Всі інші міста уявлялися купою гівна. Всі інші, крім Ужгорода, але для Ужгорода ми не годилися, бо не були закарпатцями. А Львів не приймав. Ми спазматично шукали роботу, щоб зачепитися. З раннього ранку ми виходили на лови. Як пишуть у вчених книжках, ми збилися з ніг. Варіантів існувало два – знайти роботу хоча б для одного із нас, і нікуди вони не дінуться. Або знайти житло, купити бісовій мамі півособняка з

0: божевільною старушенцією де-небудь на збоїщах і носити воду відрами від добрих людей сусіднього подвір'я. Мовчу про нічні горщики з-під божевільної старушенції. Ми навіть не здогадувалися, скільки таке добро могло б коштувати. Усе одно в нас не було грошей. Тож і цікавитися не було сенсу. З другої половини березня Ніно почав ламати жахливий токсикоз. Вона блювала і худла. Наш плід натякав на те, що збирається себе прикінчити. Якась моралізуюча потвора сказала б, що це покарання за невпорядковані позашлюбні зносини. Хтось цинічніший, що за секс без презерватива. У кожному разі говорили б, що це покарання. Але насправді це була винагорода. Не знаю, чи ти зауважив певне відлуння тих днів у перверзії. Ти читав перверзію, правда ж? Наскільки зміг. Менше з тим, там є цей стан. Якась дурнувата гонитва і вічне невстигання. Якесь перескакування з автобусів у тролейбуси, забігання у брами, шукання безпечного подвір'я, притулку під деревом чи просто у темряві. Якісь осудливі погляди перехожих, мовляв, що вони тут роблять удвох? Пси, які рвуться з ланцюгів, забачивши нас, чужих і двоногих, у пильнованій зоні. Викликання міліції якимось незримим спостерігачем, що, прикипівши до вікна, відстежує кожен крок підозрілої пари внизу. Переховування від патрулів за стовбуром дерева, за рогом прибудови, за розвішеними простирадлами, за сміттєвими баками. І трохи далі її постійно нудило. Вона не притомніла переповнених, як і порожніх, але порожніх не бувало, автобусах. Іноді для неї звільняли місце коло вікна. Але це не рятувало. Я тримав її за руку, хоч повільна сірізна вже накочувалась на її обличчя. Ми ледве вискакували на зупинці і летіли в першу ліпшу браму, де вона врешті вибухала своїм давно стримуваним блюватинням, бліда, бездомна, бідна, а я кружляв навколо неї, ніби сторож, ніби круг, ніби охоронець, ніби раб, ніби власник, ніби рабовласник. Так, сама ця історія з перверзії, це, звісно, щось цілком інше, але ті мотиви, бездомність і блювотиння – це, очевидно, відлуння. Чому тобі і вам так залежало саме на Львові? Тому що Львів – магічне місто. Окей, без жартів. Це було наше місто, в жодному іншому ми ще не жили. Можливо, більшою мірою це була моя заморочка – мати щодня цей дотик до старих європейських каменів. Ха, страшенно цікаво зазирнути в себе тодішнього і побачити, як я тодішній уявляв собі майбутнє. Передусім існувала система, тобто навіть не система, а ціла тобі система, яка навесні 1982-го здавалася вічною. Отже, я мусив прийняти як сувору даність те, що на поверхні мене не буде. Я не зможу публікувати своїх текстів, тому що вони абсолютно не влаштовують систему. Звісно, я можу почати писання під систему, але це неприпустимо. Я ненавидів офіційну українську літературу тих днів і за жодних обставин не хотів ставати її черговою інтегральною частинкою. У своїх листах з Ужгорода мій гуру висловлювався приблизно так, що бажання побачити свої тексти надрукованими ніколи не повинно перевищувати іншого бажання писати. Ця думка сподобалася мені тим, що в ній виразно розмежовувалося зовнішнє та внутрішнє, на користь внутрішнього. Таким чином я вже бачив, як усе життя свідомо писатиму до шухляди і для кола незрадливих найближчих, як житиму вельми інтенсивним внутрішнім і цілком ігноруватиму зовнішнє для відводу ворожих очей і шматка хліба, повсякдень виконуючи яку-небудь непомітну працю на кшталт сумлінного редагування аптечних рецептів. Як казав принц Данський Гамлет, «Господи, та мені достатньо й горіхової шкаралупи, щоб почутися власником безмежного простору, аби лиш погані сни не снилися». Звісно, що такий шлях вимагав би емоційних компенсацій. Однією з них і найголовнішою мало стати місто, себто його середовище, себто життя у такому ландшафті, який був би невичерпним, здатним безмежно довго стимулювати і оновлювати. Але система розкосила цей мій таємний план і владно сказала своє «зась», перекривши шляхи до одного з таких міст. Аж так? Аж так. Виявилося, що вибрати собі місце для ціложиттєвої схованки фактично неможливо, яку взагалі і принципово неможливо будь-що вибрати. Ну, так, у цьому і полягає сенс тодішньої Савдепії. Максимально звузити можливості твого вибору. Змусити тебе приймати те, що дають, не вибираючи. Нас і Ніну, і мене звідусіль просто виставляли за двері. Система диспонувала цілим набором пасток і пасточок на нас, прописка, стаж, військова повинність, тисяча і один облік, перший відділ, другий відділ, третій шмідділ. Скидалося на те, що методи боротьби за власне «я» мусять бути ще більш партизанськими, ніж це уявлялося спочатку. Тобто окопатися проти системи можна не у заздалегідь вибраному тобою місці, а винятково там, куди вона сама тебе пожбурить. Так ми погодилися з думкою, що будемо жити у Франику. Ми взагалі погодилися. Ми погодилися з думкою, що відтепер доведеться все частіше погоджуватися з думкою. Головне було народити, а також відслужити у війську, щоб вони врешті від'їбалися зі своїми обов'язковими повинностями, і можна було б врешті закритись у власній ніші. І як воно виглядало, твоє прощання зі Львовом? Можливо, як наше весілля. Це сталося наприкінці квітня, здається, в четвер. Ми вистояли свою чергу до палацу Потоцьких і розписалися в книзі. Наші мами, звісно, пускали сльозу, а я чомусь увесь час під ті фольклористичні співанки жахливо горбився протягом усієї церемонії. Можливо, від усвідомлення невимовної екзистенційної ваги всього, що з нами відбувається, немає нічого дурнуватішого від цієї ролі молодих на власному весіллі. Ти знаєш, з яким лютим кайфом я багато років потому перекладав Грегорі Корсо. До того ж, ми справді були молодими і навіть дуже. Ми викручувались, як могли. Наприклад, ми тихо запротестували в той спосіб, що не схотіли одягатися традиційно. Ніна була не в білому і не мала вельону, а я був весь на коричнево, ніби жук-скарабей. Крім того, ми настяли на вічний вогонь, тобто не поїхали до нього з квітами. Чомусь вважалося, що всі молоді пари повинні після розписки покласти квіти до жахливого патріотичного монумента на початку Стрийської. Ми натомість поїхали до зовсім тісної і вельми підозрілої кнайпи на Краківському передмісті, де пустилися в танці з невеличкою зграєю друзів та родичів. Тамтешній адміністратор виглядав кінченим синяком і пройдохою. Він безконечно розігрував якісь темні і лише йому зрозумілі комбінації. Наприклад, запропонував моєму батькові почергувати годинки з дві коло вхідних дверей, називаючи усіх, хто спробує в них вломитися, підполковником міліції. Батькові ідея не сподобалась, і він його послав. Тобто батько послав. Батькові нерви і без того були не на жарти розхитані. Адміністратор чомусь образився і страшенно нажлюктився. А потім напустив пів кнайпи якихось лише йому знайомих типів і тьоток, які, не змигнувши оком, почали замітати все, що бачили зі столів, і, що гірше, танцювати в нашому колі. Було абсолютно весело, без іронії. Першу ніч ми провели у готельному люксі, що його заздалегідь винайняв мій тепер уже тесть. З огляду на плід і його безпеку, священне таїнство відбулося виключно на оральному рівні. Ми обійнялися на всю широту по-королівському неосяжного ліжка, на якому свого часу спочивав льотчик-космонавт Валерій Биковський, і, легко відбившися від землі, полетіли в космос. Наші схлипи були дитячими, а мова – ночі солов'їною. У цьому номері ми прожили ще дві наступні доби, поки всі від нас не роз'їхалися. Відтоді ми залишалися у Львові ще 2 місяці. На сьогодні більше історій немає. Ще тільки одна. Власне кажучи, це ніяка не історія, а щось більше. Я думаю, що це трапилося зі мною на самому кінчику, скажімо, за тиждень або за два перед остаточним від'їздом. Вийшло так, що я прокинувся серед ночі. У нашій з майором кімнаті на вікні не було нічого, жодної штори чи завіси. Отже, я прокинувся і побачив за вікном небо. На ньому висипали зірки, це було зоряне небо наді мною. Те, що сталося пізніше, не має до цього зоряного неба жодного стосунку, або навпаки, тільки до нього і має. І що саме сталося? Мене всього уперше в житті стиснув жах промивання часу, причому так безжально, такими, як це називають у романах, льодяними лещатами, що не знаю, як я тільки не крикнув. Мені здогадалося, що мій вік аж 22 роки, і що за кілька місяців, вже восени, мене загребуть до армії, де в мене разом з душею витягнуть цілих 1,5 року мого життя. І коли я знову вийду на волю, мені буде майже 25. Уявляєш, 25 років. Абсолютна старість. Кінець усьому. Фініта. Третє – пісенька про незнищеність матерії. Сьогодні я спробую вивідати від тебе цілу купу військових таємниць. Гаслом розмови буде «You are in army now». Ти мусиш пам'ятати цю пісеньку у виконанні «Статус-кво». Яволь, тебе забрали до війська через кілька місяців після закінчення студій, тобто восени 1982 року. Ні, це не так. За всіма законами я справді мав би почати служити вже восени, але у військових бюрократів з'явилися певні перешкоди. Перешкоди у військових бюрократів? Перешкоди в тому, щоб забрати тебе до війська? І першою з них стало те, що ми очікували дитину. Там був якийсь такий підпараграф, що призовники, яких саме в період призову має народитися дитина, можуть отримати відстрочку до наступного призову, тобто ще на півроку. Так вийшло і зі мною. До війська мене забрали щойно наступної весни, на початку травня 1983-го. Ясно, тоді спитаю про інше. З усього, що ти вже розповів дотепер, складається враження про доволі послідовне і цілком свідоме неприйняття тобою системи, фактично з усіма її складниками. Армія – це один з її найбрутальніших складників тієї брутальної системи. Зараз мені бракує точної цитати, але хтось із відомих анархістів минулого, здається, Кам'ю, писав про особливу мужність. Бути на війні дезертиром. Начебто немає насправді нічого героїчного в тому, щоб організованим стадом атакувати ворожі шанці, бо так тобі скомандував твій зверхник. Шлях дезертира натомість це шлях зреченого самітника, проти якого всі, власне командування, товариші по зброї, ворожа армія, мирне населення. Вибір дезертира – це вибір персональний, це бунт особи. Справді, якби всі чоловіки стали дезертирами, на світі виявилося б одним різновидом насильства військового менше. Чому ти не став дезертиром? Я не став дезертиром, але мені снилися дезертирські сни. Протягом перших тижнів служби я кілька разів бачив у снах, як загнаний у пастку і звідусіль оточений. Я збираюся відстрілюватися до останнього. Звісно, я мав при собі автомат. Моєю першою жертвою падав командир 4-го взводу капітан Ряднов. Чомусь він першим вилазив з укриття і давав відмах до атаки. Його я і вбивав першим. Але чому ти не став дезертиром наяву? Тому що армія була меншим злом, ніж в'язниця. До речі, доля дезертирів у радянських в'язницях виглядала приблизно так само, як доля тих, що сиділи за зґвалтування. Їх підарасили. Тобто з точки зору кримінальників дезертирство опускало особу на саме дно навіть в'язничних стосунків і ставило її поза будь-якими законами чи правилами. Це, зрештою, ще одне підтвердження того, що в СССР кримінальний світ був елементом системи і діяв з нею заодно. Спершу чесно віддає свій солдатський борг родині, а потім сідай на зону. Приблизно так це формулювалося. Коли Анджей Стасюк, як я став письменником, розповідає про хвилі співчуття і симпатії, що ними він, як дезертир, був огорнутий у польській тюрмі тамтешніми кримінальниками, то нам залишається тільки заздрити. Це означає, що кримінальний світ Польщі був так само опозиційний до режиму, як і поляки загалом. Натомість радянські блатні були патріотами системи. Вони татуювали собі на грудях доголові портрети Леніна, Сталіна і свідомо виконували найбрудніші доручення влади. Про це дуже цікаво дізнаватися, але я не мав на увазі аж настільки радикальний шлях. Я не мав на увазі вибору поміж армією і в'язницею. Мусило бути щось іще. Менше радикальним варіантом було б якесь, наприклад, медичне фальшування. Дехто з нас і справді вдавався до лікарів, але це були жахливо марудні, небезпечні історії. Останнє слово все одно лишалося за військовою медичною комісією, а вона, як правило, визнавала гідними навіть по-справжньому хворих новобранців, не кажучи про всіляких симулянтів. Можна було б, звісно, зіграти психіатричну партію, однак це обернулося б ще більшим злом, ніж армія чи навіть в'язниця, психушкою і пожиттєвою статтею, з якої випливало б, що ти придатний виключно до зіскрябування з тротуарів собачого гівна. Мені така перспектива вартої уваги не здавалася. Непогано було б також як-небудь відчикрижити собі половину пальців на правій руці, але це потягло б за собою абсолютно жорстке розслідування, наслідком якого могла бути, знову ж таки, тюремна відповідальність за членоушкодження. І навіть у разі, якби цю половину пальців ти втратив по-чесному, тобто через нещасний випадок, бо в радянській ситуації ти був підозрюваним апріорі. В ній панувала презумпція винності. Обманювати систему на такому рівні було не те, що складно і невдячно, а фактично неможливо і вельми ризиковано. Хоч вельми ризиковано занадто м'який вислів. У такому разі мусимо констатувати безвихідь.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Оскар Уайльд. Казки. Незвичайна ракета. Королівський син надумав одружитися, і всі в королівстві раділи. Цілісінький рік він чекав своєї нареченої, і ось нарешті вона прибула. Це була російська принцеса, і весь шлях від самої Фінляндії вона проїхала в санях, запряжених шестериком оленів. Сани були з щирого золота, мали форму лебедя, і поміж його крильми лежала сама принцеса. Вона була вкутана аж до п'ят довгою горностаєвою мантією, на голівці мала крихітну шапочку із срібної тканини, а її личко було білесеньке, як сніговий палац, у якому вона досі жила. У неї було таке бліде обличчя,

0: поцілував їй руку.
1: «Ваш портрет гарний, – прошепотів він, – але ви ще гарніші!» І щоки маленької принцеси зашаріли. «Досі вона була як біла троянда, – сказав малий паж, – а зараз вона вже як червона троянда!»
0: І всі придворні були в захваті від цих слів. 3 дні поспіль усі ходили і повторювали: «Біла троянда, червона троянда, червона троянда, біла троянда». І король видав наказ, щоб пажеві збільшили вдвічі платню. Та оскільки паж взагалі не одержував ніякої платні, то користі йому від цього було мало, зате багато честі, і про це було написано в придворній газеті. Коли минуло 3 дні, відсвяткували весілля. Це була пишна церемонія. Наречений і наречена, тримаючись за руки, увійшли під тент із пурпурового оксамиту, гаптованого дрібнесенькими перлинами. А потім був великий бенкет, що тривав аж 5 годин. Принц із принцесою сиділи на почесному місці у великій залі і пили з прозорої кришталевої чаші. Тільки справжні закохані могли пити з цієї чаші, а коли до неї торкалися брехливі вуста, вона вмить ставала сіра і тьмяна.
1: «Кохання їхнє чисте, – сказав малий паж, – як чистий кришталь цієї чаші».
0: І король ще раз подвоїв йому платню. «Яка честь! – хором вигукнули всі придворні. Після бенкету відбувся бал. Наречений і наречена повинні були протанцювати танок троянди. І король зголосився сам заграти на флейті. Взагалі він грав дуже погано, але ніхто й ніколи не наважувався йому сказати це, бо ж він був король. Насправді він умів грати тільки 2 мелодії і ніколи не знав, напевне, котру грає. Але це не мало ніякого значення, бо хоч би що він зробив, усі вигукували: «Чудово! Чудово!» Заключною частиною всієї програми був грандіозний фейерверк, що мав відбутися точно опівночі. Маленька принцеса ще ніколи в житті не бачила фейерверка, тож король видав указ, щоб королівський піротехнік узяв проведення фейерверка під особисту відповідальність.
1: «А на що схожий фейерверк?» – запитала принцеса у принца, прогулюючись уранці терасою.
0: «Це як північне сяйво», – сказав король, який завжди відповідав на запитання, звернені до інших людей, тільки ближче до природи. «Особисто я люблю його вогні більше, ніж зорі на небі, бо хоч знаєш, напевне, коли вони почнуться. Фейерверк такий чарівний, як моя гра на флейті. Одне слово, ви неодмінно повинні його побачити».
1: І от у кутку королівського саду спорудили великий поміст, і щойно королівський піротехнік порозкладав вогні фейерверка, як вони почали розмовляти поміж себе.
2: «Який прекрасний білий світ! – вигукнула маленька вертушка. — Гляньте на ті жовті тюльпани! Навіть коли б вони були справжніми вогнями фейерверка, і тоді вони не могли бути кращими. Я дуже рада, що зробила мандрівку. Мандри на диво облагороджують душу і допомагають звільнитися від пересудів».
0: «Дурнати, вертушко, адже королівський сад – це ще далеко не весь світ», – зауважила велика римська свічка. «Світ дуже великий, і щоб його належно оглянути, треба мандрувати 3 дні.
1: Те місце, яке ми любимо, і є для нас цілий світ», – замріяно вигукнув вогняний фонтан, який на початку свого життя був нерозлучний із сосновою дощечкою і пишався своїм розбитим серцем. «Але любов сьогодні вже не модна. Поети вбили її.

0: так багато писали про любов, що їм перестали вірити. І це мене аніскільки не дивує. Справжній закоханий страждає мовчки. Пригадую, якось я, проте зараз це не має значення. Романтика кохання відійшла в минуле.
1: «Дурниці!» – вигукнула римська свічка. «Романтика ніколи не вмирає. Вона як місяць, вона вічна.
0: Ось наші наречені і наречена, наприклад, ніжно кохають одне одного. Мені розповідала про це сьогодні вранці картонна гільза, яка випадково лежала зі мною в одному ящику і знала всі останні придворні новини». Але вогняний фонтан тільки похитав головою і прошепотів: «Романтика померла, романтика померла, романтика померла». Він належав до тих упертюхів, які вважають, що коли довго повторювати те саме, то воно зрештою стане істиною. Раптом почулося різке сухе покашлювання, і всі оглянулись. Кашляла довга, бундючна з виду ракета, що була прив'язана до довгої палиці. Ракета завжди покашлювала, перш ніж заговорити. Так вона привертала до себе увагу. Почала вона, і всі нашорошили вуха. Тільки вогняний фонтан усе хитав головою і шепотів: «Романтика померла».
1: «Увага, увага!» – вигукнув бенгальський вогонь. Він захоплювався політикою, завжди брав активну участь у місцевих виборах і тому дуже вміло користувався усіма парламентськими виразами.
0: «Навіки померла», – прошепотів вогняний фонтан і заснув. Коли запала цілковита тиша, ракета прокашлялася втретє і заговорила. Вона говорила дуже повільно, виразним голосом, немов диктувала мемуари, і завжди дивилася понад головою того, з ким розмовляла. Одне слово, манери цієї ракети були дуже вишукані.
1: «І пощастило ж королевичу, – зауважила вона, – що одружується він саме того дня, коли мене запустять у небо. Справді бо, навіть коли б усе це було обдумано заздалегідь, і тоді навряд чи все склалося б краще для нього. Та принцам завжди щастить».
0: «Ти диви, – здивувалась маленька вертушка, – а я гадала, що все якраз навпаки, що це нас будуть запускати в повітря на честь одруження принца.
1: З вами, може, саме так і буде, – відповіла ракета. Я навіть не сумніваюсь, що вас запускатимуть у повітря, але зі мною буде інакше. Я незвичайна ракета і походжу від незвичайних батьків. Батько мій був найславетнішим вогняним колесом свого часу і прославився грацією свого танцю. Під час свого великого виступу він, перш ніж гаснути, обернувся аж 19 разів і з кожним обертом викидав у повітря 7 рожевих зірок. Він був 3,5 фути в діаметрі та ще й зроблений з найкращого пороху. Мати моя також була ракетою, як і я, і до того ж французького походження. Вона злетіла так високо, що люди злякалися. А що, як вона взагалі не вернеться назад? Але вона все ж вернулась, тому що мала лагідну вдачу, і повернення її було дуже ефектне. Вона розсипалася зливою золотого дощу. Газети з захопленням писали про публічний виступ моєї матері. Придворна газета назвала його тріумфом пілотехнічного мистецтва.
0: Ви хотіли сказати піротехнічного? Так, піротехнічного,
1: втрутився бенгальський вогонь. «Я знаю, що це називається піротехнікою, бо прочитав напис на своїй власній коробці».
0: «Ну, а я кажу, пілотехнічного!»
1: повторила ракета таким суворим тоном, що бенгальський вогонь відчув себе знищеним і негайно став чіплятися до маленьких вертушок, аби показати, що й він має вагу.
0: «Отже, я говорила, – вела далі ракета, – я говорила, про що я говорила?»
1: «Ви говорили про себе, – сказала римська свічка. —
0: Так-так, а вже ж? Я пам'ятаю, що я міркувала про щось цікаве, коли мене так грубо обірвали. Я просто ненавиджу грубощі й погані манери, тому що я надзвичайно вразлива. Я цілком переконана, що в усім світі не знайдеться однієї особи вразливішої за мене».
1: «А що це таке вразлива особа?» – запитала петарда у римської свічки.
0: «Це той, хто неодмінно наступатиме людям на мозолі, коли сам їх має», – стиха відповіла римська свічка, і петарда ледь не вибухнула від сміху.
1: «Пробачте, з чого ви там смієтеся?» – поцікавилась ракета.
0: «Я ж не сміюся».
1: «А я сміюся, бо щаслива», – відповіла петарда.
0: «Це ж надто егоїстична причина», – сердито зауважила ракета. «Яке ви маєте право бути щасливою? Вам слід би подумати про інших.
1: Тобто вам слід би подумати про мене.
0: Я завжди думаю про себе і від усіх сподіваюся того самого».
1: «Оце ж і є те, що зветься співчуттям.
0: Це прекрасна чеснота, і вона притаманна мені повною мірою. Скажімо, наприклад, зі мною цієї ночі щось трапилось. Яке нещастя для всіх! Принц і принцеса вже ніколи не будуть щасливі. Все їхнє подружнє життя буде зіпсоване. Ну, а щодо короля, то він, я певно, не переживе цього. Тільки подумаю, яке відповідальне становище я посідаю. Так і хочеться плакати. «Якщо ви хочете зробити приємність іншим, – крикнула римська свічка, – зробіть так, щоб ви хоч не відвологли!»
1: «А то ж, – вигукнув бенгальський вогонь, що вже трохи піднісся духом, – це підказує звичайнісінький здоровий глузд!»
0: «Звичайнісінький здоровий глузд! – обурено пирхнула ракета. —
1: Ви забуваєте, що я зовсім незвичайна. Здоровий глузд може мати кожен, кому бракує фантазії. А мені ніколи не бракувало фантазії, бо я завжди уявляю собі все не таким, яким воно є насправді. Я завжди уявляю все зовсім навпаки.
0: А що стосується того, щоб не відвологнути, то тут, очевидно, ніхто не здатний зрозуміти, що таке емоційна натура. На моє щастя, це мене не зачіпає. Усвідомлення моєї переваги над усіма – ось що підтримує мене в житті, і це почуття я в собі завжди розвивала.
1: Адже ніхто з вас не має серця. Ви собі смієтеся і розважаєтесь, так ніби принц і принцеса, і не думали одружуватися.
0: А й справді, – вигукнула вогняна куля, – чому б і не повеселитися? Це ж найрадісніша подія. І коли я злечу у повітря, то неодмінно розповім про це зіркам. Побачите, як вони заморгають, коли я розкажу їм, яка вродлива принцеса.
1: «Пхе, що за грубий погляд на життя, – зауважила ракета. —
0: Але нічого іншого я й не сподівалась. У вас усередині анічогісінько нема, сама порожнеча.
1: А що, коли принц із принцесою переберуться жити десь у сільську місцину біля глибокої річки, а у них, може, буде єдиний синок, маленький білявий хлопчик із фіалковими оченятами, як у батька, і він, може, піде погуляти зі своєю нянькою, а нянька засне під великим кущем бузини, а хлопчик упаде в глибоку річку і втопиться?
0: Яке то страшне горе! Сердешні батько й мати втратили єдину дитину. А це ж просто жахливо! Я цього просто не переживу!
1: Але ж вони ще не втратили свого єдиного сина, сказала римська свічка. Та й лиха в них ніякого ще не скоїлось.
0: А хіба я казала, що втратили? Заперечила ракета. Я тільки сказала, що вони можуть утратити. Якби вони вже втратили свого єдиного синка, то не варто було б і говорити про це. Ненавиджу людей, які теревенять про те, що з воза впало і пропало. Та коли я тільки подумаю, що вони могли б утратити свого синка, мене це, звичайно, дуже засмучує.
1: А так, засмучує, вигукнув бенгальський вогонь. Сказати щиро, то такої смутної особи, як ви, мені ще ніколи не доводилося зустрічати.
0: А мені ще ніколи не доводилося бачити такого грубіяна, як ви, сказала ракета. І де вам зрозуміти мої дружні почуття до принца?
1: Та ви ж навіть не знайомі з ним, буркнула римська свічка.
0: А хіба я сказала, що знайома з ним? Заперечила ракета.
1: Смію вас запевнити, що я б ніколи не подружила з ним. Дуже небезпечно знати своїх друзів.
0: Все ж ви б краще старались не відвологнути, сказала вогняна куля. Ось що найважливіше.
1: То для вас найважливіше, відрубала ракета. А от я можу і заплакати, якщо захочу.
0: І вона й справді залилася слізьми, які потекли по палиці вниз, немов краплі дощу, і трохи не потопила двох маленьких жучків, що саме надумали збудувати собі хатку і шукали зручне сухе місце.
2: «У неї, напевне, і справді романтична натура», – зауважив вогняний фонтан, «адже вона плаче без ніякісінької на те причини». І він тяжко зітхнув, згадавши про свою соснову дощечку.
0: Проте римська свічка з бенгальським вогнем були просто обурені й довго на весь голос вигукували «Дурниці! Дурниці!». Обоє були страшенно розсудливі, і коли їм щось не подобалося, вони завжди казали, що це дурниці. А потім зійшов місяць, немов чудовий срібний щит, засвітилися зірки, і з палацу долинули звуки музики. Принц із принцесою відкрили бал.
2: Вони танцювали так гарно, що високі білі лілеї поспинались навшпиньки і заглянули у вікна, щоб подивитись на наречених,
0: а великі червоні маки закивали в такт музики голівками. А ось пробило 10-ту, потім 11-ту і нарешті 12-ту. І з останнім ударом годинника точно опівночі всі висипали з палацу на терасу, а король наказав покликати королівського піротехніка.
3: «Велю запалити феєрверк!» – сказав король.
0: І королівський піротехнік, низько вклонившись, попростував у глиб саду. З ним ішло шестеро помічників, і кожен з них ніс запалений смолоскип, прикріплений до кінця довгої жердини. Видовище було й справді чудове.
1: Пш-пш! Зашипів, загорівся вогняний фонтан. Бум-бум! Спалахнула римська свічка. А за ними й вертушка затанцювала понад садом, і бенгальські вогні залили все довкола червоним сяйвом.
3: «Прощавайте!» – вигукнула вогняна куля, злітаючи в небо і розбризкуючи дрібнесенькі блакитні іскорки. «Бах! Бах!» – вторували їм петарди, що тішилися від щирого серця.
0: Всі учасники феєрверка мали великий успіх. Усі, крім незвичайної ракети. Вона так відвологла від пролитих сліз, що навіть не змогла злетіти. Найважливішою її частиною був порох, а він намок і став зовсім непридатний.
3: Усі бідні родичі ракети, з якими вона й розмовляти не хотіла, і тільки глузувала з них, позлітали в небо, мов дивовижні вогняні квіти на золотих стеблах. «Слава! Слава!» – закричали придворні, а маленька принцеса засміялася з утіхи.
0: «Напевне, вони приберігають мене для якоїсь особливої нагоди», – сказала ракета. «Безперечно, так воно і є, і вона ще більше набундючилась».
3: Уранці до саду прийшли слуги, щоб гарненько все прибрати.
0: «Це, напевне, йде до мене делегація», – сказала ракета. «Я їх прийму з належною гідністю». І вона задерла вгору носа і зосереджено насупилась, немов би сушила голову над хто зна якою важливою справою.
3: Та слуги навіть не помітили її. Вони вже верталися назад, коли ракета запала одному з них в очі.
2: «Ти диви!» – вигукнув слуга.
3: «Якась погана ракета!» І жбурнув її через мур в рівчак.
2: «Погана ракета? Погана ракета?»
3: – вигукувала вона, перелітаючи через мур.
2: «Не може бути!»
3: «Кохана ракета!» «Ось як сказав той чоловік!» «Погана і кохана звучать майже однаково, та й, по суті, дуже часто означають те саме». І вона ляпнула в болото.
0: «Тут не дуже зручно», – зауважила вона. «Але це, безперечно, якась грязна лікарня, і вони послали мене сюди, щоб я підлікувала своє здоров'я. У мене й справді нерви розходилися, та й відпочити давно треба».
3: Тут до неї підпливла жабка з блискучими, немов коштовні камінчики очима, одягнена в зелений плямистий мундир.
4: «Ого, в нас гості!» – вигукнула жабка. «Ну, зрештою, нема нічого кращого, ніж болото. Дайте мені дощову погоду та рів з водою, і більшого щастя не треба. Як ви гадаєте, після обіду буде дощ? Я певна, я вірю, що буде, але небо поки що блакитне і безхмарне. Дуже шкода».
3: Тільки й мовила ракета і закашлялась.
4: «Який у вас приємний голос!» – вигукнула жабка. «Він дуже схожий на квакання. А хіба квакання не найкраща музика в світі? Слухайте сьогодні ввечері концерт нашого зведеного жаб'ячого хору. Ми зберемося в старій ковбані неподалік від фермерової хати. А тільки зійде місяць, зразу й почнемо. Наші концерти такі чудові. Хто нас почує, цілу ніч очей не стулить. Учора я підслухала, як фермерова дружина казала своїй матері, що через нас вона за цілісіньку ніч навіть не здрімнула. Це ж така втіха, знати, що ти популярний».
3: Сердито загмукала ракета. Вона страшенно дратувалася тим, що їй не дають і слова сказати.
4: «Ну що за чарівний у вас голосок?» – не вгавала жабка. «Сподіваюсь, ви прийдете до нашої ковбані, а зараз я спішу наглянути за своїми донечками. Їх у мене аж 6 справжніх краль, і я так боюсь, щоб їх не здибала щука. То страшна потвора, вона як стій поковтає їх на сніданок. Ну, до побачення. Дуже приємно було побалакати з вами, повірте».
2: «Що й казати, побалакали», – невдоволено відказала ракета. «Адже весь час ви тільки й говорили. Гарна балачка!»
4: «Хтось же повинен і слухати», – заперечила жабка. «А я люблю вести всю розмову сама. Тоді і час економиш, і не буває суперечок».
2: «Але я люблю суперечки», – відповіла ракета.
4: «Та що ви», – миролюбно зауважила жабка. «Суперечки страшенно вульгарні. В доброму товаристві всі дотримуються однієї думки. Ну, ще раз до побачення, вони мої донечки!» І жабка попливла геть.
2: «Яка ж ви набридлива особа!» – сказала ракета. «І вихована страх погано! Ненавиджу людей,
1: що так, як ви, весь час торохтять про себе, коли про себе хочуть говорити інші, як оце я. Це і є те, що я називаю себелюбством. А себелюбство – то чи не найогидніша річ, надто для людей моєї вдачі, адже всім відомо, яка я співчутлива. Одне слово, вам слід брати приклад з мене, кращого взірця годі знайти. Коли вже вам випала така щаслива нагода, то скористайтеся нею, бо дуже скоро я повернуся назад до двору. Там мене всі дуже люблять. Тільки вчора принц із принцесою одружилися на мою честь. Де вам таке знати? Ви ж просто невихована провінціалка.
4: Даремно ви все це говорите,
1: зауважила бабка, що сиділа на вершечку високої коричневої очеретини.
4: Зовсім даремно, бо жабка давно вже попливла геть.
1: Тим гірше для неї, відповіла ракета. Я не думаю замовкати лише тому, бачите, що якась жабка не слухає мене. А може я люблю побалакати сама з собою? Це для мене чи не найбільша втіха. Я часто веду довгі розмови сама з собою. Я така мудра, що бува сама не тямлю жодного слова з того, що кажу.
4: Тоді вам, звісно, треба читати лекції з філософії, сказала бабка, і, випроставши свої чудові серпанкові крильця, злетіла в повітря.
1: Ну й дурна ж вона, що не посиділа тут довше, сказала ракета. Я певна, що їй не часто трапляється така нагода підвищувати свій духовний рівень. Та дарма. Таких геніїв, як я, рано чи пізно все одно визнають. І вона ще трохи глибше вгрузла в болото. Трохи згодом до неї підпливла велика біла качка. У неї були жовті перетинчасті лапки, і вона вважалася великою красунею, бо дуже зграбно ходила перевальцем. «Ках-ках-ках!» – промовила вона. «Яка дивна у вас статура! Дозвольте запитати, це у вас від народження чи наслідок нещасного випадку?»
0: «Зразу видно, що ви силючка», – відповіла ракета. «А то б ви знали, хто я така! Проте я дарую вам ваше невігластво. Несправедливо було б вимагати від інших, щоб і вони були такими видатними, як я сама. Ви, безперечно, здивуєтесь, коли я вам скажу, що можу злетіти в небо і впасти на землю зливою золотого дощу.
4: Ну і що з того? Відповіла качка. Кому яка від цього користь?
1: От якби ви могли поле орати, як віл, чи тягти воза, як кінь, чи стерегти овець, як вівчарка, тоді з вас було б якесь пуття.
4: «Я бачу, шановна!» – вигукнула ракета дуже з верхнім тоном. «Я бачу, що ви належите до найнижчих шарів суспільства. Та особи з мого кола ніколи не приносять ніякої користі. Ми маємо добрі манери, і цього більш ніж досить. Мене особисто не тягне ні до якої корисної діяльності, а тим більше до такої, яку ви зволили запропонувати мені.
1: Правду кажучи, я завжди вважала, що у важкій праці шукають порятунку лише ті, хто нічого іншого не вміє робити».
4: «Ну, гаразд, гаразд», – сказала качка, що мала сумирну вдачу і не любила суперечок. «Про смаки не сперечаються. Я буду рада, якщо ви поселитеся тут».
0: «Ой, то ні за що в світі!» – вигукнула ракета. «Я тут гість, просто почесний гість.
1: Сказати правду, тут дуже нудно. Ані тобі вишуканого товариства, ані приємної самотини. Занадто вже відчувається провінція. Напевне, я таки переберусь назад до двору. Адже я знаю, що мені судилося зробити сенсацію і вславитися на весь світ».
4: «Я сама колись думала стати на шлях суспільної діяльності», – сказала качка. «Адже на світі є стільки такого, що необхідно міняти. Я навіть головувала недавно на зборах.
1: І ми ухвалили резолюцію, яка засуджує все, що нам не подобається. Проте не видно, щоб наша резолюція хоч щось змінила. А тепер я присвятила себе сім'ї і господарюю.
0: А я народилася для суспільної діяльності, сказала Ракета, як і всі мої родичі, аж до дрібноти. Хоч би де ми з'явилися, ми скрізь перевертаємо до себе загальну увагу. Сама я ще по-справжньому не виступала перед публікою, та коли я вже виступлю, це буде надзвичайна подія.
1: Що ж до господарювання, то від нього дуже швидко старіють, і воно відвертає від роздумів про високі матерії.
0: «Ах, високі матерії, як це прекрасно!» – промовила качка. «Це нагадало мені, що я вже добряче зголодніла».
1: І вона попливла за водою, приказуючи «Ках-ках-ках!»
0: «Верніться! Верніться!» – заверещала Ракета. «Мені ще багато чого треба вам сказати!»
1: Але качка навіть не обернулась. «Я й рада, що вона попливла геть», – сказала сама до себе Ракета. «У неї міщанські погляди». І вона ще трохи глибше вгрузла у болото і почала нарікати на самотність. Одвічну супутницю генія, коли на березі з'явилися два хлопчаки. Вони бігли понад рівчаком з оберемками хмизу та казанком в руках.
0: «Оце вже нарешті делегація», – сказала Ракета і спробувала прибрати якомога поважнішого вигляду.
4: «Глянь», – вигукнув один із хлопців, – «он у болоті палиться! Цікаво, як вона сюди потрапила?»
1: І він витяг Ракету з рівчака.
0: «Палиться», – повторила, скривившись Ракета. «Нечувано! Не бувалиця! Ось як він сказав! Не бувалиця! Це звучить як комплімент. Він, певне, переплутав мене з кимсь із заморських гостей».
4: «Киньмо її в багаття», – запропонував другий хлопець.
0: «Більше дров, швидше казанок закипить».
1: І вони склали хмиз на купу, а зверху поклали Ракету і розпалили багаття.
0: «Чудово!» – вигукнула Ракета. «Вони хочуть запустити мене серед білого дня, щоб усі побачили мене!»
1: «А зараз трохи покуняємо», – вирішили хлопчаки. «Поки виспимось, вода якраз закипить». І вони лягли на траву і заплющили очі. Ракета дуже відвологла, і вогонь довго не брав її, але нарешті вона таки зайнялася.
0: «Я злітаю!» – вигукнула вона, напружилась і випросталась. «Я злечу вище від зірок, набагато вище від місяця і сонця! Та я злечу так високо, що... пш-пш!» І вона злетіла вгору. «Чудово!» – вигукнула вона. «Я летітиму вічно! Уявляю, як усі дивуються!»
1: Проте ніхто її й не помітив. Раптом вона відчула, як немов судомило усе її тіло і закололи кольки.
0: «Зараз я вибухну!» – гукнула вона. «Залю весь світ вогнем і так бахну, що всі цілий рік розмовлятимуть про мене!»
1: І вона й справді вибухнула.
0: Бах! Бах! Загорівся порох.
1: Безсумнівно, так воно й було. Проте ніхто нічого не чув. Навіть обидва хлопчаки, що добре заснули. Тепер від Ракети залишилася тільки палиця, яка впала на спину гусці, що походжала понад рівчаком.
0: «Лишенько!» – скрикнула гуска. «Мабуть, зараз поле з неба палицями!»
1: І вона квапливо шубовснула в воду.
0: «Я знала, що справлю велике враження!» Прошипіла Ракета і погасла.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.
1: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

настане. Що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

сніжинки падають, пухнасті падають, кругом в іскринках кольора. І розквітають скрізь мохвіти ті, зимовий рай дуже.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
3: І добре б воно було, може б Шрам і до кінця козаків утихомирив. Так отже, як за тим сіятелем по ниві, так і за Шрамом Паволоцьким слідом ходив диявол –

І як-от рибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, так той потайний зрадця Вуяхевич розсипає гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна, глуха ніч, і добре й зле опочило. Чи спав же то Сомко гетьман, чи ні, а Шрам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він от варти до варти, частенько поглядаючи проти романовського кута. А в романовського куті широкі дуби од огнищ світяться. Через поле чути глухий гомін, ячать здалеку людські голоси, наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у домі в Гвинтовки, як отак працював наш Павлоцький Шрам. Мабуть, тоді вже така година була, що й тут якось не було ладу ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, жона Гвинтовича. Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка й католичка, так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Череваневі було якось дивно, що Гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його замолоду добре. Жвавий був козак. Як було пустить Хмельницький по Польщі загони, то вже ніхто дальше його не пробереться. І говорять було козаки: «О, далеко наш Гвинтовка досягає!» І ще вже в компанії, чи що, так Гвинтовка друзяка та й годі. Тим-то й полюбив його Черевань і сестру в його засватав. Отже, і тепер він бачиться той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його, хоч і бойке, да не таке тверде й щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловіче на Черевань, а йому стало розумно, що тут щось да не так. «Як оце, Михайле, у вас учинилось, – питається Гвинтовка в Череваня, – що ти свою Лесю заручив за гетьмана?» «А чом же б, гате, – каже Черевань, – чом нам не заручити дочки хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми з роду з гетьманами хліба солі не їли?» «Хто ж це говорить? – сказав Гвинтовка. — Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місті. Тільки що зробили ви діло спішно, та коли б воно не вийшло смішно?» «Проти чого се ти закидаєш? – питає Черевань. — Проти того, що тепер під сю завірюху того й гляди щось підкнеться. Нехай б, гатику, – каже Черевань, – спотикаються наші вороги, а не пан Сомко. — Ге-ге, Гвинтовка йому, спотикались і лучі от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі. Отже, гадяцькі пункти і того зопхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із москалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим-то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має. — Іванцеві б, гате, — Черевань Гвинтовці, — нічого торгуватись, він давно вже чортяці душу запродав, так йому тепер чи турок, чи православний, усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не перейде до турка. Не ждав Гвинтовка от свого зятя такого одвіту. Нічого, однак,

0: коже не промовив, буцім і не він, повів свого гостя оглядувати господарство. Там токи повні збіжжя, там овечі кошари, там млини з ставами, там по лугу ходить табун коней. Усього надбав собі гвинтовка, на всю губу був пан. Дивувався, розглядаючи все те черевань, який то його шуряк учинив з дука. А сам собі подумав, у мене нема ні таких гаїв, ні таких широченних лугів, ні таких вишняків, де зате жоден міщанин київський не подивиться скоса на хмарище. І поки стоятиме на магістраті башта з зигарями, поти ніхто не скаже, що черевань не по праву зайняв хмарище. За готові ляцькі дукати купив я його в магістрата. І всяке знає, що за ті дукати збудовано магістратську башту. Огледіли, вернулись. Аж ось приїхав із Ніження сотник, Гордій Костомара. «Що ти, каже тут, пане Осауле, сидячи дома робиш? Там у місті коїться лихо!» «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом гвинтовка. «Міщани, каже, гуляють з козаками». «Ну, бгатику, – озвав Щервань, – дай Боже, і повік такого лиха!» «Не підожди, добродію, – каже Костомара, – через що ж і як гуляють?» «Бивсь на шаблях, молодий, до Монтовиченко з Війтенком, да до Монтовиченко Війтенка й одолію». «Ну таке амінь йому, дурню», – каже гвинтовка. «Амінь? Ні, ще цьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось слухайте лиш. Міщани повикочували на вулицю бочки з пивами, з медом, з горілкою, роблять Війтенкові поминки на весь хрещений мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки. Да загуло так, що аж слухати сумно. П'ють, далають усю городову старшину». «Ну так що ж, нехай собі лають», – каже гвинтовка. «Отак. А се як тобі здається, що всі значні люди, що понаїжджали на раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, добуяють, як тії бугаї в череді. Хочуть двори ламати, да грабувати старшину». «А що ж ваш полковий суддя робить?» – спитав гвинтовка. «А суддя й собі звонт пив, пане Осауле. Страх хоч кого візьме. Коли б ще під цю заверюху, під цю чорну раду, якого лиха не щинилось. Що буде, те й буде, каже понуро гвинтовка. І тобі оце байдуже, добродію. А що ж би мені робити? На коня та й гамувати козаків. От така. Гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді. Да що по тому пірначеві, каже Костомар. Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають. Поїдьмо, Бога ради, поїдьмо. Послухають, да не тепер, каже гвинтовка, моргнувши якось чудно бровами. Буде час, коли вони мене послухають, а тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина. Нехай там хоч до гори ногами Ніжин перевернуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю. «Ге-ге-ге», каже потиху сотник Костомар. «Так, мабуть, не брехня тому, що люди пронесли. Пане Осауле полковий, побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш». «Пане Гордію сотнику», каже, засміявшись гвинтовка, «побійся Бога! Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятим компонуєш. Ось обід на столі, А ти розвів не знать яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріплимось. То чи не повеселішаємо?» Сів сотник Костомара обідати, да й страву йому в душу не йде. Пробував то так, то сяк закидати отдалеки крючка, щоб вивідати, що в того гвинтовки на думці. Так той же не таківський, зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніжиня ні з чим. «Послухай, братику, мій любий, — озвалась тоді Череваниха, — як говорив ти з Костомарою, то в мене чогось наче мороз поза шкурою пішов».
1: «Ось лихо, — каже, обертаючи теє в жарт гвинтовка. —
0: Чи не пристрів тебе, сестро, Костомара? У його, кажуть, ледачі очі, гляне на коня, завидуючи, той коневі не минеться. От пристріт ту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова у мене звернулась».
1: «Бо не жіноче діло до них дослухатись», — сказав понуро гвинтовка.
0: «У такому, братику, великому случаю, як оця рада, що громада, те й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а зоставшись на самоті, не вогнів тобі скажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занапастивши її, другої не добудеш.
1: Що то значить жити під самим Києвом? — перебив її гвинтовка. — Зараз і видно чернечу науку. А в нас, у Ніжині, так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло припічка. Дай вийшов із світлиці.
0: Стало вечоріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує і сей, що бачив у Романовського куті. Череваниха ж із Лесою вжахнулись і поблідли на виду. Да й Черевань понурив голову. А гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається. Дивиться Череваниха на брата і не йме очам своїм віри, що звідусюди надіходять непотішні вісті, усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Йому, мов, у касті кажуть про тих зрадливих запорожців, да про ті чвари. «Чом же оце, — тепер спитаюсь я, — чом оце Петро і Леся не зійдуться і поговорять? То було таки, хоть і стереглись одне одного, да все-таки й повітаються, і погуторять, де про що, як брат із сестрою, а тепер бояться й очей звести одне на одного. Шкода й питати. Єсть у них у обох якась думка, тайна, невимовна. Раді б вони ту думку задавити, як гадюку-спокусницю. А тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони й не сходяться докупи. Тим бояться й очей звести одно на одного». Засумувало дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї, й собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерю, смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави, як та плакуча береза, що клонить і в дощ, і в погоду зелені віти додолу, так і вона, чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серця не сходить туга. На другий день скоро повставали, да повмивались Петро з Череванем. Якось іде козак од гвинтовки. «Казав пан, надівайте білі сорочки та жупани-лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стьожці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною.
1: Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стяжку, що княгиня прислала. Блакитна, чом же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити, а це вже, мабуть, польська мода.
0: Дармо надінемо й польську.
1: Однаково вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьки. Коні були вже посідлені, сіли козаки і поїхали спішно. Василь Невольник за своїм паном.
0: Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав: «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб доволі було всячини на вечерю, бо я вернусь із ради не без гостей».
1: Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш чернь мужики. Мужики ж і міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне своєю стороною Брюховецький, а з лівого Сомкове військо виступає. Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові? У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових – орли і всяке малювання золотом. Гомін чинився по полю скрізь такий, мов підступає орда. Одне конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а ті й в личаках та в семрягах. Поперед себе звелів Гвинтовка їхати чотирьом козакам, а то б і не протовпився до намету.
0: «Дорогу! Дорогу! Пану Осоулу Ніжинському!» – кричать козаки.
1: «Се князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші.
0: «Тривай лиш! Недовго верховодитимеш!»
1: А другий зупинив його. «Не дуже, – каже, – гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців.
0: Що ж ти чув?»
1: «Чув таке, що не дуже гукай на його, от що!» Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи проміж людом, чув Петро таку розмову. «Як ти думаєш, чия візьме? А чия ж, як не Івана Мартиновича?»
0: «Постривай лиш. Он у Сомка, кажуть, в обозі доволі гармати чорного проса. Є чим у вічі заглянути. А він то не таківський, щоб віддав до прохідь булаву з бунчаком.
1: Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини у порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять».
0: Проїхали ще трохи. «Чи правда, бак, – питає один бурлака в другого, – що вчора ховали Війтенка?»
1: А той йому: «А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнає».
0: Знов зупинився поїзд. Зустрів Гвинтовка знакомого якогось пана. Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілись у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду, і там-то було послухати, як привітав Іванець Сомка.
1: «О, Іванець собака, – каже, знизивши голос, Гвинтовка, – як уїсться в кого, то вже свого докаже.
0: Як же зложили бути раді?
1: По-нашому?
0: А вже ж!
1: І Сомко згодивсь?»
0: «Згодивсь по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору пішо і без оружжя веде свою сторону, а Сомко на конях шатно і при оружжю. Хоче, кажуть, з гармат бити.
1: як не по його рада станеться». Гвинтовка тільки засміявся. «Нехай, — каже, — б'є на здоров'я». Роз'їхались. Гляне Петро, аж і коваль якийсь тут вештається з молотом на плечах.
0: «Ти запорозька сторона, Остапе?» – питає в його вівчар Стіпком.
1: «Щоб вони, каже, виздихали тобі всі до одного, ті запорозці».
0: «Як? За що це?»
1: «За що?
0: Є за що.
1: Хм, сказано, не вір жінці, як чужому собаці».
0: «Йо!»
1: «Щоб оце запорожець та почав до жінок липнути».
0: «Ге-ге!
1: Ти ще не знаєш цих пройдисвітів? Це коли хочеш знати самі поливоди».
0: «Йо!»
1: «І не йо! Учора зазвали мене до коша, буцім і добрі. Ось там все, да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля й зроду не було, та й давай мене поштувати. Я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять. Вертаюсь ранком, проспавшись, аж дома вже походжено».
0: «Та то тобі на похмілля так і здалось, брате».
1: «І здалось, аж крикнув коваль. А це ж як тобі здається? Питаю в Івася, з ким же ви, синку, без мене вечеряли?»
0: «З Богом, скажи, Івасю, з Богом. А дитина, звісно, мале, лукавства не знає, поглянула на неї та й питає: хіба ж, мамо, то Бог, що в червонім жупані?»
1: Проїхали й мимо сих, що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиратись. Коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники, де все кричать: «Ураду, ураду, ураду!» Хоть народ і без окличників звідусюди, мов, плав пливе, а найбільш преться того мужицтва.
0: «Ну вже, брате, — каже інший, — з порожніми кишенями до жінок не вернемось».
1: А другий, сміячись: «Заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач, у яких пани кармазинах, які теляги під золотом та під сріблом понадівали. Аж хрястить, усе наше буде.
0: Та й коло крамних комор руки погріємо», – казали запорожці, «що все порівну між миром поділять».
1: Гляне Петро, аж тут між мужиками тисниться й Тарас Сурмач.
0: «І ти, — каже, — оце супротив Сомка й паноця?»
1: А той: «Спасибі вельможному пану Сомкові, спасибі й твоєму паноцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть». Дай потяг далі. Ось уїжджають наші у саме колесо віщове.
0: Узяли козаки од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали гвинтовці дорогу, а за гвинтовкою й Петро з череванем пробрався. Інший, зустрівшись, тисли гвинтовку за руку. Він тільки всміхаючись кланявся.
1: Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубі. Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпоновано.
0: І Черевань щось поміркував, обернувся до Василя невольника.
1: «От, брате Василю, яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні».
0: А той похитав головою, де тільки: «Ох, Боже правий, Боже правий!»
1: Пробравсь гвинтовка у саму першу лаву, між полковники, сотники да осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером посеред колеса, а колесо Отзначили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути, якби перекликнутися. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом. На столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті. Позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках, шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі і бунчукові військову Корогов і Бунчук. Два тимпанники стали перед його срібними бубнами. «Гордий, пишний і розумом високий гетьман», – подумав Петро. «Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки віддав? Диявол давно вже одлучив от тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голово, хоч ти й перепинив мені дорогу». Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки. А кругом радного колеса крик і гомін такий, мов, чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи й ти булаву! Положи, Бунчук і Корогов! Переяславський крамарю!» Сомко звелів ударити своїм тимпанникам у срібні бубни, ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов у золоту трубу, протрубив: «Не положу! Нехай скажуть мені мої підручники!» І поглянув гордо на обидва боки. «А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство?»
0: Боже, як схопиться гвалт!
1: Інші вже совались із колеса наперед, щоб щинити бой, бо січовики хоч прийшли без оружжя, як сказав їм князь, да припасли по кийку під полою. Може б без бучі й не обійшлось, да сиві люди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. «Стійте, кажуть діти, стійте, ладу ждіте!» А з боку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своєї сторони старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось вважитись за гетьманство? Чи достойні ж сі буї, вепри Дніпрові, щоб трактувати з ними по-людськи? Шаблею ми з ними розправимось, шаблею та гарматами протверезимо цих п'яниць нікчемних!» Петро хотів би пробратись до паноця, знав добре, що тут без лиха не минеться. Так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли круг старого Шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись. А круг його стоять усе ті окаянії, зрадці у блакитних стяжках, да в голубих жупанах, і вже не боячись голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого празника, будемо панами на Україні, нехай усяке козака знає!» «Над ким же ми пануватимем, – питає другий, – коли всяка душа буде рівна? Хто тобі сказав? А як же? Он, бач тепер, між козацькою старшиною бовваніють, наче гриби в траві, товстопикії, бургомістри од міщан.
0: А он пороз'являли роти на раду і мужицькі виборнії.
1: Ге-ге-ге, не знаєш же ти Івана Мартиновича. Я не таке чув, гуляючи вчора з його джурою. Один каже тому час, що батько в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику. А там доволі з їх буде й греблі гатити. Буде кому панувати на Вкраїні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку. Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть царську корогов козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі от царя у подарунок старшині з гетьманом. Усі посли по московському звичаю з бородами, у парчевих соболевих турських шубах, на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап'янці. Поклонились обом гетьманам і козацтву на всі чотири сторони. Усі втихли, що чутно було, як брящали у бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом, одлисений аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві патли, підняв грамоту високо, два дяки йому руки піддержували і почав вичитувати царське ім'я. Якось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати: «Івана Мартиновича волимо! Брюховецького! Брюховецького волимо!» А сомкове козацтво, заднє собі чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати: «Сомка! Сомка гетьманом!» І по всьому полю щинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже про царську грамоту, почали оглашати гетьманів. Усе ближче, аж поки дійшло до самої першої лави. «Брюховецького! Сомка! Не діжде! Свиноїзд над нами гетьманувати! Не діжде крамар козацтвом орудувати! Так отже тобі! Візьми ж і ти од мене!» І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою. «Стійте! Стійте лавою!» – крикне Сомко на своїх. «Даймо шаблями їм одвіт!» Хто ж виймає шаблю да горниця до гетьманського боку, а хто ніби зляку тисниться назад, кричучи: «Не наша сила, не наша сила, до табору, втікаймо до табору!» А запорожці схопили Іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, й бунчук до рук дають. Зіпхнули й князя з думними дяками, як поперлись. «Гетьман! Гетьман Іван Мартинович!» – кричать на все горло. «Діти!» – крикне на своїх старий Шрам. «Так оце ми потерпимо таку наругу! Спихайте, Іванця, к нечистій матері!» І кинулись купою до столу. Січуть, рубають низовців, саджають на столець Сомка. А запорожці, як злі оси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками лізуть і б'ють Сомкову сторону. Вирвали в Сомка бунчук і переломили надвоє, одняли й булаву. Оглянеться Сомко, аж прийому, тільки зажменю старшини. Гей, каже годі, нема тут наших. Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить: «Бийте, небожата крамаря! Шапку червінців за добру руку!» Тоді Сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, плечем повз плече, да назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б і тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх від запорожців. Тим часом Черевань усе окрикував Сомка гетьманом: «Що се ти, вражий сину, репетуєш, стоючи між нашими?» – крикнуть на його запорожці. «А що ж, каже, бгатці, я свого зятя на всякому місці оберу гетьманом!» «Еге!» – закричав отаман. «Це крамарів тесть! Бийте його, кабанячу тушу!» Тут деякі поточились до Череваня, і, може б, там йому й капут був. Да Василь Невольник пізнав ватажка. «Пугу, пугу!» – закричав. «Пугу, головешка! Гаврило!» «Хіба не впізнав Василя Невольника? Не чіпай цього пана. Він на моїх руках!» «Еге, ось де зійшлись!» – каже той, пізнавши Василя. «Угамуйтесь, братчики!» – каже до своїх. «Багацько нам тепер роботи й без його!» Та й поперлись до столу, б'ючи всякого, хто не з блакитною стрічкою. А Гвинтовка, тим часом сівши на коня, проїхав сюди-туди, піднявши вгору срібний пірнач. Де він його взяв, ніхто не знає. На пірначі пов'язана широка блакитна стьожка. «Гей, каже, козаки, не порожні голови! Хто не забув держатись за Гвинтовку, до мене, за мною!» Та й поїхав зради до табору, держачи високо над головою пірнач із блакитною стьожкою. А за ним повалило козацтво, як за маткою бджоли. Козацтво ж просте, реєстрове собі, а старшина – значні козаки собі. Хто оддалеки забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку ніжинського осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирав за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко ж із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського, а Гвинтовка – до полку Ніжинського. Покликне Сомко на своїх козаків: «До шику, до лави! Пушкарі, рештуйте гармати! Піхота з пищаллю поміж гарматами, а комонник по крилах!» Поїхали генеральні старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях шикувати до бою військо. Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним панциром. Одна в його думка – ударити на іванців табор, розмитати як полову ті гайдамацькі купи, силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Вкраїні. І ще ж не пошикувала старшина полків, і ще не крикнув він: «Рушай!» А вже полк Ніжинський з табору й рушив. «Е, Васюта не звик слухати старших, – каже Сомко. — Ну, дармо, нехай б'є первий, а ми підопримо його». Коли ж прибігає сам Васюта конем: «Біда, пане гетьмане! От тепер ми посіли!» «Що? Як? От тепер-то в нас кобила порох поїла! Не я вже полковник Ніжинський, а Гвинтовка! Дивись, як пірначем над козаками посвідчує.
2: За Васютою біжать деякі із старшини Ніжинської. Сотник Костомара кричить: «Пропала справа! Без Ніжинського полку, як без руки правиці!»
1: І ще Сомко не наважився, що в таку трудну минуту чинити, якось козаки, підскочивши до війська сторони Брюховецького, наклонили сотня за сотнею корогви, да одвернули, да зараз і почали вози своїх старшин жакувати, тих, що до Сомка прихилились. А з другого крила сомківці теж заворушились.
0: «Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним нашим гетьманом?»
1: Да похапавши кожна сотня корогвий, собі рушили на поклон Брюховецькому.
2: Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг старшиною на конях до царського намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там от князя царські дари приймає. Круг Іванця Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями.
0: «Га-га!» – крикнув клятий на радощах. «От яка рибка псак ускочила!»
1: А Сомко, нікого і нічого не слухаючи, до князя:
0: «Що це ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Україну, щоб ти потакав запорозьким бунтам?»
1: А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов з великим гвалтом поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив. А Сомко: «Нащо ж ти військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться? Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Давай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту от табору». Князь тільки переступав з ноги на ногу, як тут гукне Брюховецький:
0: «Властю моєю гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наші справи. Козаки самі собі судді. Два з третім що хотя роблять. А візьміть, небожата, та вкиньте в глибку цього бунтовника».
1: «Так нема ніде правди, — каже Сомко, — ні в своїх, ні в чужих». А Іванець:
3: «Єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость. Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани».
0: «Пане гетьмане, — каже вірна старшина, обступивши Сомка, — лучше нам положити усім отут голови, ніж віддати тебе ворогу на наругу».
1: Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство.
0: «Братці мої, — каже, — милії, що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю і славою козацькою? Пропадай, шабля, пропадай і голова! Прощай, безщасна Україно!» І кинув об землю свою шаблю. Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки.
1: «Боже правосудний, — кажуть, — нехай же наші сльози упадуть на голову нашому ворогу».
2: Дуже звеселився тоді Брюховецький. Зараз і звелів Сомка, Васюту і всю їх вірну старшину взяти за сторожу, а Вухаєвичу на Москву листи писати, що ось нібито Сомко своїми підручниками на царя козацтво бунтує. «Гадяцькі пункти ознаймує людям, радючи царського величества отступати. А князь Гагін собі компонує, як би тих нещасних іще більш притушкувати, щоб не спливла наверх неправда, що, взявши от Іванця великі подарунки, його неситій злобі потурає. Тим часом повів нового гетьмана старшиною в соборну Ніжинську церкву до царської присяги. А вийшовши з церкви, гетьман запросив князя з послами до себе на обід у двір до бурмистра Колодія. Там міщане наготували бучний бенкет брюховецькому старшиною.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Коррі. «Два фунти ковбасок із свинини найвищого гатунку», – сказала Мері Поппінс. «І швидше, будь ласка, нам ніколи». Різник у великому фартусі в синю і білу смужку був гладкий і привітний чоловік. Не тільки фартух, а й сам він був великий, до того ж червоний і дуже скидався на одну з ковбасок. Він сперся руками на прилавок і захоплено втупився в Мері Поппінс. Тоді весело підморгнув Джейн і Майклові.
1: «Ніколи?»
2: – перепитав він Мері Поппінс.
1: «Шкода! Шкода! А я думав, що ви просто зайшли побалакати трохи. Бач,

0: «Ну та гаразд!» – сказав він і зробився ще червоніший, як був. «Якщо вам ніколи, то звісно. Отже, 2 фунти? Будь ласка!» І він квапливо підчепив на гак довгу низку ковбасок, навішаних по всій крамниці, мов намисто. Відрізав добрячий шмат за 3/4 ярда, скрутив їх віночком і, загорнувши спершу в білий, а тоді в рудий папір, посунув через прилавок до Мері Поппінс.
1: «Може, ще щось?»
0: – сказав він з надією, досі червоний.
1: «Усе!»
0: Тільки пирхнула Мері Поппінс, швидко обернула візок і повезла його з крамниці з таким виглядом, що різник відразу збагнув, як страшенно він її образив. А проте, вийшовши з крамниці, вона не забула позирнути у вітрину, де віддзеркалювалися її новенькі черевички. Вони були ясно-брунатні, лайкові, з гудзичками, дуже гарненькі. Джейн із Майклом тупали за нею слідом і розмірковували, чи скінчиться коли-небудь список усього того, що вона мала покупити. Але в неї було таке обличчя, що спитати діти не наважилися. Мері Поппінс подивилась на обидва боки вулиці, немовби щось пильно обмірковувала. А тоді, неначе раптом зважившись, коротко сказала: «Риба!» І покотила візок до сусідньої крамниці.
1: «Морський язик, 1,5 фунти палтуса, пінту креветок і 1 омара»,
0: промовила Мері Поппінс так швидко, що тільки хтось здавна звичний до таких наказів міг її зрозуміти. Рибник, на відміну від різника, був довготелесий, худий чолов'яга, такий тонкий, що в нього, здавалося, зовсім не було переду, а тільки 2 боки. І з таким сумним обличчям, ніби він або щойно плакав, або ось-ось заплаче. Джейн гадала, що, мабуть, у нього на серці ще з молоду якесь горе. А Майкл вважав, що, певно, рибникова мати змалечку тримала його на хлібі й воді, і він ніяк не може цього забути.
2: «Може, ще щось?» – сказав рибник таким безнадійним голосом, наче заздалегідь знав, що дарма й питати.
1: «На сьогодні все»,
0: – мовила Мері Поппінс. Рибник сумно похитав головою, ніскільки не здивувавшись, наче тільки цього й сподівався. Стихо зітхаючи, він загорнув і зав'язав куплене і поклав у візок.
2: «Ну і погода», – сказав він і втер очі рукою. «Не віриться, що колись буде літо. Хоч, правду сказати, його й не було ніколи. І у вас не дуже то квітучий вигляд», – подивився він на Мері Поппінс. «Та й хто тепер квітучий?»
0: Мері Поппінс труснула головою.
1: «Себе глядіть!» – сердито сказала вона і метнулася до дверей, так штовхнувши візок уперед, що він стукнувся в ящик з креветками. «Довго думав!» – уже на дворі пролунав її невдоволений голос. Вона саме розглядала у вітрині віддзеркалення своїх нових черевичків.
0: То це в новесеньких брунатних черевичках з гудзичками у неї не дуже то квітучий вигляд? Ніби підслухали діти її думки.
1: «Ну вже й сказав!»
0: На тротуарі вона зупинилась, переглянула свій список і зазначила галочками, що вже куплено. Майкл переступив з ноги на ногу і розвередувався.
2: «Мері Поппінс, а додому ми не підемо ніколи!»
0: Мері Поппінс обернулась і поглянула на нього мало не з огидою.
1: «Побачимо, як там буде», – коротко промовила вона.
0: І Майкл, угледівши, як вона згорнула список, подумав, що краще було б йому не озиватись.
1: «Як хочеш, то вертайся додому», –
0: невдоволено кинула вона. «А ми
1: Підемо купити.

0: купувати коржики з імбиром. Майклове обличчя витяглося. Ох, якби ж він був не озивався, аби ж він був знав, що в кінці списку коржики з імбиром. «Тобі туди!» – сухо сказала Мері Поппінс, кивнувши в бік вишневої вулички. «Та гляди, не заблудися», – додала вона.
1: «Ох, ні, Мері Поппінс, будь ласочка, ні, я ж тільки так сказав, я... Ой, будь ласочка, Мері Поппінс!»
2: «Нехай він піде з нами, Мері Поппінс», – попросила й Джейн.
1: «Я вестиму візок, тільки дозвольте, хай Майкл піде з нами!»
0: Мері Поппінс пирхнула і сердито сказала.
1: «Якби сьогодні не п'ятниця, ти б тільки мелькнув додому, так би тільки й мелькнув!»
0: Вона рушила вперед, котячи візка. Джейн із Майклом, зрозумівши, що над ними зглянулись, пішли слідком, міркуючи, що означає «тільки б мелькнув». І враз Джейн помітила, що вони йдуть кудись не туди.
1: «Але ж, Мері Поппінс, ви ж наче сказали, що ми йдемо купувати коржики з імбиром. А це ж зовсім не та дорога, кудою ми завжди по них ходимо», –
0: почала була вона та вмить урвала, спіймавши на собі погляд Мері Поппінс. «Хто має все покупити, я чи ти?» – запитала Мері Поппінс.
1: «Ви?» –
0: сказала Джейн дуже сумирним голосочком.
1: «Невже? А я думала навпаки!»
0: – насмішкувато промовила Мері Поппінс. Вона злегка крутнула візок, повернула його за ріг і зненацька зупинила. Джейн з Майклом і собі раптово спинилися позад нього і несподівано побачили, що стоять перед крамничкою. Чуднішої крамнички вони зроду не бачили. Вона була дуже маленька і дуже занедбана. У вітринах висіли зеленялі стрічечки барвистого паперу. А на полицях стояли облуплені коробочки з шербетом, хто зна колишні солодцеві палички і дуже-дуже давні, дуже тверді яблука в ірисі. Між вітринами були низенькі темні двері, куди Мері Поппінс і повезла візок, а Джейн з Майклом рушили за нею. У тьмяній крамничці діти все ж розгляділи засклений прилавок, що тягся вздовж аж трьох стін, і під склом унизу лежали рядками коржики з імбиром. Вони були так густо всіяні позолоченими зірочками, що від того вся крамничка ніби аж світилася. Джейн із Майклом озирнулися, дуже цікаві побачити, хто їх обслужить. І неабияк здивувалися, коли Мері Поппінс гукнула.
1: «Фенні! Енні! Де ви?»
0: Голос її ніби відбився луною від усіх стін тьмяної крамнички. І ледве він пролунав, як за прилавком з'явилися дві жінки небачено великого зросту і потиснули Мері Поппінс руку. Тоді перехилилися обидві над прилавком, нечувано гучними голосами промовили до дітей «Доброго здоров'я!» і потиснули їм руки.
3: «Доброго здоров'я, міс!»
0: Майкл замовк, силкуючись угадати, котру з них як звуть.
4: «Мене звати Фенні!» –
0: промовила одна з велетенських жінок.
4: «А здоров'я? Дякую вам! Ревматизм не попускає!»
0: Голос у неї був дуже сумний, начебто вона не вірила, що це її так чемно вітають.
2: «Який сьогодні гарний день!»
0: – вічливо сказала Джейн до другої сестри, що вже з добру хвилину тримала руку дівчинки в своєму здоровенному кулаці.
4: «Я Енні!»
0: – сумно повідомила вона.
4: «А взагалі-то людей міряють не по словах, а по ділах!»
0: Джейн з Майклом подумали, що в сестер досить таки чудна звичка розмовляти. Але довго чудуватися дітям не довелося, бо міс Фенні та міс Енні потяглися велетенськими руками до візка, і кожна урочисто потиснула ручку одному з близнят. Малі з несподіванки зайшлися плачем.
1: «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, а чого ви?»
0: Озвався десь із глибини крамнички пискливий, тоненький, дринчливий голосок. Почувши його, міс Фенні та міс Енні наче ще дужче посумніли. Обидві були якісь перелякані і, мов, самі не свої. І Джейн з Майклом подумали, що, мабуть, сестрам Велет дуже хотілося стати малесенькими і не такими помітними.
1: «А що це я чую?»
0: Химерний тонесенький голосок лунав десь близько. І ось з-поза скляного прилавка виринула та, що говорила. Не диво, що вона мала такий тонісінький голосочок. Вона і сама була крихітна і тендітна. І здалася вона дітям старою, як світ. З манісіньким жмуточком кіз на голові, тонесенькими, мов патички, ніжками і сухеньким зморшкуватим личком. А проте вона підбігла до них так легко і весело, як молоденька дівчина.
1: «Ну-ну-ну, оце несподіванка! Господи, та це ж Мері Поппінс із Джоном і Барбарою Бенкс! Що? І Джин з Майклом тут! Ну, бо й справді люба несподіванка для мене! Такої я не зазнала, відколи Христофор Колумб відкрив Америку, правду вам кажу!»
0: Вона захоплено усміхалась їм, і її ноженята в невеличких м'якеньких черевичках аж пританцьовували. Ось вона підбігла до візочка, злегка погойдала його і швидко-швидко заворушила перед носом у Джона і Барбари своїми сухенькими, кривими, старенькими пальчиками. Малі відразу ж перестали плакати і почали всміхатись.
1: «Отак краще!»
0: – мовила вона і весело захихотіла. І зненацька зробила щось дуже чудне. Вона відламала в себе на руці два пальці і простягла один Джонові, другий Барбарі. Та найдивовижніше з усього було те, що замість відламаних пальців умить виросли нові. Джейн з Майклом добре бачили це.
1: «Просто цукор собі, їм не зашкодить», –
0: сказала старенька до Мері Поппінс. «Все, що дасте їм ви, місіс Корі, може принести їм тільки користь», – відповіла Мері Поппінс напрочуд люб'язно.
4: «От шкода!»
0: – не втерпів Майкл.
4: «Якби це були м'ятні цукерки!»
1: «Ну, часом виходить м'ятні цукерки»,
0: – радісно сказала місіс Корі.
1: «Ще й до того ж дуже смачні. Я сама частенько їх смокчу, як не можу вночі заснути. Дуже добре на шлунок».
2: «А що з них вийде наступного разу?»
0: – спитала Джейн з великою цікавістю, дивлячись на пальці місіс Корі.
1: «Отож», – підхопила місіс Корі. «У тому та й штука. Я ніколи не знаю заздалегідь, на що вони обернуться. Іду на ризик, як сказав колись Вільгельм Завойовник своїй матері. Я сама чула, коли вона умовляла його не братися завойовувати Англію».
2: «Ви, мабуть, дуже старі», –
0: сказала Джейн, заздро зітхаючи, як подумала, чи знатиме вона хоч коли-небудь стільки, скільки знає місіс Корі. Місіс Корі закинула назад свою маленьку голівку з жмутиком сивих кіз і зайшлася піскливим сміхом.
1: «Стара!» – вигукнула вона. «Та я просто пискля проти своєї бабусі. Ото таки справді стара жінка, як хочете знати. Ну, але й сама я пожила на світі чималенько. Як-не-як, а коли світ робився, пам'ятаю. Я ж бо тоді була вже далеко не дитина. Ох, і Веремію ж тоді зчинилися, Лейле!»
0: Вона несподівано урвала і так і вп'ялася в Джин із Майклом своїми маленькими оченятками.
1: «Ой, лишенько, Я собі розбалакую, а вас ніхто не обслуговує. Напевне, голубенько,
0: звернулась вона до Мері Поппінс так, як звертаються до дуже давніх добрих знайомих.
1: Напевно ж, ви всі прийшли по коржики з імбиром?
0: Щира правда, місіс Корі, чемно відказала Мері Поппінс.
1: Це добре. Фенні і Енні вже дали їх вам?
0: Кажучи це, вона дивилась на Джейн і Майкла. Джейн похитала головою. З-за прилавка почулися два боязкі голоси.
5: «Ні, мамо!»
0: – на силу вимовила міс Фенні.
6: «Ми саме хотіли!»
0: – злякано прошепотіла міс Енні. Почувши це, місіс Коррі випросталась на весь зріст і розлючено подивилась на своїх здоровил дочок. А тоді промовила тихеньким, лютим, моторошним голосом.
6: «Саме хотіли. Он як? Це цікаво. А ти не скажеш мені, Енні, хто дозволив тобі роздавати мої коржики з імбиром?»
5: «Ніхто, мамо. Та я ж і не роздавала, я тільки подумала».
6: «Ти тільки подумала. Зробила мені ласку. Ну то ось, зроби мені ласку, не думай, я сама подумаю про все, як треба»,
0: сказала місіс Корі тим самим тихим моторошним голосом. Тоді засміялася коротким, деренчливим сміхом.
6: «Поглянь на неї, ти тільки поглянь на неї, плаксійка-тюхтійка, ревуня-манюня»,
0: пищала вона, показуючи на дочку своїм вузлуватим пальчиком. Джейн з Майклом, обернувшись, побачили, що по велетенському, зажуреному обличчі міс Енні котиться здоровенна сльозина. Але сказати нічого не сказали, бо місіс Коррі, хоч яка вона була невеличка на зріст, наганяла на них неабиякий страх. Та як тільки вона на мить відвернулась, Джейн крадькома подала міс Енні свою хустину. Велетенська сльозина вмить змочила її наскрізь, і міс Енні, вдячно поглянувши на Джейн, викрутила її, перш ніж віддати дівчинці.
6: «Ну, а ти, Фенні, також думала, га?»
0: Цього разу пискливий голосок був звернений до другої дочки.
5: «Ні, мамо!»
0: тремтячи вимовила міс Фенні.
6: «Твоє щастя! Відсунь лишень скло!»
0: Тремтячими, неслухняними пальцями міс Фенні відсунула на прилавку скло.
1: «Ну, бо, милі мої!»
0: зовсім інакшим голосом сказала місіс Коррі до Джейн з Майклом. Вона усміхалась і кликала їх так привітно, що обох аж сором узяв за свій острах перед нею. Вони подумали, яка ж вона й славна.
1: «Чи не хочете, голуб'ятонька, поклювати чогось смачненького? Сьогодні їх приготовано особливим чином. Цей спосіб я знаю від Альфреда Великого. З нього був чудовий кондитер, я добре це пам'ятаю, хоча якось коржики в нього і пригоріли. Скільки вам?»
0: Джейн з Майклом поглянули на Мері Поппінс. «Кожному по 4, сказала вона. «Отже, всього 12».
1: «Візьміть 13,
0: весело мовила місіс Коррі. І Джейн з Майклом набрали аж 13, просто цілу гору чудових, темних, величезних коржиків з імбиром, і на кожному блищала золота паперова зірка. Майкл не втерпів і відкусив ріжечок одного з них.
6: «Добрі!»
0: – писнула місіс Корі. І коли він ствердно кивнув, вона з цієї втіхи підхопила руками сукню і пішла в танок.
6: «Ура! Ура! Прочудово!»
0: – гукала старенька своїм тонесеньким дзвінким голосочком. Та ось вона спинилася і вмить споважніла.
1: «Одначе затямте, я не роздаю їх дарма. і я беру за них плату. Кожний з вас платить 3 пенси.
0: Мері Поппінс розщипнула гаманець і дістала звідти 3 монетки по 3 пенси. Вона дала по монетці Джейн і Майклові.
1: «Ну ж бо!» – сказала місіс Коррі. «Приліпіть мені їх на сукню, там їхнє місце!»
0: Вони аж тепер придивились до її темної довгої сукні і раптом побачили, що вся вона всипана монетками в 3 пенси, як маскарадне вбрання яскравими блискітками.
1: «Мерщій бо! Приліпіть!»
0: Знову сказала місіс Коррі, потираючи руки з радісної нетерплячки.
1: «Вони не впадуть, самі побачите!»
0: Мері Поппінс перша ступнула до неї і приліпила монету на комір сукні місіс Коррі. На диво Джейн і Майклові монета пристала. Тоді й вони приліпили свої. Джейн на праве плече місіс Коррі, а Майкл на облямівку сукні спереду.
6: «Просто диво!» – сказала Джейн.
1: «Яке ж тут диво!»
0: – захихотіла місіс Коррі.
1: «Принаймні, не найбільше з див!»
0: І вона по-змовницькому підморгнула Мері Поппінс.
2: «Мабуть, нам уже час іти, місіс Коррі»,
0: – сказала Мері Поппінс. «У нас другий сніданок має бути запіканка, тож мені треба встигнути самі зробити її, бо ця місіс Бріл...»
1: «Куховарка аби яка!»
0: – жваво підхопила місіс Коррі.
2: «Аби яка?» – зневажливо сказала Мері Поппінс. «Це не те слово».
1: «Угу».
0: Місіс Коррі приклала палець до носа і прибрала мудрого вигляду. Тоді сказала...
1: «Ну, люба моя, міс Поппінс, для мене це були дуже приємні відвідини, і я певна, що й мої дівчатка також щиро вдоволені».
0: Вона хитнула головою на своїх сумних здоровенних дочок.
1: «І сподіваюся, що ви скоро знов прийдете, еге ж? Усі, і Джейн, і Майкл, і маленькі, а коржики ви донесете?»
0: Звернулася вона до Джейн і Майкла. Вони ствердно кивнули. Місіс Коррі підступила до дітей ближче і подивилася на них якимось загадковим, поважним і допитливим поглядом.
1: «А ось що мені цікаво», –
0: повільно мовила вона.
1: «Що ви зробите з паперовими зірочками?»
6: «О, ми їх ніде не дінемо», сказала Джейн. «Ми складаємо зірочки».
1: «А, он як! Складаєте? А де ж ви їх держите?»
0: Очі місіс Коррі були приплющені, але дивилися ще гостріш, як досі.
6: «Ну, – почала Джейн, – я свої під носовими хусточками у верхній лівій шухляді комода. А я в шафі на книжній полиці у коробці з-під черевиків».
1: «Верхня ліва шухляда в комоді і коробка з-під черевиків у шафі», –
0: повагом промовила місіс Коррі, ніби запам'ятовуючи це. Потім вона перевела погляд на Мері Поппінс і легенько кивнула їй головою. І Мері Поппінс ледь помітно кивнула у відповідь. Вони ніби мовчки про щось змовилися.
1: «Ну,
0: – весело сказала місіс Коррі,
1: – це страх як цікаво. Ви й не здогадуєтесь, яка це для мене втіха, що ви збираєте зірочки. Я це запам'ятаю. Мушу вам сказати, я пам'ятаю все. Навіть, що Гай Фокс їв на обід кожної другої неділі місяця. А тепер бувайте здорові. Приходьте якнайскоріше, я на вас чекаю!»
0: Голосочок місіс Коррі лунав дедалі тихіше, все завмираючи, а тоді зовсім затих. Не счувшись, як і коли, Джейн з Майклом опинилися на вулиці. Вони йшли за Мері Поппінс, що знов читала свій список. Діти озирнулись назад.
6: «Слухай, Джейн!»
0: здивовано сказав Майкл.
3: Її й сліду немає.
1: Отож я дивлюся,
0: розгублено озвалася Джейн. І справді, крамнички не було. Вона десь зникла.
1: Дивина,
0: сказала Джейн.
3: А то ні, підхопив Майкл. Ну, зате коржики добрі.
0: І вони обоє так узялися до коржиків, заходились вигризати з них чоловічка, квітку, чайничок, що незабаром забули, як та крамничка дивно зникла. Та їм довелося згадати про все це вночі, коли давно вже погасили світло і вважалося, що діти міцно сплять.
6: «Джейн! Джейн!» – зашепотів Майкл. «Хтось наче скрадається сходами, ось послухай!»
0: «Тссс!» – цитнула з свого ліжка Джейн, бо й вона чула чиюсь ходу. Та ось двері відчинилися, ледь рипнувши, і хтось увійшов до кімнати. Це була Мері Поппінс у пальці й капелюшку, готова до виходу. Вона швидко, але дуже легесенько, сторожко перейшла кімнату. Джейн з Майклом завмерли в ліжках і стежили за нею напівзаплющеними очима. Ось вона підбігла до комода, витягла шухляду і зараз же засунула. Тоді навшпиньки підійшла до шафи, відчинила її і щось туди поклала, чи щось узяла звідти. Діти не побачили. Шух! Дверцята шафи умить зачинилися, і Мері Поппінс швидко вийшла з кімнати. Майкл сів у ліжку.
3: «Що вона зробила?»
0: – лунко прошепотів він до Джейн.
1: «Не знаю. Може, забула рукавички, або черевики, або…»
0: Джейн раптом замовкла.
1: «Майкле, чуєш?»
0: Знизу, так ніби з садка, вони почули чиїсь голоси. Там стиха, дуже поважно і захоплено, про щось перемовлялися. Джейн миттю скочила з постелі і поманила Майкла. Вони босоніж підкралися до вікна і визирнули на двір. Внизу, у вуличці, перед їхньою хвірткою, стояла одна невеличка і дві здоровенні постаті.
1: «Місіс Корі з міс Фенні і міс Енні!»
0: пошепки сказала Джейн. І то справді були вони. Така кумедна трійця. Місіс Корі заглядала крізь хвіртку будинку номер 17. На велетенському плечі міс Фенні гойдалися дві довжелезні драбини. А міс Енні тримала в одній руці здоровенне відро із чимось таким ніби клей, а в другій – величезну малярську щітку. Дітям, що стояли біля вікна, сховавшись за завісою, було виразно чути голоси внизу.
1: «Вона бариться!»
0: – сердито й занепокоєно сказала місіс Коррі.
5: «Може!»
0: – несміливо почала міс Фенні, зручніше примощуючи на плечі драбини.
5: «Може, хтось з дітей захворів, і їй ніяк було вийти вчасно?»
0: Неспокійно закінчила замість сестри міс Енні.
1: «Тихо!»
0: Грізно озвалась місіс Коррі, і Джейн з Майклом, почувши, як вона прошепотіла щось про недолугих жираф, одразу збагнули, що то вона про своїх сердешних дочок.
3: «Тссс!»
0: – цитнула раптом місіс Коррі і прислухалась, перехиливши голову на бік, мов пташеня. Тихесенько відчинились і знов зачинилися надвірні двері, і на доріжці до хвіртки почулася чиясь хода. Місіс Коррі заусміхалася і замахала рукою, побачивши Мері Поппінс, що підходила до них з кошиком у руці. А в кошику вона несла щось таке, від чого, здавалось, розходилося тьмяне таємниче світло.
1: «Мерщій, мерщій, нам треба квапитися часу обмаль», сказала місіс Коррі і взяла Мері Поппінс під руку. Ворушіться жвавіш ви, не до тепи!»
0: І вона кинулася вперед, а за нею рушили міс Фенні і міс Енні. Вони, видимо, намагались ворушитися якнайжвавіше, але це в них не дуже виходило. Обидві незграбно плентались позаду матері та Мері Поппінс, зігнувшись під своєю ношею. Джейн з Майклом побачили, як усі четверо пройшли вишневою вуличкою. Тоді звернули трохи ліворуч і вийшли на пагорб. Там, на горі, де вже не було будинків, а тільки росла трава й конюшина, гурток зупинився. Міс Енні поставила додолу відро з клеєм, а міс Фенні скинула з плеча драбини і поставила їх сторч. Потім сама вона взялась тримати одну, а міс Фенні – другу.
3: «Що це вони збираються робити?»
0: – не втерпів Майкл. Він аж рота роззявив з дива. Але Джейн навіть не довелось йому відповідати, бо наступної ж миті він і сам усе побачив. Тільки-но міс Фенні та міс Енні прилаштували драбини так, що вони одним кінцем стояли на землі, а другим уперлися в небо, місіс Коррі, підхопивши однією рукою кінчик сукні, а другою відро з клеєм, ступнула на нижній щабель однієї драбини і побралася до гори. Мері Поппінс із кошиком у руці полізла вгору другою. Далі Джейн з Майклом побачили щось небувале. Вибравшись на вершечок драбини, місіс Коррі вмочила щітку в клей і мазнула по небі. А Мері Поппінс узяла з кошика щось блискуче і приліпила на те місце. Коли ж вона прийняла руку, діти побачили там зірку з імбирного коржика. Як тільки зірка опинялася на небі, вона починала яскраво мерехтіти, кидаючи на всі боки блискотливе золоте проміння.
3: «Це ж наші!»
0: – від зворушення ледве вимовив Майкл.
1: «Це наші зірки! Вона думала, що ми спимо, і забрала їх!»
0: А Джейн мовчала. Вона, не змигнувши оком, дивилася, як місіс Коррі все мазала небо клеєм, Мері Поппінс ліпила туди зірки, а міс Фенні і міс Енні пересували драбини далі, щоразу, коли один клапоть неба був увесь заліплений. Аж ось вони і скінчили. Мері Поппінс помахала кошиком, показуючи місіс Коррі, що там більше немає зірок. Тоді обидві спустилися додолу, і весь гурток рушив з пагорба вниз. Міс Фенні несла на плечах драбини, а міс Енні стихо брящала відром з-під клею. На розі вони спинилися і з хвилину про щось гомоніли. Тоді Мері Поппінс потиснула всім руки і побігла вуличкою додому. Місіс Коррі подалася в інший бік, підібравши сукню і легенько пританцьовуючи малими ніжками в м'якеньких черевичках. А слідом за нею важко почалапали її дочки. Унизу стукнула хвіртка. На доріжці почулася хода. Потім стиха рипнули надвірні двері, і ось діти почули, як Мері Поппінс вийшла сходами нагору, навшпиньки перебігла їхню кімнату і зайшла до другої, де вона завжди спала поміж ліжечками Джона і Барбари. Коли її кроки стихли, Джейн з Майклом перезирнулися. Тоді, не промовивши й слова, разом кинулися до комоди і заглянули у верхню ліву шухляду. Там лежала тільки купка носовичків Джейн.
3: «Я ж тобі казав!»
0: – промовив Майкл. Потім вони підбігли до шафи і витягли коробку з-під черевиків. Вона була порожня.
3: «Як же це? Чому?»
0: – тільки й сказав Майкл, сівши на краєчок ліжка і дивлячись на Джейн. Але Джейн не сказала нічого. Вона розгублено сиділа біля нього, обхопивши руками коліна. Нарешті вона труснула головою, відкинула з чола коси, випросталась і звелася на ноги.
1: «Мені цікаво одне», – сказала вона. «Чи то зірки золотого паперу, чи золотий папір і зірок?»
0: Відповіді на своє запитання вона не дістала. Та вона й не сподівалася на це. Вона знала, що відповісти їй міг би тільки хтось куди мудріший за Майкла.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Сад. Маргарита під руку з Фаустом, а Марта з Мефістофелем гуляють по саду. Маргарита. Я бачу, ви, жалкуючи мене, знижаєтесь, мені аж сором. Життя, напевне, мандрівне, навчило вас не будь суворим. Не для таких досвідчених людей убожество моїх простих речей. Фауст, один твій зір, одне слівце твоє. Чи ж де дорожча мудрість є? Цілує їй руку. Маргарита, та чи подоба ж вам ту руку цілувати? Вона негарна, шкарубка. Мені доводиться усього пильнувати, а мати строга ще така. Проходять. Марта, ви так ото й мандруєте весь вік? Мефістофель, така у нас вже служба подорожня. Буває, так у іншому місці звик, а залишатися не можна. Марта, хай молодий ще літа метеликом з країни до країни, а вбившись у такі літа, старим бурлакою брести до домовини, це справа вже зовсім не та. Мефістофель, та я вже й сам, признатись, потерпаю. Марта, тож, панночку, робіть, що я пораю. Проходять. Маргарита, аби з очей, то вже й з думок. Хоч гречність вас і прикрасила, у вас розумних друзів сила, мені до них, як до зірок. Фауст, о серце вір, те, що розумним звуть, то інколи обмеженість пуста. Маргарита, як? Фауст, ах, свята невинність, простота, ніяк собі ціни не пізнають. Сумирність, лагідність, що краще є в природі, ці найкоштовніші закрас. Маргарита, хоч раз мене згадайте при нагоді, а я про вас гадатиму всяк час. Фауст, не часто ходиш ти гуляти? Маргарита, та в нас хазяйство неяке, але ні в року клопітке. У нас наймички нема, сама вбираю хаті, сама варий печи, сама і ший і мий, а мати в мене ще такі чепуркуваті, що Боже крий, а стан у нас не дуже і скрутний, таки не гірших у людей достаток, достаток. От батька нам остався порядний статок, будинок

0: Тітата, а мамі тяжко так прийшлось. Вже думали, що їй більш рясту не топтати. Але таки очуняла якось. Куди вже їй було гадати те пташенятко годувати? От я й давай його тоді, поїть на молоцій воді. В моїх руках воно й росло, таке гарнесеньке було. Фауст, ти щастя чистого зазнала. Маргарита, та й горя гіркого немало. Вночі було по 10 раз встаю, я до колиски немовляти, і напою, і візьму до себе, і давай люляти. А як кричить, беру я лялечку свою, тайну по хаті взад-вперед гуляти. А вранці вже над ночвами стою, а там базар, а там в печі попорей. І так щодня, сьогодні, як і вчора. Отак-то, паночку, доводиться усяк. Зате вже в смак їси і спочиваєш в смак. Альтанка. Маргарита вбігає, стає за дверима, притулює пальці до вуст і виглядає крізь щілку. Маргарита. Іде. Фауст увіходить. Так ти дражнить? Стривай, як уловлю, узнаєш. Цілує її. Маргарита обіймає його і цілує. Голубе, я так тебе люблю. Мефістофель стукає. Фауст аж тупнув ногою. Хто там? Мефістофель. Свої. Фауст. Ну й гад. Мефістофель. Не любися по тому. Марта надходить. Так, пане, пізно вже. Фауст. Провести вас додому? Маргарита. Та мама ж, прощавай. Фауст. Ти кажеш, щоб я йшов? Прощай. Марта. Ад'є. Маргарита. Ми стрінемося знову. Фауст і Мефістофель виходять. Маргарита. Мій Боже, що за чоловік? Він думав. Думав цілий вік, а я ж дурнісіньке дівча, лиш слухаю, як він навча. О, Гретхен, Гретхен, бідна ти, і що він міг в тобі знайти? Проходять. Марта. Все винуваті бідні ті жінки, все кривдять їх старі холостяки. Мефістофель. Як хто не трапить на таку, як ви, то зразу вийде дур із голови. Марта, признайтеся, ви, може, щось знайшли вже? Комусь таки ви серце віддали вже? Мефістофель, так, власний дім і добра жінка нам, як той казав, то скарб усім скарбам. Марта, та я не те. Чи вже ви почували? Мефістофель. Мене завжди і всюди шанували. Марта. Та ні. Всерйоз траплялось вам любиться? Мефістофель. Так, жартувати з жінками не годиться. Марта. Не зрозуміли ви. Мефістофель. Це дуже жаль мені. Але я зрозумів, які ви приязні. Проходять. Фауст, то ти мене впізнала враз, як тільки ми зайшли до вас? Маргарита, ви ж бачили, як очі я спустила. Фауст, і ти мені зухвальство те простила, що я тебе так зачепив, коли на вулиці зустрів. Маргарита, мене тоді аж кинуло у кров, бо зроду я ще не ходила в славі. Я думала, невже в моїй поставі нечемне щось? Нахабне він знайшов, що він до мене прямо так підходить і жарти, мов із дівкою, заводить. Признаюся, щось у мені в той час озвалось у вашу користь,
1: мимовірно.

0: вільно. Я гнівалась сама на себе сильно, що гнівалась не дуже я на вас. Фауст, серденько, Маргарита, геть лиш, зірвала айстру і обриває пелюсточки один по одному. Фауст, це що, вінок плести? Маргарита, ні, гра така. Фауст, яка? Маргарита, вам все на сміх звести. Обриваю пелюстки і щось шепоче. Фауст, що шепчеш ти? Маргарита півголосом, любить, не любить? Фауст, о, дивний ангел красоти! Маргарита ворожить далі. Любить, не любить? Любить, не любить? Зриваючи останній пелюсточок, по-дитячому радіючи, любить! Фауст, так, дитино, і це слово квітки, хай буде словом Бога, любить. Ти знаєш, що це значить? Любить! Схопив її за обидві руки. Маргарита, я вся тремчу. Фауст, о, не лякайся. Нехай мій зір, хай потиск рук тобі те скаже, що словом не сказать. Віддатись повністю й блаженства зажить, що вічним бути мусить, вічним. Кінець його, то був би розпач. Ні, без кінця. «Без кінця!» Маргарита стискає його руки, випручується і тікає. Він стоїть хвилю в задумі, потім спішить за нею. Марта надходить. «Вже поночі?» Мефістофель. «Так нам додому час. Марта, я довше б вас лишитися просила, але лихі тут люди в нас. Неначе їм нема другого діла, вони завсіди розглядають, що робиться в сусіди, і пустять поговір, хоч хай хто як живе. А наша парочка? Мефістофель. Десь аж у тій алеї. Прудкі метелики. Марта. Він закохавсь у неї. Мефістофель. Вона у нього. Діло світове. Ліс і печера. Фауст сам. Високий духу, дав мені ти все, усе, чого просив я. Недаремно мені явив ти лик свій пламенистий. Природу дивну дав в уділ мені, дав силу почувати, зажить її. Не подивлять з поглядачем холодним, а глибоко у надра таємничі, немов у серце друга, зазирнути. Ти показав всю безліч животвору, навчив мене вбачать своїх братів в воді, в повітрі, в тихому гаю. Коли в бору реве бушує буря і падає стовбур'я дужих сосен, ламаючи і тлумлячи сусідів, аж хряскотом одгримує од гір, ведеш мене ти в затишок печери і показуєш мені мене самого. Які дива таяться у мене в грудях, а як засяє місяць білозір, леліють в блиску лагіднім навколо, на брилах скель і у гіллі вологім, часів прадавніх постаті сріблисті. І м'якша пал суворий споглядання. Ох, для людей ніщо не досконале вже бачу я. Ти дав мені в цім щасті, що до богів мене вже ближче зносить супутника, що став вже необхідним. Хоч він зухвало і холодно знижає мене в моїх очах і обертає одним слівцем твої дари у нівець. Роздмухує в мені він ярий пломінь до видива прекрасного того. Я рвуся од жаги до насолоди, і в насолоді я жаги жадаю. Мефістофель приходить. І хто таки кумедно так живе? Чи скоро вже тобі це все обридне? Раз спробувать, воно іще догідне, а там розшукуй щось нове. Фауст, ти знов завзявсь нагнати нуду? Чи більше нічого робить? Мефістофель, ну-ну, не буду більш, не буду, бо ти, ладен, вже бачу збить. Різку, тяжку, примхливу маєш вдачу. Розстанемось, то небагато втрачу. Кручусь, верчусь для тебе день при дні. А що тобі улад, що ні, того тобі по носу не побачу. Фауст, ти що ж, за витівки всі злі, од мене й дяки ще б хотів. Мефістофель, а як, злиденний син землі, без мене б ти і животів? Чи ж од уяви злої тлі я не зціляв твоїх чуттів? Коли б не я, ти взагалі вже в безвість був би полетів. Чого ж отут в тісній печерній щілі сидиш, мов пугач на могилі? Забивсь у вогку мшеть, у скелю слизну цвіль, іначе жаба смокчеш щось відтіль. Ах, сміх бере оцих химер. Ні, доктор ще в тобі не вмер. Фауст, чи знаєш ти, яку снагу живущу відчув я тут, зайшовши в дику пущу? Коли б ти тільки міг збагнуть, то ти мені як чорт позаздрив би, мабуть. Мефістофель, розкоші неземні, божисті, лежать вночі десь на скалі росистій, і землю й небо яро обіймати, себе до Бога гордо підіймати, до надр землі пустить чутів коріння, вмістить в собі всіх шести днів творіння, утіхами незнаними упиться, в любовнім захваті в природі всій розлиться, земних позбувшись тягарів, і весь небесний цей порив, робить сороміцький жест, ось цим, пробачте, завершиться. Фауст, бодай тебе, Мефістофель, не до смаку, те диво? Бодай каєш ти надто соромливо. От того в'януть всі невинні уші, до чого прагнуть всі невинні душі. Я не хотів тобі заборонити себе самого часом одурити. Та в тебе ж витримки, не гурт. Я бачу, ти от-от схибнешся і знов з необочки зірвешся в жахни хмарінь шалений нурт. Облиш це все. А там твоя кохана десь сохне в'яне од нуди, все виглядає милодана, що покохала назавжди. Любов'ю перш так яростно бурлив ти, як бистрень навесні в час станення снігів. Любов їй в серце перелив ти і струмінь твій із меженів. Ніж тут лісним царем бродити по диких нетрях навманя, вертайся те дівча бідня за всю любов нагородити. Помалу-малу йде їй день, стоїть край вікна, зорить в небо муть, де хмари хмурі над муром пливуть. Чом я не пташка? Їй тільки й пісень, і день, і ніч, і день. То звеселіє, то схмурніє знов, то вдариться у плач, то ніби вщухне. От бач, яка там любов. Фауст, змія, змія. Мефістофель до себе. Таки тебе впіймаю я. Фауст, не спокушай, не говори, і рани в серці не ятри, не розпаляй в душі безумній хоті до ярої незайманої плоті. Мефістофель, вона гада, що ти її забув уже, тобі ж, здається, байдуже. Фауст, і вдалині я все близький їй буду, її повік не кину, не забуду. Я заздрю й на розп'ятого Христа, коли його торкнуть її уста. Мефістофель, бувай мені, що аж жижки трясуться, до сарн близнят, що між ліней пасуться. Фауст, геть звіднику! Мефістофель, ну, лайсь, нехай і так про мене. Створивши хлопця й дівку, Бог докупи тут же звів обох, щоб сповнили покликання священне. Тяжка біда мені з тобою, та я ж до милої покою, а не на смерть тебе веду. Фауст, що за небесний рай її обійми? Нехай вона мене в них палко прийме. Чи ж я забув її біду? Чи ж не тинявся я бурлакою бездомним, недолюдком без просвідку й мети? Неначе водоспад, що в льоті карколомнім шумить в зівущу хлань жахної висоти. А ось вона в невинності дитинній на тихому альпійському лужку жила собі в своїй хатині, як у малесеньким свідку. І я, богомерзенний, на тім не перестав, що скелі величенні на друзки розбивав. Я ще й її життя розбив зухвало. Ти, пекло, цієї жертви вимагало. Гей, чорте, поможи цей час тривоги збавить. Що мусить будь, хай збудеться притьмом, нехай судьба її впаде й мене роздавить, нехай загинемо разом. Мефістофель, знов закипів, вогонь метнувсь. Іди, дурню Любку, потішай. В безвихід головою ткнусь і думає усьому край. Хоробрим будь, дивися ширш. Ти чортом вже помазався не згірш. Ніде нічого гидшого не знаю, як чорт, що знизивсь до відчаю. Кімната Гретхен. Гретхен одна за прядкою. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік повік. Де його нема, могильна тьма, і білий світ, зів'ялий цвіт. В Олівонці журба тяжка, на Думанці печаль гірка. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік повік. Я виглядаю його в вікно, я дожидаю його давно. Ой, коли б прийшов, хорош, ласкав, пройняв очима, словом заграв, посмішкою зачарував, потиснув руку, поцілував. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік повік. До нього рветься душа моя, його обняти жадаю я, і цілувати, і любо мліть в його цілунках, і смерть зустріть. Сад Марти. Маргарита і Фауст. Маргарита, пообіцяй же, Генріх. Фауст, все, мій друже. Маргарита, скажи, як із релігією ти? Ти серцем повний доброти, а от довіри, мов байдужий. Фауст, облиш, дитя. Міцна моя любов, кого люблю, пролью за того кров. А вірити не бороню нікому. Маргарита, ні, треба вірити й самому. Фауст, чи треба ж? Маргарита, ох, щоб я на тебе мала вплив,
1: Ти ж не шануєш і святих дарів.
0: Фауст. Шаную. Маргарита. А приймати не приймаєш? На службі, сповіді ніколи не буваєш? Ти віриш в Бога? Фауст. А чи змога комусь сказать, я вірю в Бога? Чи ти в священника спитай? Чи в мудреця про те? Вважай їх відповідь, мов глум. Маргарита. Та ти не віриш. Фауст. Мій ангеле, не в ту ти міру міриш. Хто б міг назвати його і так признать його, я вірю в нього? Чи не відчуть його і відметнуть його, не вірю в нього? Всеобіймитель і вседержитель, хіба ж не обіймає, не держить він тебе, мене, себе? Хіба ж над нами не склепіння неба? Хіба ж під нами не земна твердь? Хіба ж нам не зоріють привітно зорі вічні? Хіба ж я не дивлюсь тобі у вічі? Хіба ж усе це не пройма твій ум і серце? Не віє в вічній таємниці, незримо й зримо вколо тебе? Наповниш ним все серце аж повінця. І якщо в цім чутті зазнаєш щастя ти, то зви його як хочеш. Любов, блаженство, серце, Бог. А я ім'я не знаю йому. Чуття – то все. Ім'я – то звук і дим, що пал небесний сповива. Маргарита, втішаєш ти мене всім тим. Священник каже теж, слова він тільки інші ужива. Фауст, ти обійди усі світи, це кажуть всі от серця повноти. Та кожному своя властива мова. Чому й мені свого не вжити слова? Маргарита, послухаєш, та й гарно кажеш ти. А все ж тривога обіймає, бо у тобі Христа немає. Фауст, дитино. Маргарита, горе мені тяжке, що ти попав в товариство таке. Фауст, яке? Маргарита, того, що ходиш завжди з ним, ненавиджу я всім нутром своїм. Такого не було ще ніколи. Побачу, аж у серце коле. Той чоловік страшний якийсь. Фауст. Люба Лялечко, не бійся. Маргарита. Його присутність аж кров стина. Я всім зичлива й приязна. Тебе хочу бачить, жду не діждуся. Того ж чоловіка душею боюся. Та ще й здається, що він шахрай. Як я не права, Боже, не карай. Фауст. Є ж і такі диваки на світі. Маргарита. І з таким я б не хотіла жити. Як тільки він заходить сюди, подивиться так глузливо завжди і, мов, зі злом, знать, що йому чуже все кругом. В нього написано на лобі, що йому ніхто не в уподобі. Мені з тобою тут в тиші так легко, вільно на душі. В його ж присутності мене, мов, що стиска. Фауст до себе. Моя віщунко, ти чутка. Маргарита, аж самовладу я гублю, як він до нас свій вид бридкий появить. Здається, що й тебе вже не люблю. Молитися при нім не можу навіть, аж серце сохне у журбі. Так, мабуть, Генріх, і тобі? Фауст, то просто антипатія. Маргарита, я мушу йти. Фауст, коли вже зможу я набутися з тобою вдвох, мій світе, і з груддю грудь, з душею душу злити. Маргарита, якби ж то спала я сама, то сю ніч я б дверей не замикала. Та мати ж, мов, не спить, дріма, і якби нас вона застала, то я б із місця вже не встала. Фауст. Нічого, серце, то дарма. На пляшечку. Лиш три краплини, підлий в пиття, це зразу вплине, їй сон глибокий принесе. Маргарита, для тебе я піду на все. А це їй часом не завадить? Фауст, хіба я можу зле щось радить? Маргарита, о, голубе, я так тебе люблю, що воленьку всім твою волю. Для тебе я такого вже зробила, що більш зробить, здається, і не сила. Виходить. Мефістофель увіходить. От мавпа, вже пішла? Фауст, ти знов тут шпигував? Мефістофель, так, все, здається, розібрав. Вас, докторе, навчали катехизі. І ви раділи з тих побожних вправ. Дівчата те читають, як по книзі. Хто вірить в Бога щиро й гаряче, той і від них, гадають, не втече. Фауст, та ти не бачиш, хижий звіре, що вірна, щира та душа, святої повна віри, яку вважа єдиним щастям, тож вона боліє, що ближній осягти спасіння не зуміє. Мефістофель, ех ти, жених надземноземний, водить за ніс тебе, дівча. Фауст, ти пекла вибруток нікчемний. Мефістофель, фізіономії ж вона не зле вивча. То моторошна їй завжди моя присутність? Крізь маску цю побачила вона мого ума приховану могутність. Для неї геній я, а може й сатана? Так сю ніч, Фауст, що тобі до того? Мефістофель, я ж утіху маю з цього. Біля колодязя. Гретхен і Лізхен із глеками. Лізхен, про Берльбекхен ти чула щось? Гретхен, ні, рідко я ходжу між люди. Лізхен, сьогодні чула я от Труди, що їй до скруту вже прийшлось, отій гордячці. Гретхен, як? Лізхен, вже щось в ній є. Тепер на двох і їсть, і п'є. Гретхен, ах! Лісхен, от тобі й дожартувалась, на шию парубку чіплялась. З ним вона й на гулі, з ним і на танцюлі, хотіла скрізь передвести, пиріжком, вином її в гости. Пишалась своєї красоти, стиду і сорому не мала, дарунки від нього приймала, а він листив її, пестив, аж поки без вінка пустив. Гретхен, сердешна. Лісхен, жалю по киселю. Ми все було при кужелю. Мати не випустить вночі. Вона ж воркує, стоячи в садку з ласкавчиком своїм. І нічка не змигнеться їм. Тепер іди на покриття, на привселюдне каяття. Гретхен, він, певне, жениться на ній. Лісхен, нема дурних, та він же зух, ще знайде 100 таких красух. Уже відкинувсь. Гретхен, одурив. Лісхен, а хоч би славою покрив, то хлопці зірвуть з неї вінця, а ми їй січки під воріття. Пішла Гретхен, сама вертаючись додому. Як сміло я колись судила, як дівчина, яка зблудила, як я словами гріх діймала, що й слів на те було замало, як я його було чорню і бідну покритку виню, яка була в мені пиха. І ось сама не без гріха. Та все, що в гріх мене ввело, ох, Боже, любе й миле було. Біля міського муру. В ніші муру статує матер Долороза, перед нею глечики із квітами. Гретхен стромляє свіжі квітки в глечики. Гретхен, о диво, глянь милостиво, за гріх мій Бога в милосерді. Мечем пробита, жалем повита, ти зриш святого сина смерть. Отця зовеш ти, і зітхання шлеш ти до неба, скорбі повна вщерть. Хто знає, як крає це серце біль трудний, як душа моя страждає, чим тремтить, чого жадає, видно лиш тобі одній. Чи то б куди пішла я, тяжка, тяжка, тяжка я, на серденьку печаль, чи то одна сиджу я, тужу, тужу, тужу я, терзає душу жаль. Скропила я ці квіти росою, ах, сліз моїх, коли я рано вранці для тебе рвала їх, як промені веселі заграли крізь вікно, ридаючи в постелі сиділа я давно. Спаси, одринь ганьбу і смерть, о диво, глянь милостиво, за мене Бога в милосерді. Ніч. Вулиця біля дверей Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен. Коли бувало на гульні, товариші мої п'яні почнуть хвалить та величать своїх улюблених дівчат, п'ючи хильцем, щоб та хвала іще міцнішою була, сиджу я нишком у кутку і чувань ту слухаю грімку, а сам всміхнусь, розгладжу вус і повну взявши було, озвусь. Ну що ж, усякому своє, та де в краю дівчина є, щоб греці сестриці рівня була, щоб їй водиці подать могла. Дзень-брязь, дзень-брязь, брящать чарки, аж гуку стане, правда його, вона окраса дівоцтва всього, і поніміють всі хвальки. Тепер до чого ж довелося? Дирись на стіну, рви волосся. Усяка погань шпильки пускає, киває, моргає, плечима стискає. І на кожен закив, мовчи й печи, мов злодій раків. Хоч їх усіх поб'ю на рам'я, а все ж брехні їм не завдам я. Це хто ж іде? Ще й крадькома? Їх двоє, сумніву нема. Коли це він, той шалапут, то я йому зроблю капут. Фауст, Мефістофель. Фауст. Отак, як там, в каплиці за вікном, проблискує лампадка невгасима, а далі ледве-ледве блима, і тьма згущається кругом, і в мене в серці споночило. Мефістофель. а в мене якось ниє тіло, мов у кота, що по щаблях, по ринвах крадеться на дах, а на душі вже так цнотливо, злодійкувато й похитливо, то вже по жилах жбуха б'є вогонь вальпурженої ночі, що післязавтра настає, тоді й до сну байдужі очі. Фауст, а скарб тоді підніметься мені, що он мигоче в глибині. Мефістофель, так, ти зрадієш не сказати, казанчик вигулькне пузатий. Я якось зазирнув згори, які там гарні таляри. Фауст, а там нема якихсь окрас для любої моєї кіски? Мефістофіль, чому ж? Я бачив там якраз чудових перл за три низки. Фауст, гаразд, не хочеться мені іти до неї в порожні. Мефістофіль, чого ж на себе нарікати, як можна й даром скуштувати? Ось зорі сповнили всю небо глибину, нам можна братися за діло. Я їй моральної утну, щоб їй скоріше закрутіло. Співає, приграючи на цитрі. Катрусю, чом стоїш смерком попід вікном у хлопця, що ти любиш? Гляди, гляди, не йди туди, побійсь біди, віночка там загубиш. Йому дарма, зведе з ума, лишайсь сама, заломлюй білі ручки. Кохать кохай, а розум май, не потурай, доки не дасть обручки. Валентин виступає. Кого ти надиш, сакрамент? Розпроклятущий щуролове, строщу я вщент твій інструмент, теж буде в мент і співакові. Мефістофіль, готова цитра, кидай в грязь. Валентин, а зараз череп, тільки хрясь. Мефістофіль до Фауста, ну, докторе, яви одвагу, сміліш, я ж поруч ось стою. Виймай мерщій і спіхав шпагу. Коли? Штирхай, я відіб'ю. Валентин, а ну ж відбий, Мефістофель. А чому й ні? Валентин, іще, Мефістофель, давай. Валентин, сам чорт на його стороні. Це що ж таке? Ну, в руку одняло. Мефістофель до Фауста. Коли? Валентин, падаючи. Ой-ой! Мефістофель, от ти готов, дурло. Тепер тікаємо звідси пріч. Ти ж чуєш, зійняли вже галас. Поліція б зі мною не змагалась, а карний суд – то інша річ. Пішли. Марта у вікні. Сюди, сюди! Гретхен у вікні. Вогню, вогню! Марта. Рятуйте! Завели різню! Народ. Убитий ось один. Марта, виходячи. А вбивці ж де? Втікли куди? Гретхен, вибігаючи. Хто це? Народ. Це матері твоєї, син. Гретхен. Всевишній, пощади! Валентин. Вмираю. Скоро вимовить, зробить іще скоріш. Баби, покиньте скиглить вить, і слухайте пильніш. Всі обступають його. Ти, Гретенько, ще молода, умав тобі шукать шкода. Ідеш ти не туди, що робиш, треба дороблять, коли вже з тебе вийшла. То хоч на всю блуди. Гретхен, ой, брате, Боже, ти ж ганьбиш. Валентин, та ти хоч Бога вже облиш. Що сталося, не розстанеться. що має стати, станеться. З одним тинишком впала в гріх, а там і троє буде їх, а дійде до дванадцяти, з всім містом будеш знаться ти. Як тільки вродиться ганьба, її ховає сповитуха, нічної темряви габа їй покриває очі й вуха. Її не пізно і приспаче, та ось вона росте, зроста, і ходить гола завпроста, хоч їй від того і не краще. Та чим гідкіш її лице, тим більше їй потрібно це. Вже скоро, скоро прийде час, коли всі чесні люди в нас от тебе, лярбо, відсахнуться, як от прокази віджахнуться. Як в очі будеш їм глядіти після такої страмоти? Тобі каблучки не одіти, до вівтаря не підійти і не кружляти більш у танці, у гарній сукні-мережанці. Заб'єся в темний кут навіки, поміж старці, поміж каліки. Як Бог простить гріхи твої, будь проклята ти на землі. Марта. Та не гніви блюзнірством неба, самому каятися треба. Валентин. Якби я міг, я б задушив тебе тут, звіднице мерзенна, і, певне, в Бога б заслужив навіки вічні розгрішення. Гретхен. Ой, муки люті, брате мій. Валентин. Самовч кажу, ридать не смій. Це ж сором твій мені на кару завдав смертельного удару. До тебе, вишній суддя, іду солдатом чесним я. Умирає. Собор. Служба Божа. Органи і півча. Гретхен серед юрби народу. Позад неї злий дух. Злий дух. Не так бувало, Гретхен, коли ще невинна ти йшла до вівтаря з пошарпаної книжечки, молитви лебеділа, і гра дитяча, і Бог у серці. Гретхен, де в тебе голова? Яка провина у тебе на душі? Ти молися за душу матері, тобою приспану для довгих-довгих мук. У тебе на порозі кров чия, а в тебе під серцем що там ворушиться? Лякай тебе і себе зловісною присутністю. Гретхен, горе, горе, коли б позбутися думок, що тут і там, і тут мене гнітуть. Хор. Дієс іре, дієс ілля. Сольве цеклюм інфавілля. Грає орган. Злий дух. То небо гнів, труба гримить, гроби тремтять. Твоя душа із смерті сну для мук огненних знову воскресла, дрижить. Гретхен, як би втекти? Органи ті мені дух забивають, той спів мені, мов серце крає. Хор. Юдекс ерго кум седебіт, квідгвіт лятед ат паребіт, ніль унультум реманебід. Гретхен, як млосно тут. Тяжкі колони мене тіснять, склепіння давить повітря. Злий дух, сховайсь, гріха й ганьби не заховаєш. Повітря, світла, Горе тобі, хор, квіт сум мізер, тунг диктурус, квем патронум рогатурус, кум вікс юстус, сіт секурус. Злий дух, лице от тебе одвертають святі. Тобі подати руку страшно праведним. Горе! Хор, квіт сум мізер, тунг диктурус. Гретхен,
1: сусідко, ваш флакон
0: непритомніє.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Спустившись униз на половину Харпер-Роуд, Ходжес починає стукати в двері, точно як у старі дні. Переходячи з одного боку вулиці на інший, не пропускаючи нікого, він вертається назад. Буденний день, але на його подив, чимало людей відповідають на його стук або дзвінок. Дехто з них – мамуні, які сидять удома, але багато і таких, як він, пенсіонерів, достатньо щасливих, щоб сплачувати за свої доми, поки в економії зовсім не провалилося дно. Але в усіх інших сенсах – у менш ніж прекрасній формі. Можливо, формі, можливо, не таких, що аби день чи навіть тиждень пережити.

0: що здавалися не на своєму місці, і з'являлися тут не раз. Ймовірно, що вони могли їхати повільніше, за обмеження швидкості 25 миль за годину, каже він. Йому не потрібно казати нічого більше. Вони всі дивляться серіали про поліцейських і знають, що таке розвідини перед пограбуванням. Він показує їм своє посвідчення, де під фотокарткою просто на його прізвищі і даних стоїть червоний штамп «Пенсіонер». Він не забуває про обережність, кажучи, що ні поліція не просила його робити цього обходу. Останнє, чого йому в світі хотілося б, це щоб котрийсь із його сусідів зателефонував у центр міста до Мару Білдингу і почав питатися про нього. Це суто його власна ініціатива. Він сам, врешті-решт, також живе в цьому районі і особисто зацікавлений у його безпеці. Місіс Мельбурн, вдова, чиї квіти так були зацікавили Оддала, запрошує його в дім на каву і печиво. Хоча сприймає її запрошення, оскільки вона здається самотньою. Це в нього перша справжня розмова з нею, і він швидко усвідомлює, що в найкращому випадку вона ексцентрична особа, а в найгіршому зовсім злетіла з котушок. Тим не менше, красномовна. З цим він мусить погодитися. Вдова пояснює йому про чорні джипи, які вона спостерігала, із затемненими вікнами, крізь які нічого не побачити, точно як у 24. І розповідає про їхні спеціальні антени. Вона називає їх мітелками і показує, помахуючи туди-сюди рукою. «Ага, ага», – киває Ходжес. «Дозвольте, я собі це занотую». Перегорнувши одну сторінку записника, він записує на новій. «Мені треба вшиватися звідси». «Це гарна ідея», – каже вона з сяючими очима. «Я тільки хотіла сказати вам, детективи Ходжес, як мені було шкода, коли вас покинула ваша дружина. Вона ж пішла від вас, правда?»
1: «Ми погодилися розлучитися», – відповідає Ходжес з доброзичливістю, якої не відчуває.
0: «Так приємно познайомитися з вами особисто і дізнатися, що ви тут пильно дивитеся на повні очі. Ще печива?»
1: Ходжес дивиться собі на годинник, закриває записник і підводиться. «Радо б, але мушу вже йти, маю домовленість у півдні». Вона озирає його габарити і питає: «З лікарем?» «З хіропрактиком». Вона насуплюється, обличчя перетворюється на горіх з очима.
0: «Подумайте краще, детективи Ходжес, ці спинноломи небезпечні. Є люди, що лягали на їхні столи і більше ніколи не могли ходити».
1: Вона проводжає його до дверей. Щойно він ступає на ганок, вона каже:
0: «Я б перевірила ще й того морозивника. Цієї весни, здається, ніби він весь час поблизу. Ви вірите, що в морозивній фірмі Льоба перевіряють людей, яких вони наймають кермувати отими їхніми маленькими фургончиками? Я маю надію, що так, бо це їхній виглядає підозріло. Він може бути підарастом».
1: «Я впевнений, що їхні водії мають рекомендації, але все одно придивлюся».
0: «Ще одна гарна ідея», – вигукує вона.
1: Ходжес уявляє собі, що він робив би, якби вона раптом простягнула довгу коцюбу, як у тих древніх водевілях, і спробувала засмикнути його назад до середини. Йому спливає дитячий спогад, відьма у казці про Ганзеля й Гретель.
0: «А також, я щойно лише про це згадала, я бачила кілька інших фургонів недавно. На вигляд вони ніби розвізні фургони, на них написані назви компаній, але ж будь-хто може

0: може підробити назву компанії, як ви гадаєте?»
1: «Так завжди можливе», – каже Ходжес, спускаючись по сходинках.
0: «Вам варто також зайти до 17-го номера»,
1: – показує вона вниз із пагорба.
0: «Це майже в самому низу Гановер-стрит. До них часто пізно ввечері приїздять люди і там грають гучну музику».
1: Вона нахиляється в одвірку вперед, мало не кланяється.
0: «Там може бути якесь кубло, як оті наркопритони».
1: Ходжес дякує їй за пораду і важко чалапає через вулицю. «Чорні джипи і той парубок, містер Смаколик», – думає він. «Плюс якісь розвізні фургони, повні терористів Аль-Каїди. На протилежному боці вулиці він знаходить татуся, який сидить удома на ім'я Алан Боуфінгер.
0: «Тільки не плутайте мене з Голдфінгером», –
1: каже той, запрошуючи Ходжеса посидіти в одному з садових шезлонгів ліворуч від його будинку, де приємний холодок. Ходжес радо приймає це запрошення.
0: Боуфінгер розповідає йому, що заробляє собі на життя, вигадуючи тексти для привітальних карток.
2: «Я спеціалізуюсь на дещо їдких. Як ото, коли на обкладинці читаєш «З днем народження», хто на світі всіх гарніший. А коли відкриваєш, там усередині шматочок фольги з тріщиною посередині».
1: «Навже, а яка в цьому ідея?»
0: Боуфінгер піднімає вгору руки, немов беручи слова в лапки.
2: «Не для вас, але ми вас все одно любимо».
1: «Доволі недоброзичливо», – дозволяє собі зауважити Ходжес.
2: «Правда, але в кінці там написано «з любов'ю». Саме завдяки таким речам і продаються картки. Спершу вколоти, потім обійняти. А щодо вашої сьогоднішньої мети, містер Ходжес, чи мені краще називати вас детективом?»
1: «Тепер уже просто містером».
2: «Я не бачив нічого, окрім звичайного дорожнього руху. Ніяких повільних проїздок, хіба що коли хтось шукав адреси та фургона з морозивом після закінчення занять у школі».
1: Боуфінгер пускає під лоба очі.
0: «Ви наслухалися повні вуха від місіс Мельбурн?»
1: «Ну,
0: вона є членом НКРФ». Каже Боуфінгер. Це розшифровується як Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів.
1: «Щось пов'язане з погодою? Торнадо? Формації хмар?»
2: «Летючі тарілки». Боуфінгер здіймає руки до неба. «Вона вважає, що вони походжають серед нас».
1: Хоча спромовляє дещо таке, що ніколи б не злетіло з його губ, але він усе ще перебував на дійсній службі в поліції і провадив зараз офіційне розслідування. «Вона вважає, що містер Смаколик може бути підарастом». Боуфінгер регоче, аж поки сльози не починають бризкати йому з очей.
2: «О, Боже!»
1: Скрикує він.
2: «Той парубок їздить тут уже років 5 чи 6. Водить свій фургончик, теленький своїми дзвіночками. Скільки підарів він зажарив за весь цей час, як ви гадаєте?»
1: «Не знаю», каже, підводячись Ходжес. «Десятки, мабуть». Він простягає руку, і Боуфінгер її потискає. Ходжес робить ще одне відкриття про своє пенсіонерське буття. Його сусіди – особистості, і вони мають власні історії. Деякі з них навіть цікаві. Коли він ховає свій записничок, на обличчі Боуфінгера раптом з'являється тривожний вираз. «Що?» – відразу ж запитує з цього приводу Ходжес. Боуфінгер показує пальцем через вулицю і питається: –
2: «Ви ж не їли її печива, а вже ж ні?»
1: «Йо, а що?»
2: Я б на вашому місці кілька годин тримався поблизу туалету».
1: Коли він повертається до себе додому, стопи в нього бринять, щиколотки співають високе «до», а на автовідповідачі блимає вогник. Це Під Гантлі, і голос у нього збуджений.
3: «Передзвони мені», – каже він. «Це неймовірно. Хай мені всратися, це просто нереально».
1: Ходжес раптово відчуває ірраціональну впевненість, що Піт і його, по суті, новенька напарниця Ізабель прицвяшили врешті-решт містера Мерседеса. Він відчуває глибокий укол ревнощів, і як не дико, але це правда, злості. Він клацає номер Піта на швидкісному наборі, серце в ньому калатається, але його дзвінок спрямовується просто на голосову пошту. «Отримав твоє повідомлення», – каже Ходжес, – «передзвони, коли зможеш». Він вимикає телефон, потім сидить недвижно, барабанячи пальцями по краєчку письмового столу. Він запевняє себе, що не має значення, хто саме впіймав того сучого сина психопата, але воно ж має. Крім всього іншого, це мусить означати, що спливе його листування з цим крутим. Забавно, як це слово застрягло йому в голові, а це може занурити його у доволі розігрітий суп. Але не це важливе. Важливе те, що без містера Мерседеса все повернеться до того, як воно було перед цим. Надвечірні телепередачі та загравання з батьківським револьвером. Він дістає свій жовтий блокнот і починає переносити туди записи, зроблені під час обходу своїх сусідів. Через пару хвилин цього заняття він кидає блокнот назад до теки і з заведеною справою є затріскує її. Якщо Піт з Ізі Джейнс скрутили цього парубка, всі ті фургони і зловісні чорні джипи місіс Мельбурн лайна варті. Він думає, чи не зайти йому на блакитну парасольку Деббі, чи не послати мер Скіллу запит «Тебе вже впіймали?» Абсурдно, але дико спокусливо. Дзвонить телефон, він його хапає, але це не Піт. Це сестра Олівії Трелоні. «О, – каже він, – вітаю, місіс Паттерсон. Як ваші справи?»
3: «У мене все гаразд», – каже вона. «Але звертайтесь до мене, Джейні, пам'ятаєте? Я Джейні, а ви Біл».
1: «Джейні, правильно».
3: «Ви не зовсім раді мене чути, судячи з вашого голосу, Біле?»
1: «Чи не фліртує вона? Бодай трішечки. А якщо так, хіба це було б неприємно?» – думає він. «Ні, ні, я радий, що ви дзвоните, але в мене нема чого вам доповісти».
3: «Я на це й не очікувала. Я дзвоню сказати про маму. Медсестра у Сонячних Акрах, та, що найкраще обізнана зі станом її здоров'я, працює в денну зміну в Макдоналд-корпусі, де містяться маленькі апартаменти моєї мами. Я попрохала її зателефонувати, якщо в мами станеться просвітлення. З нею таке все ще трапляється».
1: «Так, ви мені розповідали».
3: «Ну от, лише кілька хвилин тому ця медсестра зателефонувала і сказала, що мама знову в реальному світі, принаймні наразі. Прояснення в неї може тривати день-два, а потім вона знову порине в той туман. Ви все ще бажаєте поїхати побачитися з нею?»
1: «Гадаю, так». Обережно мовить Ходжес, Але це мусить бути після полудня. Я очікую на один дзвінок».
3: «Це щодо того чоловіка, який вкрав її машину?»
1: Джейні схвильована. «Так само і я мушу», – каже собі Ходжес. «Саме це мені її треба з'ясувати. Я можу вам потім передзвонити?»
3: «Безумовно. Ви маєте номер мого мобільного?»
1: «Його».
3: «Його»,
1: – повторює вона, делікатно передражнюючи. Попри напружені нерви, це знову змушує його усміхнутись.
3: «Зателефонуйте мені відразу, як зможете».
1: «Обов'язково». Він перериває зв'язок, і телефон дзвонить, коли слухавка все ще у нього в руці. Тепер це вже Піт, і він збуджений сильніше, ніж будь-коли.
3: «Біллі, я мушу зараз же повертатися. Він сидить у нас у кімнаті для допитів, у КД номер 4, якщо точніше. Пам'ятаю, ти завжди казав, що це щаслива для тебе камера, але я мусив тобі подзвонити. Ми його запопали, напарнику, ми цього хуйла запопали».
1: «Кого запопали?» – питає Ходжес, намагаючись робити це рівним тоном. Серцебиття в нього тепер також рівне, але удари такі важкі, що відчуваються в скронях бум і бум і бум.
3: «Та йобаного ж Дейвіса!»
1: – кричить Піт.
3: «Кого ж іще?»
1: «Дейвіс. Не містер Мерседес, а Донні Дейвіс, любитель виступати перед камерами і убивця власної дружини. Біл Ходжес у полегшенні заплющує очі. Це наразі нехороша емоція, але він її все одно відчуває. Він каже: «Отже, той труп, який знайшов Єгер неподалік його хатинки, виявився рештками Шейли Дейвіс. Ти впевнений?»
3: «Цілком».
1: «Кого ти підірвав, щоб так швидко отримати результати аналізу ДНК?» Коли Ходжес ще був діючим детективом, вони вважали себе щасливцями, якщо отримували результати по ДНК впродовж календарного місяця після передачі зразків, а в середньому на це йшло 6 тижнів.
3: «Нам не потрібні аналізи ДНК. Для суду – так, звичайно, але…»
1: «Що ти цим хочеш сказати? Не потрібні?»
3: «Замовкни і слухай, гаразд. Він просто зайшов до нас із вулиці та в усьому зізнався. Ніякого адвоката, ніякої сраної юридичної казуїстики. Вислухав Міранду і сказав, що йому не потрібен адвокат. Він просто хоче зняти тягар у себе з душі».
1: «Господи Ісусе! І це той, що був таким гладеньким на всіх допитах, які ми з ним проводили? Ти певен, що він не морочить вам яйця? Грає якусь довгу гру?» Думаючи, що саме це намагався б робити містер Мерседес, якби вони його прицвяшили. Не просто гру, а довгу гру. Чи не саме тому він намагається створювати відмінні стилі письма в своїх анонімних листах?
3: «Біл, там не тільки його дружина. Ти пам'ятаєш тих лялечок, яких він тримав біля себе? Дівчата з пишним волоссями, надутими цицьками, з іменами типу Бобісу?»
1: «Звичайно. А що з ними?»
3: «Коли це вибухне в пресі, ті юні леді постають навколішки і дякуватимуть Богу за те, що вони досі живі».
1: «Щось я за тобою не встигаю».
3: «Шляховий Джо, Біллі, 5 жінок, зґвалтованих і вбитих на відпочинкових зонах різних міжштатних автотрас між нами і Пенсільванією, починаючи з 94-го і закінчуючи 08-м роком. Донні Дейвіс каже, що це він. Дейвіс, це шляховий Джо. Він викладає нам імена, і місця, і описи, і все воно сходиться. Це у мене мозок рветься».
1: «У мене теж», каже Ходжес, саме це маючи цілком на увазі. «Мої вітання».
3: «Дякую, хоча я не зробив нічого, окрім як прийшов вранці на роботу.
0: Піт дико регоче.
3: «Я почуваюся так, наче виграв у лотереї Мегабакс».
0: «Хоч же так не почувається, але він принаймні не програв у Мегабакс. У нього так само залишилася справа, над якою він працюватиме».
3: «Білі, я мушу туди повертатися, поки він не передумав».
0: «Йо-йо, але Піте, перш ніж ти підеш...»
3: «Що?»
0: «Влаштуй йому призначеного судом».
3: «Ой, Білі!»
0: «Я серйозно. Вичави з нього на допиті все лайно, але раніше, ніж розпочнеш, оголоси під запис, що ти йому забезпечиш адвоката. Ти зможеш викрутити його досуха ще до того, як хтось з'явиться в Мару. Але ти мусиш зробити це правильно. Ти мене чуєш?»
3: «Окей, окей. Це добра порада. Я скажу Ізі, щоб зайнялася цим».
0: «Чудово. Ну, тепер повертайся туди. Прицвяхуй його. Піт буквально кукурікає. Ходжес десь читав, що люди так роблять, але сам досі такого ніколи не чув, окрім як від півнів».
3: «Шляховий Джо, Біллі! Йобаний шляховий Джо, ти в таке можеш повірити?»
0: «Він вішає слухавку раніше, ніж його колишній напарник встигає щось сказати. Хоч сидить, де сидів, майже 5 хвилин, чекаючи, поки вляжеться запізнілий припадок трясучки. Потім він телефонує Джейні Паттерсон».
3: «Це було не про того чоловіка, якого ми шукаємо?»
0: «Вибачте, ні. Інша справа».
3: «Ох, це погано».
0: «Йо, а ви також поїдете зі мною до того пансіонату?»
3: «Ще пак. Я чекатиму на хіднику».
0: Перед тим, як піти, він ще раз востаннє перевіряє сайт «Блакитна парасолька». Там нема нічого. І він не має наміру посилати зараз власне акуратно вибудоване послання. Сьогодні ввечері буде не надто пізно. Нехай риба помучиться на гачку трохи довше. Ходжес залишає свій дім без передчуття, що він сюди не повернеться».

0: «Сонячні акри розкішні. Елізабет Вортон? Ні. Вона сидить у кріслі візку, згорблена в опозі, яка нагадує Ходжесу роденівського мислителя. Крізь вікно лється післяполудневе сонце, перетворюючи її волосся на срібну хмаринку, делікатно, як німб. За вікном на положисті, ідеально доглянутій галявині, кілька золотих стариганів уповільненими рухами грають у крокет. Для місіс Вортон крокетові дні давно скінчилися, як і дні, коли вона могла підводитися. Коли Ходжес бачив її востаннє, тоді поряд нього стояв під Гантлі, а Олівія Трелоні сиділа поряд з нею. Вона була зігнутою. Тепер вона зламана. Джейні, така живописна у своїх завужених внизу слаксах і матроській блузі в блакитну і білу смужки, присідає поряд з нею на коліна, гладячи одну з жахливо покручених рук місіс Вортон.
1: «Як ти сьогодні, рідненька моя?»
0: – питає вона.
1: «Ти маєш кращий вигляд?»
0: «Якщо це правда, Ходжес шокований». Місіс Вортон вдивляється в дочку вицвілими блакитними очима, які нічого не виражають, навіть подиву. Серце в Ходжеса завмирає. Йому приємно було їхати сюди з Джейні, приємно було дивитися на неї, приємно було познайомитися з нею ще ближче, і це добре. Це означає, що подорож не була цілком марною. Потім відбувається маленьке диво. Замутнені катарактою очі старої пані прояснюються. Її потріскані, без помади губи розсовуються в посмішці. «Привіт, Джейді!» Вона може лише трішки підвести голову, але її очі блимають на Ходжеса. Крех, завдяки їх розмовам під час подорожі сюди, Ходжес знає, хто це такий.
1: «Це не Крех, мила моя. Це один мій друг. Його звуть Біл Ходжес. Ти з ним колись знайомилася?»
0: «Ні, мені не віриться». Вона замовкає, тепер хмурячи чоло, а потім мовить: «Ви один із тих детективів?» «Так, мем». Він навіть не думає пояснювати їй, що тепер уже на пенсії. Краще дотримуватися спрощеної лінії, коли в її голові працюють лише кілька електросхем. Її нахмуреність поглиблюється, створюючи річечки зморшок. «Ви думали, що Ліві залишила ключ у себе в машині, і тому той чоловік зумів її вкрасти? Вона вам казала і казала, але ви їй так ніколи й не повірили?» Ходжес копіює Джейні, опускаючись на коліно поряд з кріслом візком. «Місіс Вортон, тепер я думаю, що ми могли бути тоді неправі щодо цього».
2: «Звісно, були».
0: Вона знову переводить погляд на єдину дочку, яка в неї залишилася, дивлячись на неї вгору з-під костистого козирка брови.
2: «А де Крех?»
1: «Я розлучилася з ним минулого року, мамо».
0: Вона задумується, потім каже:
2: «Добре, здихалася поганого мотлуху».
1: «Не можу всім серцем не погодитися. Біл може поставити тобі декілька запитань?»
2: «Не вбачаю, чому ні, але мені хочеться випити помаранчевого соку,
1: а ще мої болезаспокійливі пігулки. Я сходжу до сестринської, дізнаюся, чи вже час?»
0: каже вона.
1: «Біле, ви не проти, якщо я?»
0: Він киває, ворушучи двома пальцями в жесті: «Ідіть, ідіть». Щойно вона зникає за дверима,
1: Ходжес підводиться на рівні і сідає на ліжко. Елізабет Вортон, зчепивши руки собі між колін. Блокнот при ньому, але він боїться, що, роблячи нотатки, може її відволікати. Вони мовчки дивляться одне на одного, Ходжес причарований срібним ореолом навкруг голови старої пані. Є ознаки того, що котрась із санітарок сьогодні вранці причісувала їй волосся, але за години, що минули відтоді, воно розлетілося у своїх диких напрямках. Ходжесу це подобається. Сколіоз скрутив її тіло в потворну форму, але волосся в неї красиве, дике і красиве. «Я думаю», – починає він, – «ми негарно поставилися до вашої дочки, місіс Вортон». «Так, дійсно, навіть якщо місіс Ті була мимовільною спільницею, а Ходжес не цілком відкидає припущення, що вона залишила ключ у замку запалювання, вони з Пітом зробили негідну роботу. Надто легко це, занадто легко, не вірити або зневажати того, хто тобі не подобається. Ми були засліплені певним упередженням, і мені за це дуже жаль. Ви оце говорите про Джейні, Джейні і Крега. Знаєте, він її бив. Вона намагалася щось зробити, аби він покинув оті наркотики, які йому так подобалися, а він її вдарив. Вона каже тільки раз, але я гадаю більше. Вона підіймає одну слабеньку руку і торкається собі носа. Мати вміє відчути. Це не про Джейні. Я кажу про Олівію. Він змусив Лівії припинити приймати її пігулки. Вона сказала це тому, що вона не хотіла стати наркозалежною, як Крег. Але то було не те саме. Їй потрібні були ті пігулки. Ви говорите про антидепресанти. То були пігулки, які робили її здатною виходити між люди. Вона замовкає, міркуючи. Були також ще й інші, які допомагали їй утримуватися від того, щоби знову і знову чогось торкатися. Ще в неї були дивні ідеї в моєї Ліві, але все одно вона була доброю людиною. Всередині вона була дуже доброю людиною. Місіс Вортон починає плакати. На нічному столику лежать серветки Клінекс. Ходжес бере кілька штук і простягає їй, але бачачи, як важко жінці стиснути пальці, він сам витирає їй очі. «Дякую вам, сер. Ваше прізвище часом не Ходжес?» «Ходжес, мем. Ви були добрий один, інший був дуже недобрим до Ліві. Вона казала, він із неї насміхався, насміхався весь час. Вона казала, що бачила це по його очах. Чи це правда? Якщо так, йому соромно за Піта. І соромно за себе, тому що сам цього не усвідомлював. Хто порадив їй припинити приймати пігулки, ви пам'ятаєте?» Прийшла назад Джейні з помаранчевим соком і маленьким паперовим стаканчиком, в якому, мабуть, були болетмувальні ліки її матері. Ходжес посилає їй погляд краєм ока і тим самим жестом двома пальцями показує, щоб вона пішла. Йому не хочеться, щоб роздвоювалася увага місіс Вортон, чи щоб вона приймала будь-які пігулки, котрі ще дужче затуманять її і без того затуманену пам'ять. Місіс Вортон сидить тихо, а потім, коли вже Ходжес почав боятися, що вона не відповість, каже: «То був її приятель,
2: за листуванням.
0: А чи вона зустрілася з ним під блакитною парасолькою? Під блакитною парасолькою Деббі.
2: Вона ніколи з ним не зустрічалася. Особисто не зустрічалася.
0: Я маю на увазі...
2: Блакитна парасолька – то уявна річ.
0: Її очі з-під білих брів обзивають його повним ідіотом.
2: То така штука у неї в комп'ютері. Френкі був її комп'ютерним приятелем за листуванням.
0: Він завжди відчуває щось на кшталт електричного удару в діафрагму, коли вигулькує нова інформація. Френкі. Зрозуміло, що це не справжнє ім'я цього парубка, але імена мають власну владу, її псевдоніми часто мають значення. Френкі. Він сказав їй, щоб припинили приймати ліки?
2: Так. Він сказав, що вони її гальмують. «Де Джейні? Я хочу пігулок».
0: «Вона ось-ось повернеться, я певен». Місіс Вортон на мить втупилася очима собі в пелену.
2: «Френкі казав, що він приймав точно такі ж ліки, і тому він і зробив те, що він зробив. Він казав, що йому покращило, коли він припинив їх приймати». Він казав, що після того, як він припинив, він зрозумів, що те, що він вдіяв, було негарним. Але це його печалило, бо він не міг нічого переробити назад. Отаке він їй казав. І про те, що життя не варте того, щоб залишатись живим. Я казала Ліві, щоб перестала з ним спілкуватися. Я казала, що він поганий, що він її труїть, а вона сказала...
0: Знову з'являються сльози.
2: Вона сказала, що мусить його врятувати.
0: Цього разу, коли Джейні заходить у двері, Ходжес їй киває. Джейні кладе пару блакитних пігулок до наготовленого рота матері, потім дає їй попити соку.
2: «Дякую, Ліві!»
0: Ходжес бачить, як здригається Джейні.
1: «Нема за що, мамуню!»
0: А потім, обернувшись до Ходжеса, «Гадаю, нам треба вже йти, Біле, вона дуже втомилась». Він і сам це бачить, але все ще відтягує прощання. Це те відчуття, коли допит... не здається завершеним, коли на гілці ще залишилося висіти ще принаймні одне яблуко. «Місіс Вортон, а чи не розказувала Олівія ще що-небудь про Френкі? Тому що ви праві, він дійсно поганий. Мені хотілося б його знайти, щоб він нікому більше не міг зробити зла».
2: «Ліві ніколи б не залишила свого ключа в машині. Ніколи!»
0: Елізабет Вортон згорблено сидить у потоці сонця. Людська закарлючка в пухнастім блакитнім халаті, несвідомо того, що її голову вінчає серпанок срібного світла. Знову підноситься вгору палець, напоумлюючи:
2: «Той собака, що у нас був, ніколи більше не ригав на килим, тільки тоді, один раз».
0: Джейні бере Ходжеса за руку, показуючи губами: «Ходімо». Звички помирають важко, і тому, коли Джейні нахиляється і спершу цілує матір у щоку, а потім... у куточок сухих губ Ходжес промовляє древню формулу: «Дякую, що приділили ваш час, місіс Вортон, ви дуже допомогли». Коли вони вже підходять до дверей, місіс Вортон дуже чітко промовляє:
2: «Вона ніколи не вчинила б самогубства, якби не ті привиди.
0: Ходжес розвертається. Джейні поруч з ними з розширеними очима. Які привиди, місіс Вортона?
2: Один був дитячий,
0: каже вона.
2: Того бідолашного немовляти, що його тоді вбило разом з усіма іншими людьми. Ліві чула його вночі, як воно плаче і плаче. Вона казала, що ту дитину звали Патриша.
0: У себе вдома? Олівія чула це у своєму будинку? Елізабет Вортон примудряється на крихітний кивок. Просто легеньке осідання підборіддя.
2: А інколи була мати. Вона казала, що мати її винуватила.
0: Згорблена у візку, вона дивиться вгору на них.
2: Вона зазвичай ридала. Чому ти дозволила йому убити мою дитину? Ось чому Ліві вбила себе.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Рей Бредбері.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Монтех бачив у вікно, як Бітті поїхав у своєму лискучому, вогненно-жовтому, з чорними, наче вугілля, шинами автомобілі, схожому на жука. Крізь вікно видно було вулицю й будинки з рівненькими фасадами. Що то одного разу Кларі сказала про них? Немає відкритих веранд. Дядько каже, що колись були веранди, і люди, бувало, сиділи там вечорами, розмовляли, коли їм хотілося. А ні, то просто гойдалися у кріслах-гойдалках. Сиділи собі й думали, розмірковували. Дядько каже, архітектори перестали будувати веранди, тому що вони нібито псують вигляд будинку. Але дядько стверджує, що це тільки відмовка. Справжня причина значно глибша. Вона полягає в тому, що не бажано, аби люди отак сиділи, розмовляли, погойдувались і нічого не робили. Це, мовляв, неправильний шкідливий спосіб життя. Люди надто багато спілкувалися, і в них був час думати. Тому веранди вирішили ліквідувати. І садочки теж. Коло будинків уже немає садочків, де б можна було посидіти. А подивіться на меблі. Крісла-гойдалки зникли? Вони надто зручні. Треба, щоб люди більше рухалися. Мій дядько каже, дядько. Голос Кларі замовк.
0: Монтех одвернувся від вікна і зиркнув на дружину. Та сиділа посеред вітальні, розмовляючи з диктором, який у свою чергу звертався до неї. «Місіс Монтех», – казав він, – «іще щось. Місіс Монтех, іще якісь слова. Спеціальний прилад, який коштував $100, автоматично підставляв її прізвище, коли диктор, звертаючись до своїх анонімних слухачів, робив паузу. Інший прилад, відповідно, коригував на телевізійному екрані порухи губ і лицьових м'язів диктора, щоб вони збігалися з вимовою прізвища господині. Цей диктор, безперечно, був другом дому, добрим другом. Місіс Монтех, подивіться, будь ласка, сюди. Вона повернула голову, хоч цілком очевидно і не слухала. Обізвався Монтех. Досить лише сьогодні не піти на роботу, і вже можна не ходити і завтра, і взагалі не ходити. Але сьогодні ти підеш. Чи не так? Спитала Мілдред. Я ще не вирішив. Поки що мені хочеться, і то жахливе почуття, хочеться все ламати і руйнувати.
1: Може, візьмеш автомобіль, покатаєшся?
0: Ні, дякую.
1: Ключі від машини на нічному столику. Коли в мене такий настрій, як зараз у тебе, я розвію його швидкою їздою. Миль 95 на годину і чудово. Іноді я катаюсь отак цілу ніч, повертаюся назад, а ти нічого й не знаєш. А за містом гарно. Іноді під колеса втрапить кролик, а то й собака. Візьми машину.
0: Ні, не сьогодні.
1: Мені хочеться зберегти це почуття. Господи, щось наче кипить у мені. Я не знаю, що це. Я такий нещасний, такий розлючений, сам не знаю чому. Мені здається, ніби я пухну, розбухаю, ніби я надто багато ховав у собі і не знаю, що саме. Я, може, навіть почну читати книжки. Та ж ти через них потрапиш до в'язниці. Вона дивилася на нього, ніби крізь скляну стіну. Він почав одягатися, неспокійно вештаючись по кімнаті. І хай, може це й на краще. А то я можу покалічити кого-небудь. Чула, що сказав Бітті. Ти слухала його? В нього на все є відповідь. Він слушно каже, Бути щасливим дуже важливо. Розваги понад усе. А я сидів і повторював сам собі. Я нещасний. Я нещасний. А я щаслива. Мілдред сліпуче всміхнулась. І пишаюся цим. Я повинен щось зробити, сказав Монте. Сам не знаю що, але щось важливе. Мені набридло слухати ці дурниці, відказала Мілдред, знову повернувшись до диктора. Монтег крутнув регулятор на стіні, і диктор замовк. «Міллі», – проказав Монтег і зупинився. «Адже це твій дім, як і мій. Отож я хочу бути чесним і все розповісти тобі».

0: Якусь хвилину стояв непорушно, мов статуя на п'єдесталі, а його дружина дивилася на нього знизу і чекала. Тоді Монтих відсунув у бік решітку кондиціонера, глибоко засунув руку, відсунув ще одну заслінку і витяг книжку. Не дивлячись, кинув її на підлогу. Знов засунув руку, витяг ще дві книжки і теж кинув на підлогу. Отак він одну за одною діставав книжки. Маленькі, великі, жовті, зелені. Коли він витяг останню, біля ніг Мілдред лежало книжок із 20. «Пробач», – промовив. «Я не подумав, а тепер виходить, що й ти вскочили в цю халепу». Мілдред відсахнулась, наче вздріла мишеї, що вискочили з-під підлоги. Монтих чув її уривчасте дихання. Бачив сполотніле обличчя і широко розплющені очі. Вона кілька разів повторила його ім'я. А тоді, застогнавши, кинулася до купи книжок. Ухопила одну і побігла в кухню до сміттєспалювача. Монтих перейняв її, міцно схопивши обіруч. Мілдрид заверещала і, дряпаючись та пручаючись, силкувалася вирватись. «Стій, Міллі, стій, зачекай! Годі, прошу тебе! Ти нічого не знаєш! Та годі ж бо!» Він дав їй ляпаса і, вхопивши за плечі, струсонув. Губи їй знов повторили його ім'я, і вона гірко заплакала. «Міллі», – почав він, – «послухай мене. Лише хвилину, чуєш? Уже нічого не вдієш. Тепер їх не можна спалити. Я хочу зазирнути в них хоч разочок. Якщо брандмейстерова правда, ми спалимо їх разом, повір мені, разом спалимо їх. Ти повинна допомогти мені». Він узяв її за підборіддя, глянув в обличчя, шукаючи в ньому себе, шукаючи поради на те, як йому бути. «Хочеш чи ні, а ми вже заплуталися. Продовж усіх цих років я нічого не просив у тебе. А тепер прошу, ні, благаю. Ми повинні з'ясувати, чому все так трапилося. Звідки ця халепа? Оті твої таблетки, гонки на автомобілі, моя робота. Ми над прірвою, Міллі. Але я не хочу падати в неї, хай їх греть. Нам буде нелегко. Ми навіть не знаємо, з чого починати, однак давай спробуємо розібратися, обміркуємо все і допоможемо одне одному. Ти навіть не уявляєш, як ти мені зараз потрібна, Міллі. Якщо ти хоч трохи любиш мене, зачекай день чи два, оце все, що я прошу, і на тому край. Я обіцяю тобі, присягаюсь, якщо в цих книжках є хоч що-небудь, бодай мала іскра глузду в суцільному хаосі, нам, можливо, пощастить передати її іншим. Мілдред уже не пручалась, і він випустив її. Вона осіла, прихилилась до стіни і повільно сповзла на підлогу. Сидячи біля купи книжок, вона мовчки дивилася на них. Помітивши, що нога торкнулася однієї книжки, Мілдред похапцем відсмикнула її. «Ота жінка, Міллі, вчора. Ти не була там. Ти не бачила її обличчя. І Кларіс. Ти ніколи не розмовляла з нею, а я розмовляв. Такі люди, як Бітті, бояться її. А чому вони бояться таких, як вона? Вчора на чергуванні я почав порівнювати її з пожежниками на станції. І раптом зрозумів, що я ненавиджу їх. Ненавиджу самого себе.
1: І я подумав, що, може, краще було б спалити самих паліїв?
0: Гаю!»
1: Гучномовець біля вхідних дверей забурмотів. Місіс Монтих, до вас прийшли. Місіс Монтих, до вас прийшли.
0: Тиша.
1: Вони дивились то на двері, то на книжки, що валялися на підлозі.
0: «Бітті», – промовила Мілдред. «Не може бути. Він повернувся», – прошепотіла вона.
1: І знову негучний голос від дверей. «До вас прийшли».

0: йшли. Ми не відімкнемо. Монтих прихилився до стіни, а тоді повільно опустився навпочіпки і почав розгублено портитися в книжках, хапаючи то одну, то другу. Його охопив дрож. Він відчував нестерпне бажання знов заховати книжки за вентиляційну решітку. Але знав, що йому не стане снаги зустрітися з брандмейстером Бітті ще раз. Отож він сидів навпочіпки, потім просто сів на підлогу. Нараз пролунав голос гучномовця вже настирливіше. Монтих підняв з підлоги маленький томик. З чого почнемо? Він розкрив книжку на середині і зазирнув у неї. Мабуть, із самого початку. Він зараз увійде і спалить нас разом із книжками, мовила Мілдред. Гучномовець нарешті замовк. Запала тиша. Монтих відчув, що хтось стоїть біля дверей, чекає, прислухається. Потім почулася хода. Хтось пішов від будинку стежкою, далі лужком. «Подивимось, що тут написано», – сказав Монтих. Він вимовив ці слова важко, затинаючись, ніби його охопив страшенний сором. Прочитавши з десяток сторінок, перескакуючи з однієї на другу, Монтих нарешті зупинився на таких рядках. Підрахували, що протягом цього часу не менше 11 000 чоловік пішли на смерть, аби не розбивати яєць з носка. Мілдред сиділа навпроти нього. «Що це означає? У цьому немає ніякого сенсу, брандмейстер казав правду!» «Стривай», – відповів Монтих. «Почнемо знову, з самого початку». Частина друга. Решето і пісок. Вони читали впродовж цілого довгого дня, а холодний листопадовий дощ падав з неба на принишкливий дім. Вони читали в передпокої. Вітальня здавалася порожньою і сірою, без різнокольорового конфеті на стінах, без фейерверків, без жінок у сукнях золотого серпанку і чоловіків у чорних оксамитових костюмах, які витягали 100-фунтових кроликів зі срібних циліндрів. Вітальня була мертва. Мілдред безтямно поглядала на мовчазні стіни, а Монтих то ходив по кімнаті, то сідав навпочіпки і по кілька разів перечитував яку-небудь сторінку вголос. Важко визначити мить народження дружби. Коли по краплині наповнюєш посудину, буває одна, остання, яка переповнює її. І рідина переливається через вінця. Отак і серед багатьох добрих вчинків є такий, що переповнює серце. Монтих сидів, прислухаючись до дощу. «Може, саме це і було в дівчини, що жила в сусідньому будинку? Мені так хотілося зрозуміти її. Вона мертва. Ради Бога, давай поговоримо про когось живого». Монтих, не глянувши на дружину і весь тремтячи, подався через передпокій до кухні. Там він довго стояв і дивився у вікно на дощ, який тарабанив у шибки. Погамувавши дрож, він повернувся в сірий морок перед покою і взяв нову книжку. Наша улюблена тема – про себе. Він скоса поглянув на стіну. Наша улюблена тема – про себе. «Оце я розумію», – мовила Мілдред. Але для Кларіс це не була улюблена тема. Вона любила говорити про інших і про мене. Вона перша, хто по-справжньому сподобалась мені за багато років. Лише вона одна з усіх, кого я пам'ятаю, дивилася мені просто в очі, ніби я чогось вартий. На дворі під дощем щось тихо пошкрябало в двері. Монтегу кляк. Мілдред перехопила подих, і вона прихилилася до стіни. Хтось коло дверей. Чому мовчить гучномовець? Я вимкнув його. За дверима почулося слабке пирхання, сопіння електричної пари. Мілдред засміялися. Це усього-навсього собака. Прогнати його? Не ворушись. Сиди. Тиша. Падає холодний дощ. А з-під замкнених дверей просочується запах блакитних електричних розрядів. Повернімося до нашого заняття, спокійно сказав Монте. Мілдред відкинула книжку ногою. Книжки не люди. Ти читаєш, а я дивлюся навколо і нікого не бачу. Він поглянув на стіни вітальні, вони були мертві й сірі. Наче води океану, який, однак, збурениться, щойно ввімкнути електронне сонце. А от мої родичі – це живі люди. Вони мені щось кажуть, я сміюсь, і вони сміються. А барви? Так, звісно. Окрім того, якщо брандмейстер Бітті довідається про ці книжки, вона задумалась. На обличчі відбився спершу подив, потім страх. Він може прийти сюди і спалити будинки родичів. Це жахливо. Подумай, скільки грошей ми сюди вгатили. Навіщо мені читати? Для чого?
1: Для чого? Навіщо? Перекривив Монте. Минулої ночі я бачив змію. Мабуть, найогиднішу в світі. Вона була мертва і водночас жива. Вона могла дивитися, але не бачила.
0: Хочеш поглянути на цю зміюку?
1: Вона в лікарні швидкої допомоги. Там записано, яку гидоту вона висмоктала з тебе. Може, підеш туди, почитаєш той запис? Не знаю тільки, під якою рубрикою його шукати. Гай Монтех? Чи страх, чи війна? А може, підеш подивишся на будинок, що вчора згорів? Розкопаєш у попелі кістки тієї жінки, що сама себе спалила разом з будинком? А Кларіс Маклелен?
0: Де її тепер шукати? В моргу? Ось послухай.
1: Угорі один по одному, розтинаючи небо, з ревом, гуркотом, свистом мчали бомбардувальники.
0: Наче велетенський, невидимий вентилятор обертався у невидимій порожнечі.
1: Господи Боже мій, вигукнув Монтех. Щогодини вони розпанахують небо.
0: Кожна секунда нашого життя заповнена ними. Чому ніхто не каже про це?
1: Після 1960 року ми розпочали і виграли дві атомні війни.
0: Чи не тому нам так весело, що ми забули про весь світ? Чи не тому ми такі багаті, що всі інші у світі бідують, а нам це байдуже?
1: Я чув, що у всьому світі люди голодують.
0: А ми розважаємось. Чи не тому нас так ненавидять? Я чув колись давно, що нас ненавидять.
1: А чому, ти знаєш?
0: Я не знаю.
1: Може, книжки нам хоч трохи допоможуть? Може, хоч завдяки їм ми не повторимо тих самих жахливих помилок?
0: Боже, Міллі, як ти не розумієш? Коли читати щодня бодай одну чи дві години, то, може,
1: задзвонив телефон. Мілдред схопила трубку.
0: «Енн?» – вона засміялася. «Так, сьогодні у вечірній програмі «Білий клоун».
1: Монтех пішов у кухню і пожбурив книжку на підлогу. «Монтех», – сказав він сам до себе, – «ти таки дурний». «Але що робити? Повідомити про книжки? Забути про них?» Він знову розгорнув книжку, намагаючись не чути сміху Мілдред. «Бідна Міллі», – думав він, – «бідний Монтех. Адже і ти нічого не можеш втямити в них. А де знайти допомогу? Де знайти вчителя, коли змарновано стільки часу?» «Не треба здаватися». Він заплющив очі. «Так, звичайно». Він знову спіймав себе на тому, що думав про міський парк, куди він забрів торік. Протягом останнього часу він дедалі частіше згадував про це. І тепер у пам'яті постало все, що відбулося в парку того дня. В зеленому куточку парку на лавці сидів якийсь старий у чорному одязі. Побачивши Монтега, він швидко сховав щось у кишеню пальта. Старий зірвався на ноги, наче хотів утікати. А Монтег сказав: «Почекайте». «Я нічого не зробив», – вигукнув старий, тремтячи всім тілом. «А я нічого й не кажу». Вони трохи посиділи мовчки в лагідних зелених відблисках листя. Тоді Монтег повів мову про погоду. І старий відповідав йому кволим голосом. То була якась дивна тиха розмова. Старий зізнався, що він колишній викладач англійської мови. Став безробітним 40 років тому, коли за браком студентів і матеріальних дотацій закрився останній гуманітарний коледж. Старого звали Фабер, і коли нарешті він перестав боятися Монтега, то заговорив притишеним голосом, поглядаючи на небо, на дерева, на зелень парку, а за годину раптом почав щось декламувати. І Монтег збагнув, що то були вірші, хоч і не римовані. Потім старий ще дужче збадьорився і знову прочитав на пам'ять вірші. Тримаючи руку на лівій кишені пальта, Фабер з ніжністю вимовляв поетичні рядки. І Монтег знав: досить протягти руку, і в кишені старого знайде томик віршів. Але його руки залишалися на колінах, безсилі й ні до чого не здатні. «Я не кажу про самі речі, сер», – мовив Фабер. «Я кажу про значення речей. От я сиджу тут і знаю, я живу». Оце, власне кажучи, і все. Годинна розмова, вірші, ці слова. А тоді старий тремтливою рукою написав свою адресу на клаптику паперу. Доти жоден з них не згадували про те, що Монтег – пожежник. «Це для вашої картотеки», – сказав Фабер. «Про всяк випадок. Може, ви розсердитеся на мене?» «Не розсерджуся», – відповів Монтег. У передпокої пронизливо сміялася Мілдред. Монтег рушив до спальні, відчинив стіну шафу і почав перебирати картки в ящику з написом «Майбутнє розслідування». Серед них була картка Фабера. Монтег тоді не виказав його, але й не знищив адреси. Він набрав номер телефону. На другому кінці дроту сигнал кілька разів повторив ім'я Фабера, перш ніж почувся кволий голос професора. Монтег назвався. Запала довга мовчанка, а тоді: «Слухаю, пане Монте». «Професоре, маю до вас досить незвичайне прохання. Скільки примірників Біблії залишилося в нашій країні?» «Не відаю, про що мова. Я хочу знати, чи залишився в нас хоч один примірник Біблії?» «Це пастка. Я не можу з усякими розмовляти по телефону. А скільки залишилося книжок Шекспіра чи Платона?» «Жодної. Ви знаєте це не гірше за мене. Жодної». Фабер кинув трубку. Монтег теж поклав свою. «Жодної книжки?» «Звичайно, він це знав із списків, що висіли на пожежній станції. Але йому хотілося почути підтвердження від самого Фабера». У передпокою його зустріла Мілдред. Вона була збуджена, обличчя розпашіле. «Знаєш, у нас сьогодні в гостях дами». Монтев показав їй книжку. «Оце Ветхий і Новий Завіт. І не починай все знову. Може, це останній примірник у нашій частині світу? Ти повинен сьогодні ж повернути її. Адже брандмейстер Бітті знає про цю книжку. Навряд чи він знає, яку саме книжку я взяв. Можна віддати іншу, але котру? Джеферсона чи Торо? Яка з них цінніша?»
2: Коли ж Бітті знає, яку саме книжку я вкрав, а я підміню її, то він здогадається, що в нас тут ціла бібліотека.
1: У Мілдред почали тремтіти губи.
2: Ну що ти робиш? Ти нас занапастиш. Що для тебе важливіше, я чи твоя Біблія?
1: Вона знову пронизливо закричала, схожа на воскову ляльку, що розставала від власного тепла. Монтегові почувся голос Бітті.
0: Сідайте, Монтег, дивіться. Обережно, ніби пелюстку квітки, беремо першу сторінку і підпалюємо. Потім другу. Вони стоять, ніби чорні метелики. Гарно, ге ж? Підпалюємо третю від другої. Ланцюжком, розділ за розділом, усі дурниці, виражені словами, всі брехливі обіцянки. Всі зношені ідеї, застарілу філософію. Отак сидів Бітті, чоло якого зрошував піт. А підлога була всіяна роями чорних метеликів, що загинули в вогняному смерчі. Мілдред перестала кричати так само раптово, як і почала. Монтег не звертав на неї уваги. «Залишається тільки одне», – мовив він.
1: До вечора, коли треба буде віддавати книжку Бітті, зробити копію. «Ти будеш удома, коли почнеться програма білого клоуна?» – крикнула Мілдред йому навздогін. Не обертаючись, Монтег зупинився в дверях.
0: «Міллі!»
1: Тише.
0: «Ну що?»
1: «Міллі!»
0: «Білий клоун тебе любить?»
1: Відповіді не було.
0: «Міллі!»
1: Він облизнув губи.
0: «Твої родичі люблять тебе?»
1: «Люблять тебе віддано. Всім серцем і душею, га, Міллі?»
0: Він відчував, що вона розгублена, кліпаючи, дивиться йому в потилицю.
1: «Чого ти запитуєш про такі дурниці?»
0: Йому хотілося плакати, та губи були міцно стиснені, а на очах не було сліз.
1: «Якщо побачиш за дверима собаку, дай йому штурхана за мене», – сказала Мілдред.
0: Він, вагаючись, постояв перед дверима, а тоді прочинив їх і вийшов. Дощ ущух. Сонце хилилося до вечірнього пругу на безхмарному небі. Ні біля будинку, ні на лужку, ні на вулиці нікого не було. Монтег полегшено зітхнув і грюкнув дверима. Монтег їхав у метро.
1: «Я весь наче застиг», – думав він. «Коли це почалося? Коли застигло моє обличчя, моє тіло? Чи не тієї ночі, коли я зачепився ногою за пляшечку від таблеток, ніби за замасковану міну? Це минеться. Не зразу, звичайно. Потрібен певний час. Але я зроблю все, щоб це минуло. І Фабер допоможе мені. Хто-небудь поверне мені моє колишнє обличчя і колишні руки. Вони стануть такими самими, якими були. А зараз навіть усмішка. Моя опалена вогнем усмішка покинула мене. Без неї я наче сам не сам».
0: Повз нього мчали кремові плитки і густа чорнота тунелю, цифри і знову чорнота, все мчало мимо, все складалося в якийсь незрозумілий підсумок. Колись, у далекому дитинстві, одного спекотного літнього дня, він сидів під блакитним небом серед жовтих дюн на морському узбережжі і намагався наповнити піском решето. Бо двоюрідний брат підступно обманув його, сказавши: «Наповниш решето піском, матимеш 10 центів». Але що швидше він накидав пісок у решето, то швидше, з сухим гарячим шелестінням, пісок висипався крізь решето. Руки німіли. Пісок обпікав їх, а решето все було порожнє. Монтег мовчки сидів на березі того липневого дня, і сльози котилися по його щоках.
2: Тепер, коли пневматичний поїзд мчав його, погойдуючись порожніми підземними коридорами міста, він пригадав жорстоку логіку Решета і, опустивши очі, побачив, що в нього в руках розкрита Біблія. В вагоні було повно людей, а він тримав Біблію. І раптом у нього сяйнула безглузда думка: якщо читати швидко і все поспіль, може, врешті затримається хоч трохи піску. Монтих почав читати, але слова висипалися в дірки, і він подумав, що через кілька годин він зустрінеться з Бітті і треба буде віддати йому книжку. Отже, не можна пропускати жодного речення. Слід запам'ятати кожен рядок. Я мушу це зробити.
0: Він стиснув книгу. Радіорупори ревіли, мов сурми. Зубна паста денем.
2: Замовкніть, подумав Монтих. Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не трудяться, ані прядуть.
0: Зубна паста денем.
2: Не трудяться.
0: Зубна паста.
2: Погляньте на польові лілеї, як зростають вони.
0: Замовкніть, замовкніть нарешті.
1: Денем.
0: Він знову розгорнув книжку, гарячково перегорнув кілька сторінок, обмацуючи їх, мов сліпий, не кліпаючи, вдивлявся в кожний рядок, у кожну літеру.
1: Денем.
0: По літерах ден.
2: Не трудяться, ані прядуть.
0: Сухий шерех гарячого піску, що сиплеться крізь решето.
1: Денем оздоровлює.
2: Замовкніть, замовкніть, замовкніть! Це благання, цей крик з такою силою вихопився з грудей Монтига, що він сам не зчувся, як скочив на рівні, а ошелешені пасажири галасливого вагона злякано відсахнулись від чоловіка з божевільним виразом почервонілого обличчя, який щось белькотів смаглими вустами, стискаючи в руках книжку. Люди, які ще мить тому спокійно притупували ногами в такт вигукам
1: «Зубна паста денем!
0: Зубний еліксир денем!
2: Зубна паста, паста! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!» Усі, хто щойно машинально бурмотів «Зубна паста! Зубна паста! Зубна паста!» Іначе, щоб помститися на Монтигові, радіо вивергнуло на нього тонни музики. Брязкіт і дзвін бляхи, міді, срібла, бронзи. Люди, оглушені тим скреготом, заціпеніли. Вони не тікали, бо нікуди було тікати. Величезний пневматичний поїзд мчав тунелем глибоко під землею.
0: Польові лілеї.
1: Денем.
2: Я кажу, лілеї.
0: Люди зачудовано дивилися на нього.
2: «Покличте кондуктора! Він сунувся з розуму! Станція Нолв'ю!» Засичавши, поїзд зупинився.
0: «Нолв'ю!» – голосно.
2: «Денем!» – пошепки. Губи Монтега ледь ворушилися. «Лілеї!»
0: Двері вагони із свистом розсунулися. Монтег стояв. Зітхнувши, двері почали зачинятися. І лише тоді Монтих кинувся із безгучним криком вперед, розштовхуючи пасажирів, і вискочив на платформу крізь вузьку шпарину. Він біг між білими кахлями тунелю, незважаючи на ескалатори, бо хотів відчути, що його ноги рухаються, руки розгойдуються в такт бігу, легені роздуваються і стискуються, а повітря обпікає горло. Навздогін линуло ревіння.
1: Денем, денем, денем!
0: Поїзд засичав, наче змія, і згинув у чорній проймі тунелю.
2: Хто там?
0: Це я, Монтег. Що ви хочете?
2: Пустіть мене.
0: Я нічого не зробив.
2: Та я сам, не бійтеся.
0: Присягніться.
2: Присягаюсь.
0: Двері повільно відчинилися. Визирнув Фабер. У денному світлі він здавався дуже старим, кволим і переляканим.
2: Вигляд у старого такий, ніби він багато років не виходив на двір. Його обличчя і білі стіни кімнати були одного кольору. Білішими здавалися і вуста, і щоки, і сиве волосся, і бляклі біло-голубі очі.
0: Раптом його погляд упав на книжку під пахвою Монтега, і старий ураз перемінився.
2: Тепер він уже не був ані таким старезним, ані кволим. Його страх поступово минав.
0: «Пробачте, доводиться бути обережним». Він не зводив очей з книжки.
2: «Отже, це правда?»
0: Монтег увійшов. Фабер зачинив двері.
2: «Сідайте».
0: Він заткував, не відриваючи погляду від книжки,
2: наче боявся, що вона щезне, коли він хоч на мить відведе від неї очі.
0: Позаду нього, крізь відчинені двері спальні, виднів стіл, захаращений якимись деталями і сталевими інструментами. Монтег побачив усе це лише михцем, бо Фабер, завваживши, куди він дивиться, швидко обернувся, зачинив двері і так стояв, стискаючи тремтливою рукою ручку дверей. Потім перевів нерішучий погляд на Монтега, який уже сидів, тримаючи книжку на колінах.
2: «Ця книжка, де ви її? Я її вкрав».
0: Фабер уперше подивився Монтегові в очі. «Ви смілива людина?»
1: «Ні», – відповів той.
2: «Моя дружина вмирає.
0: Дівчина, яка була моїм другом, уже померла.
2: Жінку, яка могла б стати мені другом, спалили живцем лише добу тому. Ви єдиний, хто може допомогти мені. Я хочу бачити, бачити!»
0: Руки Фабера, які лежали на колінах, нетерпляче здригнулися.
2: «Можна мені?»
0: «Так-так, пробачте!» Монтег протягнув йому книжку.
2: Стільки часу минуло.
0: Я не релігійна людина, але стільки часу минуло відтоді, як... Фабер перегортав сторінки, зупиняючись то тут, то там.
2: Така сама. Точнісінько така, якою я її пам'ятаю.
0: Боже, як її знівечили в наших телевізорних вітальнях. Христос став одним із родичів. Я часто думаю, чи впізнав би Господь Бог свого сина. Ми ж бо його так вдягли, чи то пак роздягли. Тепер він м'ятний льодяник, та й годі. Він точить сироп і сахарин, коли не зайнятий замаскованою рекламою якогось товару, без котрого, мовляв, не обійтися жодному віруючому.
2: Фабер понюхав книжку. «А знаєте, книжки пахнуть мускатним горіхом чи ще якимись прянощами, завезеними з далеких країв. У дитинстві я любив їх нюхати.
0: Боже мій, скільки було гарних книжок, аж поки ми дозволили знищити їх». Він погортав сторінки. «Пане Монтег, перед вами боягуз. Я бачив, що робиться, знав, що буде, але нічого не робив. Я був один з невинних, один із тих, хто міг би встати і заговорити, коли вже ніхто не хотів дослухатися до голосу винних. Але я мовчав. І таким чином сам став спільником. І коли нарешті надумали палити книжки, використовуючи для цього пожежників, я трохи поремствував і скорився, бо ніхто не підтримав мене. А тепер надто пізно». Фабер закрив Біблію.
2: «Тепер скажіть мені, чого ви прийшли?»
0: «Ніхто не хоче вислухати мене. Я не можу розмовляти зі стінами. Вони кричать на мене. Я не можу розмовляти з дружиною. Вона прислухається лише до стін. Мені хочеться, щоб хто-небудь вислухав мене.
2: І коли я говоритиму довго, то, може, скажу щось розумне. А ще я хочу навчитися розуміти те, що читаю.
0: Фабер пильно дивився на худе, з синизною на голених щоках і підборідді обличчя Монтега.
2: «Що вас так збунтувало? Що вибуло смолоскип з ваших рук?»
3: «Не знаю.
2: У вас є все, щоб вважати себе щасливим. Але ми нещасні. Чогось бракує. Я шукав усюди, я цілком певний, лише одного. Колись були книжки, тепер їх немає. Я сам спалював їх упродовж 10 чи 20 років. Я подумав, може, книжки мені допоможуть?»
0: «Ви безнадійний романтик», – сказав Фабер. «Це було б смішно, якби не було так серйозно. Вам потрібні не самі книжки, а те, що колись було в них. Це могло б бути і в теперішніх програмах наших віталень. Таку саму увагу до подробиць, таку саму обізнаність і свідомість могли б виховувати наші радіо та телевізійні передачі. Але вони цього не роблять. Ні-ні, дарма шукати все це лише в книжках. Шукайте це всюди, де тільки можна. В давніх грамофонних записах, у давніх фільмах, у давніх друзях, шукайте в природі і в самому собі. Книжки – лише одне із вмістилищ, де ми зберігаємо те, що боїмося забути.
2: В них немає ніяких чарів. Чари в тому, що вони говорять, у тому, як вони зшивають клапті Всесвіту в єдине ціле. Звичайно, ви не могли цього знати. Ви, певний, зараз не дуже розумієте, про що я веду мову. Але ви підсвідомо пішли правильним шляхом. А це найголовніше.
3: Нам бракує 3 речей.
2: Перше. Чи ви знаєте, чому важливі такі книжки, як оця? Тому що в них є якість. А що таке якість? Для мене це тканина книжки. У цієї книжки є пори. Вона дихає, вона має обличчя, її можна вивчати під мікроскопом. Крізь скло ви побачите життя, яке тече перед вами у всій своїй невичерпаній розмаїтності. Що більше пор, то правдивіше зображено різнобічні сторони життя на квадратний дюйм паперу. То художніша книжка. Принаймні, я визначаю саме так якість книжки. Подавати подробиці. Нові, свіжі подробиці. Справжні письменники тісно пов'язані з життям. Пересічні лише ковзаються по ньому. Погані гвалтують його і залишають на поживу мухам.
0: Отже, тепер вам ясно, вів далі Фабер, чому книжки викликають таку ненависть? Чому їх так бояться? Вони показують пори на обличчі життя. Тим, хто прагне спокою, хотілося б бачити лише воскові лиця. Без пор, без волосся й невиразні. Ми живемо за таких часів, коли квіти намагаються живитися теж квітами, замість пити дощову вологу і соки родючого ґрунту. Навіть феєрверк своєю красою завдячує хімії землі. А ми собі вважаємо, ніби можемо жити і зростати, живитися квітами і феєрверками, не завершуючи природнього циклу, що повертає нас до дійсності. Чи знаєте ви міф про Геракла і Антея? Антей був велетнем, який мав непереборну силу, поки міцно стояв на землі. Але коли Геракл відірвав його від землі і підняв у повітря, Антей загинув. Це стосується і нас, жителів цього міста, цього часу. Або ж я зовсім божевільний. Отже, перша річ, якої нам бракує, це якість тканини інформації.
1: А друга – дозвілля. Але в нас досить дозвілля.
0: Так, дозвілля нам вистачає. Однак чи є в нас час думати? На що ви марнуєте свій вільний час?
1: Або мчите в автомобілі зі швидкістю 100 миль на годину, не маючи змоги думати ні про що, крім небезпеки, яка чигає на вас. Або граєте в бездумні ігри. Або сидите в кімнаті з чотиристінним телевізором, з яким не посперечаєшся. А чому? Тому що телевізійні зображення – реальність. Ось вони перед вами. Вони об'ємні. Вони кажуть вам, що ви повинні думати, і втокмачують вам це в голову. Отож, вам і починає здаватися, ніби це правильно. Ви починаєте вірити, що це правильно. Вас так настирливо підштовхують до певних висновків, що ваш розум не встигає обуритись. Які дурниці! Тільки родичі, живі люди. Даруйте, що ви сказали? Моя дружина твердить, що книжки – не така реальність, як вони. І слава Богу! Ви можете закрити книжку і сказати їй «Почекай, ти її володар». Але хто вас вирве з пазурів, що хапають вас, коли ви вмикаєте телевізорну вітальню? Вона ліпить з вас що завгодно. Це середовище теж реальне, як і довколишній світ. Воно перетворюється в істину, воно і є істина. Книжку можна перемогти силою розуму, але при всіх моїх знаннях і скептицизмі я ніколи не насмілювався змагатися з симфонічним оркестром із 100 інструментів, який реве з кольорових об'ємних екранів наших страхітливих віталень. Бачите, моя вітальня – це 4 звичайні тинковані стіни. А цим, Фабер показав 2 маленькі гумові корки, я затикаю вуха, коли їду в метро. Зубна паста Денем. Вони не трудяться, не прядуть, сказав Монтик, заплющивши очі. А що далі? Чи допоможуть нам книжки? Тільки за умови, що буде третя необхідна для нас річ. Перше, як вже я згадував, це якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб засвоїти ці знання. А третя – право діяти на основі того, що ми дізнались із взаємодії 2 перших. Але я не певен, чи один старезний чоловік та один розчарований пожежник зможуть зробити щось путнє, коли справа зайшла так далеко. Я можу діставати книжки. Дуже ризиковано. Вмирущий має свої переваги. Коли немає чого втрачати, не боїшся ризику. Знаєте, засміявся Фабер, ви сказали вельми цікаву річ, ні звідки її не вичитавши. А хіба в книжках пишуть про таке? Мені це просто спало на думку. Тим краще. Значить, ви це не придумували навмисно. Ні для мене, ні для когось іншого. Чи хоч і для самого себе. Монтик нахилився до Фабера. Сьогодні я подумав, якщо книжки справді такі цінні, чи не можна дістати друкарський верстат і надрукувати кілька примірників? Ми б...
4: Ми?
1: Так, я й ви.
4: Ні.
1: Фабер випростався. Так ви хоч послухайте, що я надумав. Коли ви наполягатимете, я попрошу вас піти геть. Хіба вам це не цікаво?
4: Ні, розмови, за які мене можуть спалити, мені не цікаві. Єдина пропозиція, котру я, може, і вислухаю, це як спалити саму систему пожежників. От якби ви запропонували надрукувати кілька книжок і сховати їх у помешканні пожежників, аби посіяти зерна сумніву серед самих паліїв, я сказав би вам «Браво!»
1: Підкинути книжки? Дати сигнал тривоги і дивитися, як горять будинки пожежників? Ви цього хочете?
4: Фабер звів брову і подивився на Монтега, наче вперше його побачив. Я пожартував.
1: «Ви вважаєте, що це діловий план?»
4: Якщо ручаєтесь, можна було б спробувати.
1: Ніхто нічого не може гарантувати.
4: Адже колись у нас було скільки хочеш книжок, а ми шукали найвищий Безкид, аби зіскочити з нього. Тут безперечне тільки одне. Нам справді треба дихати на повні груди. Нам справді потрібні знання. І, може, десь років через 1000 ми навчимося вибирати для стрибків нижчі Безкиди. Книжки існують для того, щоб нагадувати нам, які ми дурні і вперті віслюки. Вони наче преторіанська охорона Цезаря, яка нашіптувала йому під час тріумфальних процесій: «Пам'ятай, Цезарю, що й ти смертний». Більшість із нас не може всюди встигнути. З усіма побалакати, відвідати всі міста світу. Нам бракує часу, грошей і відповідної кількості друзів. Все, що ви шукаєте, Монтех, існує, але звичайна людина може побачити на власні очі хіба що 1%, а решту, 99, спізнає завдяки книжкам. Не вимагайте гарантій і не чекайте порятунку від чогось одного. Від людини, машини чи бібліотеки. Створюйте самотужки засоби порятунку. І якщо втопитеся, то принаймні знатимете, що пливли до берега. Фабер підвівся і почав ходити по кімнаті.
0: «Ну?» – запитав Монтех. «Ви це серйозно про пожежників?»
4: «Цілком.
0: Підступний план. Нічого не скажеш».
4: Фабер схвильовано глянув на двері спальні. Бачити, як по всій країні палають будинки пожежників, гинуть ці розсадники зради, саламандра пожирає свій власний хвіст. Це ж чудово!
0: Я маю адреси всіх пожежників.
4: Якщо ми створимо своєрідну підпільну,
0: людям не можна довіряти.
4: Ви і я? Хто ще?
0: Хіба не залишилося таких професорів, як ото ви,
1: колишніх письменників, істориків, мовознавців? Повмирали або дуже старі?
0: Чим старіші, тим краще. Менше привертають увагу. Адже ви багатьох знаєте.
1: А вже ж. Є багато акторів, які вже хто зна скільки років не грали в п'єсах Пірандело, Шоу, Шекспіра. Бо ці п'єси надто правдиво зображують життя. Можна було б використати їхній гнів і благородне обурення істориків, які не написали жодного рядка за 40 останніх років. Правда, ми могли б створити школу наново і навчити людей мислити і читати.
0: Так.
1: Але все це краплина в морі. Вся наша культура мертва.
4: Самий її кістяк слід перетворити. Відлити в нову форму. Але це не так просто. Річ не в тому, щоб знову взяти в руки книжку, яку ти відклав півстоліття тому. Згадайте, що пожежники потрібні досить рідко. Люди самі перестали читати з власної волі. Час від часу ви, пожежники, влаштовуєте для нас циркові вистави, підпалюєте будинки. І юрми людей збираються подивитися на вогонь. Але все це лише інтермедія, вставний номер. І навряд чи на цьому все тримається. Охочих бунтувати за наших часів обмаль. А з тих небагатьох, що є, більшість легко залякати. Чи можете ви танцювати швидше за білого клоуна? Кричати голосніше за самого пана трюкача і всіх родичів? Якщо так, то певно доможетеся свого.
0: А взагалі, Монтех, ви такі дурень. Адже люди справді розважаються.
4: І накладають на себе руки, і вбивають одне одного.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Гофманового кота Мура я перечитував тричі і написав щось на зразок поеми під назвою «Справжня історія загадкової смертельної хвороби Гофмана, сновидного капельмейстера». Що стосується росіян, то мені йшлося передусім про заборонених. Під час останньої практики, переддипломної, задля якої я знову подався до Ужгорода, мій тодішній гуру Петро Іванович завантажив мене Соловйовим, філософом Соловйовим. Петро Іванович володів його повним зібранням, звичайно, передреволюційним. Я екстатично долав цю феноменальну прозу з усіма її ятями, твердими знаками, і то таки переписував до блокноту, на мій погляд, найбомбовіші цитати. Як, наприклад, про те, що саме у формах жіночого тіла, у всіх його заокругленнях, опуклостях та вигинах, досягнуто абсолютне поєднання найвищих проявів природної краси в рослинному і тваринному світі. Якось так приблизно так це звучало. Моя релігійність була вкрай еротичною. Я не витримав, зробив раптову перерву у своїй так званій практиці, тобто насправді у Соловйовських студіях, і примчав на вихідні до Львова. Був лютий, приблизно середина лютого, зима, темінь і цілком порожня гуртяга на засніжених пагорбах коло лісу. Ми захоплено накинулися одне на одного і не вилазили з ліжка кілька днів і ночей поспіль. Щоразу нестерпно довго і солодко кінчаючи просто в неї, я не міг позбутися враження, що це неминуче на дитину. У березні все підтвердилося. І як ти зреагував? Криком радості. Це відчуття я міг би порівняти хіба що з тим найпершим разом, коли все вдалося. Або навіть з тим найпершим моментом, коли вдається. Це все одно, що відчути себе причетним до всіх радостей світу. Але бути причетним до появи ще одного життя – це абсолютна радість. Нам залишилося дружитися і якось дати собі раду з майбутнім. Життя вмить зробилося дорослим. Слід було думати про тисячі обов'язкових речей, кожна з яких могла стати катастрофою. Понад усе хотілося жити у Львові. Всі інші міста уявлялися купою гівна. Всі інші, крім Ужгорода, але для Ужгорода ми не годилися, бо не були закарпатцями. А Львів не приймав. Ми спазматично шукали роботу, щоб зачепитися. З раннього ранку ми виходили на лови. Як пишуть у вчених книжках, ми збилися з ніг. Варіантів існувало два – знайти роботу хоча б для одного із нас, і нікуди вони не дінуться. Або знайти житло, купити у бісовій мамі півособняка з божевільною старушенцією де-небудь на збоїщах, і носити воду відрами від добрих людей з сусіднього подвір'я. Мовчу про нічні горщики з-під божевільної старушенці. Ми навіть не здогадувалися, скільки таке добро могло б коштувати. Усе одно в нас не було грошей. Тож і цікавитися не було сенсу. З другої половини березня Ніно почав ламати жахливий токсикоз. Вона блювала і худла. Наш плід натякав на те, що збирається себе прикінчити. Якась моралізуюча потвора сказала б, що це покарання за невпорядковані позашлюбні зносини.

пустим. Там є цей стан. Якась дурнувата гонитва і вічне невстигання. Якесь перескакування з автобусів у тролейбуси, забігання в брами, шукання безпечного подвір'я, притулку під деревом чи просто в темряві. Якісь осудливі погляди перехожих, мовляв, що вони тут роблять удвох? Пси, які рвуться з ланцюгів, забачивши нас, чужих і двоногих, у пильнованій зоні. Викликання міліції якимось незримим спостерігачем, що, прикипівши до вікна, відстежує кожен крок підозрілої пари внизу. Переховування від патрулів за стовбуром дерева, за рогом прибудови, за розвішеними простирадлами, за сміттєвими баками. І трохи далі її постійно нудило. Вона не притомніла переповнених, як і в порожніх, але порожніх не бувало, автобусах. Іноді для неї звільняли місце коло вікна. Але це не рятувало. Я тримав її за руку, хоч повільна сірізна вже накочувалась на її обличчя. Ми ледве вискакували на зупинці і летіли в першу ліпшу браму, де вона врешті вибухала своїм давно стримуваним блюватинням, бліда, бездомна, бідна, а я кружляв навколо неї, ніби сторож, ніби круг, ніби охоронець, ніби раб, ніби власник, ніби рабовласник. Так, сама ця історія з перверзії, це, звісно, щось цілком інше, але ті мотиви, бездомність і блювотиння, це, очевидно, відлуння. Чому тобі і вам так залежало саме на Львові? Тому що Львів – магічне місто. Окей, без жартів. Це було наше місто, в жодному іншому ми ще не жили. Можливо, більшою мірою це була моя заморочка – мати щодня цей дотик до старих європейських каменів. Ха, страшенно цікаво зазирнути в себе тодішнього і побачити, як я тодішній уявляв собі майбутнє. Передусім існувала система, тобто навіть не система, а ціла тобі система, яка навесні 1982-го здавалася вічною. Отже, я мусив прийняти як сувору даність те, що на поверхні мене не буде. Я не зможу публікувати своїх текстів, тому що вони абсолютно не влаштовують систему. Звісно, я можу почати писання під систему, але це неприпустимо. Я ненавидів офіційну українську літературу тих днів і за жодних обставин не хотів ставати її черговою інтегральною частинкою. У своїх листах з Ужгорода мій гуру висловлювався приблизно так, що бажання побачити свої тексти надрукованими ніколи не повинно перевищувати іншого бажання писати. Ця думка сподобалася мені тим, що в ній виразно розмежовувалося зовнішнє та внутрішнє, на користь внутрішнього. Таким чином, я вже бачив, як усе життя свідомо писатиму до шухляди і для кола незрадливих найближчих, як житиму вельми інтенсивним внутрішнім і цілком ігноруватиму зовнішнє для відводу ворожих очей і шматка хліба, повсякдень виконуючи яку-небудь непомітну працю на кшталт сумлінного редагування аптечних рецептів. Як казав принц Данський Гамлет, «Господи, та мені достатньо й горіхової шкаралупи, щоб почутися власником безмежного простору, аби лиш погані сни не снилися». Звісно, що такий шлях вимагав би емоційних компенсацій. Однією з них і найголовнішою
мало стати місцем.

0: Себто його середовище, себто життя у такому ландшафті, який був би невичерпним, здатним безмежно довго стимулювати і оновлювати. Але система розкосила цей мій таємний план і владно сказала своє «зась», перекривши шляхи до одного з таких міст. «Аж так? Аж так?» Виявилося, що вибрати собі місце для ціложиттєвої схованки фактично неможливо, яку взагалі і принципово неможливо будь-що вибрати. Ну, так, у цьому і полягає сенс тодішньої Савдепії. Максимально звузити можливості твого вибору, змусити тебе приймати те, що дають, не вибираючи. Нас і Ніну, і мене звідусіль просто виставляли за двері. Система диспонувала цілим набором пасток і пасточок на нас: прописка, стаж, військова повинність, тисяча і один облік, перший відділ, другий відділ, третій шміддів. Скидалося на те, що методи боротьби за власне «я» мусять бути ще більш партизанськими, ніж це уявлялося спочатку. Тобто окопатися проти системи можна не у заздалегідь вибраному тобою місці, а винятково там, куди вона сама тебе пожбурить. Так ми погодилися з думкою, що будемо жити у Франику. Ми погодилися з думкою, що відтепер доведеться все частіше погоджуватися з думкою. Головне було народити, а також відслужити у війську, щоб вони врешті від'їбалися зі своїми обов'язковими повинностями, і можна було б врешті закритись у власній ніші. І як воно виглядало? Твоє прощання зі Львовом. Можливо, як наше весілля. Це сталося наприкінці квітня, здається, в четвер. Ми вистояли свою чергу до палацу Потоцьких і розписалися в книзі. Наші мами, звісно, пускали сльозу, а я чомусь увесь час під ті фольклористичні співанки жахливо горбився протягом усієї церемонії. Можливо, від усвідомлення невимовної екзистенційної ваги всього, що з нами відбувається, немає нічого дурнуватішого від цієї ролі молодих на власному весіллі. Ти знаєш, з яким лютим кайфом я багато років потому перекладав Грегорі Корсо. До того ж, ми справді були молодими, і навіть дуже. Ми викручувались, як могли. Наприклад, ми тихо запротестували в той спосіб, що не схотіли одягатися традиційно. Ніна була не в білому і не мала вельону, а я був весь на коричнево, ніби жук-скарабей. Крім того, ми настяли на вічний вогонь, себто не поїхали до нього з квітами. Чомусь вважалося, що всі молоді пари повинні після розписки покласти квіти до жахливого патріотичного монумента на початку Стрийської. Ми натомість поїхали до зовсім тісної і вельми підозрілої кнайпи на Краківському передмісті, де пустилися в танці з невеличкою зграєю друзів та родичів. Тамтешній адміністратор виглядав кінченим синяком і пройдохою. Він безконечно розігрував якісь темні і лише йому зрозумілі комбінації. Наприклад, запропонував моєму батькові почергувати годинки з дві коло вхідних дверей, називаючи усіх, хто спробує в них вломитися, підполковником міліції. Батькові ідея не сподобалась, і він його послав. Тобто батько послав. Батькові нерви і без того були не на жарти розхитані. Адміністратор чомусь образився і страшенно нажлюктився. А потім напустив півкнайпи якихось лише йому знайомих типів і тьоток, які, не змигнувши оком, почали замітати все, що бачили, зі столів і, що гірше, танцювати в нашому колі. Було абсолютно весело, без іронії. Першу ніч ми провели у готельному люксі, що його заздалегідь винайняв мій тепер уже тесть. З огляду на плід і його безпеку, священне таїнство відбулося виключно на оральному рівні. Ми обійнялися на всю широту по-королівському неосяжного ліжка, на якому свого часу спочивав льотчик-космонавт Валерій Биковський, і, легко відбившися від землі, полетіли в космос. Наші схлипи були дитячими, а мова – ночі солов'їною. У цьому номері ми прожили ще дві наступні доби, поки всі від нас не роз'їхалися. Відтоді ми залишалися у Львові ще 2 місяці. На сьогодні більше історій немає. Ще тільки одна. Власне кажучи, це ніяка не історія, а щось більше. Я думаю, це трапилося зі мною на самому кінчику, скажімо, за тиждень або за 2 перед остаточним від'їздом. Вийшло так, що я прокинувся серед ночі. У нашій з майором кімнаті на вікні не було нічого, жодної штори чи завіси. Отже, я прокинувся і побачив за вікном небо. На ньому висипали зірки. Це було зоряне небо наді мною. Те, що сталося пізніше, не має до цього зоряного неба жодного стосунку. Або навпаки, тільки до нього і має. І що саме сталося? Мене всього уперше в житті стиснув жах промивання часу. Причому так безжально, такими, як це називають у романах, льодяними лещатами, що не знаю, як я тільки не крикнув. Мені здогадалося, що мій вік аж 22 роки. І що за кілька місяців, вже восени, мене загребуть до армії, де в мене разом з душею витягнуть цілих 1,5 року мого життя. І коли я знову вийду на волю, мені буде майже 25. Уявляєш, 25 років. Абсолютна старість. Кінець усьому. Фініта. Третє – пісенька про незнищеність матерії. Сьогодні я спробую вивідати від тебе цілу купу військових таємниць. Гаслом розмови буде «You are in army now». Ти мусиш пам'ятати цю пісеньку у виконанні «Статус-кво». Яволь, тебе забрали до війська через кілька місяців після закінчення студій, тобто восени 1982 року. Ні, це не так. За всіма законами я справді мав би почати служити вже восени, але у військових бюрократів з'явилися певні перешкоди. Перешкоди у військових бюрократів? Перешкоди в тому, щоб забрати тебе до війська? І першою з них стало те, що ми очікували дитину. Там був якийсь такий підпараграф, що призовники, яких саме в період призову має народитися дитина, можуть отримати відстрочку до наступного призову, тобто ще на півроку. Так вийшло і зі мною. До війська мене забрали щойно наступної весни, на початку травня 1983-го. Ясно, тоді спитаю про інше. З усього, що ти вже розповів дотепер, складається враження про доволі послідовне і цілком свідоме неприйняття тобою системи, фактично з усіма її складниками. Армія – це один з її найбрутальніших складників тієї брутальної системи. Зараз мені бракує точної цитати, але хтось із відомих анархістів минулого, здається, Кам'ю, писав про особливу мужність. Бути на війні дезертиром. Начебто немає насправді нічого героїчного в тому, щоб організованим стадом атакувати ворожі шанці, бо так тобі скомандував твій зверхник. Шлях дезертира натомість це шлях зреченого самітника, проти якого всі, власне командування, товариші по зброї, ворожа армія, мирне населення. Вибір дезертира – це вибір персональний, це бунт особи. Справді, якби всі чоловіки стали дезертирами, на світі виявилося б одним різновидом насильства військового менше. Чому ти не став дезертиром? Я не став дезертиром, але мені снилися дезертирські сни. Протягом перших тижнів служби я кілька разів бачив у снах, як загнаний у пастку і звідусіль оточений. Я збираюся відстрілюватися до останнього. Звісно, я мав при собі автомат. Моєю першою жертвою падав командир 4-го взводу капітан Ряднов. Чомусь він першим вилазив з укриття і давав відмах до атаки. Його я і вбивав першим. Але чому ти не став дезертиром наяву? Тому що армія була меншим злом, ніж в'язниця. До речі, доля дезертирів у радянських в'язницях виглядала приблизно так само, як доля тих, що сиділи за зґвалтування. Їх підарасили. Тобто, з точки зору кримінальників, дезертирство опускало особу на саме дно навіть в'язничних стосунків і ставило її поза будь-якими законами чи правилами. Це, зрештою, ще одне підтвердження того, що в СССР кримінальний світ був елементом системи і діяв з нею заодно. Спершу чесно віддає свій солдатський борг родині, а потім сідай на зону. Приблизно так це формулювалося. Коли Анджей Стасюк, як я став письменником, розповідає про хвилі співчуття і симпатії, що ними він, як дезертир, був огорнутий у польській тюрмі тамтешніми кримінальниками, то нам залишається тільки заздрити. Це означає, що кримінальний світ Польщі був так само опозиційний до режиму, як і поляки загалом. Натомість радянські блатні були патріотами системи. Вони татуювали собі на грудях доголові портрети Леніна, Сталіна і свідомо виконували найбрудніші доручення влади. Про це дуже цікаво дізнаватися, але я не мав на увазі аж настільки радикальний шлях. Я не мав на увазі вибору поміж армією і в'язницею. Мусило бути щось іще. Менш радикальним варіантом було б якесь, наприклад, медичне фальшування. Дехто з нас і справді вдавався до лікарів, але це були жахливо марудні, небезпечні історії. Останнє слово все одно лишалося за військовою медичною комісією, а вона, як правило, визнавала гідними навіть по-справжньому хворих новобранців, не кажучи про всіляких симулянтів. Можна було б, звісно, зіграти психіатричну партію, однак це обернулося б ще більшим злом, ніж армія чи навіть в'язниця, психушкою і пожиттєвою статтею, з якої випливало б, що ти придатний виключно до зіскрябування з тротуарів собачого гівна. Мені і така перспектива вартої уваги не здавалося. Непогано було б також як-небудь відчикрижити собі половину пальців на правій руці, але це потягло б за собою абсолютно жорстке розслідування, наслідком якого могла бути знову ж таки тюремна відповідальність за членоушкодження. І навіть у разі, якби цю половину пальців ти втратив по-чесному, тобто через нещасний випадок, бо в радянській ситуації ти був підозрюваним апріорі. В ній панувала презумпція винності. Обманювати систему на такому рівні було не те, що складно і невдячно, а фактично неможливо і вельми ризиковано. Хоч вельми ризиковано занадто м'який вислів. У такому разі мусимо констатувати безвихідь.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Вір, що напевно зустрінеш.

0: радіо.
1: Оскар Уайльд. Казки. Незвичайна ракета. Королівський син надумав одружитися, і всі в королівстві раділи. Цілісінький рік він чекав своєї нареченої, і ось нарешті вона прибула. Це була російська принцеса, і весь шлях від самої Фінляндії вона проїхала в санях, запряжених шестериком оленів. Сани були щирого золота, мали форму лебедя, і поміж його крильми лежала сама принцеса. Вона була вкутана аж до п'ят довгою горностаєвою мантією, на голівці мала крихітну шапочку із срібної тканини, а її личко було білесеньке, як сніговий палац, у якому вона досі жила. У неї було таке бліде обличчя, що всі чудувалися, коли вона проїжджала вулицями. «Вона схожа на білу троянду!» – кричали люди звідусіль і обсипали її квітами з балконів. Принц вийшов до брами замку, щоб зустріти наречену. У нього були задумливі фіалкові очі, а волосся на голові, наче щире золото. Коли він побачив принцесу, то став на коліно і поцілував їй руку. «Ваш портрет гарний, – прошепотів він, – але ви ще гарніші!» І щоки маленької принцеси зашаріли. «Досі вона була як біла троянда, – сказав малий паж, – а зараз вона вже як червона троянда!» І всі придворні були в захваті від цих слів. 3 дні поспіль усі ходили і повторювали: «Біла троянда, червона троянда, червона троянда, біла троянда». І король видав наказ, щоб пажеві збільшили вдвічі платню. Та оскільки паж взагалі не одержував ніякої платні, то користі йому від цього було мало, зате багато честі, і про це було написано в придворній газеті. Коли минуло 3 дні, відсвяткували весілля. Це була пишна церемонія. Наречений і наречена, тримаючись за руки, увійшли під тент із пурпурового оксамиту, гаптованого дрібнесенькими перлинами. А потім був великий бенкет, що тривав аж 5 годин. Принц із принцесою сиділи на почесному місці у великій залі і пили з прозорої кришталевої чаші. Тільки справжні закохані могли пити з цієї чаші, а коли до неї торкалися брехливі вуста, вона вмить ставала сіра і тьмяна. «Кохання їхнє чисте, – сказав малий паж, – як чистий кришталь цієї чаші». І король ще раз подвоїв йому платню. «Яка честь! – хором вигукнули всі придворні. Після бенкету відбувся бал. Наречений і наречена повинні були протанцювати танок троянди, і король зголосився сам заграти на флейті. Взагалі він грав дуже погано, але ніхто й ніколи не наважувався йому сказати це, бо ж він був король. Насправді він умів грати тільки 2 мелодії і ніколи не знав, напевне, котру грає. Але це не мало ніякого значення, бо хоч би що він зробив, усі вигукували: «Чудово! Чудово!» Заключною частиною всієї програми був грандіозний фейерверк, що мав відбутися точно опівночі. Маленька принцеса ще ніколи в житті не бачила фейерверка, тож король видав указ, щоб королівський піротехнік узяв проведення фейерверка під особисту відповідальність. «А на що схожий фейерверк?» – запитала принцеса у принца, прогулюючись уранці терасою. «Це як північне сяйво», – сказав король, який завжди відповідав на запитання, звернені до інших людей, тільки ближче до природи. «Особисто я люблю його вогні більше, ніж зорі на небі, бо хоч знаєш, напевне, коли вони почнуться. Фейерверк такий чарівний, як моя гра на флейті.
0: Одне слово, ви неодмінно повинні його побачити,
1: І от у кутку королівського саду спорудили великий пам'ятник.

0: Дуже радий, що зробила мандрівку. Мандри, на диво, облагороджують душу і допомагають звільнитися від пересудів.
1: Дурна ти, вертушко, адже королівський сад – це ще далеко не весь світ, зауважила велика римська свічка. Світ дуже великий. І щоб його належно оглянути, треба мандрувати цілих 3 дні.
0: Те місце, яке ми любимо, і є для нас цілий світ, замріяно вигукнув вогняний фонтан, який на початку свого життя був нерозлучний із сосновою дощечкою і пишався своїм розбитим серцем. Але любов сьогодні вже не модна. Поети вбили її. Вони так багато писали про любов, що їм перестали вірити. І це мене аніскільки не дивує. Справжній закоханий страждає мовчки. Пригадую, якось я, проте зараз це не має значення. Романтика кохання відійшла в минуле.
1: Дурниці! Вигукнула римська свічка. Романтика ніколи не вмирає. Вона як місяць, вона вічна. Ось наші наречені і наречена, наприклад, ніжно кохають одне одного. Мені розповідала про це сьогодні вранці картонна гільза, яка випадково лежала зі мною в одному ящику і знала всі останні придворні новини.
0: Але вогняний фонтан тільки похитав головою і прошепотів: «Романтика померла, романтика померла, романтика померла». Він належав до тих упертюхів, які вважають, що коли довго повторювати те саме, то воно зрештою стане істиною. Раптом почулося різке сухе покашлювання, і всі оглянулись. Кашляла довга, бундючна з виду ракета, що була прив'язана до довгої палиці. Ракета завжди покашлювала, перш ніж заговорити, так вона привертала до себе увагу. Почала вона, і всі нашорошили вуха. Тільки вогняний фонтан усе хитав головою і шепотів: «Романтика померла».
1: «Увага, увага!» – вигукнув бенгальський вогонь. Він захоплювався політикою, завжди брав активну участь у місцевих виборах і тому дуже вміло користувався усіма парламентськими виразами.
0: «Навіки померла!» – прошепотів вогняний фонтан і заснув. Коли запала цілковита тиша, ракета прокашлялася втретє і заговорила. Вона говорила дуже повільно, виразним голосом, немов диктувала мемуари, і завжди дивилася понад головою того, з ким розмовляла. Одне слово, манери цієї ракети були дуже вишукані.
1: «І пощастило ж королевичу, – зауважила вона, – що одружується він саме того дня, коли мене запустять у небо. Справді бо, навіть коли б усе це було обдумано заздалегідь, і тоді навряд чи все склалося б краще для нього. Та принцам завжди щастить».
0: «Ти диви, – здивувалась маленька вертушка, – а я гадала, що все якраз навпаки, що це нас будуть запускати в повітря на честь одруження принца.
1: З вами, може, саме так і буде, відповіла ракета. Я навіть не сумніваюсь, що вас запускатимуть у повітря, але зі мною буде інакше. Я незвичайна ракета і походжу від незвичайних батьків. Батько мій був найславетнішим вогняним колесом свого часу і прославився грацією свого танцю. Під час свого великого виступу він, перш ніж гаснути, обернувся аж 19 разів, і з кожним обертом викидав у повітря 7 рожевих зірок.

0: Він був 3,5 фути в діаметрі та ще й зроблений з найкращого пороху. Мати моя також була ракетою, як і я, і до того ж французького походження. Вона злетіла так високо, що люди злякалися. А що, як вона взагалі не вернеться назад? Але вона все ж вернулась, тому що мала лагідну вдачу, і повернення її було дуже ефектне. Вона розсипалася зливою золотого дощу. Газети з захопленням писали про публічний виступ моєї матері. Придворна газета назвала його тріумфом пілотехнічного мистецтва.
1: Ви хотіли сказати піротехнічного?
0: Так, піротехнічного, втрутився бенгальський вогонь. Я знаю, що це називається піротехнікою, бо прочитав напис на своїй власній коробці.
2: Ну, а я кажу пілотехнічного,
0: повторила ракета таким суворим тоном, що бенгальський вогонь відчув себе знищеним і негайно став чіплятися до маленьких вертушок, аби показати, що й він має вагу.
2: Отже, я говорила, вела далі ракета, я говорила, про що я говорила?
0: Ви говорили про себе, сказала римська свічка.
2: Так-так, а вже ж. Я пам'ятаю, що я міркувала про щось цікаве, коли мене так грубо обірвали. Я просто ненавиджу грубощі й погані манери, тому що я надзвичайно вразлива. Я цілком переконана, що в усім світі не знайдеться однієї особи вразливішої за мене.
0: А що це таке вразлива особа? Запитала петарда у римської свічки.
2: Це той, хто неодмінно наступатиме людям на мозолі, коли сам їх має, стиха відповіла римська свічка, і петарда ледь не вибухнула від сміху.
0: Пробачте, з чого ви там смієтеся? Поцікавилась ракета.
2: Я ж не сміюся.
0: А я сміюся, бо щаслива, відповіла петарда.
2: Це ж надто егоїстична причина, сердито зауважила ракета.
0: Яке ви маєте право бути щасливою? Вам слід би подумати про інших.
2: Тобто вам слід би подумати про мене.
0: Я завжди думаю про себе і від усіх сподіваюся того самого.
2: Оце ж і є те, що зветься співчуттям. Це прекрасна чеснота, і вона притаманна мені повною мірою. Скажімо, наприклад, зі мною цієї ночі щось трапилось.
0: Яке нещастя для всіх!
2: Принц і принцеса вже ніколи не будуть щасливі. Все їхнє подружнє життя буде зіпсоване.
0: Ну, а щодо короля, то він, я певно, не переживе цього.
2: Тільки подумаю, яке відповідальне становище я посідаю. Так і хочеться плакати.
0: Якщо ви хочете зробити приємність іншим, крикнула римська свічка, зробіть так, щоб ви хоч не відвологли.
2: А то ж, вигукнув бенгальський вогонь, що вже трохи піднісся духом. Це підказує звичайнісінький здоровий глузд.
0: Звичайнісінький здоровий глузд, обурено пирхнула ракета.
2: Ви забуваєте, що я зовсім незвичайна. Здоровий глузд може мати кожен, кому бракує фантазії.
0: А мені ніколи не бракувало фантазії, бо я завжди уявляю собі все не таким, яким воно є насправді. Я завжди уявляю все зовсім навпаки.
2: А що стосується того, щоб не відвологнути, то тут, очевидно, ніхто не здатний зрозуміти, що таке емоційна натура. На моє щастя, це мене не зачіпає. Усвідомлення моєї переваги над усіма – ось що підтримує мене в житті, і це почуття я в собі завжди розвивала.
0: Адже ніхто з вас не має серця. Ви собі смієтеся і розважаєтесь, так ніби принц і принцеса, і не думали одружуватися.
2: А й справді, вигукнула вогняна куля, чому б і не повеселитися? – Це ж найрадісніша подія. І коли я злечу у повітря, то неодмінно розповім про це зіркам. Побачите, як вони заморгають, коли я розкажу їм, яка вродлива принцеса.
0: Пхе, що за грубий погляд на життя, зауважила ракета. Але нічого іншого я й не сподівалась. У вас усередині анічогісінько нема, сама порожнеча.
2: А що, коли принц із принцесою переберуться жити десь у сільську місцину біля глибокої річки, а у них, може, буде єдиний синок, маленький білявий хлопчик із фіалковими оченятами, як у батька, і він, може, піде погуляти зі своєю нянькою, а нянька засне під великим кущем бузини, а хлопчик упаде в глибоку річку і втопиться? Яке то страшне горе! Сердешні батько і мати втратили єдину дитину. А це ж просто жахливо! Я цього просто не переживу!
0: Але ж вони ще не втратили свого єдиного сина, сказала римська свічка. Та й лиха в них ніякого ще не скоїлось.
2: А хіба я казала, що втратили? Заперечила ракета. Я тільки сказала, що вони можуть втратити. Якби вони вже втратили свого єдиного синка, то не варто було б і говорити про це. Ненавиджу людей, які теревенять про те, що з воза впало і пропало. Та коли я тільки подумаю, що вони могли б втратити свого синка, мене це, звичайно, дуже засмучує.
0: А так, засмучує, вигукнув бенгальський вогонь. Сказати щиро, то такої смутної особи, як ви, мені ще ніколи не доводилося зустрічати.
2: А мені ще ніколи не доводилося бачити такого грубіяна, як ви, сказала ракета. І де вам зрозуміти мої дружні почуття до принца?
0: Та ви ж навіть не знайомі з ним, буркнула римська свічка.
2: А хіба я сказала, що знайома з ним? Заперечила ракета.
0: Смію вас запевнити, що я б ніколи не подружила з ним. Дуже небезпечно знати своїх друзів.
2: Все ж ви б краще старались не відвологнути, сказала вогняна куля.
0: Ось що найважливіше.
2: То для вас найважливіше, відрубала ракета.
0: А от я можу і заплакати, якщо захочу.
2: І вона й справді залилася слізьми, які потекли по палиці вниз, немов краплі дощу, і трохи не потопила двох маленьких жучків, що саме надумали збудувати собі хатку і шукали зручне сухе місце.
1: У неї, напевне, й справді романтична натура, зауважив вогняний фонтан, адже вона плаче без ніякісінької на те причини.
2: І він тяжко зітхнув, згадавши про свою соснову дощечку. Проте римська свічка з бенгальським вогнем були просто обурені й довго на весь голос вигукували «Дурниці! Дурниці!». Обоє були страшенно розсудливі, і коли їм щось не подобалося, вони завжди казали, що це дурниці. А потім зійшов місяць, немов чудовий срібний щит, засвітилися зірки, і з палацу долинули звуки музики. Принц із принцесою відкрили бал. Вони танцювали так гарно, що високі білі лілеї поспинались навшпиньки і заглянули у вікна, щоб подивитись на наречених, а великі червоні маки закивали в такт музики голівками. А ось пробило 10-ту, потім 11-ту і нарешті 12-ту. І з останнім ударом годинника точно о півночі всі висипали з палацу на терасу, а король наказав покликати королівського піротехніка.
0: «Велю запалити феєрверк!» – сказав король.
2: І королівський піротехнік, низько вклонившись, попростував у глиб саду. З ним ішло шестеро помічників, і кожен з них ніс запалений смолоскип, прикріплений до кінця довгої жердини. Видовище було й справді чудове.
0: Зашипів, загорівся вогняний фонтан. Бум-бум! спалахнула римська свічка, а за ними й вертушка затанцювала понад садом, і бенгальські вогні залили все довкола червоним сяйвом.
2: «Прощавайте!» – вигукнула вогняна куля, злітаючи в небо і розбризкуючи дрібнесенькі блакитні іскорки.
0: «Бах! Бах!» – вторували їм петарди, що тішилися від щирого серця. Всі учасники феєрверка мали великий успіх. Усі, крім незвичайної ракети. Вона так відвологла від пролитих сліз, що навіть не змогла злетіти. Найважливішою її частиною був порох, а він намок і став зовсім непридатний. Усі бідні родичі ракети, з якими вона й розмовляти не хотіла, і тільки глузувала з них, позлітали в небо, мов дивовижні вогняні квіти на золотих стеблах. «Слава! Слава!» – закричали придворні, а маленька принцеса засміялася з утіхи.
2: «Напевне, вони приберігають мене для якоїсь особливої нагоди», – сказала ракета. «Безперечно, так воно і є, і вона ще більше набундючилась».
0: Уранці до саду прийшли слуги, щоб гарненько все прибрати.
2: «Це, напевне, йде до мене делегація», – сказала ракета. «Я їх прийму з належною гідністю». І вона задерла вгору носа і зосереджено насупилась, немов би сушила голову над хто знає якою важливою справою.
0: Та слуги навіть не помітили її. Вони вже верталися назад, коли ракета запала одному з них в очі.
2: «Ти диви», – вигукнув слуга, – «якась погана ракета!» І жбурнув її через мур в рівчак.
0: «Погана ракета? Погана ракета?» — вигукувала вона, перелітаючи через мур. «Не може бути!»
2: «Кохана ракета!» — ось як сказав той чоловік. «Погана і кохана звучать майже однаково, та й по суті дуже часто означають те саме. І вона ляпнула в болото».
0: «Тут не дуже зручно», – зауважила вона. «Але це, безперечно, якась грязна лікарня, і вони послали мене сюди, щоб я підлікувала своє здоров'я. У мене й справді нерви розходилися, та й відпочити давно треба». Тут до неї підпливла жабка з блискучими, немов коштовні камінчики, очима, одягнена в зелений плямистий мундир.
3: «Ого, в нас гості!» – вигукнула жабка. «Ну, зрештою, нема нічого кращого, ніж болото. Дайте мені дощову погоду та рів з водою, і більшого щастя не треба. Як ви гадаєте, після обіду буде дощ? Я певна, я вірю, що буде, але небо поки що блакитне і безхмарне. Дуже шкода».
2: Тільки й мовила ракета і закашлялась.
3: «Який у вас приємний голос!» – вигукнула жабка. «Він дуже схожий на квакання. А хіба квакання не найкраща музика в світі? Слухайте сьогодні ввечері концерт нашого зведеного жаб'ячого хору. Ми зберемося в старій ковбані неподалік від фермерової хати. А тільки зійде місяць, зразу й почнемо. Наші концерти такі чудові. Хто нас почує, цілу ніч очей не стулить. Учора я підслухала, як фермерова дружина казала своїй матері, що через нас вона за цілісіньку ніч навіть не здрімнула. Це ж така втіха, знати, що ти популярний».
2: Сердито загмукала ракета. Вона страшенно дратувалася тим, що їй не дають і слова сказати.
3: «Ну що за чарівний у вас голосок?» – не вгавала жабка. «Сподіваюсь, ви прийдете до нашої ковбані, а зараз я спішу наглянути за своїми донечками. Їх у мене аж 6 справжніх краль, і я так боюсь, щоб їх не здибала щука. То страшна потвора, вона як стій поковтає їх на сніданок. Ну, до побачення. Дуже приємно було побалакати з вами, повірте.
0: Що й казати? Побалакали, невдоволено відказала ракета. Адже весь час ви тільки й говорили. Гарна балачка.
3: Хтось же повинен і слухати, заперечила жабка. А я люблю вести всю розмову сама.
2: Тоді і час економиш, і не буває суперечок.
0: Але я люблю суперечки, відповіла ракета.
3: Та що ви, миролюбно зауважила жабка. Суперечки страшенно вульгарні. В доброму товаристві всі дотримуються однієї думки. Ну, ще раз до побачення, вони мої донечки. І жабка попливла геть.
0: Яка ж ви набридлива особа, сказала ракета, і вихована страх погано. Ненавиджу людей, що так, як ви, весь час торохтять про себе, коли про себе хочуть говорити інші, як оце я.
2: Це і є те, що я називаю себелюбством. А себелюбство – то чи не найогидніша річ, надто для людей моєї вдачі. Адже всім відомо, яка я співчутлива. Одне слово, вам слід брати приклад з мене, кращого взірця годі знайти.
0: Коли вже вам випала така щаслива нагода, то скористайтеся нею, бо дуже скоро я повернуся назад до двору. Там мене всі дуже люблять. Тільки вчора принц із принцесою одружилися на мою честь.
2: Де вам таке знати? Ви ж просто невихована провінціалка.
3: Даремно ви все це говорите, зауважила бабка, що сиділа на вершечку високої коричневої очеретини. Зовсім даремно, бо жабка давно вже попливла геть.
2: Тим гірше для неї, відповіла ракета. Я не думаю замовкати лише тому, бачите, що якась жабка не слухає мене. А може я люблю побалакати сама з собою? Це для мене чи не найбільша втіха. Я часто веду довгі розмови сама з собою. Я така мудра, що бува сама не тямлю жодного слова з того, що кажу.
3: Тоді вам, звісно, треба читати лекції з філософії, сказала бабка, і, випроставши свої чудові серпанкові крильця, злетіла в повітря.
2: Ну й дурна ж вона, що не посиділа тут довше, сказала ракета. Я певна, що їй не часто трапляється така нагода підвищувати свій духовний рівень. Та дарма. Таких геніїв, як я, рано чи пізно все одно визнають. І вона ще трохи глибше вгрузла в болото. Трохи згодом до неї підпливла велика біла качка. У неї були жовті перетинчасті лапки, і вона вважалася великою красунею, бо дуже зграбно ходила перевальцем. «Ках-ках-ках!» – промовила вона, «яка дивна у вас статура! Дозвольте запитати, це у вас від народження чи наслідок нещасного випадку?»
0: «Зразу видно, що ви силючка!» – відповіла ракета. «А то б ви знали, хто я така! Проте я дарую вам ваше невігластво. Несправедливо було б вимагати від інших, щоб і вони були такими видатними, як я сама. Ви, безперечно, здивуєтесь, коли я вам скажу, що можу злетіти в небо і впасти на землю зливою золотого дощу».
2: «Ну і що з того?» – відповіла качка. «Кому яка від цього користь?
0: От якби ви могли поле орати, як віл, чи тягти воза, як кінь, чи стерегти овець, як вівчарка, тоді з вас було б якесь пуття».
2: «Я бачу, шановна, – вигукнула ракета дуже з верхнім тоном, – я бачу, що ви належите до найнижчих шарів суспільства. Та особи з мого кола ніколи не приносять ніякої користі. Ми маємо добрі манери, і цього більш ніж досить. Мене особисто не тягне ні до якої корисної діяльності, а тим більше до такої, яку ви зволили запропонувати мені. Правду кажучи, я завжди вважала, що у важкій праці шукають порятунку лише ті, хто нічого іншого не вміє робити».
3: «Ну, гаразд, гаразд», – сказала качка, що мала сумирну вдачу і не любила суперечок.
2: Про смаки не сперечаються. Я буду рада, якщо ви поселитеся тут.
0: Ой, та ні за що в світі, вигукнула ракета. Я тут гість, просто почесний гість.
2: Сказати правду, тут дуже нудно. Ані тобі вишуканого товариства, ані приємної самотини. Занадто вже відчувається провінція. Напевне, я таки переберусь назад до двору. Адже я знаю, що мені судилося зробити сенсацію і вславитися на весь світ.
3: «Я сама колись думала стати на шлях суспільної діяльності», – сказала качка. «Адже на світі є стільки такого, що необхідно міняти. Я навіть головувала недавно на зборах, і ми ухвалили резолюцію, яка засуджує все, що нам не подобається. Проте не видно, щоб наша резолюція хоч щось змінила. А тепер я присвятила себе сім'ї і господарюю».
2: «А я народилася для суспільної діяльності», – сказала ракета, – «як і всі мої родичі, аж до дрібноти. Хоч би де ми з'явилися, ми скрізь перевертаємо до себе загальну увагу. Сама я ще по-справжньому не виступала перед публікою, та коли я вже виступлю, це буде надзвичайна подія. Що ж до господарювання, то від нього дуже швидко старіють, і воно відвертає від роздумів про високі матерії».
0: «Ах, високі матерії, як це прекрасно!» – промовила качка. «Це нагадало мені, що я вже добряче зголодніла».
2: І вона попливла за водою, приказуючи «ках-ках-ках».
0: «Верніться! Верніться!» – заверещала ракета. «Мені ще багато чого треба вам сказати!»
2: Але качка навіть не обернулась.
0: «Я й рада, що вона попливла геть», – сказала сама до себе ракета. «В неї міщанські погляди».
2: І вона ще трохи глибше вгрузла у болото і почала нарікати на самотність, одвічну супутницю генія, коли на березі з'явилися два хлопчаки. Вони бігли понад рівчаком з оберемками хмизу та казанком в руках.
0: «Оце вже нарешті делегація», – сказала ракета і спробувала прибрати якомога поважнішого вигляду.
3: «Глянь!» – вигукнув один із хлопців. «Он у болоті палиться! Цікаво, як вона сюди потрапила!»
2: І він витяг ракету з рівчака.
0: «Палиться!» – повторила, скривившись, ракета. «Нечувано! Небувалиця! Ось як він сказав! Небувалиця! Це звучить як комплімент. Він, певне, переплутав мене з кимсь із заморських гостей».
3: «Киньмо її в багаття», – запропонував другий хлопець.
0: «Більше дров, швидше казанок закипить».
2: І вони склали хмиз на купу, а зверху поклали ракету і розпалили багаття.
0: «Чудово!» – вигукнула ракета. «Вони хочуть запустити мене серед білого дня, щоб усі побачили мене».
3: «А зараз трохи покуняємо», – вирішили хлопчаки.
0: «Поки виспимось, вода якраз закипить».
2: І вони лягли на траву і заплющили очі. Ракета дуже відвологла, і вогонь довго не брав її. Але нарешті вона таки зайнялася.
0: «Я злітаю!» – вигукнула вона, напружилась і випросталась. «Я злечу вище від зірок! Набагато вище від місяця й сонця! Та я злечу так високо, що... пш-пш!»
2: І вона злетіла вгору.
0: «Чудово!» – вигукнула вона. «Я летітиму вічно! Уявляю, як усі дивуються!»
2: Проте ніхто її не помітив. Раптом вона відчула, як немов судомило усе її тіло і закололи кольки.
0: «Зараз я вибухну!» – гукнула вона. «Залю весь світ вогнем і так бахну, що всі цілий рік розмовлятимуть про мене!»
2: І вона й справді вибухнула.
0: «Бах! Бах!» – загорівся порох.
2: Безсумнівно, так воно й було. Проте ніхто нічого не чув. навіть обидва хлопчаки, що добре заснули. Тепер від ракети залишилася тільки палиця, яка впала на спину гусці, що походжала понад рівчаком.
4: «Лишенько!» – скрикнула гуска. «Мабуть, зараз полє з неба палицями!»
2: І вона квапливо шубовснула в воду. «Я знала, що справлю велике враження!» Прошипіла ракета і погасла.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

як свого пальто. Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

інформацію про розклад мовлення та новини шукайте на наших сторінках Твіттера та Фейсбука.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
3: І добре б воно було, може б шрам і до кінця козаків утихомирив. Так отже, як за тим сіятелем по ниві, так і за шрамом Паволоцьким слідом ходив диявол і всівав плевели в пшеницю. А той диявол не хто був, як полигач Брюховецького, Буяхевич. Надувшись, мов той сич, проходив він із своїми підручниками мимо козацькі купи, і, бачте, нічого злого й не діє. Тільки то там, то сям що-небудь блявкне, да так же то козаків гірким словом зневажає, так їм те нещасне панство та гетьманство у вічі тиче, що козаки, прислухаючись, тільки уси кусають. І як от рибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, так той потайний зрадця Вуяхевич розсипає гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна, глуха ніч, і добре й зле опочило. Чи спав же то Сомко гетьман, чи ні, а шрам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він от варти до варти, частенько поглядаючи проти в Романовського кута. А в Романовського куті широкі дуби от огнищ світяться. Через поле чути глухий гомін, ячать здалеку людські голоси, наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у домі в Гвинтовки, як отак працював наш Паволоцький шрам. Мабуть, тоді вже така година була, що й тут якось не було ладу ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, жона Гвинтовича. Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з діда, з прадіда вона ляшка і католичка. Так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Череваневі було якось дивно, що Гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його замолоду добре. Жвавий був козак. Як було пустить Хмельницький по Польщі загони, то вже ніхто дальше його не пробереться. І говорять було козаки, о, далеко наш Гвинтовка досягає. І ще вже в компанії, чи що, так Гвинтовка друзяка та й годі. Тим-то й полюбив його Черевань і сестру в його засватав. Отже, і тепер він, бачиться, той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його, хоч і бойке, да не таке тверде й щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловіче на Черевань, а йому стало розумно, що тут щось да не так. «Як оце, Михайле, у вас учинилось, – питається Гвинтовка в Череваня, – що ти свою Лесю заручив за гетьмана?» «А чом же б, гате, – каже Черевань, – чом нам не заручити дочки хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми з роду з гетьманами хліба солі не їли?» «Хто ж це говорить? – сказав Гвинтовка. – Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місті. Тільки що зробили ви діло спішно, та коли б воно не вийшло смішно?» «Проти чого се ти закидаєш?» – питає Черевань. «Проти того, що тепер під сю завірюху того й гляди щось підкнеться. Нехай б, гатику, каже Черевань, спотикаються наші вороги, а не пан Сомко. Ге-ге, гвинтовка йому, спотикались і лучі от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі. Отже, гадяцькі пункти і того зупхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із москалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим-то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має.
4: Іванцеві бгате, Черевань, гвинтовці, нічого торгуватись. Він давно вже чортяці душу запродав, так йому тепер чи турок, чи православний, усе однаково. Ось побачиш, коли він от царя не перейде до турка.
3: Не ждав гвинтовка от свого зятя такого одвіту. Нічого однак уже не промовив, буцім і не він, повів свого гостя оглядувати господарство. Там токи повні збіжжя, там овечі кошари, там млини з ставами, там по лугу ходить табун коней. Усього надбав собі гвинтовка, на всю губу був пан.

0: За готові ляцькі дукати купив я його в магістрата. І всяке знає, що за ті дукати збудовано магістратську башту. Огледіли, вернулись. Аж ось приїхав із Ніжиня сотник, Гордій Костомара. «Що ти, каже, тут, пане Осауле, сидячи дома робиш? Там у місті коїться лихо!»
1: «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом Гвинтовка.
0: «Міщани, каже, гуляють з козаками».
2: «Ну, Бгатику, – озвав Щервань, – дай Боже, і повік такого лиха!»
0: «Та підожди, добродію, – каже Костомара, – через що ж і як гуляють?»
2: «Бивсь на шаблях, молодий, до Монтовиченко з Війтенком, да до Монтовиченко Війтенка й одолію».
0: «Ну так і амінь йому, дурню, – каже Гвинтовка.
2: – Амінь?
0: Ні, ще цьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось слухайте лиш. Міщане повикочували на вулицю бочки з пивами, з медом, з горілкою. Роблять Війтенкові поминки на весь хрещений мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки. Да загуло так, що аж слухати сумно. П'ють да лають усю городову старшину».
2: «Ну так що ж, нехай собі лають», – каже Гвинтовка.
0: «Отак.
2: А се як тобі здається, що всі значні люди, що понаїжджали на раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, добуяють, як тії бугаї в череді. Хочуть двори ламати да грабувати старшину».
0: «А що ж ваш полковий суддя робить?» – спитав Гвинтовка.
2: «А суддя й собі звонтпив, пане Осауле. Страх хоч кого візьме. Коли б ще під цю завірюху, під цю чорну раду, якого лиха не щинилось».
0: «Що буде, те й буде», – каже понуро Гвинтовка.
2: «І тобі оце байдуже, добродію.
0: А що ж би мені робити?
2: На коня та й гамувати козаків!»
0: «Отака. Гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді».
2: «Да що по тому пірначеві?» – каже Костомар. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе і без пірнача послухають».
0: «Поїдьмо, Бога ради, поїдьмо!»
2: «Послухають, да не тепер», – каже Гвинтовка, моргнувши якось чудно бровами.
0: «Буде час, коли вони мене послухають, а тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина.
2: Нехай там хоч до гори ногами Ніжин перевернуть. Моя хата з краю, я нічого не знаю».
0: «Ге-ге-ге», каже потиху сотник Костомара. «Так, мабуть, не брехня тому, що люди пронесли. Пане Осауле полковий, побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш».
2: «Пане Гордію сотнику», каже, засміявшись Гвинтовка, «побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятем компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів не знать яку розмову. Сідаймо лиш, да підкріплемось. То чи не повеселішаємо?»
0: Сів сотник Костомара обідати, да й страву йому в душу не йде. Пробував то так, то сяк закидати отдалеки крючка, щоб вивідати, що в того Гвинтовки на думці, так той же не таківський, зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніжиня ні з чим.
3: «Послухай, братику, мій любий», – озвалась тоді Череваниха. «Як говорив ти з Костомарою, то в мене чогось, наче мороз поза шкурою пішов».
0: «Ось лихо», – каже, обертаючи теє в жарт Гвинтовка.
2: «Чи не пристрів тебе, сестро?»

0: Костомар. У нього, кажуть, ледачі очі. Гляне на коня, завидуючи, то й коневі не минеться. От пристріт ту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова у мене завернулась. Бо не жіноче діло до них дослухатись, сказав понуро Гвинтовка. У такому, братику, великому случаю, як оця рада, що громада, те й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а, зоставшись на самоті, не вогнів тобі скажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занапастивши її, другої не добудеш. «Що то значить жити під самим Києвом?» – перебив її Гвинтовка. «Зараз і видно чернечу науку. А в нас, у Ніжині, так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло припічка. Дай вийшов із світлиці». Стало вечеріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує і сей, що бачив у Романовського куті. Череваниха ж із Лесею вжахнулись і поблідли на виду, да й Черевань понурив голову. А Гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається. Дивиться Череваниха на брата і не йме очам своїм віри, що звідусюди надіходять непотішні вісті. Усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Йому, мов, у касті кажуть про тих зрадливих запорожців, да про ті чвари. «Чом же оце, тепер спитаюсь я, чом оце Петро і Леся не зійдуться і поговорять?» То було таки, хоч і стереглись одне одного, да все-таки й повітаються, і погуторять. Де про що, як брат із сестрою, а тепер бояться й очей звести одне на одного. Шкода й питати. Єсть у них у обох якась думка, тайна, невимовна. Раді б вони ту думку задавити, як гадюку-спокусницю. А тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони й не сходяться докупи. Тим бояться й очей звести одно на одного. Засумувало дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї й собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерю, смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави, як та плакуча береза, що клонить і в дощі, в погоду зелені віти додолу, так і вона. Чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серця не сходить туга. На другий день скоро повставали, да повмивались Петро з Череванем. Якось іде козак од Гвинтовки. Казав пан, надівайте білі сорочки та жупани-лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стяжці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною. Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стяжку, що княгиня прислала. Блакитна, чом же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити, а це вже, мабуть, польська мода. Дармо надінемо й польську. Однаково вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьки. Коні були вже посідлені, сіли козаки й поїхали спішно. Василь Невольник за своїм паном. Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав: «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб доволі було всячини на вечерю, бо я вернусь із ради не без гостей». Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш чернь мужики. Мужики ж і міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне своєю стороною Брюховецький, а з лівого Сомкове військо виступає. Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові. У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових – орли і всяке малювання з золотом. Гомін чинивсь по полю скрізь такий, мов підступає орда. Одне конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а ті й в личаках та в семрягах. Поперед себе звелів Гвинтовка їхати чотирьом козакам, а то б і не протовпився до намету. «Дорогу! Дорогу! Пану Осоулу Ніжинському!» – кричать козаки. «Е, се князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш! Недовго верховодитимеш!» А другий зупинив його. «Не дуже, – каже Гукай, – супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців. Що ж ти чув? Чув таке, що не дуже Гукай на його, от що!» Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи проміж людом, чув Петро таку розмову. «Як ти думаєш, чия візьме? А чия ж, як не Івана Мартиновича?» «Е, постривай лиш, он у Сомка, кажуть, в обозі доволі гармати чорного проса. Є чим у вічі заглянути, а він то не таківський, щоб віддав до прохідь булаву з бунчаком. Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини у порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять». Проїхали ще трохи. «Чи правда, бак, – питає один бурлака в другого, – що вчора ховали Війтенка?» А той йому: «А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнає». Знов зупинився поїзд. Зустрів Гвинтовка знакомого якогось пана. Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілись у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду, і там то було послухати, як привітав Іванець Сомка. «О, Іванець собака, – каже, знизивши голос, Гвинтовка, – як уїсться в кого, то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж! І Сомко згодивсь? Згодивсь по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору пішо і без оружжя веде свою сторону, а Сомко на конях шатно і при оружжю. Хоче, кажуть, з гармат бити, як не по його рада станеться». Гвинтовка тільки засміявся. «Нехай, – каже, – б'є на здоров'я». Роз'їхались. Гляне Петро, аж і коваль якийсь тут вештається з молотом на плечах. «Ти запорозька сторона, Остапе? – питає в його вівчар Стіпком. «Щоб вони, – каже, – виздихали тобі всі до одного, ті запорозці».
1: «Як? За що се?»
0: «За що? Є за що. Сказано, не вір жінці, як чужому собаці. Йо, щоб оце запорожець та почав до жінок липнути.
1: Еге,
0: ти ще не знаєш сих пройдисвітів? Це коли хочеш знати самі поливоди».
1: «Йо!
0: І не йо. Учора зазвали мене до коша буцім і добрі. Ось там все, да те треба нам перековати, а в нас такого дотепного коваля й зроду не було, та й давай мене поштугати. Я ж там п'ю та бенкетую, а вони в мене в господі лихо коять. Вертаюсь ранком, проспавшись, аж дома вже походжено. Та то тобі на похмілля так і здалось, брате. І здалось, аж крикнув коваль. А це ж як тобі здається? Питаю Івася, з ким же ви, синку, без мене вечеряли?
2: З Богом, скажи, Івасю, з Богом. А дитина, звісно, мале, лукавства не знає, поглянула на неї та й питає, хіба ж, мамо, то Бог, що в червонім жупані?
0: Проїхали й мимо сих, що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиратись, коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники, де все кричать «У раду! У раду! У раду!» Хоч народ і без окличників звідусюди, мов, плав пливе, а найбільш преться того мужицтва. «Ну вже, брате, – каже інший, – з порожніми кишенями до жінок не вернемось. А другий, сміячись, заробимо лучше, ніж на косовиці. Бач, у яких пани кармазинах, які теляги під золотом та під сріблом понадівали. Аж хрястить, усе наше буде. Та й коло крамних комор руки погріємо, казали запорожці, що все порівну між миром поділять. Гляне Петро, аж тут між мужиками тисниться й Тарас Сурмач. І ти, каже, оце супротив Сомка й паноця? А той, спасибі вельможному пану Сомкові, спасибі й твоєму паноцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть. Та й потяг далі. Ось уїжджають наші у саме колесо віщове. Узяли козаки од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали гвинтовці дорогу, а за гвинтовкою й Петро з череванем пробрався. Інший, зустрівшись, тисли гвинтовку за руку, він тільки всміхаючись кланявся. Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою, тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубі. Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпоновано. І Черевань щось поміркував, обернувся до Василя Невольника. От, брате Василю, яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні. А той похитав головою, да тільки: ох, Боже правий, Боже правий. Пробравсь гвинтовка у саму першу лаву, між полковники, сотники да осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером посеред колеса, а колесо отзначили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути, якби перекликнутися. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом, на столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках з шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву, Богданову, Над ним розпустили Хорунжі і Бунчукові військову Корогов і Бунчук. Два тимпанники стали перед його срібними бубнами. «Гордий, пишний і розумом високий гетьман», – подумав Петро. «Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки відав? Диявол давно вже одлучив от тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голово, хоч ти й перепинив мені дорогу». Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки. А кругом радного колеса крик і гомін такий, мов, чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи й ти булаву! Положи, Бунчук і Корогов! Переяславський крамарю!» Сомко звелів ударити своїм тимпанникам у срібні бубни, ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов у золоту трубу, протрубив: «Не положу! Нехай скажуть мені мої підручники!» І поглянув гордо на обидва боки. «А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство?»
2: Боже, як схопиться гвалт!
0: Інші вже совались із колеса наперед, щоб щинити бой, бо січовики хоч прийшли без оружжя, як сказав їм князь, да припасли по кийку під полою. Може б, без бучі й не обійшлось, да сиві люди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. «Стійте, кажуть діти, стійте, ладу ждіте!» А з боку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своєї сторони старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось вважитись за гетьманство? Чи достойні ж сі буї, вепри Дніпрові, щоб трактувати з ними по-людськи? Шаблею ми з ними розправимось, шаблею та гарматами протверезимо цих п'яниць нікчемних!»
2: Петро хотів би пробратись до паноця, знав добре, що тут без лиха не минеться. Так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли круг старого Шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись. А круг його стоять усе ті окаяні, зрадці у блакитних стяжках да в голубих жупанах, і вже не боячись голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого празника, будемо панами на Україні, нехай усяке козака знає!» «Над ким же ми пануватимем, – питає другий, – коли всяка душа буде рівна? Хто тобі сказав? А як же? Он, бач, тепер між козацькою старшиною бовваніють, наче гриби в траві, товстопикії, бургомістри од міщан. А он пороз'являли роти на раду і мужицькі виборнії».
3: «Ге-ге-ге, не знаєш же ти Івана Мартиновича. Я не таке чув, гуляючи вчора з його джурою. Один каже тому час, що батько в плахті. Нехай повеличаються, як порося на орчику. А там доволі з їх буде й греблі гатити. Буде кому панувати на Україні і без мугирів. Івану Мартиновичу, аби козацтво пригорнути до свого боку». Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми. Виходить із царського намету боярин, князь Гагін, з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть царську корогов, козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі от царя у подарунок старшині з гетьманом. Усі посли по московському звичаю з бородами, у парчевих соболевих турських шубах, на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап'янці, поклонились обом гетьманам і козацтву на всі чотири сторони. Усі втихли, що чутно було, як брящали у бояр шаблюки на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом, од лисини аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві патли, підняв грамоту високо, два дяки йому руки піддержували і почав вичитувати царське ім'я. Якось позад брюховців сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати: «Івана Мартиновича волимо! Брюховецького! Брюховецького волимо!» А сомкове козацтво, заднє собі чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати: «Сомка! Сомка гетьманом!» І по всьому полю щинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже про царську грамоту, почали оглашати гетьманів. Усе ближче, аж поки дійшло до самої першої лави. «Брюховецького! Сомка! Не діжде! Свиноїзд над нами гетьманувати! Не діжде крамар козацтвом орудувати! Так отже тобі! Візьмеш і ти од мене!» І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою. «Стійте! Стійте лавою!» – крикне Сомко на своїх. «Даймо шаблями їм одвіт!» Хто ж виймає шаблю да горниця до гетьманського боку, а хто ніби зляку тисниться назад, кричучи: «Не наша сила, не наша сила, до табору, втікаймо до табору!» А запорожці схопили Іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, й бунчук до рук дають. Зіпхнули й князя з думними дяками, як поперлись. «Гетьман! Гетьман Іван Мартинович!» – кричать на все горло. «Діти!» – крикне на своїх старий Шрам. «Так оце ми потерпимо таку наругу! Спихайте, Іванця, к нечистій матері!» І кинулись купою до столу. Січуть, рубають низовців, саджають на столець Сомка. А запорожці, як злі оси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками лізуть і б'ють Сомкову сторону. Вирвали в Сомка бунчук і переломили надвоє, одняли й булаву. Оглянеться Сомко, аж при йому тільки за жменю старшини. «Гей, каже, годі, нема тут наших!» Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить: «Бийте, небожата крамаря! Шапку червінців за добру руку!» Тоді сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, плечем повз плече, да назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б і тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх от запорожців. Тим часом Черевань усе окрикував Сомка гетьманом. «Що се ти, вражий сину, репетуєш, стоючи між нашими?» – крикнуть на його запорожці. «А що ж, каже, бгатці, я свого зятя на всякому місці оберу гетьманом!» «Еге!» – закричав отаман. «Це крамарів тесть! Бийте його, кабанячу тушу!» Тут деякі поточились до Череваня, і, може б, там йому й капут був. Да Василь Невольник пізнав ватажка. «Пугу, пугу!» – закричав. «Пугу, головешка! Гаврило!» «Хіба не впізнав Василя Невольника? Не чіпай цього пана! Він на моїх руках!» «Еге, ось де зійшлись!» – каже той, пізнавши Василя. «Угамуйтесь, братчики!» – каже до своїх. «Багацько нам тепер роботи й без його!» Та й поперлись до столу, б'ючи всякого, хто не з блакитною стрічкою. А Гвинтовка, тим часом сівши на коня, проїхав сюди-туди, піднявши вгору срібний пірнач. Де він його взяв, ніхто не знає. На пірначі пов'язана широка блакитна стяжка. «Гей, каже, козаки, не порожні голови! Хто не забув держатись за Гвинтовку, до мене, за мною!» Та й поїхав зради до табору, держачи високо над головою пірнач із блакитною стяжкою. А за ним повалило козацтво, як за маткою бджоли. Козацтво ж просте, реєстрове собі, а старшина – значні козаки собі. Хто оддалеки забачить срібний пірнач, так і прилучається до боку ніжинського осаула. Поки переїхав поле до Сомкового табору, назбирав за ним такий поїзд, як і за гетьманом. Сомко ж із своєю купою на конях прибуває у табір до полку Переяславського, а Гвинтовка – до полку Ніжинського. Покликне Сомко на своїх козаків: «До шику, до лави! Пушкарі, рештуйте гармати! Піхота з пищаллю поміж гарматами, а комонник по крилах!» Поїхали генеральні старшини з полковою старшиною по всіх полках, по всіх сотнях шикувати до бою військо. Сомко, увесь палаючи, поблискує поміж лавами своїм срібним панциром. Одна в його думка – ударити на іванців табор, розмитати як полову ті гайдамацькі купи, силою вирвати бунчук і булаву в харцизяки, коли не стало ні розуму, ні правди на Вкраїні. І ще ж не пошикувала старшина полків, і ще не крикнув він «Рушай!», а вже полк Ніжинський з табору й рушив. «Е, Васюта не звик слухати старших, – каже Сомко. — Ну, дармо, нехай б'є первий, а ми підопримо його». Коли ж прибігає сам Васюта конем: «Біда, пане гетьмане! От тепер ми посіли!» «Що? Як? От тепер-то в нас кобила порох поїла! Не я вже полковник Ніжинський, а Гвинтовка! Дивись, як пірначем над козаками посвідчує!» За Васютою біжать деякі із старшини Ніжинської. Сотник Костомара кричить: «Пропала справа! Без Ніжинського полку, як без руки правиці!» І ще Сомко не наважився, що в таку трудну минуту чинити, якось козаки, підскочивши до війська з сторони Брюховецького, наклонили сотня за сотнею корогви, да одвернули, да зараз і почали вози своїх старшин жакувати, тих, що до Сомка прихилились. А з другого крила сомківці теж заворушились. «Якого, кажуть, чорта чекатимеш, поки нас візьмуть шаблею з безбулавним нашим гетьманом?» Да, похапавши кожна сотня корогви, собі рушили на поклон Брюховецькому. Бачить тоді Сомко, що зовсім лихо, побіг старшиною на конях до царського намету, до князя. Уходять у намет, а Іванець там от князя царські дари приймає. Круг Іванця Вуяхевич і інші значні сомківці з запорожцями. «Ага!» – крикнув клятий на радощах. «От яка рибка в сак ускочила!» А Сомко, нікого і нічого не слухаючи, до князя. «Що це ти, князю, дієш? Хіба на те послав тебе цар на Україну, щоб ти потакав запорозьким бунтам?» А князь стоїть, мов тороплений, бо ще й до себе не прийшов за великим гвалтом поміж військом. У Московщині він зроду такої хуги не бачив. А Сомко: «Нащо ж ти військо з Москви на наш хліб привів, коли воно стоїть, не ворухнеться? Не доведе вас до добра така політика, щоб меншого на старшого підпирати. Давай мені свою воєводську палицю, я одіб'ю твоїми стрільцями голоту от табору». Князь тільки переступав з ноги на ногу, як тут гукне Брюховецький: «Властю моєю гетьманською бороню тобі, князю, втручатись у наші справи. Козаки самі собі судді. Два з третім що хотя роблять. А візьміть, небожата, та вкиньте в глибку цього бунтовника». «Так нема ніде правди, — каже Сомко, — ні в своїх, ні в чужих». А Іванець: «Єсть правда, пане Сомко, і вона тебе покарала за твою гордость. Візьміть його, братчики, та забийте в кайдани».
0: «Пане гетьмане, — каже вірна старшина, обступивши Сомка, — лучше нам положити усім отут голови, ніж віддати тебе ворогу на наругу».
3: Заплакав тоді Сомко, поглянувши на своє товариство. «Братці мої, — каже, — милії, що вам битись за мою голову, коли погибає Україна? Що вам думати про мою наругу, коли наругавсь лихий мій ворог над честю і славою козацькою? Пропадай, шабля, пропадай і голова! Прощай, безщасна Україно!» І кинув об землю свою шаблю. Усі круг його теж покидали свої шаблі. Щиро заплакали вірні козаки. «Боже правосудний, — кажуть, — нехай же наші сльози упадуть на голову нашому ворогу». Дуже звеселився тоді Брюховецький. Зараз ізвелів Сомка, Васюту і всю їх вірну старшину взяти за сторожу, а Вухаєвичу на Москву листи писати, що ось нібито Сомко своїми підручниками на царя козацтво бунтує. Гадяцькі пункти ознаймує людям, радючи царського величества отступати. А князь Гагін собі компонує, як би тих нещасних іще більш притушкувати, щоб не спливла наверх неправда, що, взявши от Іванця великі подарунки, його неситій злобі потурає. Тим часом повів нового гетьмана старшиною в соборну Ніжинську церкву до царської присяги. А вийшовши з церкви, гетьман запросив князя з послами до себе на обід у двір до бурмистра Колодія. Там міщане наготували бучний бенкет Брюховецькому старшиною.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Памела Ліліан Треверс. Мері Поппінс. Міс Коррі. «Два фунти ковбасок із свинини найвищого гатунку», – сказала Мері Поппінс. «І швидше, будь ласка, нам ніколи». Різник у великому фартусі в синю і білу смужку був гладкий і привітний чоловік. Не тільки фартух, а й сам він був великий, до того ж червоний і дуже скидався на одну з ковбасок. Він сперся руками на прилавок і захоплено втупився в Мері Поппінс. Тоді весело підморгнув Джейн і Майклові.
1: «Ніколи?» – перепитав він Мері Поппінс.
2: «Шкода!
1: А я думав, що ви просто зайшли побалакати трохи. Бачите, ми різники любимо товариство. Та й не часто трапляється нагода погомоніти з такою славною, чарівною леді, як ви».
0: Він раптом замовк, побачивши, яке в Мері Поппінс обличчя. На ньому було написано щось таке жахливе, що різник мимоволі побажав собі в крамниці мати льох, в який би зараз таки можна було провалитись.
1: «Ну та гаразд!»
0: – сказав він і зробився ще червоніший, як був.
1: «Якщо вам ніколи, то звісно. Отже, 2 фунти? Будь ласка!»
0: І він квапливо підчепив на гак довгу низку ковбасок, навішаних по всій крамниці, мов намисто. Відрізав добрячий шмат за 3/4 ярда, скрутив їх віночком і, загорнувши спершу в білий, а тоді в рудий папір, посунув через прилавок до Мері Поппінс.
1: «Може, ще щось?»
0: – сказав він з надією, досі червоний.
1: «Усе!»
0: Тільки пирхнула Мері Поппінс, швидко обернула візок і повезла його з крамниці з таким виглядом, що різник відразу збагнув, як страшенно він її образив. А проте, вийшовши з крамниці, вона не забула позирнути у вітрину, де віддзеркалювалися її новенькі черевички. Вони були ясно-брунатні, лайкові, з гудзичками. Дуже гарненькі. Джейн із Майклом тупали за нею слідом і розмірковували, чи скінчиться коли-небудь список усього того, що вона мала покупити. Але в неї було таке обличчя, що спитати діти не наважилися. Мері Поппінс подивилась на обидва боки вулиці, немов би щось пильно обмірковувала. А тоді, неначе раптом зважившись, коротко сказала «Риба!» і покотила візок до сусідньої крамниці.
3: «Морський язик, 1.5 фунти палтуса, пінту креветок і 1 омара»,
0: промовила Мері Поппінс так швидко, що тільки хтось здавна звичний до таких наказів міг її зрозуміти. Рибник, на відміну від різника, був довготелесий, худий чолов'яга, такий тонкий, що в нього, здавалося, зовсім не було переду, а тільки 2 боки. І з таким сумним обличчям, ніби він або щойно плакав, або ось-ось заплаче. Джейн гадала, що, мабуть, у нього на серці ще з молоду якесь горе. А Майкл вважав, що, певно, рибникова мати змалечку тримала його на хлібі і воді, і він ніяк не може цього забути.
4: «Може, ще щось?» – сказав рибник таким безнадійним голосом, наче заздалегідь знав, що дарма й питати.
3: «На сьогодні все»,
0: – мовила Мері Поппінс. Рибник сумно похитав головою, ніскільки не здивувавшись, наче тільки цього й сподівався. Стихо зітхаючи, він загорнув і зав'язав куплене і поклав у візок.
4: «Ну і

0: Рей так штовхнувши візок уперед, що він стукнувся в ящик з креветками. «Довго думав!» – уже на дворі пролунав її невдоволений голос. Вона саме розглядала у вітрині віддзеркалення своїх нових черевичків. То це в новесеньких брунатних черевичках з гудзичками у неї не дуже то квітучий вигляд? Ніби підслухали діти її думки.
1: «Ну вже й сказав!»
0: На тротуарі вона зупинилась, переглянула свій список і зазначила галочками, що вже куплено. Майкл переступив з ноги на ногу і розвередувався.
2: «Мері Поппінс, а додому ми не підемо ніколи!»
0: Мері Поппінс обернулась і поглянула на нього мало не з огидою.
1: «Побачимо, як там буде», – коротко промовила вона.
0: І Майкл, угледівши, як вона згорнула список, подумав, що краще було б йому не озиватись.
1: «Як хочеш, то вертайся додому»,
0: – невдоволено кинула вона. «А ми підемо купувати коржики з імбиром». Майклове обличчя витяглося.
3: Ох, якби ж він був не озивався, аби ж він був знав, що в кінці списку коржики з імбиром.
1: «Тобі туди!»
0: – сухо сказала Мері Поппінс, кивнувши в бік вишневої вулички.
1: «Та гляди, не заблудися!» – додала вона.
2: «Ох, ні, Мері Поппінс, будь ласочка, ні! Я ж тільки так сказав! Я... Ой, будь ласочка, Мері Поппінс!»
3: «Нехай він піде з нами, Мері Поппінс!» – попросила й Джейн.
4: «Я вестиму візок, тільки дозвольте, хай Майкл піде з нами!»
0: Мері Поппінс пирхнула і сердито сказала.
1: «Якби сьогодні не п'ятниця, ти б тільки мелькнув додому, так би тільки й мелькнув!»
0: Вона рушила вперед, котячи візка. Джейн із Майклом, зрозумівши, що над ними зглянулись, пішли слідком, міркуючи, що означає «тільки б мелькнув». І враз Джейн помітила, що вони йдуть кудись не туди.
4: «Але ж, Мері Поппінс, ви ж наче сказали, що ми йдемо купувати коржики з імбиром. А це ж зовсім не та дорога, кудою ми завжди по них ходимо».
0: Почала була вона та вмить урвала, спіймавши на собі погляд Мері Поппінс.
1: «Хто має все покупити? Я чи ти?» – запитала Мері Поппінс.
4: «Ви?»
0: – сказала Джейн дуже сумирним голосочком.
1: «Невже? А я думала навпаки!»
0: – насмішкувато промовила Мері Поппінс. Вона злегка крутнула візок, повернула його за ріг і зненацька зупинила. Джейн з Майклом і собі раптово спинилися позад нього і несподівано побачили, що стоять перед крамничкою. Чуднішої крамнички вони зроду не бачили. Вона була дуже маленька і дуже занедбана. У вітринах висіли зеленялі стрічечки барвистого паперу. А на полицях стояли облуплені коробочки з шербетом, хто зна колишні солодцеві палички і дуже-дуже давні, дуже тверді яблука в ірисі. Між вітринами були низенькі темні двері, куди Мері Поппінс і повезла візок, а Джейн з Майклом рушили за нею. У тьмяній крамничці діти все ж розгляділи засклений прилавок, що тягся вздовж аж трьох стін, і під склом унизу лежали рядками коржики з імбиром. Вони були так густо всіяні позолоченими зірочками, що від того вся крамничка ніби аж світилася. Джейн із Майклом озирнулися, дуже цікаві побачити, хто їх обслужить. І неабияк здивувалися, коли Мері Поппінс гукнула.
1: «Фенні! Енні! Де ви?»
0: Голос її ніби відбився луною від усіх стін тьмяної крамнички. І ледве він пролунав, як за прилавком з'явилися дві жінки небачено великого зросту і потиснули Мері Поппінс руку. Тоді перехилилися обидві над прилавком, нечувано гучними голосами промовили

0: до дітей «Доброго здоров'я!» і потиснули їм руки.
1: «Доброго здоров'я, міс!»
0: Майкл замовк, силкуючись угадати, котру з них як звуть.
2: «Мене звати Фені!» –
0: промовила одна з велетенських жінок.
2: «А здоров'я? Дякую вам! Ревматизм не попускає!»
0: Голос у неї був дуже сумний, начебто вона не вірила, що це її так чемно вітають.
1: «Який сьогодні гарний день!»
0: – вічливо сказала Джейн до другої сестри, що вже з добру хвилину тримала руку дівчинки в своєму здоровенному кулаці.
2: «Я Енні!»
0: – сумно повідомила вона.
2: «А взагалі-то людей мірують! А взагалі-то людей міряють не по словах, а по ділах!»
0: Джейн з Майклом подумали, що в сестер досить таки чудна звичка розмовляти. Але довго чудуватися дітям не довелося, бо міс Фенні та міс Енні потяглися велетенськими руками до візка, і кожна урочисто потиснула ручку одному з близнят. Малі з несподіванки зайшлися плачем.
1: «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, а чого ви?»
0: Озвався десь із глибини крамнички пискливий, тоненький, дринчливий голосок. Почувши його, міс Фенні та міс Енні наче ще дужче посумніли. Обидві були якісь перелякані і, мов, самі не свої. І Джейн з Майклом подумали, що, мабуть, сестрам Велет дуже хотілося стати малесенькими і не такими помітними.
1: «А що це я чую?»
0: Химерний тонесенький голосок лунав десь близько. І ось з поза скляного прилавка виринула та, що говорила. Не диво, що вона мала такий тонісінький голосочок. Вона і сама була крихітна і тендітна. І здалася вона дітям старою, як світ, з манісіньким жмуточком кіз на голові, тонесенькими, мов патички, ніжками і сухеньким, зморшкуватим личком. А проте вона підбігла до них так легко і весело, як молоденька дівчина.
1: «Ну-ну-ну, оце несподіванка! Господи, та це ж Мері Поппінс із Джоном і Барбарою Бенкс! Що, і Джин з Майклом тут? Ну, бо й справді люба несподіванка для мене. Такої я не зазнала, відколи Христофор Колумб відкрив Америку, правду вам кажу!»
0: Вона захоплено усміхалась їм, і її ноженята в невеличких м'якеньких черевичках аж пританцьовували. Ось вона підбігла до візочка, злегка погойдала його і швидко-швидко заворушила перед носом у Джона і Барбари своїми сухенькими, кривими, старенькими пальчиками. Малі відразу ж перестали плакати і почали всміхатись.
1: «Отак краще!»
0: – мовила вона і весело захихотіла. І зненацька зробила щось дуже чудне. Вона відламала в себе на руці два пальці і простягла один Джонові, другий Барбарі. Та найдивовижніше з усього було те, що замість відламаних пальців умить виросли нові. Джейн з Майклом добре бачили це.
1: «Просто цукор собі, їм не зашкодить», –
0: сказала старенька до Мері Поппінс. «Все, що дасте їм ви, місіс Корі, може принести їм тільки користь», – відповіла Мері Поппінс напрочуд люб'язно.
2: «От шкода!»
0: – не втерпів Майкл.
2: «Якби це були м'ятні цукерки!»
1: «Ну, часом виходить м'ятні цукерки», –
0: радісно сказала місіс Корі.
1: «Ще й до того ж дуже смачні. Я сама частенько їх смокчу, як не можу вночі заснути. Дуже добрий наш шлунок».
3: «А що з них вийде наступного разу?»
0: – спитала Джейн з великою цікавістю, дивлячись на пальці місіс Корі.
1: «Отож!» – підхопила місіс Корі. «У тому та й штука. Я ніколи не знаю заздалегідь, на що вони обернуться.
3: «Іду на ризик», як сказав колись Вільгельм-завойовник своїй матері. Я сама чула, коли вона умовляла його не братися завойовувати Англію.
0: «Ви, мабуть, дуже старі», – сказала Джейн, заздро зітхаючи, як подумала, чи знатиме вона хоч коли-небудь стільки, скільки знає місіс Корі. Місіс Корі закинула назад свою маленьку голівку з жмутиком сивих кіз і зайшлася піскливим сміхом.
3: «Стара!» – вигукнула вона. «Та я просто пискля проти своєї бабусі! Ото таки справді стара жінка, як хочете знати! Ну, але й сама я пожила на світі чималенько, як-не-як, а коли світ робився, пам'ятаю! Я ж бо тоді була вже далеко не дитина! Ох, і Веремію ж тоді зчинилися, леле!»
0: Вона несподівано урвала і так і вп'ялася в Джин із Майклом своїми маленькими оченятками.
3: «Ой, лишенько, я собі розбалакаю, а вас ніхто не обслуговує. Напевне, голубенько», – звернулась вона до Мері Поппінс так, як звертаються до дуже давніх добрих знайомих. «Напевно ж ви всі прийшли по коржики з імбиром?»
0: «Щира правда, місіс Корі», – чемно відказала Мері Поппінс.
3: «Це добре. Фенієнні вже дали їх вам?»
0: Кажучи це, вона дивилась на Джейн і Майкла. Джейн похитала головою. З-за прилавка почулися два боязкі голоси.
4: «Ні, мамо!»
0: – насилу вимовила міс Фенні.
5: «Ми саме хотіли!»
0: – злякано прошепотіла міс Енні. Почувши це, місіс Коррі випросталась на весь зріст і розлючено подивилась на своїх здоровил дочок. А тоді промовила тихеньким, лютим, моторошним голосом.
5: «Саме хотіли. Он як? Це цікаво. А ти не скажеш мені, Енні, хто дозволив тобі роздавати мої коржики з імбиром?»
4: «Ніхто, мамо. Та я ж і не роздавала, я тільки подумала».
5: «Ти тільки подумала. Зробила мені ласку. Ну то ось, зроби мені ласку, не думай, я сама подумаю про все, як треба»,
0: – сказала місіс Корі тим самим тихим моторошним голосом. Тоді засміялася коротким, даренчливим сміхом.
5: «Поглянь на неї, ти тільки поглянь на неї, плаксійка-тюхтійка, ревуня-манюня»,
0: – пищала вона, показуючи на дочку своїм возлуватим пальчиком. Джейн з Майклом, обернувшись, побачили, що по велетенському, зажуреному обличчі міс Енні котиться здоровенна сльозина. Але сказати нічого не сказали, бо місіс Коррі, хоч яка вона була невеличка на зріст, наганяла на них неабиякий страх. Та як тільки вона на мить відвернулась, Джейн крадькома подала міс Енні свою хустину. Велетенська сльозина вмить змочила її наскрізь, і міс Енні, вдячно поглянувши на Джейн, викрутила її, перш ніж віддати дівчинці.
5: «Ну, а ти, Фенні, також думала, га?»
0: Цього разу пискливий голосок був звернений до другої дочки.
4: «Ні, мамо!»
0: – тремтячи вимовила міс Фенні.
5: «Твоє щастя! Відсунь лишень скло!»
0: Тремтячими, неслухняними пальцями міс Фенні відсунула на прилавку скло.
3: «Ну, бо, милі мої!»
0: – зовсім інакшим голосом сказала місіс Коррі до Джейн з Майклом. Вона усміхалась і кликала їх так привітно, що обох аж сором узяв за свій острах перед нею. Вони подумали, яка ж вона й славна.
3: «Чи не хочете, голуб'ятонька, поклювати чогось смачненького? Сьогодні їх приготовано особливим чином. Цей спосіб я знаю від Альфреда Великого. З нього був чудовий кондитер, я добре це пам'ятаю, хоча якось коржики в нього і пригоріли. Скільки вам?
0: Джейн з Майклом поглянули на Мері Поппінс. Кожному по 4, сказала вона. Отже, всього 12.
3: Візьміть 13,
0: весело мовила місіс Коржі. І Джейн з Майклом набрали аж 13, просто цілу гору чудових, темних, величезних коржиків з імбиром, і на кожному блищала золота паперова зірка. Майкл не втерпів і відкусив ріжечок одного з них.
3: «Добрі!»
0: – писнула місіс Корі. І коли він ствердно кивнув, вона з цієї втіхи підхопила руками сукню і пішла в танок.
3: «Ура! Ура! Прочудово!»
0: – гукала старенька своїм тонесеньким дзвінким голосочком. Та ось вона спинилася і вмить споважніла.
3: «Одначе затямте! Я не роздаю їх дарма! Я беру за них плату! Кожний з вас платить 3 пенси!»
0: Мері Поппінс розщипнула гаманець і дістала звідти 3 монетки по 3 пенси. Вона дала по монетці Джейн і Майклові.
3: «Ну ж бо!»
0: – сказала місіс Коррі.
3: «Приліпіть мені їх на сукню, там їхнє місце!»
0: Вони аж тепер придивились до її темної довгої сукні і раптом побачили, що вся вона всипана монетками в 3 пенси, як маскарадне вбрання яскравими блискітками.
3: «Мерщійбо, приліпіть!»
0: – знову сказала місіс Коллі, потираючи руки з радісної нетерплячки.
3: «Вони не впадуть, самі побачите!»
0: Мері Поппінс перша ступнула до неї і приліпила монету на комір сукні місіс Коррі. На диво Джейн і Майклові монета пристала. Тоді й вони приліпили свої. Джейн на праве плече місіс Коррі, а Майкл на облямівку сукні спереду.
3: «Просто диво!» – сказала Джейн. «Яке ж тут диво!»
0: – захихотіла місіс Коррі.
3: «Принаймні, не найбільше з див!»
0: І вона по-змовницькому підморгнула Мері Поппінс.
3: «Мабуть, нам уже час іти, місіс Коррі»,
0: – сказала Мері Поппінс. «У нас другий сніданок має бути запіканка, тож мені треба встигнути самій зробити її, бо ця місіс Бріл...»
3: «Куховарка абияка!»
0: – жваво підхопила місіс Коррі.
3: «Абияка?»
0: – зневажливо сказала Мері Поппінс. «Це не те слово».
3: «Угу».
0: Місіс Коррі приклала палець до носа і прибрала мудрого вигляду. Тоді сказала.
3: «Ну, люба моя, міс Поппінс, для мене це було дуже приємні відвідини. І я певна, що й мої дівчатка також щиро вдоволені».
0: Вона хитнула головою на своїх сумних здоровенних дочок.
3: «І сподіваюся, що ви скоро знов прийдете. Еге ж? Усі, і Джейн, і Майкл, і маленькі. А коржики ви донесете?»
0: Звернулася вона до Джейн і Майкла. Вони ствердно кивнули. Місіс Коррі підступила до дітей ближче і подивилася на них якимось загадковим, поважним і допитливим поглядом.
3: «А ось що мені цікаво!»
0: Повільно мовила вона.
3: «Що ви зробите з паперовими зірочками?»
5: «О, ми їх ніде не дінемо», – сказала Джейн. «Ми складаємо зірочки».
3: «А, он як! Складаєте? А де ж ви їх держите?»
0: Очі місіс Коррі були приплющені, але дивилися ще гостріш, як досі.
5: «Ну, – почала Джейн, – я свої під носовими хусточками у верхній лівій шухляді комода.
6: А я в шафі на книжній полиці у коробці з-під черевиків».
3: «Верхня ліва шухляда в комоді і коробка з-під червиків у шафі.
0: Повагом промовила місіс Корлі, ніби запам'ятовуючи це. Потім вона перевела погляд на Мері Поппінс і легенько кивнула їй головою. І Мері Поппінс ледь помітно кивнула у відповідь. Вони ніби мовчки про щось змовилися.
3: «Ну, – весело сказала місіс Корі, – це страх як цікаво. Ви й не здогадуєтесь, яка це для мене втіха, що ви збираєте зірочки. Я це запам'ятаю. Мушу вам сказати, я пам'ятаю все. Навіть, що Гай Фокс їв на обід кожної другої неділі місяця. А тепер бувайте здорові. Приходьте якнайскоріше, я на вас чекаю».
0: Голосочок місіс Корі лунав дедалі тихіше, все завмираючи, а тоді зовсім затих. Не счувшись, як і коли, Джейн з Майклом опинилися на вулиці. Вони йшли за Мері Поппінс, що знову читала свій список. Діти озирнулись назад.
6: «Слухай, Джейн!
0: – здивовано сказав Майкл.
6: – Її сліду немає!
5: Отож я дивлюся,
0: – розгублено озвалася Джейн. І справді, крамнички не було. Вона десь зникла.
5: «Дивина!»
0: – сказала Джейн.
6: «А то ні!» – підхопив Майкл. «Ну, зате коржики добрі!»
0: І вони обоє так узялися до коржиків, заходились вигризати з них чоловічка, квітку, чайничок, що незабаром забули, як та крамничка дивно зникла. Та їм довелося згадати про все це вночі, коли давно вже погасили світло і вважалося, що діти міцно сплять.
5: «Джейн! Джейн!»
6: – зашепотів Майкл. «Хтось наче скрадається сходами, ось послухай!»
5: «Тссс!»
0: – цитнула з свого ліжка Джейн, бо й вона чула чиюсь ходу. Та ось двері відчинилися, ледь рипнувши, і хтось увійшов до кімнати. Це була Мері Поппінс у пальці й капелюшку, готова до виходу. Вона швидко, але дуже легесенько, сторожко перейшла кімнату. Джейн з Майклом завмерли в ліжках і стежили за нею напівзаплющеними очима. Ось вона підбігла до комода, витягла шухляду і зараз же засунула. Тоді навшпиньки підійшла до шафи, відчинила її і щось туди поклала. Чи щось узяла звідти? Діти не побачили. Шух! Дверцята шафи умить зачинилися, і Мері Поппінс швидко вийшла з кімнати. Майкл сів у ліжку.
6: «Що вона зробила?»
0: Лунко прошепотів він до Джейн.
5: «Не знаю. Може, забула рукавички? Або черевики, або...»
0: Джейн раптом замовкла.
5: «Майкле, чуєш?»
0: Знизу, так ніби з садка, вони почули чиїсь голоси. Там стиха, дуже поважно і захоплено, про щось перемовлялися. Джейн миттю скочила з постелі і поманила Майкла. Вони босоніж підкралися до вікна і визирнули на двір. Внизу, у вуличці, перед їхньою хвірткою, стояла одна невеличка і дві здоровенні постаті.
5: «Місіс Корі з міс Фенні і міс Енні!»
0: – пошепки сказала Джейн. І то справді були вони. Така кумедна трійця. Місіс Корі заглядала крізь хвіртку будинку номер 17. На велетенському плечі міс Фенні гойдалися дві довжелезні драбини, а міс Енні тримала в одній руці здоровенне відро із чимось таким ніби клей, а в другій – величезну малярську щітку. Дітям, що стояли біля вікна, сховавшись за завісою, було виразно чути голоси внизу.
5: «Вона бореться!»
0: Сердито й занепокоєно сказала місіс Коррі.
4: «Може,
0: Несміло почала міс Фенні, зручніше примощуючи на плечі драбини.
4: «Може, хтось з дітей захворів, і їй ніяк було вийти вчасно?»
0: Неспокійно закінчила замість сестри міс Енні.
5: «Тихо!»
0: Грізно озвалась місіс Коррі, і Джейн з Майклом, почувши, як вона прошепотіла щось про недолугих жираф, одразу збагнули, що то вона про своїх сердешних дочок.
5: «Тссс!»
0: – цитнула раптом місіс Коррі і прислухалась, перехиливши голову на бік, мов пташеня. Тихесенько відчинились і знов зачинилися надвірні двері, і на доріжці до хвіртки почулася чиясь хода. Місіс Коррі заусміхалася і замахала рукою, побачивши Мері Поппінс, що підходила до них з кошиком у руці. А в кошику вона несла щось таке, від чого, здавалось, розходилося тьмяне таємниче світло.
5: «Мерщій, мерщій, нам треба квапитися часу обмаль», – сказала місіс Коррі і взяла Мері Поппінс під руку. «Ворушіться жвавіш, ви, не до тепи!»
0: І вона кинулася вперед, а за нею рушили міс Фенні і міс Енні. Вони, видимо, намагались ворушитися якнайжвавіше, але це в них не дуже виходило. Обидві незграбно плентались позаду матері та Мері Поппінс, зігнувшись під своєю ношею. Джейн з Майклом побачили, як усі четверо пройшли вишневою вуличкою. Тоді звернули трохи ліворуч і вийшли на пагорб. Там, на горі, де вже не було будинків, а тільки росла трава й конюшина, гурток зупинився. Міс Енні поставила додолу відро з клеєм, а міс Фенні скинула з плеча драбини і поставила їх сторч. Потім сама вона взялась тримати одну, а міс Фенні – другу.
6: «Що це вони збираються робити?»
0: Не втерпів Майкл. Він аж рота роззявив з дива. Але Джейн навіть не довелось йому відповідати, бо наступної ж миті він і сам усе побачив. Тільки-но міс Фенні та міс Енні прилаштували драбини так, що вони одним кінцем стояли на землі, а другим уперлися в небо, місіс Коррі, підхопивши однією рукою кінчик сукні, а другою відро з клеєм, ступнула на нижній щабель однієї драбини і побралася до гори. Мері Поппінс із кошиком у руці полізла вгору другою. Далі Джейн з Майклом побачили щось небувале. Вибравшись на вершечок драбини, місіс Коррі вмочила щітку в клей і мазнула по небі. А Мері Поппінс узяла з кошика щось блискуче і приліпила на те місце. Коли ж вона прийняла руку, діти побачили там зірку з імбирного коржика. Як тільки зірка опинялася на небі, вона починала яскраво мерехтіти, кидаючи на всі боки блискотливе золоте проміння.
5: «Це ж наші!»
0: Від зворушення ледве вимовив Майкл.
5: «Це наші зірки! Вона думала, що ми спимо, і забрала їх!»
0: А Джейн мовчала. Вона, не змигнувши оком, дивилася, як місіс Коррі все мазала небо клеєм, Мері Поппінс ліпила туди зірки, а міс Фенні і міс Енні пересували драбини далі, щоразу, коли один клапоть неба був увесь заліплений. Аж ось вони і скінчили. Мері Поппінс помахала кошиком, показуючи місіс Коррі, що там більше немає зірок. Тоді обидві спустилися додолу, і весь гурток рушив з пагорба вниз. Міс Фенні несла на плечах драбини, а міс Енні стихо брящала відром з-під клею. На розі вони спинилися і з хвилину про щось гомоніли. Тоді Мері Поппінс потиснула всім руки і побігла вуличкою додому. Місіс Коррі подалася в інший бік, підібравши сукню і легенько пританцьовуючи малими ніжками в м'якеньких черевичках. А слідом за нею важко почалапали її дочки. Унизу стукнула хвіртка. На доріжці почулася хода. Потім стиха рипнули надвірні двері, і ось діти почули, як Мері Поппінс вийшла сходами нагору, навшпиньки перебігла їхню кімнату і зайшла до другої, де вона завжди спала поміж ліжечками Джона і Барбари. Коли її кроки стихли, Джейн з Майклом перезирнулися. Тоді, не промовивши їй слова, разом кинулися до комоди і заглянули у верхню ліву шухляду. Там лежала тільки купка носовичків Джейн.
6: «Я ж тобі казав!»
0: – промовив Майкл. Потім вони підбігли до шафи і витягли коробку з-під черевиків. Вона була порожня.
6: «Як же це? Чому?»
0: – тільки й сказав Майкл, сівши на краєчок ліжка і дивлячись на Джейн. Але Джейн не сказала нічого. Вона розгублено сиділа біля нього, обхопивши руками коліна. Нарешті вона труснула головою, відкинула з чола коси, випросталась і звелася на ноги.
3: «Мені цікаво одне», – сказала вона. «Чи то зірки золотого паперу, чи золотий папір і зірок?»
0: Відповіді на своє запитання вона не дістала. Та вона й не сподівалася на це. Вона знала, що відповісти їй міг би тільки хтось куди мудріший за Майкла.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Людинне радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Сад. Маргарита під руку з Фаустом, а Марта з Мефістофелем гуляють по саду. Маргарита. Я бачу, ви, жалкуючи мене, знижаєтесь, мені аж сором. Життя, напевне, мандрівне, навчило вас не будь суворим. Не для таких досвідчених людей убожество моїх простих речей. Фауст, один твій зір, одне слівце твоє. Чи ж де дорожча мудрість є? Цілує їй руку. Маргарита, та чи подоба ж вам ту руку цілувати? Вона негарна, шкарубка. Мені доводиться усього пильнувати, а мати строга ще така. Проходять. Марта, ви так ото й мандруєте весь вік? Мефістофель, така у нас вже служба подорожня. Буває, так у іншому місці звик, а залишатися не можна. Марта, хай молодий ще літа метеликом з країни до країни, а вбившись у такі літа, старим бурлакою брести до домовини, це справа вже зовсім не та. Мефістофель, та я вже й сам признатись потерпаю. Марта, тож, панночку, робіть, що я пораю. Проходять. Маргарита, аби з очей, то вже й з думок. Хоч гречність вас і прикрасила, у вас розумних друзів сила, мені до них, як до зірок. Фауст, о серце вір, те, що розумним звуть, то інколи обмеженість пуста. Маргарита, як? Фауст, ах, свята невинність, простота, ніяк собі ціни не пізнають. Сумирність, лагідність, що краще є в природі, ці найкоштовніші закрас. Маргарита, хоч раз мене згадайте при нагоді, а я про вас гадатиму всяк час. Фауст, не часто ходиш ти гуляти? Маргарита, та в нас хазяйство неяке, але ні в року клопітке. У нас наймички нема, сама вбираю хаті, сама вари й печи, сама і ший і мий, а мати в мене ще такі чепуркуваті, що Боже крий, а стан у нас не дуже і скрутний, таки не гірших у людей достаток. От батька нам остався порядний статок, будинок свій, садок при нім густий. Тепер уже спокійні дні настали. В солдатах, братик мій, сестричку поховали. Мені з тим дитинчам був клопіт немалий, та я б воліла з ним возитися і далі. Воно, Фауст, таке, як ти було, мов янголя. Маргарита, мене любило дуже те маля, воно знайшлось уже по смерті тата. А мамі тяжко так прийшлось, вже думали, що їй більш рясту не топтати, але таки очуняла якось. Куди вже їй було гадати те пташенятко годувати? От я й давай його тоді, поїть на молоцій воді. В моїх руках воно й росло, таке гарнесеньке було. Фауст, ти щастя чистого зазнала. Маргарита, та й горя гіркого немало. Вночі було по 10 раз встаю, я до колиски немовляти, і напою, і візьму до себе, і давай люляти. А як кричить, беру я лялечку свою, та йну по хаті взад-вперед гуляти. А вранці вже над ночвами стою, а там базар, а там в печі попорей, І так щодня, сьогодні, як і вчора. Отак-то, панночку, доводиться усяк. Зате вже в смак їси і спочиваєш в смак. Альтанка. Маргарита вбігає, стає за дверима, притулює пальця до вуст і виглядає крізь щілку. Маргарита. Іде. Фауст увіходить. Так ти дражнить? Стривай, як уловлю, узнаєш. Цілує її. Маргарита обіймає його і цілує. Голубе, я так тебе люблю. Мефістофель стукає. Фауст аж тупнув ногою. Хто там? Мефістофель. Свої. Фауст. Ну й гад. Мефістофель. Налюбися по тому. Марта надходить. Так, пане, пізно вже. Фауст. Провести вас додому? Маргарита. Та мама ж, прощавай. Фауст. Ти кажеш, щоб я йшов? Прощай. Марта. Ад'є. Маргарита. Ми стрінемося знову. Фауст і Мефістофель виходять. Маргарита. Мій Боже, що за чоловік? Він думав. Думав цілий вік, а я ж дурнісіньке дівча, лиш слухаю, як він навча. О, Гретхен, Гретхен, бідна ти, і що він міг в тобі знайти? Проходять. Марта. Все винуваті бідні ті жінки, все кривдять їх старі холостяки. Мефістофель. Як хто не трапить на таку, як ви, то зразу вийде дур із голови. Марта, признайтеся, ви, може, щось знайшли вже? Комусь таки ви серце віддали вже? Мефістофель, так, власний дім і добра жінка нам, як той казав, то скарб усім скарбам. Марта, та я не те. Чи вже ви почували? Мефістофель. Мене завжди і всюди шанували. Марта. Та ні. Всерйоз траплялось вам любиться? Мефістофель. Так, жартувати з жінками не годиться. Марта. Не зрозуміли ви. Мефістофель. Це дуже жаль мені. Дуже жаль мені. Але я зрозумів, які ви приязні.

бо зроду я ще не ходила в славі. Я думала, невже в моїй поставі нечемне щось? Нахабне він знайшов, що він до мене прямо так підходить і жарти, мов із дівкою, заводить. Признаюся, щось у мені в той час озвалось у вашу користь, мимовільно. Я гнівалась сама на себе сильно, що гнівалась не дуже я на вас. Фауст, серденько, Маргарита, геть ти лиш, зірвала айстру і обриває пелюсточки один по одному. Фауст, це що, вінок плести? Маргарита, ні, гра така. Фауст, яка? Маргарита, вам все на сміх звести. Обриваю пелюстки і щось шепоче. Фауст, що шепчеш ти? Маргарита, півголосом, любить, не любить? Фауст, о, дивний ангел красоти! Маргарита ворожить далі. Любить, не любить? Любить, не любить? Зриваючи останній пелюсточок, по-дитячому радіючи, любить! Фауст, так, дитино, і це слово квітки, хай буде словом Бога, любить. Ти знаєш, що це значить? Любить! Схопив її за обидві руки. Маргарита, я вся тремчу. Фауст, о, не лякайся. Нехай мій зір, хай потиск рук тобі те скаже, що словом не сказать. Віддатись повністю і блаженства зажить, що вічним бути мусить. Вічним. Кінець його. То був би розпач. Ні, без кінця. «Без кінця!» Маргарита стискає його руки, випручується і тікає. Він стоїть хвилю в задумі, потім спішить за нею. Марта надходить. «Вже поночі?» Мефістофель. «Так нам додому час». «Марта, я довше б вас лишитися просила, але лихі тут люди в нас». Неначе їм нема другого діла, вони завсіди розглядають, що робиться в сусіди, і пустять поговір, хоч хай хто як живе. А наша парочка? Мефістофель. Десь аж у тій алеї. Прудкі метелики. Марта. Він закохавсь у неї. Мефістофель. Вона у нього. Діло світове. Ліс і печера. Фауст сам. Високий духу, дав мені ти все, усе, чого просив я. Недаремно мені явив ти лик свій пламенистий. Природу дивну дав в уділ мені, дав силу почувати, зажить її, не подивлять споглядачем холодним, а глибоко у надра таємничі, немов у серце друга, зазирнути. Ти показав всю безліч животвору, навчив мене вбачать своїх братів в воді, в повітрі, в тихому гаю. Коли в бору реве бушує буря і падає стовбур'я дужих сосен, ламаючи і тлумлячи сусідів, аж хряскотом одгримує од гір, ведеш мене ти в затишок печери і показуєш мені мене самого. Які дива таяться у мене в грудях, а як засяє місяць білозір, леліють в блиску лагіднім навколо, на брилах скель і у гіллі вологім, часів прадавніх постаті сріблисті. І м'якша пал суворий споглядання. Ох, для людей ніщо не досконале вже бачу я. Ти дав мені в цім щасті, що до богів мене вже ближче зносить супутника, що став вже необхідним. Хоч він зухвало і холодно знижає мене в моїх очах і обертає одним слівцем твої дари.

0: Ти унівець, роздмухає в мені він ярий пломінь, до видива прекрасного того. Я рвуся од жаги до насолоди, і в насолоді я жаги жадаю. Мефістофель приходить. І хто таки кумедно так живе? Чи скоро вже тобі це все обридне? Раз спробувать, воно іще догідне, а там розшукуй щось нове. Фауст, ти знов завзявсь нагнати нуду? Чи більше нічого робить? Мефістофель, ну-ну, не буду більш, не буду. Бо ти, ладен, вже бачу збить. Різку, тяжку, примхливу маєш вдачу. Розстанемось, то небагато втрачу. Кручусь, верчусь для тебе день при дні. А що тобі улад, що ні, того тобі по носу не побачу. Фауст, ти що ж, за витівки всі злі, од мене й дяки ще б хотів. Мефістофель, а як, злиденний син землі, без мене б ти і животів? Чи ж од уяви злої тлі я не зціляв твоїх чуттів? Коли б не я, ти взагалі вже в безвість був би полетів. Чого ж отут в тісній печерній щілі сидиш, мов пугач на могилі? Забивсь у вогку мшеть, у скелю слизлу цвіль, іначе жаба смокчеш щось відтіль. Ах, сміх бере оцих химер. Ні, доктор ще в тобі не вмер. Фауст, чи знаєш ти, яку снагу живущу відчув я тут, зайшовши в дику пущу? Коли б ти тільки міг збагнуть, то ти мені як чорт позаздрив би, мабуть. Мефістофель, розкоші неземні, божисті, лежать вночі десь на скалі росистій, і землю й небо яро обіймати, себе до Бога гордо підіймати, до надр землі пустить чуттів коріння, вмістить в собі всіх шести днів творіння, утіхами незнаними упиться, в любовнім захваті в природі всій розлиться, земних позбувшись тягарів, і весь небесний цей порив, робить сороміцький жест, ось цим, пробачте, завершиться. Фауст, бодай тебе, Мефістофель, не до смаку, те диво, бодайка іж ти надто соромливо. От того в'януть всі невинні уші, до чого прагнуть всі невинні душі. Я не хотів тобі заборонити себе самого часом одурити. Та в тебе ж витримки, не гурт. Я бачу, ти от-от схибнешся і знов з необочки зірвешся в жахних марінь, шалений нурт. Оближ це все. А там твоя кохана десь сохне в'яне од нуди, все виглядає милодана, що покохала назавжди. Любов'ю перш так яростно бурлив ти, як бистрень навесні в час станення снігів. Любов їй в серце перелив ти, і струмінь твій із меженів. Ніж тут лісним царем бродити по диких нетрях навмання, вертайся ти, дівча, бідня, за всю любов нагородити. Помалу-малу йде їй день, стоїть край вікна, зорить в небо муть, де хмари хмурі над муром пливуть. Чом я не пташка? Їй тільки й пісень, і день, і ніч, і день. То звеселіє, то схмурніє знов, то вдариться у плач, то ніби вщухне. От бач, яка там любов. Фауст, змія, змія. Мефістофель до себе. Таки тебе впіймаю я. Фауст, не спокушай, не говори, і рани в серці не ятри, не розпаляй в душі безумній хоті до ярої незайманої плоті. Мефістофель. Вона гада, що ти її забув уже. Тобі ж, здається, байдуже. Фауст. І вдалині я все близький їй буду, її повік не кину, не забуду. Я заздрю й на розп'ятого Христа, коли його торкнуть її уста. Мефістофель. Бувай мені, що аж жижки трясуться до сарн близнят, що між ліней пасуться. Фауст. Геть, звіднику! Мефістофель. Ну, лайсь нехай і так про мене. Створивши хлопця й дівку, Бог докупи тут же звів обох, щоб сповнили покликання священне. Тяжка біда мені з тобою, та я ж до милої покою, а не на смерть тебе веду. Фауст. Що за небесний рай її обійми? Нехай вона мене в них палко прийме. Чи ж я забув її біду? Чи ж не тинявся я бурлакою бездомним, недолюдком без просвідку й мети? Неначе водоспад, що в льоті карколомнім шумить в зівущу хлань жахної висоти. А ось вона в невинності дитинній на тихому альпійському лужку жила собі в своїй хатині, як у малесеньким світку. І я, богомерзенний, на тім не перестав, що скелі величенні на друзки розбивав. Я ще й її життя розбив зухвало. Ти, пекло, цієї жертви вимагало. Гей, чорте, поможи цей час тривоги збавить. Що мусить буть, хай збудеться при тьмом, нехай судьба її впаде й мене роздавить, нехай загинемо разом. Мефістофель. Знов закипів, вогонь метнувсь. Іди, дурню Любку, потішай. В безвихід головою ткнувсь і думає усьому край. Хоробрим будь, дивися ширш. Ти чортом вже помазався не згірш. Ніде нічого гидшого не знаю, як чорт, що знизивсь до відчаю. Кімната Гретхен. Гретхен одна за прядкою. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. Де його нема, могильна тьма, і білий світ, зів'ялий цвіт. В олівонці журба тяжка, на думанці печаль гірка. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. Я виглядаю його в вікно, я дожидаю його давно. Ой, коли б прийшов, хорош, ласкав, пройняв очима, словом заграв, посмішкою зачарував, потиснув руку, поцілував. На серці жаль, мій спокій зник, і вже не вернеться повік по вік. До нього рветься душа моя, його обняти жадаю я і цілувати, і любо мліть в його цілунках і смерть зустріть. Сад Марти. Маргарита і Фауст. Маргарита, пообіцяй же, Генріх. Фауст, все, мій друже. Маргарита, скажи, як із релігією ти? Ти серцем повний доброти, а от довіри, мов байдужий. Фауст, облиш, дитя, Міцна моя любов, кого люблю, пролью за того кров. А вірити не бороню нікому. Маргарита, ні, треба вірити й самому. Фауст, чи треба ж? Маргарита, ох, щоб я на тебе мала вплив, ти ж не шануєш і святих дарів. Фауст, шаную. Маргарита, а приймати не приймаєш? На службі сповіді ніколи не буваєш? Ти віриш в Бога? Фауст, а чи змога комусь сказать, я вірю в Бога? Чи ти в священника спитай, чи в мудреця про те? Вважай їх відповідь, мов глум. Маргарита, то ти не віриш. Фауст, мій ангеле, не в ту ти міру міриш. Хто б міг назвати його і так признать його, я вірю в нього? Чи не відчуть його і відметнуть його, не вірю в нього? Всеобіймитель і вседержитель, хіба ж не обіймає, не держить він тебе, мене, себе? Хіба ж над нами не склепіння неба? Хіба ж під нами не земна твердь? Хіба ж нам не зоріють привітно зорі вічні? Хіба ж я не дивлюсь тобі у вічі? Хіба ж усе це не пройма твій ум і серце? Не віє в вічній таємниці, незримо й зримо вколо тебе? Наповниш ним все серце аж повінця. І якщо в цім чутті зазнаєш щастя ти, то зви його як хочеш. Любов, блаженство, серце, Бог. А я ім'я не знаю йому. Чуття – то все. Ім'я – то звук і дим, що пал небесний сповива. Маргарита, втішаєш ти мене всім тим. Священник каже теж, слова він тільки інші ужива. Фауст, ти обійди усі світи, це кажуть всі от серця повноти. Та кожному своя властива мова, чому й мені свого не вжити слова? Маргарита, послухаєш, то й гарно кажеш ти, а все ж тривога обіймає, бо у тобі Христа немає. Фауст, дитино, Маргарита, горе мені тяжке, що ти попав в товариство таке. Фауст, яке? Маргарита, того, що ходиш завжди з ним, ненавиджу я всім нутром своїм. Такого не було ще ніколи. Побачу, аж у серце коле. Той чоловік страшний якийсь. Фауст, люба лялечко, не бійся. Маргарита, його присутність аж кров стена. Я всім зичлива й приязна. Тебе хочу бачить, жду не діждуся. Того ж чоловіка душею боюся. Та ще й здається, що він шахрай. Як я не права, Боже, не карай. Фауст, є ж і такі диваки на світі. Маргарита, і з таким я б не хотіла жити. Як тільки він заходить сюди, подивиться так глузливо завжди і, мов, зі злом, знать, що йому чуже все кругом. В нього написано на лобі, що йому ніхто не в уподобі. Мені з тобою тут в тиші так легко, вільно на душі. В його ж присутності мене, мов, що стиска. Фауст до себе. Моя віщунко, ти чутка. Маргарита, аж самовладу я гублю. як він до нас свій вид бридкий появить. Здається, що й тебе вже не люблю. Молитися при нім не можу навіть, аж серце сохне у журбі. Так, мабуть, Генріх, і тобі?
1: Фауст, то просто антипатія.
0: Маргарита, я мушу йти.
1: Фауст, коли вже зможу я набутися з тобою вдвох, мій світе, і з груддю грудь, з душею душу злити.
0: Маргарита, якби ж то спала я сама, то сю ніч я б дверей не замикала. Та мати ж, мов, не спить, дріма, і якби нас вона застала, то я б із місця вже не встала.
1: Фауст, нічого, серце, то дарма. На, пляшечку,
0: лиш три краплини, підлий в пиття, це зразу вплине, їй сон глибокий принесе.
1: Маргарита, для тебе я піду на все.
0: А це їй часом не завадить?
1: Фауст, хіба я можу зле щось радить?
0: Маргарита, о, голубе, я так тебе люблю, що воленьку всім твою вволю. Для тебе я такого вже зробила, що більш зробить, здається, і не сила.
1: Виходить. Мефістофель увіходить.
0: От мавпа, вже пішла?
1: Фауст, ти знов тут шпигував?
0: Мефістофель, так, все, здається, розібрав. Вас, докторе, навчали катехизі. І ви раділи з тих побожних вправ. Дівчата те читають, як по книзі. Хто вірить в Бога щиро й гаряче, той і від них, гадають, не втече.
1: Фауст, та ти не бачиш, хижий звіре, що вірна, щира та душа, святої повна віри, яку вважа єдиним щастям, тож вона боліє, що ближній осягти спасіння не зуміє.
0: Мефістофель, ех ти, жених надземноземний, водить за ніс тебе, дівча.
1: Фауст, ти пекла вибруток нікчемний.
0: Мефістофель, фізіономії ж вона не зле вивча.
1: То моторошна їй завжди моя присутність. Крізь маску цю побачила вона мого ума приховану могутність.
0: Для неї геній я, а може й сатана.
1: Так сю ніч, Фауст,
0: що тобі до того?
1: Мефістофель, я ж утіху маю з цього.
2: Біля колодязя. Гретхен і Лісхен із глеками. Лісхен, про Берльбекхен ти чула щось?
3: Гретхен, ні, рідко я ходжу між люди.
2: Лісхен, сьогодні чула я от Труди, що їй до скруту вже прийшлось, о тій гордячці.
3: Гретхен, як?
2: Лісхен, вже щось в ній є.
0: Тепер на двох і їсть, і п'є.
3: Гретхен, ах!
2: Лісхен, от тобі й дожартувалась. На шию парубку чіплялась. З ним вона і на гулі, з ним і на танцюлі. Хотіла скрізь перед вести, пиріжком, вином її в гости. Пишалась своєї красоти, стиду і сорому не мала, дарунки від нього приймала, а він листив її, пестив, аж поки без вінка пустив.
3: Гретхен, сердешна.
2: Лісхен, жалю по киселю.
0: Ми все було при кужелю, мати не випустить вночі,
2: вона ж воркує, стоячи в садку з ласкавчиком своїм, і нічка не змигнеться їм. Тепер іди на покриття,
1: на привселюдне каяття.
3: Гретхен, він, певне, жениться на ній.
1: Лісхен, нема дурних, та він же зух, ще знайде 100 таких красух. Уже відкинувсь.
3: Гретхен, одурив.
1: Лісхен, а хоч би славою покрив, то хлопці зірвуть з неї вінця, а ми їй січки під воріття.
3: Пішла. Гретхен, сама вертаючись додому. Як сміло я колись судила, як дівчина, яка зблудила, як я словами гріх діймала, що й слів на те було замало, як я його було чорню і бідну покритку виню, яка була в мені пиха, і ось сама не без гріха. Та все, що в гріх мене ввело, ох, Боже, любе й миле було.
1: Біля міського муру. В ніші муру статує матер Долороза, перед нею глечики із квітами.
3: Гретхен стромляє свіжі квітки в глечики.
1: Гретхен, о, діво, глянь милостиво, за гріх мій Бога в милосерді.
3: Мечем пробита, жалем повита, ти зриш святого сина смерть.
1: Отця зовеш ти, і зітхання шлеш ти до неба, скорбі повна вщерть.
3: Хто знає, як крає це серце біль трудний, як душа моя страждає, чим тремтить, чого жадає, видно лиш тобі одній. Чи то б куди пішла я, тяжка, тяжка, тяжка я на серденьку печаль, чи то одна сиджу я, тужу, тужу, тужу я, терзає душу жаль.
1: Скропила я ці квіти росою, ах, сліз моїх, коли я рано вранці для тебе рвала їх. Як промені веселі заграли крізь вікно, ридаючи в постелі сиділа я давно.
3: Спаси, одринь ганьбу і смерть, о, діво, глянь милостиво, за мене Бога в милосерді.
1: Ніч. Вулиця. Біля дверей Гретхен. Валентин. Солдат, брат Гретхен.
0: Коли бувало на гульні, товариші мої п'яні почнуть хвалить та величать своїх улюблених дівчат, п'ючи хильцем, щоб та хвала іще міцнішою була, сиджу я нишком у кутку і чувань ту слухаю грімку, а сам всміхнусь, розгладжу вус, і повну взявши було, озвусь. Ну що ж, усякому своє, та де в краю дівчина є, щоб греці, сестриці, рівня була, щоб їй водиці подать могла. Дзень-брязь, дзень-брязь, бращать чарки, аж гуку стане, правда його, вона, окраса дівоцтва всього, і поніміють всі хвальки. Тепер до чого ж довелося? Дирись на стіну, рви волосся, усяка погань шпильки пускає, киває, моргає, плечима стискає. І на кожен закив, мовчи й печи, мов злодій раків. Хоч їх усіх поб'ю на рам'я, а все ж брехні їм не завдам я.
1: Це хто ж іде? Ще й крадькома? Їх двоє, сумніву нема. Коли це він, той шалапут, то я йому зроблю капут.
3: Фауст,
1: Мефістофель. Фауст.
3: Отак, як там, в каплиці за вікном, проблискує лампадка невгасима. А далі ледве-ледве блима, і тьма згущається кругом, і в мене в серці споночило.
1: Мефістофель.
3: А в мене якось ниє тіло, мов у кота, що по щаблях, по ринвах крадеться на дах, а на душі вже так цнотливо, злодійкувато й похитливо, то вже по жилах жбуха б'є вогонь вальпурженої ночі, що післязавтра настає, тоді й до сну байдужі очі.
1: Фауст, а скарб тоді підніметься мені, що он мигоче в глибині.
3: Мефістофель, так, ти зрадієш не сказати, казанчик вигулькне пузатий, я якось зазирнув згори, які там гарні таляри.
1: Фауст, а там нема якихсь окрас для любої моєї кіски.
3: Мефістофель, чому ж? Я бачив там якраз чудових перел за три низки.
1: Фауст, гаразд, не хочеться мені іти до неї в порожні.
3: Мефістофель, чого ж на себе нарікати, як можна й даром скуштувати? Ось зорі сповнили всю небо глибину, нам можна братися за діло. Я їй моральної утну, щоб їй скоріше закрутіло.
1: Співає, приграючи на цитрі.
3: Катрусю, чом стоїш смерком попід вікном у хлопця, що ти любиш? Гляди, гляди, не йди туди, побійсь біди, віночка там загубиш. Йому дарма, зведе з ума, лишайсь сама. Заломлюй білі ручки, кохать кохай, а розум май, не потурай, доки не дасть обручки.
4: Валентин виступає. Кого ти надиш, сакрамент, розпроклятущий щуролове? Строщу я вщент твій інструмент, теж буде в мент і співакові.
1: Мефістофель. Готова цитра, кидай в грязь.
4: Валентин, а зараз череп, тільки хрясь.
1: Мефістофель до Фауста. Ну, докторе, яви одвагу.
4: Сміліш, я ж поруч ось стою.
1: Виймай мерщій і спіхав шпагу.
4: Коли? Штирхай, я відіб'ю.
1: Валентин,
4: а ну ж відбий.
1: Мефістофель,
4: а чому й ні?
1: Валентин,
4: іще, Мефістофель, давай!
1: Валентин, сам чорт на його стороні!
4: Це що ж таке? Мов руку одняло?
1: Мефістофель до Фауста.
4: Коли?
1: Валентин, падаючи.
4: Ой-ой!
1: Мефістофель, от ти готов, дурло. Тепер тікаємо звідси пріч. Ти ж чуєш, зійняли вже галас. Поліція б зі мною не змагалась, а карний суд – то інша річ.
3: Пішли.
4: Марта у вікні.
3: Сюди, сюди!
4: Гретхен у вікні. Вогню,
3: вогню!
4: Марта. Рятуйте, завели різню!
5: Народ. Убитий ось один.
4: Марта, виходячи.
3: А вбивці ж де? Втікли куди?
4: Гретхен, вибігаючи.
3: Хто це?
5: Народ. Це матері твоєї, син.
4: Гретхен.
3: Всевишній, пощади!
5: Валентин. Вмираю. Скоро вимовить. Зробить іще скоріш. Баби, покиньте скиглить вить. І слухайте пильніш.
1: Всі обступають його.
5: Ти, Гретенько, ще молода, умав тобі шукать шкода. Ідеш ти не туди,
6: що робиш, треба дороблять. Коли вже з тебе вийшла, то хоч на всю блуди.
7: Гретхен, ой, брате, Боже, ти ж ганьбиш.
6: Валентин, та ти хоч Бога вже облиш. Що сталося, не розстанеться. Що має стати, станеться.
7: З одним тинишком впала в гріх, а там і троє буде їх, а дійде до дванадцяти, з всім містом будеш знаться ти.
6: Як тільки вродиться ганьба, її ховає сповитуха, нічної темряви габа їй покриває очі й вуха. Її не пізно і приспаче, та ось вона росте, зроста, і ходить гола завпроста, хоч їй від того і не краще. Та чим гідкіш її лице, тим більше їй потрібно це. Вже скоро, скоро прийде час, коли всі чесні люди в нас от тебе, лярбо, відсахнуться, як от прокази віджахнуться. Як в очі будеш їм глядіти після такої страмоти? Тобі каблучки не одіти, до вівтаря не підійти і не кружляти більш у танці, у гарній сукні-мережанці. Заб'єся в темний кут навіки, поміж старці, поміж каліки. Як Бог простить гріхи твої, будь проклята ти на землі.
7: Марта, та не гніви блюзнірством неба, самому каятися треба.
6: Валентин, якби я міг, я б задушив тебе тут, звідниця мерзенна, і, певне, в Бога б заслужив навіки вічні розгрішення.
7: Гретхен, ой, муки люті, брате мій.
6: Валентин, самовуч кажу, ридать не смій. Це ж сором твій мені на кару завдав смертельного удару. До тебе, вишній суддя, іду солдатом чесним я.
8: Умирає. Собор, служба Божа, органи і півча, Гретхен серед юрби народу, позад неї злий дух. Злий дух. Не так бувало, Гретхен, коли ще невинна ти йшла до вівтаря з пошарпаної книжечки. Молитви лебеділа, і гра дитяча, і Бог у серці. Гретхен, де в тебе голова? Яка провина у тебе на душі? Ти молися за душу матері, тобою приспану для довгих-довгих мук. У тебе на порозі кров чия, а в тебе під серцем що там ворушиться? Лякай тебе і себе зловісною присутністю. Гретхен, горе, горе, коли б позбутися думок, що тут і там, і тут мене гнітуть.
6: Хор, дієс іре, дієс ілля, сольве цеклюм інфавілля. Грає орган. Злий дух. То небо гнів, труба гримить, гроби тремтять. Твоя душа із смерті сну для мук огненних знову воскресла, дрижить.
7: Гретхен, як би втекти? Органи ті мені дух забивають. Той спів мені, мов серце крає.
6: Хор, юдекс ерго кум седебіт, квідгвіт лятед ат паребіт, ніль унультум реманебід.
7: Гретхен,
9: Як млосно тут. Тяжкі колони мене тіснять, склепіння давить повітря.
10: Злий дух, сховайсь, гріха й ганьби не заховаєш. Повітря, світла, горе тобі.
11: Хор. Квіт сум мізер тунг диктурус, квем патронум рогатурус, кум вікс юстус, сіт секурус.
10: Злий дух, лице от тебе одвертають святі. Тобі подати руку страшно праведним. Горе!
11: Хор. Квіт сум мізер тунг диктурус.
9: Гретхен. Сусідко, ваш флакон
10: непритомніє.
12: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Спустившись униз на половину Харпер Роуд, Ходжес починає стукати в двері, точно як у старі дні. Переходячи з одного боку вулиці на інший, не пропускаючи нікого, він вертається назад. Буденний день, але на його подив, чимало людей відповідають на його стук або дзвінок. Дехто з них – мамуні, які сидять удома, але багато і таких, як він, пенсіонерів, достатньо щасливих, щоб сплачувати за свої доми, поки в економії зовсім не провалилося дно. Але в усіх інших сенсах у менш ніж прекрасній формі. Можливо, не таких, що аби день чи навіть тиждень пережити та й гаразд, але під кінець місяця змушених балансувати між витратами на харчі і цінами на всі оті старечі ліки. Його історія проста, бо просте завжди є найкращим. Він каже, що за кілька кварталів звідси були проникнення в будинки, можливо, то діти. І він хоче спитати, чи не помічав хтось неподалік своєї садиби яких-небудь автомобілів, що здавалися не на своєму місці, і з'являлися тут не раз. Ймовірно, що вони могли їхати повільніше за обмеження швидкості 25 миль за годину, каже він. Йому не потрібно казати нічого більше. Вони всі дивляться серіали про поліцейських і знають, що таке розвідане перед пограбуванням. Він показує їм своє посвідчення, де під фотокарткою просто на його прізвищі і даних стоїть червоний штамп «Пенсіонер». Він не забуває про обережність, кажучи, що ні поліція не просила його робити цього обходу. Останнє, чого йому в світі хотілося б, це щоб котрийсь із його сусідів зателефонував у центр міста до Мару Білдингу і почав питатися про нього. Це суто його власна ініціатива. Він сам, врешті-решт, також живе в цьому районі і особисто зацікавлений у його безпеці. Місіс Мельбурн, вдова, чиї квіти так були зацікавили Оддала, запрошує його в дім на каву і печиво. Хоча сприймає її запрошення, оскільки вона здається самотньою. Це в нього перша справжня розмова з нею, і він швидко усвідомлює, що в найкращому випадку вона ексцентрична особа, а в найгіршому зовсім злетіла з котушок. Тим не менше красномовна. З цим він мусить погодитися. Вдова пояснює йому про чорні джипи, які вона спостерігала із затемненими вікнами, крізь які нічого не побачити, точно як у 24. І розповідає про їхні спеціальні антени. Вона називає їх мітелками і показує, помахуючи туди-сюди рукою. «Ага, ага», – киває Ходжес. «Дозвольте, я собі це занотую». Перегорнувши одну сторінку записника, він записує на новій. «Мені треба вшиватися звідси». «Це гарна ідея», – каже вона з сяючими очима. «Я тільки хотіла сказати вам, детективи Ходжес, як мені було шкода, коли вас покинула ваша дружина. Вона ж пішла від вас, правда?»
1: «Ми погодилися розлучитися», – відповідає Ходжес з доброзичливістю, якої не відчуває.
2: «Так приємно познайомитися з вами особисто і дізнатися, що ви тут пильно дивитеся на повні очі». «Повні очі? Ще печива?»
0: Ходжес дивиться собі на годинник,

0: Наломи небезпечні. Є люди, що лягали на їхні столи і більше ніколи не могли ходити. Вона проводжає його до дверей. Щойно він ступає на ганок, вона каже: «Я б перевірила ще й того морозивника. Цієї весни, здається, ніби він весь час поблизу. Ви вірите, що в морозивній фірмі Льоба перевіряють людей, яких вони наймають кермувати отими їхніми маленькими фургончиками? Я маю надію, що так, бо цей їхній виглядає підозріло. Він може бути підарастом».
1: «Я впевнений, що їхні водії мають рекомендації, але все одно придивлюся».
0: «Ще одна гарна ідея», – вигукує вона.
1: Ходжес уявляє собі, що він робив би, якби вона раптом простягнула довгу коцюбу, як у тих древніх водивілях, і спробувала засмикнути його назад до середини.
0: Йому спливає дитячий спогад «Відьма у казці про Ганзеля й Гретель». «А також, я щойно лише про це згадала, я бачила кілька інших фургонів недавно. На вигляд вони ніби розвізні фургони. На них написані назви компаній, але ж будь-хто може підробити назву компанії, як ви гадаєте?»
1: «Так завжди можливе», – каже Ходжес, спускаючись по сходинках.
0: «Вам варто також зайти до 17-го номера», – показує вона вниз із пагорба. «Це майже в самому низу Гановер-стрит. До них часто пізно ввечері приїздять люди і там грають гучну музику».
1: Вона нахиляється в одвірку вперед, мало не кланяється.
0: «Там може бути якесь кубло, як оті наркопритони».
1: Ходжес дякує їй за пораду і важко чалапає через вулицю. «Чорні джипи і той парубок, містер Смаколик», – думає він. «Плюс якісь розвізні фургони, повні терористів Аль-Каїди. На протилежному боці вулиці він знаходить татуся, який сидить удома на ім'я Алан Боуфінгер».
0: «Тільки не плутайте мене з Голдфінгером», – каже той, запрошуючи Ходжеса посидіти в одному з садових шезлонгів ліворуч від його будинку, де приємний холодок. Ходжес радо приймає це запрошення. Боуфінгер розповідає йому, що заробляє собі на життя, вигадуючи тексти для привітальних карток. «Я спеціалізуюсь на дещо їдких. Як ото, коли на обкладинці читаєш «З днем народження», хто на світі всіх гарніший. А коли відкриваєш, там усередині шматочок фольги з тріщиною посередині».
1: «Навже, а яка в цьому ідея?»
0: Боуфінгер піднімає вгору руки, немов беручи слова в лапки. «Не для вас, але ми вас все одно любимо».
1: «Доволі недоброзичливо», – дозволяє собі зауважити Ходжес.
0: «Правда, але в кінці там написано «з любов'ю». Саме завдяки таким речам і продаються картки. Спершу вколоти, потім обійняти. А щодо вашої сьогоднішньої мети, містер Ходжес, чи мені краще називати вас детективом?»
1: «Тепер уже просто містером».
0: «Я не бачив нічого, окрім звичайного дорожнього руху. Ніяких повільних проїздок, хіба що коли хтось шукав адреси та фургона з морозивом після закінчення занять у школі».
1: Боуфінгер пускає під лоба очі.
0: «Ви наслухалися повні вуха від місіс Мельбурн?»
1: «Ну,
0: вона є членом НКРФ», – каже Боуфінгер. «Це розшифровується як Національний комітет з розслідування атмосферних феноменів».
1: «Щось пов'язане з погодою? Торнадо? Формації хмар?»
0: «Летючі тарілки». Боуфінгер здіймає руки до неба. «Вона вважає, що вони походжають серед нас».
1: Хоча спромовляє дещо таке, що ніколи б не злетіло з його губ, але він усе ще перебував на дійсній службі в поліції і провадив зараз
0: офіційно.

0: офіційне розслідування. Вона вважає, що містер Смаколик може бути під арестом. Бова Фінгер регоче, аж поки сльози не починають бризкати йому з очей. «О, Боже!» – скрикує він. «Той парубок їздить тут уже років 5 чи 6, водить свій фургончик, теленькає своїми дзвіночками. Скільки підерів він зажарив за весь цей час, як ви гадаєте?»
1: «Не знаю», – каже, підводячись Ходжес. «Десятки, мабуть». Він простягає руку, і Бова Фінгер її потискає. Ходжес робить ще одне відкриття про своє пенсіонерське буття. Його сусіди – особистості, і вони мають власні історії. Деякі з них навіть цікаві. Коли він ховає свій записничок, на обличчі Бова Фінгера раптом з'являється тривожний вираз. «Що?» – відразу ж запитує з цього приводу Ходжес. Боб Фінгер показує пальцем через вулицю і питається: «Ви ж не їли її печиво, а вже ж ні?»
2: «Йо, а що?»
0: «Я б на вашому місці кілька годин тримався поблизу туалету». Він повертається до себе додому, стопи в нього бринять, щиколотки співають високе «до», а на автовідповідачі блимає вогник. Це Піт Гантлі, і голос у нього збуджений.
3: «Передзвони мені», – каже він. «Це неймовірно! Хай мені всратися, це просто нереально!»
0: Ходжес раптово відчуває ірраціональну впевненість, що Піт і його, по суті, новенька напарниця Ізабель прицвяшили врешті-решт містера Мерседеса. Він відчуває глибокий укол ревнощів, і як не дико, але це правда, злості. Він клацає номер Піта на швидкісному наборі. Серце в ньому калатається, але його дзвінок спрямовується просто на голосову пошту. «Отримав твоє повідомлення», – каже Ходжес, – «передзвони, коли зможеш». Він вимикає телефон, потім сидить недвижно, барабанячи пальцями по краєчку письмового столу. Він запевняє себе, що не має значення, хто саме впіймав того сучого сина-психопата, але воно ж має. Крім всього іншого, це мусить означати, що спливе його листування з цим крутим. Забавно, як це слово застрягло йому в голові, а це може занурити його у доволі розігрітий суп. Але не це важливе. Важливе те, що без містера Мерседеса все повернеться до того, як воно було перед цим. Надвечірні телепередачі та загравання з батьківським револьвером. Він дістає свій жовтий блокнот і починає переносити туди записи, зроблені під час обходу своїх сусідів. Через пару хвилин цього заняття він кидає блокнот назад до теки і з заведеною справою є затріскує її. Якщо Піт з Ізі Джейнс скрутили цього парубка, всі ті фургони і зловісні чорні джипи місіс Мельбурн лайна варті. Він думає, чи не зайти йому на блакитну парасольку Деббі, чи не послати мер Скіллу запит: «Тебе вже впіймали?» Абсурдно, але дико спокусливо. Дзвонить телефон, він його хапає, але це не Піт. Це сестра Олівії Трелоні.
4: «О, – каже він, – вітаю, місіс Паттерсон. Як ваші справи?»
3: «У мене все гаразд?»
1: – каже вона.
3: «Але звертайтесь до мене, Джейні, пам'ятаєте? Я Джейні, а ви Білл».
1: «Джейні, правильно».
3: «Ви не зовсім раді мене чути, судячи з вашого голосу, Білле?»
1: «Чи не фліртує вона? Бодай трішечки. А якщо так, хіба це було б неприємно?» – думає він. «Ні, ні, я радий, що ви дзвоните, але в мене нема чого вам доповісти».
3: «Я на це й не очікувала. Я дзвоню сказати про маму. Медсестра у Сонячних Акрах, та, що найкраще обізнана зі станом її здоров'я, працює в денну зміну в Макдоналд-корпусі, де містяться маленькі апартаменти моєї мами. Я попрохала її зателефонувати, якщо в мами станеться просвітлення. З нею таке все ще трапляється».
1: «Так, ви мені розповідали».
3: «Ну от, лише кілька хвилин тому ця медсестра зателефонувала і сказала, що мама знову в реальному світі, принаймні наразі. Прояснення в неї може тривати день-два, а потім вона знову поринув той туман. Ви все ще бажаєте поїхати побачитися з нею?»
1: «Гадаю, так. Обережно мовить Ходжес, але це мусить бути після полудня. Я очікую на один дзвінок».
3: «Це щодо того чоловіка, який вкрав її машину?»
1: Джейні схвильована. «Так само і я мушу», – каже собі Ходжес. «Саме це мені її треба з'ясувати. Я можу вам потім передзвонити?»
3: «Безумовно. Ви маєте номер мого мобільного?»
1: «Його».
3: «Його»,
1: – повторює вона, делікатно передражнюючи. Попри напружені нерви, це знову змушує його усміхнутись.
3: «Зателефонуйте мені відразу, як зможете».
1: «Обов'язково». Він перериває зв'язок, і телефон дзвонить, коли слухавка все ще у нього в руці. Тепер це вже Піт, і він збуджений сильніше, ніж будь-коли.
3: «Біллі, я мушу зараз же повертатися. Він сидить у нас у кімнаті для допитів, у КД номер 4, якщо точніше. Пам'ятаю, ти завжди казав, що це щаслива для тебе камера, але я мусив тобі подзвонити. Ми його запопали, напарнику, ми цього хуйла запопали».
1: «Кого запопали?» – питає Ходжес, намагаючись робити це рівним тоном. Серцебиття в нього тепер також рівне, але удари такі важкі, що відчуваються в скронях. Бум, і бум, і бум.
3: «Та йобаного ж Дейвіса!»
1: – кричить Піт.
3: «Кого ж іще?»
1: «Дейвіс. Не містер Мерседес, а Донні Дейвіс, любитель виступати перед камерами і убивця власної дружини. Білл Ходжес у полегшенні заплющує очі. Це наразі нехороша емоція, але він її все одно відчуває. Він каже: «Отже, той труп, який знайшов Єгер неподалік його хатинки, виявився рештками Шейли Дейвіс. Ти впевнений?»
3: «Цілком».
1: «Кого ти підірвав, щоб так швидко отримати результати аналізу ДНК?» «Коли Ходжес ще був діючим детективом, вони вважали себе щасливцями, якщо отримували результати по ДНК впродовж календарного місяця після передачі зразків, а в середньому на це йшло 6 тижнів.
3: «Нам не потрібні аналізи ДНК. Для суду так, звичайно, але...»
1: «Що ти цим хочеш сказати? Не потрібні?»
3: «Замовкни і слухай, гаразд? Він просто зайшов до нас із вулиці та в усьому зізнався. Ніякого адвоката, ніякої сраної юридичної казуїстики. Вислухав Міранду і сказав, що йому не потрібен адвокат. Він просто хоче зняти тягар у себе з душі».
1: «Господи Ісусе! І це той, що був таким гладеньким на всіх допитах, які ми з ним проводили? Ти певен, що він не морочить вам яйця? Грає якусь довгу гру?» Думаючи, що саме це намагався б робити містер Мерседес, якби вони його прицвяшили, не просто гру,
4: а довгу гру. Чи не саме тому він намагається створювати відмінні стилі письма в своїх анонімних листах?
3: Біл, там не тільки його дружина. Ти пам'ятаєш тих лялечок, яких він тримав біля себе? Дівчата з пишним волоссям і надутими цицьками, з іменами типу Бобісу.
4: Звичайно. А що з ними?
3: Коли це вибухне в пресі, ті юні леді постають навколішки і дякуватимуть Богу за те, що вони досі живі.
4: Щось я за тобою не встигаю.
3: Шляховий Джо, Біллі, 5 жінок, зґвалтованих і вбитих на відпочинкових зонах різних міжштатних автотрас між нами і Пенсільванією, починаючи з 94-го і закінчуючи 08-м роком. Донні Дейвіс каже, що це він. Дейвіс – це шляховий Джо. Він викладає нам імена, і місця, і описи, і все воно сходиться. Це у мене мозок рветься.
4: У мене теж. Каже Ходжес, саме це, маючи цілком на увазі, мої вітання.
3: Дякую, хоча я не зробив нічого, окрім як прийшов вранці на роботу.
4: Піт дико регоче.
3: Я почуваюся так, наче виграв у лотереї Мегабакс.
4: Ходжес так не почувається, але він принаймні не програв у Мегабакс. У нього так само залишилася справа, над якою він працюватиме.
3: Біллі, я мушу туди повертатися, поки він не передумав.
4: Йо-йо, але Піте, перш ніж ти підеш...
3: Що?
4: Влаштуй йому призначеного судом.
3: Ой, Біллі...
4: Я серйозно. Вичави з нього на допиті все лайно, але раніше, ніж розпочнеш оголоси під запис, що ти йому забезпечиш адвоката, ти зможеш викрутити його досуха ще до того, як хтось з'явиться в Мару. Але ти мусиш зробити це правильно. Ти мене чуєш?
3: Окей, окей. Це добра порада. Я скажу Ізі, щоб зайнялася цим.
4: Чудово. Ну, тепер повертайся туди. Прицвяхуй його. Піт буквально кукурікає. Ходжес десь читав, що люди так роблять, але сам досі такого ніколи не чув, окрім як від півнів.
3: Шляховий Джо, Біллі, йобаний шляховий Джо, ти в таке можеш повірити?
4: Він вішає слухавку раніше, ніж його колишній напарник встигає щось сказати. Хоче сидить, де сидів майже 5 хвилин, чекаючи, поки вляжеться запізнілий припадок трясучки. Потім він телефонує Джейні Паттерсон.
3: Це було не про того чоловіка, якого ми шукаємо?
4: Вибачте, ні. Інша справа.
3: Ох, це погано.
4: Йо, а ви також поїдете зі мною до того пансіонату?
3: Ще пак. Я чекатиму на хіднику.
4: Перед тим, як піти, він ще раз востаннє перевіряє сайт «Блакитна парасолька». Там нема нічого, і він не має наміру посилати зараз власне акуратно вибудоване послання. Сьогодні ввечері буде не надто пізно. Нехай риба помучиться на гачку трохи довше. Ходжес залишає свій дім без передчуття, що він сюди не повернеться».

0: Сонячні акри, розкішні. Елізабет Вортон? Ні. Вона сидить у кріслі візку, згорблена в позі, яка нагадує Ходжесу роденівського мислителя. Крізь вікно лється післяполудневе сонце, перетворюючи її волосся на срібну хмаринку, делікатно, як німб. За вікном на положисті, ідеально доглянутій галявині, кілька золотих стариганів уповільненими рухами грають у крокет. Для місіс Вортон крокетові дні давно скінчилися, як і дні, коли вона могла підводитися. Коли Ходжес бачив її востаннє, тоді поряд нього стояв Піт Гантлі, а Олівія Трелоні сиділа поряд з нею. Вона була зігнутою. Тепер вона зламана. Джейні, така живописна у своїх завужених внизу слаксах і матроській блузі в блакитну і білу смужки, присідає поряд з нею на коліна, гладячи одну з жахливо покручених рук місіс Вортон.
1: «Як ти сьогодні, рідненька моя?»
0: – питає вона.
1: «Ти маєш кращий вигляд?»
0: Якщо це правда, Ходжес шокований. Місіс Вортон вдивляється в дочку вицвілими блакитними очима, які нічого не виражають, навіть подиву. Серце в Ходжеса завмирає. Йому приємно було їхати сюди з Джейні, приємно було дивитися на неї, приємно було познайомитися з нею ще ближче, і це добре. Це означає, що подорож не була цілком марною. Потім відбувається маленьке диво. Замутнені катарактою очі старої пані прояснюються. Її потріскані, без помади губи розсовуються в посмішці. «Привіт, Джейді!» Вона може лише трішки підвести голову, але її очі блимають на Ходжеса. Крех, завдяки їх розмовам під час подорожі сюди, Ходжес знає, хто це такий.
1: «Це не Крех, мила моя. Це один мій друг. Його звуть Біл Ходжес. Ти з ним колись знайомилася?»
0: «Ні, мені не віриться». Вона замовкає, тепер хмурячи чоло, а потім мовить: «Ви один із тих детективів?» «Так, мама». Він навіть не думає пояснювати їй, що тепер уже на пенсії. Краще дотримуватися спрощеної лінії, коли в її голові працюють лише кілька електросхем. Її нахмуреність поглиблюється, створюючи річечки зморшок. «Ви думали, що Ліві залишила ключ у себе в машині, і тому той чоловік зумів її вкрасти? Вона вам казала і казала, але ви їй так ніколи й не повірили?» Ходжес копіює Джейні, опускаючись на коліно поряд з кріслом візком. «Місіс Вортон, тепер я думаю, що ми могли бути тоді неправі щодо цього».
2: «Звісно, були».
0: Вона знову переводить погляд на єдину дочку, яка в неї залишилася, дивлячись на неї вгору з-під костистого козирка брови.
2: «А де Крех?»
1: «Я розлучилася з ним минулого року, мамо».
0: Вона задумується, потім каже:
2: «Добре, здихалася поганого мотлуху».
1: «Не можу всім серцем не погодитися. Біл може поставити тобі декілька запитань?»
2: «Не вбачаю, чому ні, але мені хочеться випити помаранчевого соку, а ще мої болезаспокійливі пігулки.
1: Я сходжу до сестринської, дізнаюся, чи вже час?»
0: каже вона.
1: «Біле, ви не проти, якщо я?»
0: Він киває, ворушучи двома пальцями в жесті: «Ідіть, ідіть». Щойно вона зникає за дверима, Ходже спідводиться на рівні і сідає на ліжко Елізабет Вортон, зчепивши руки собі між колін. Блокнот при ньому, але він боїться, що, роблячи нотатки, може її відволікати. Вони мовчки дивляться одне на одного, Ходже спричарований срібним ореолом навкруг голови старої пані. Є ознаки того, що котрась із санітарок сьогодні вранці причісувала їй волосся, але за години, що минули відтоді, воно розлетілося у своїх диких напрямках. Ходжесу це подобається. Сколіоз скрутив її тіло в потворну форму, але волосся в неї красиве, дике і красиве. «Я думаю», – починає він, – «ми негарно поставилися до вашої дочки, місіс Вортон». «Так, дійсно, навіть якщо місіс Ті була мимовільною спільницею, а Ходжес не цілком відкидає припущення, що вона залишила ключ у замку запалювання, вони з Пітом зробили негідну роботу. Надто легко це, занадто легко, не вірити або зневажати того, хто тобі не подобається. Ми були засліплені певним упередженням, і мені за це дуже жаль». «Ви оце говорите про Джейні, Джейні і Крега. Знаєте, він її бив, вона намагалася щось зробити, аби він покинув оті наркотики, які йому так подобалися, а він її вдарив. Вона каже тільки раз, але я гадаю більше». Вона підіймає одну слабеньку руку і торкається собі носа. «Мати вміє відчути. Це не про Джейні. Я кажу про Олівію. Він змусив Лівії припинити приймати її пігулки. Вона сказала це тому, що вона не хотіла стати наркозалежною, як Крег. Але то було не те саме. Їй потрібні були ті пігулки». «Ви говорите про антидепресанти. То були пігулки, які робили її здатною виходити між люди». Вона замовкає, міркуючи. «Були також ще й інші, які допомагали їй утримуватися від того, щоби знову і знову чогось торкатися. Ще в неї були дивні ідеї в моєї Ліві, але все одно вона була доброю людиною. Всередині вона була дуже доброю людиною». Місіс Вортон починає плакати. На нічному столику лежать серветки Клінекс. Ходже збере кілька штук і простягає їй. Але бачачи, як важко жінці стиснути пальці, він сам витирає їй очі.
2: «Дякую вам, сер. Ваше прізвище часом не Ходжес?»
0: «Ходжес, мем».
2: «Ви були добрий один, інший був дуже недобрим до Ліві. Вона казала, він із неї насміхався, насміхався весь час. Вона казала, що бачила це по його очах. Чи це правда? Якщо так, йому соромно запіта. І соромно за себе, тому що сам цього не усвідомлював. Хто порадив їй припинити приймати пігулки, ви пам'ятаєте?» Прийшла назад Джейні з помаранчевим соком і маленьким паперовим стаканчиком, в якому, мабуть, були болетмувальні ліки її матері. Ходже спосилає їй погляд краєм ока і тим самим жестом двома пальцями показує, щоб вона пішла. Йому не хочеться, щоб роздвоювалася увага місіс Вортон, чи щоб вона приймала будь-які пігулки, котрі ще дужче затуманять її і без того затуманену пам'ять. Місіс Вортон сидить тихо, а потім, коли вже Ходже почав боятися, що вона не відповість, каже: «То був її приятель. за листуванням».
0: «А чи вона зустрілася з ним під блакитною парасолькою?»
3: «Під блакитною парасолькою Деббі».
2: «Вона ніколи з ним не зустрічалася, особисто не зустрічалася».
0: «Я маю на увазі...»
2: «Блакитна парасолька – то уявна річ».
0: Її очі з-під білих брів обзивають його повним ідіотом.
2: «То така штука у неї в комп'ютері. Френкі був її комп'ютерним приятелем за листуванням».
0: «Він завжди відчуває щось на кшталт електричного удару в діафрагму, коли вигулькує нова інформація. Френкі». «Зрозуміло, що це не справжнє ім'я цього парубка, але імена мають власну владу, її псевдоніми часто мають значення. Френкі». «Він сказав їй, щоб припинили приймати ліки?»
2: «Так. Він сказав, що вони її гальмують. Де Джейні? Я хочу пігулок».
0: «Вона ось-ось повернеться, я певен». Місіс Вортон на мить втупилася очима собі в пелену.
2: «Френкі казав, що він приймав точно такі ж ліки, і тому він і зробив те, що він зробив. Він казав, що йому покращило, коли він припинив їх приймати. Він казав, що після того, як він припинив, він зрозумів, що те, що він вдіяв, було негарним. Але це його печалило, бо він не міг нічого переробити назад. Отаке він їй казав. І про те, що життя не варте того, щоб залишатись живим. Я казала Ліві, щоб перестала з ним спілкуватися. Я казала, що він поганий, що він її труїть, а вона сказала...»
0: Знову з'являються сльози.
2: «Вона сказала, що мусить його врятувати».
0: Цього разу, коли Джейні заходить у двері, Ходжес їй киває. Джейні кладе пару блакитних пігулок до наготовленого рота матері, потім дає їй попити соку.
2: «Дякую, Ліві».
0: Ходжес бачить, як здригається Джейні.
1: «Нема за що, мамуню».
0: А потім, обернувшись до Ходжеса,
1: «Гадаю, нам треба вже йти, Біле. Вона дуже втомилась».
0: Він і сам це бачить, але все ще відтягує прощання. Це те відчуття, коли допит не здається завершеним. Коли на гілці ще залишилося висіти ще принаймні одне яблуко. «Місіс Вортон, а чи не розказувала Олівія ще що-небудь про Френкі? Тому що ви праві, він дійсно поганий». «Мені хотілося б його знайти, щоб він нікому більше не міг зробити зла».
2: «Ліві ніколи б не залишила свого ключа в машині. Ніколи».
0: Елізабет Вортон згорблено сидить у потоці сонця. Людська закарлючка в пухнастім блакитнім халаті не свідомо того, що її голову вінчає серпанок срібного світла. Знову підноситься вгору палець, напоумлюючи:
2: «Той собака, що у нас був, ніколи більше не ригав на килим, тільки тоді, один раз».
0: Джейні бере Ходжеса за руку, показуючи губами: «Ходімо». Звички помирають важко, і тому, коли Джейні нахиляється і спершу цілує матір у щоку, а потім у куточок сухих губ, Ходжес промовляє древню формулу: «Дякую, що приділили ваш час, місіс Вортон, ви дуже допомогли». Коли вони вже підходять до дверей, місіс Вортон дуже чітко промовляє:
2: «Вона ніколи не вчинила б самогубства, якби не ті привиди.
0: Ходжес розвертається. Джейні поруч з ним із розширеними очима. Які привиди, місіс Вортона?
2: Один був дитячий,
0: каже вона.
2: Того бідолашного немовляти, що його тоді вбило разом з усіма іншими людьми. Ліві чула його вночі, як воно плаче і плаче. Вона казала, що ту дитину звали Патриша.
0: У себе вдома? Олівія чула це у своєму будинку? Елізабет Уортон примудряється на крихітний кивок. Просто легеньке осідання підборіддя.
2: А інколи була мати. Вона казала, що мати її винуватила.
0: Згорблена у візку, вона дивиться вгору на них.
2: Вона зазвичай ридала. Чому ти дозволила йому убити мою дитину? Ось чому Ліві вбила себе.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

та юбись. Ой, де ж там, тільки комар та юбись. Прилетіли мухи сати, комарика рятувати. Ой, де ж там, комарика рятувати. Ой, де ж там, комарика рятувати. Ой, комарику наш брати, ой, де ж тебе поховати. Ой, де ж там, ой, де ж тебе поховати. Ой, де ж там, ой, де ж тебе поховати. Поховайте мене в лісі при зеленому горісі. Ой, де ж там, при зеленому горісі. Ой, де ж там, при зеленому горісі. Скоро нили край дороги, видно руки, видно ноги. Ой, де ж

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

тебе немає поряд. Я немов неволі блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

0: На планеті нова година.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
2: Поки вони розмовляли, над будинком чали бомбардувальники, тримаючи курс на схід. І лише тепер співрозмовники помітили це і замовкли. Прислухаючись до могутнього ревища реактивних двигунів, відчуваючи, як від нього все стрясається у них всередині. Потерпіть, Монтих. Ось буде війна, і всі наші родичі самі замовкнуть. Наша цивілізація мчить до загибелі. Відступіть, щоб вас не зачепило колесом. Але хтось мусить бути напоготові, аби відбудувати все після вибуху.
3: Хто?
2: Ті, хто може цитувати Мільтона. Хто може сказати, що він пам'ятає Софокла. Нагадувати тим, хто врятувався, що людина має і добрі риси. Та вони лише не збирають каменюк і заходяться жбурляти ними одне в одного. Ідіть додому, Монти, лягайте спати. Навіщо марнувати свої останні години на те, щоб кружляти по клітці і переконувати себе, що ти не білка в колесі?
3: Отже, вам уже все байдуже?
2: Ні, не байдуже.
1: Я ж хворію через це.
3: І ви не допоможете мені?
2: На добраніч. На добраніч.
1: Руки Монтега потяглися до Біблії. Він сам здивувався, що зробили його руки. А вони, мов дві живі істоти, перейняті одним поривом, раптом почали виривати сторінки. Відірвали титульну сторінку, перший аркуш, другий. «Божевільний, що ви робите?» Фабер підскочив, наче його вдарили. Він кинувся до Монтега, але той відштовхнув його. Руки Монтега й далі рвали книжку. Ще шість аркушів упали на підлогу. Монтег підняв їх і зім'яв перед очима Фабера. «Не треба, благаю, не треба!» – закричав старий. «А хто мені заборонить? Я пожежник. Я можу спалити вас». Старий стояв, пильно дивлячись на нього. «Ви цього не зробите».
2: «Можу».
1: «Книжка, не рвіть її».
2: Фабер впав у крісло. Обличчя його пополотніло. Руки тремтіли. «Я втомився. Не мучте мене. Чого ви домагаєтеся? Я хочу, щоб ви навчили мене».
1: «Гаразд, гаразд!»
2: Монтих поклав книжку. Його руки почали розглажувати зіжмакані сторінки. Старий стомлено стежив за ними. І тоді струснув головою, ніби прокидаючись.
1: «Монтих, у вас є гроші?»
2: «Трохи є. 400 чи 500 доларів. А що?»
1: «Принесіть. Я знаю одного чоловіка. Він 50 років тому друкував газету нашого коледжу. Це було того самого року, коли я, прийшовши на початку нового семестру в аудиторію, виявив, що на курс лекції з історії драми від Есхіла до Онейла записався лише один студент. Розумієте? Враження було таке, ніби прекрасна крижана статуя розтає в тебе на очах під палючим сонячним промінням. Я пам'ятаю, як помирали газети, наче велетенські метелики у вогні, і ніхто не пробував їх воскресити, і ніхто не жалкував за ними. А уряд, побачивши, наскільки спокійніше буде, коли люди читатимуть лише про пристрасні поцілунки і жорстокі бійки, завершив справу, покликавши вас, повелителів вогню. Отже, Монтег, є безробітний друкар. Ми можемо надрукувати кілька книжок і чекати, коли почнеться війна, яка зруйнує заведений порядок і дасть нам потрібний поштовх.
3: Кілька бомб
1: І всі родичі на стінах віталень, уся ця блазенська зграя замовкне назавжди. І тоді, у цій тиші, може, почують наш шепіт.
2: Вони обоє дивились на книжку, що лежала на столі.
1: «Я намагався запам'ятати», – сказав Монтих. Але хай йому грець усе миттю вилетіло з голови. «Боже, як мені хотілося б поговорити з брандмейстером Бітті! Він багато читав, у нього на все готові відповіді, принаймні так мені здається. Голос у нього як масло. Я лише боюся, що він розрадить мене. Я знову стану таким, як був. Адже лишень тиждень тому, поливаючи книжки гасом зі шланга, я думав, оце весело».
2: Старий кивнув.
1: «Той, хто не створює, мусить руйнувати. Стара, як світ, істина. Психологія неповнолітніх правопорушників.
2: Так от виходить, хто я такий.
1: Це криється в кожному з нас».
2: Монтих рушив до дверей.
1: «Можете ви мені хоч якось допомогти? Ввечері у мене розмова з брандмейстером Бітті. Мені потрібна підтримка. Боюся, що я захлинусь у зливі його красномовства».
2: Старий не відповів і знову тривожно глянув на двері спальні. Монтих перехопив його погляд.
1: «Ну то що?»
2: Пабер глибоко зітхнув, затамував подих, заплющив очі, міцно стиснув губи, потім ще раз зітхнув і нарешті видихнув.
1: «Монтих!»
2: Він повернувся до Монтига і промовив. «Ходімо. Я мало не дозволив вам піти з моєї домівки. Старий боягузливий дурень, ось хто я такий». Пабер відчинив двері до спальні і пропустив Монтига в невелику кімнату, де стояв стіл, на якому лежали інструменти, мотки тонкого, наче павутина дроту, крихітні пружинки, котушки, кристалики.
1: «Що це?» – запитав Монтих.
2: «Доказ моєї ганебної боягузливості. Я стільки років пробув отут, у цих стінах, сам на сам зі своїми думками. Єдиною втіхою було поритися коло електронних приладів і радіоприймачів. Відтак моя боягузливість і воднораз бунтівничий дух, що заховався десь під нею, спонукали мене створити ось це». Він узяв невеликий зеленавий металевий предмет, що нагадував кулю малого калібру.
1: «Звідки я взяв гроші на це?»
2: «Звісно, грав на біржі.
1: Бо ж це останній порятунок для небезпечних безробітних інтелігентів. Отож я грав на біржі, працював над цим винаходом і чекав. Півжиття просидів, тремтів від страху і чекав, поки хто-небудь заговорить зі мною. Сам я не наважувався звернутися ні до кого. Того дня, коли ми з вами сиділи в парку, я знав, що ви колись завітаєте до мене. А от з вогнем чи з дружбою важко було сказати. Оцей маленький апарат був готовий уже кілька місяців тому. А сьогодні, однак, я мало не дозволив вам піти. Ось який я боягуз.
2: Схоже на радіоприймач черепашку.
1: Але прилад не тільки приймає. Він слухає. Якщо ви вкладаєте його в вухо, Монтих, я можу спокійно сидіти вдома, гріючи свої старі кістки, і водночас слухати і вивчати світ пожежників, вишукувати його дошкульні місця, не наражаючись на небезпеку. Я наче бджолина матка, що сидить у своєму вулику, а ви – робоча бджола, моє чутке вухо. Я міг би мати вуха в усіх кутках міста, серед різних людей, слухати все й аналізувати. Бджоли можуть загинути, а я сидітиму в безпеці, переживаючи свій страх,
2: з максимумом комфорту і мінімумом ризику. Тепер ви бачите, як я мало ризикую, якої зневаги я заслуговую. Монте вклав зеленаву кульку в ухо, старий теж вклав собі в ухо такий самий прилад і поворушив губами. Монтег. Голос лунав десь у глибині Монтегового мозку.
3: Я чую вас.
2: Старий засміявся. Я вас теж добре чую. Фабер говорив пошепки, але голос його чітко лунав у Монтего в голові. Коли настане час, ідіть на пожежну станцію. Я буду з вами. Послухаємо вашого брандмейстера Бітті разом. Може, він один із нас? Я підкажу вам, що говорити. Ми славно його розіграємо. Скажіть, ви зневажаєте мене за цю електронну боягузливість?
1: Я вас виганяю на вулицю в ніч, а сам залишаюся за лінією фронту. Мої вуха слухатимуть вас, а за це можуть стяти голову вам.
2: Кожен робить, що може, відповів Монтег. Він уклав Біблію в руки старого. Ось, беріть.

0: Двері відчинились і зачинилися. Монтих знов опинився на темній вулиці, знов сам на сам зі світом. Тієї ночі навіть небо ніби готувалося до війни. По ньому мчали хмари, а між ними, наче ворожі дозорці, плавали міріади зірок. Небо, здавалося, ось-ось упаде на місто і перетворить його на хмару білого пороху. В червоній заграві сходив місяць. Ось якою була та ніч. Монтих ішов від станції метро. В кишені лежали гроші. Він уже відвідав банк, який працював цілодобово. Його обслуговували роботи. Він ішов і слухав черепашку, що гомоніла в усі.
1: Мобілізовано 1 000 000 чоловіків. Якщо почнеться війна, швидка перемога гарантована.
0: Раптом наринула музика і заглушила голос диктора. Мобілізовано 10 000 000, шепотів голос Фабера в другому вусі. Але кажуть, що один. Так спокійніше.
2: Фабер?
0: Так. Я не думаю, я просто виконую, що мені наказано, як це робив завжди. Ви сказали дістати гроші, і я дістав. Але сам я не подумав про це. Коли ж я почну діяти самостійно? Ви вже почали, коли це сказали. Але попервах вам доведеться покладатися на мене.
1: На тих я теж покладався.
0: Так, і бачите, до чого це призвело? Якийсь час ви блукатимете навмання, але ось вам моя рука.
1: Я не хочу переходити на чийсь бік, аби робити тільки те, що мені скажуть. Навіщо тоді переходити?
0: Ви вже порозумнішали, Монтих. Монтих відчував під ногами знайомий тротуар. Ноги самі собою несли його додому. Хочете, я вам почитаю? Спробую читати так, щоб ви все запам'ятали. Я сплю лише 5 годин на добу. Вільного часу досить. Коли хочете, я читатиму вам щовечора. На сон. Кажуть, мозок сплячої людини все запам'ятовує, якщо тихенько нашіптувати на вухо.
1: Так, хочу.
0: Тоді слухайте. Далеко на іншому кінці нічного міста зашурхотіли сторінки. Книга Йова. Зійшов місяць. Монтих ішов, безгучно ворушачи губами. О 9-й годині, коли він вечеряв, гучномовець біля вхідних дверей сповістив, що прийшли гості. І Мілдред кинулася в передпокій так квапливо, наче людина, що втікає від виверження вулкану. Війшли місіс Фелпс і місіс Бауелс, тримаючи в руках пляшки мартіні. Вони щезли в вітальні, наче у вогняному кратері. Монтих перестав їсти. Ці жінки були схожі на страховинні скляні люстри, які дзвенять тисячами підвісок. Навіть крізь стіни сяяли безглузді посмішки дам, і долинали їхні верескливі голоси. Ще жуючи, Монтих зупинився в дверях вітальні.
1: «У вас чудовий вигляд!»
0: «Чудовий!»
1: «У тебе прекрасний вигляд, Міллі!»
0: «Прекрасний!»
1: «У всіх вигляд пригарний!»
0: «Пригарний!» Монтих дивився на них. «Спокійно, Монтих!» шепотів йому в ухо Фабер.
1: «Шкода, що я тут затримався!» майже нечутно сказав Монтих. «Слід було б їхати до вас із грішми!»
0: «Ще є час! Завтра!» Обережніше, Монтих.
1: Чудове рев'ю, чи не так?
0: Чудове.
1: На одній телевізорній стіні якась жінка, усміхаючись, пила апельсиновий сік. Як це їй вдається, подумав Монтих, відчуваючи до неї ненависть. На інших стінах видно було в рентгенівських променях, як освіжаючий напій рухається по стравоходу тієї жінки до шлунка, що аж тремтів від захвату. Раптом вітальна

0: кинуло до хмар на ракеті. Потім пірнула в каламутні зеленаві води моря, де сині риби поїдали червоних і жовтих риб. А за хвилину троє білих мультиплікаційних клоунів уже відрубували один одному руки і ноги під вибухи сміху, що безперестанно напливали і відпливали. Через 2 хвилини вітальня перенеслася за місто, де по треку з шаленою швидкістю ганяли автомобілі. Зіштовхувались і збивали один одного. Монтих бачив, як у повітря злетіли кілька людських тіл. «Міллі, ти бачила?»
1: «Бачила, бачила».
0: Монтих просунув руку в стіну і натис на центральний вимикач. Зображення на стінах згасли. Ніби з величезного скляного акваріума, в якому борсалися пошалілі риби, хтось випустив воду. Всі 3 жінки повернулися до Монтега з неприхованим роздратуванням і неприязню. «Як ви думаєте, коли почнеться війна?» – запитав він. «Я бачу, ви сьогодні без чоловіків». «О, вони то приходять, то йдуть, спокою собі не мають. Піта вчора призвали. Повернеться наступного тижня. Так йому сказали. Коротка війна».
1: «Сказали, через 2 доби всі повернуться до своїх домівок». «Так сказали в армії. Коротка війна». «Піта призвали вчора і сказали, що через тиждень він буде вдома. Коротка».
0: 3 жінки неспокійно совалися на стільцях, нервово поглядаючи на порожні, брудно-сірі стіни. «А я й не турбуюся», – сказала місіс Фелпс.
1: «Хай собі Піт турбується», – хихикнула вона.
0: «Хай Піт турбується, тільки не я. Я не турбуюсь».
1: «Так», – сказала Міллі. «Хай собі Піт турбується.
0: Вбивають завжди чужих чоловіків. Так кажуть».
1: «Еге ж, я теж чула таке.
0: Не знаю жодного чоловіка, що загинув би на війні. Стрибають з високих будинків. Це буває. Як ото зробив Глоріїн чоловік минулого тижня. Але щоб загинути на війні, такого не буває».
1: «А тож не буває», – погодилася місіс Фелпс.
0: «Принаймні, ми з Пітом завжди казали, ніяких сліз, нічого такого. Піт мій 3-й чоловік, а я в нього 3-я дружина, і ми обоє незалежні. Треба бути незалежними, так ми завжди вважали. Піт сказав, якщо його вб'ють, то щоб я не плакала, а знову вийшла заміж і не думала про нього». Це, до речі, нагадує мені 5-хвилинний роман Клари Доун, який вчора показували на стінах. Бачили?
1: Ну як же, це про ту жінку, що...
2: Монтих нічого не сказав, лише стояв, розглядаючи обличчя жінок. Як коли ще в дитинстві розглядав лики святих у якійсь церкві чужого віросповідання, куди він випадково забрів. Емальовані зображення тих істот нічого йому не говорили, хоч він і довго простояв у церкві, промовляючи до них, намагаючись зрозуміти, що це за релігія, прийнятися нею, вдихаючи запах ладану якогось особливого пилу, щоб зворушити, збагнути значення тих чоловіків і жінок з порцеляновими очима і червоними, наче рубін, вустами. Але дарма. Так, ніби він зайшов у крамницю, де продавали за іншу валюту, і він нічого не міг купити за свої гроші. Він залишився незворушним, навіть коли помацав святих. Просто дерево, гіпс, глина. Отак і тепер він відчував себе у своїй власній вітальні, дивлячись на жінок, що неспокійно сувалися в кріслах, курили сигарети, випускаючи хмари диму, поправляли своє фарбоване в сонячний колір волосся і вивчали свої яскраві, як вогонь, нігті, що ніби загорілися від його погляду. Їхні обличчя були тужливі. Тиша пригнічувала жінок. Коли Монтег нарешті проковтнув недоїдений шматок, жінки нахилилися вперед, дослухаючись до його горячкового подиху. 3 порожні стіни вітальні тепер були схожі на білі чола велетнів, які спали без сновидінь. Монтегові здавалося, що коли торкнутися пальцями тих лобів на пучках залишиться солоний піт. І чим далі, тим рясніше виступав той піт, напруженішою ставала тиша, нервовішим дрож, що стрясав повітря і тіла жінок, які згоряли від нетерплячки. Здавалося, ще хвилина, і вони, засичавши, вибухнуть. Монтих облизнув губи. «Давайте поговоримо». Жінки, здригнувшись, втупилися в нього. «Як ваші діточки, пані Фелпс?» – запитав Монтих. «Ви ж знаєте, що в мене немає дітей?» «Та й хто, бувши при своєму розумі, захоче мати дітей?» – вигукнула місіс Фелпс, не можучи збагнути, чому цей чоловік так її дратує. «Ні, я з вами не згодна», – втрутилася міс Бауелс. «У мене двоє дітей. Звісно, мені обидва рази робили кесарів роздин. Хіба варто терпіти пологові муки через якусь там дитину? Однак люди мусять розмножуватися. Крім того, діти іноді бувають схожі на батьків, і це дуже кумедно. Отож, два кесареві роздини і ніяких проблем. Так, сер? Мій лікар казав, кесарів роздин можна не робити. У вас нормальна будова, але я наполягла. І все-таки діти страшенна морока, як ви тільки наважилися, мовила місіс Фелпс. 9 днів з 10 діти в школі. Зі мною вони лише 3 на місяць, коли приходять додому. Та й це не так уж страшно. Я їх заганяю до вітальні, вмикаю стіни і все. Як при пранні білизни. Ви вкладаєте білизну в машину і закриваєте кришку. Місіс Бауелс хихикнула. Їм і на думку не спадає поцілувати мене. Скоріше дадуть мені стусана. Ну і я, хвалити Бога, ще можу їм відповісти тим самим. Жінка зайшлася реготом. Мілдред трохи посиділа мовчки, а тоді, завваживши, що Монтих не збирається йти, ляснула в долоні. Давайте, щоб потішити Гая, поговоримо про політику. Чудово, сказала місіс Бауелс. На минулих виборах я голосувала, як і всі. За Нобла, звісно. Це найчарівніший чоловік з усіх президентів. А вже ж! А той, що його висунули проти? І вслід Ноблові ступити не вартий, чи не так? Маленький, миршавий, погано поголений і зачесаний хто знає як. І хто це з опозиції надумав його висунути? Хіба можна висувати такого недомірка проти високого чоловіка? І він ще й мимрив. Я майже нічого не розчула з того, що він говорив. А що розчуло, то незрозуміло. До того ж, він товстун і навіть не намагається замаскувати це одягом. То й не дивно, що більшість проголосувала за Вінстона Нобла. Навіть їхні імена зіграли тут роль. Порівняйте. Вінстон Нобл і Гюберт Хоук. Хіба відповідь не ясна? А хай йому грець. Що ви знаєте про Нобла чи про Хоуга? Ну як же? Ми ж їх обох бачили на стінах у цієї вітальні всього півроку тому. Один весь час длубався в носі, просто жах. Дивно, гидко. Гаразд, містере Монтих. Невже ви хочете, щоб ми голосували за таких чоловіків? Запитала місіс Фелпс. Мілдред сяйнула усмішкою. Гаю, будь ласка, відійди від дверей і не дратуй нас. Але Монтега вже не було. За хвилину він повернувся з книжкою в руках. Гаю! До дідька все! До дідька! До дідька! Що це? Невже книжка? А я вважала, що нині фахівці навчаються за допомогою учбових фільмів. Місіс Фелпс закліпала очима. Ви читаєте теорію пожежної справи? Яка там у біса теорія? – крикнув Монтех. Це поезія. Монтех! Це був шепіт Фабера. Дайте мені спокій. Монтех відчував, що його наче засмоктує якийсь шалений ревучий вир. Монтех, тримайте себе в руках, схаменіться. Ви чули їх? Чули, що ці чудовиська белькочуть про інших чудовиськ? Боже, що вони

0: тільки кажуть про людей, про своїх власних дітей і самих себе. Що кажуть про своїх чоловіків і про війну, хай їм чорт. Я слухав і не вірив власним вухам.
1: Дозвольте, я й словом не обмовилася про війну, обурилася місіс Фелпс. Вірші? Терпіти їх не можу, докинула місіс Бауелс. А ви коли-небудь читали їх?
2: Монтех. Голос Фабера буравом загвинчувався в вухо Монтега. Ви занапастите всю справу. Божевільний, замовкніть.
1: Жінки підхопилися зі своїх стільців. Сядьте.
2: Вони скорилися.
1: Я йду додому, тремтливим голосом промовила місіс Бауелс.
2: Монтег, Монтег, ради Бога, прошу вас. Що ви затіяли, благав Фабер.
0: Чом би вам не почитати якогось вірша з цієї книжки? Місіс Фелпс кивнула головою на томик. Мабуть, цікаво.
2: Але ж це заборонено, заволала місіс Бауелс. Цього не можна робити.
0: А ви гляньте на містера Монтега, йому кортить почитати. Я ж бачу. І якщо ми слухатимемо уважно, пан Монтег буде щасливий, і тоді, певне, ми зможемо піти або зайнятися чимось іншим. Місіс Фелпс нервово подивилася на мертві стіни навколо них.
2: Монтех, якщо ви це зробите, я роз'єднаюсь, я покину вас, дзищала бджола у його вусі. Що це вам дасть? Чого ви досягнете?
1: Налякаю їх до смерті, ось що. Так налякаю, що світу білого не побачать. Мілдред озирнулася.
0: З ким це ти розмовляєш, Гаю?
1: В мозок йому впилася срібна голка.
2: Монтех, слухайте, є лише один вихід. Удайте, що пожартували. Прикиньтеся, що вам весело, що ви не розлючені. Далі підійдіть до сміттєспалювача і киньте в нього книжку.
1: Але Мілдред випередила його, сказавши тремтливим голосом.
2: Любі мої, кожному пожежникові раз на рік дозволяють принести додому книжку,
1: щоб показати своїй родині, якими дурницями колись захоплювалися люди, як книжки їх нервували, зводили їх з розуму. От і Гай вирішив потішити нас і почитати який-небудь віршик, аби ми зрозуміли, що то за нісенітниці. І дарма не сушили свої бідненькі голівки. Чи не так, любий?
2: Монтех стиснув книжку в руках.
0: «Скажіть так», – наказав Фабер.
1: Губи Монтега слухняно повторили за Фабером.
2: «Так».
1: Мілдред, сміючись, вихопила в нього книжку.
0: «Ось почитай цього вірша». А втім, мені ліпше оцей віршик, такий смішний, ти його вже читав сьогодні. Ручаюся, ви нічого не зрозумієте. Якесь нагромадження слів, тра-та-та-та-та-та-та. Ну, давай, Гаю, ось на цій сторінці, любий.
1: Він подивився на відкриту сторінку. Знову забриніла бджола в вусі.
2: Читайте.
0: Як називається вірш, любий?
1: «Берег Дувра». Язик у Монтега прилип до піднебіння.
0: А тепер читай виразно і не поспішаючи.
1: В кімнаті стало гаряче. Монтега кидало то в жар, то в холод.
0: Вони наче опинилися посеред спекотної пустелі. Три жінки сиділи на стільцях, а він стояв перед ними, похитуючись.
1: Чекаючи, поки місіс Фелпс перестане обсмикувати свою сукню, а місіс Баулс забере руки від зачіски.
0: Нарешті він почав читати. Тихо, затинаючись.
1: А тоді з кожним рядком усе голосніше і впевненіше. Голос його линув над пустелею, злітав у біле небо, кружляв у розпеченій порожнечі над трьома жінками. «Довіри океан!» Колись безмежний був, і землю відусіль він обіймав, як пас барвистий залюбки. Але тепер мені чутні лише плачі й протяглий стогін хвиль, що ринуть крізь туман. Під вітру свист назад, назад сумні, розбившись об життєві стрімчаки.
0: Стільці репіли, Монтех читав далі.
1: Прошу, любовий я, нам вірність зберегти, бо цей примарний світ, що, як здається нам, цвітемо в первоцвіт, прекрасний і новий веселками сія,
2: Насправді це сумна, печальна крута.

0: уговерть. Нема любові в ній, ні втіх, ні співчуття. Він – темне поле битв, поразок сум'яття, де бродять втікачі, що пережили смерть, де ми, як решта військ, в бою розбитих геть. Місіс Фелпс ридала. Її приятельки дивилися на її сльози, на спотворене гримасою обличчя. Вони сиділи, не насмілюючись доторкнутися до неї, вражені таким незвичайним проявом почуттів. Місіс Фелпс ридала нестямно. Монтег сам був зворушений і приголомшений. «Тихше, тихше, Кларо!» – обізвалася Мілдред. «Заспокойся, все гаразд, Кларо! Перестань! Кларо, що з тобою?» «Я...» – схлипнула та. «Не знаю». Місіс Баулс підвелась і грізно подивилася на Монтега. «Бачите? Я ж знала наперед, що так буде. І вийшло на моє. Я завжди казала, що поезія – це сльози. Поезія – це самогубство. Істерики, погане самопочуття. Поезія – це хвороба. Ви злий, містер Монтег, злий, злий!» «Ну а тепер», – прошепотів Фабер. Монтег слухняно повернувся, підійшов до каміна і просунув книжку крізь мідну решітку назустріч нетерплячому вогню. «Дурні слова, дурні слова, дурні слова, вони тільки ранять душу», – вела далі місіс Бауелс. «Чому люди прагнуть задавати біль одне одному? Хіба й без того мало болю в світі? Та ні, ще треба мучити людей такими нісенітницями!» «Кларо, заспокойся, Кларо!» – благала Мілдред, смикуючи місіс Фелп за руку. «Перестань! Ми зараз вімкнемо родичів, заспокойся! Візьми себе в руки! Ми сміятимемось і розважатимемось, нам буде добре! Та перестань же плакати, ми зараз влаштуємо бенкет!» «Ні», – відказала місіс Бауелс, – «я йду додому! Захочете відвідати мене і моїх родичів, ласкаво прошу. Але в цьому домі, в цього божевільного пожежника, ноги моєї більше не буде. Ідіть геть», – спокійно сказав Монтег, дивлячись їй просто в вічі. «Ідіть додому і подумайте про свого першого чоловіка, якого ви покинули. Про другого чоловіка, який розбився в реактивному автомобілі. Про третього чоловіка, який теж незабаром розтрощить собі голову. Ідіть і подумайте про десятки зроблених вами абортів, про ваші кляті кесареві розтини, про ваших дітей, які вас глибоко ненавидять. Ідіть і подумайте, як це трапилось, і чи ви намагалися зробити щонебудь, аби цього не було. Ідіть додому, ідіть, він уже кричав. Ідіть, поки я вас не вдарив і не викинув геть». Двері грюкнули, гості пішли. Монтег самотньо стояв у холодній тиші вітальні, де стіни нагадували брудний сніг. У ванній кімнаті хлюпала вода. Він чув, як Мілдред торохтіла пляшечками з ліками, витрушуючи на долоню снодійні таблетки. «Який ви дурень, Монтег! Який ви несосвітний дурень!» «Замовкніть!» Монтег висмикнув з уха зеленаву кульку і кинув її в кишеню. Монтег обшукав весь будинок і знайшов нарешті книжки за холодильником, куди їх засунула Мілдред. Кількох книжок бракувало, і Монтег збагнув, що Мілдред сама вже почала потроху викидати вибухівку зі свого дому. Але гнів його вже пересівся, нагадували про себе лише втома і подив, навіщо він усе це зробив. Він виніс книжки на подвір'я і сховав у кущах біля паркану. «Тільки на одну ніч», – подумав, якщо Мілдред знову надумає їх спалити. Повернувшись назад, він пройшов через порожні кімнати і зупинився біля дверей темної спальні. «Мілдред!» – покликав. Ніхто не відповів. Монтег вийшов на двір, перетнув лужок і, намагаючись не помічати, яким темним і покинутим був тепер дім Кларіс Маклелен, рушив до станції метро. Ідучи на роботу, він опинився наодинці зі своєю страшною помилкою. Почував себе так жахливо, що йому нестерпно захотілося почути в нічній тиші слабкий, але сповнений дивовижного душевного тепла і сердечності Фаберів голос. Лише кілька годин минуло після розмови з Фабером, а здавалось, ніби він знав цього чоловіка все життя. Монтих відчував, що тепер у ньому живуть дві людини. Перша – він сам, Монтих, який нічого не знав, навіть не розумів усієї глибини свого неуцтва, хіба що здогадувався про це. Друга – цей старий, що розмовляв з ним, розмовляв весь час, поки пневматичний поїзд мчав його з одного кінця міста в інший. І протягом наступних днів, і протягом наступних безмісячних і осяяних яскравим світлом місяця ночей, старий розмовлятиме з ним. Ронитиме в його душу краплю за краплею, камінь за каменем, іскру за іскрою. І душа його нарешті переплавиться, і він перестане бути просто Монтигом. Так казав йому старий, запевняв, обіцяв. Він стане Монтигом і Фабером, вогнем і водою. А згодом, коли все перемішається, перекипить і заспокоїться, не буде ні вогню, ні води, а буде вино. З двох окремих протилежних речовин створюється нова, третя. І настане день, коли він, оглянувшись назад, зрозуміє, яким він був дурним. Навіть зараз він уже відчував, що цей довгий шлях почався, що він прощається зі своїм колишнім «я», і йде від нього. Приємно було слухати гудіння джмеля, сонне комарине дзищання, тонке філігранне бриніння старечого голосу. Спочатку він сварив Монтига, потім розраджував цієї глупої ночі, коли Монтиг, вийшовши з душного тунелю метро, знову опинився в світі пожежників. «Будьте поблажливі, Монтиг, будьте поблажливі! Не беріть їх на кпини, не прискіпуйтесь, адже донедавна й ви були таким самим. Вони ж бо певні, що так буде завжди, але так не буде. Вони не знають, що їхнє життя – це велетенський метеор, який згоряючи мчить в космосі. Гарне видовище, однак він неодмінно має упасти. А вони, як і ви донедавна, не бачать нічого, крім цього красивого полум'я. Зрозумійте мене правильно. Переляканий дід, що ховається вдома, гріючи свої старі кістки, не має права критикувати. І все-таки я скажу, ви мало не погубили все у самісінькому зародку. Будьте обережні. Пам'ятайте, я завжди з вами. Я розумію, як у вас це трапилось. Мушу сказати, ваш сліпий гнів підбадьорив мене. Боже, я відчуваю себе таким молодим, але тепер я хочу, щоб ви відчули себе старим. Щоб у вас сьогодні влилось трохи моєї легкодухості. Протягом кількох наступних годин, які ви пробудете з Бітті, ходіть круг нього навшпиньки. Дайте мені послухати його. Дайте мені змогу оцінити становище. Вижити – ось наша мета. Забудьте про цих бідолашних жінок. Я їх так засмутив, як вони, певне, ні разу не засмучувалися за своє життя, сказав Монтих. Я сам був приголомшений, побачивши сльози місіс Фелпс. Може, їхня правда може краще сприймати речі такими, як вони є? Ні на що не зважати і веселитися? Не знаю. Я відчуваю себе винним. Не треба. Якби не було війни, якби на землі був мир, я сказав би добре, розважайтесь. Але, Монтих, ви не маєте права залишатися просто пожежником, як досі. Не все гаразд у цьому світі. Монтигове чоло вкрилося потом. Монтих, ви чуєте мене? Ноги, пробурмотів Монтих. Не можу ними поворушити. Дивне відчуття, хай йому грець. Мої ноги не рухаються. Слухайте, Монтих, не хвилюйтеся. Лагідно заспокоював його старий. Я розумію, розумію. Ви боїтеся знову наробити помилок. Не бійтеся. Помилки іноді корисні. О, замолоду я тицяв своє неуство просто в обличчя людям. І мене за це били. Десь років під 40 я вже вигостив зброю моїх знань. А якщо ви приховуватимете своє неуство, вас не битимуть. І ви не порозумнішаєте. Ну а тепер ідіть уперед до пожежної станції. Я з вами. Ми тепер близнюки, ми тепер не самотні, не сидимо кожен у своїй вітальні, відгороджені стіною. Якщо вам потрібна буде поміч,
1: Коли Бітті натисне на вас, я поруч із вами, у вашій барабанній перетинці. Слухатиму і все завважуватиму.
0: Монтих відчув, що його ноги знову можуть рухатись. «Мій друже», – промовив він, – «не залишайте мене».
1: Механічного пса в буді не було. Білу тиньковану будівлю пожежної станції оповивала тиша. А жовта гаряча саламандра дрімала з гасом у череві і вогнеметами на боках. Монтих пройшов крізь цю тишу і, вхопившись за мідну жердину, ковзнув угору, в темряву, не зводячи очей з порожньої буди. Серце його то завмирало, то починало шалено калатати. Фабер на якийсь час затих у вусі, немов сірий нічний метелик. Бітті стояв спиною до люку, наче нічого не чекав. Ось звернувся він до пожежників, що грали в карти. «Іде вельми цікавий звір. Він на всіх мовах світу називається дурнем».
0: Бітті відвів руку вбік, долоною догори, вимагаючи від Монтиха данини. Той поклав йому книжку на долоню. Навіть не подивившися на назву, Бітті жбурнув книжку в кошик для сміття і запалив сигарету.
1: «Найбільший дурень той, хто має трохи розуму. Ласкаво просимо, Монтих. Сподіваюсь, ви тепер почергуєте з нами, якщо ваша лихоманка минула і ви одужали. Зіграємо в покер?» Вони сіли за стіл. Роздали карти. В присутності Бітті Монти гостро відчував провину своїх рук. Пальці, наче тхори, що не робили шкоди, не знали хвилини спокою. Вони весь час рухалися, то щось шарпали і м'яли, то ховалися в кишені від бляклого, мов полум'я, спиртівки погляду Бітті. Монтих думав, що варто брадмейстеру віддихнути на його руки, і вони висохнуть, судомляться і ніколи вже не стануть живими. Вони назавжди будуть поховані в рукавах його куртки, поховані й забуті. Бо ці руки надумали жити і діяти з власної волі, незалежно від нього. В них уперше виявилося його свідомість та бажання схопити книжку, втекти, забравши з собою Йова, Руф чи Шекспіра. Тут, на пожежній станції, вони здавалися закривавленими руками злочинця. Двічі протягом півгодини Монтих підводився і йшов до вбиральні мити руки. Повернувшись, він ховав їх під стіл.
0: Бітті засміявся. «Тримайте на свої руки на очах у всіх, Монтих. Не те, щоб ми вам не довіряли, але знаєте, тепер уже всі зареготали».
1: «Добре», – вів далі Бітті. «Криза минула, тепер усе гаразд. Заблудна вівця повернулася до отари. Ми всі свого часу блудили. Хай там що, а правда є правда», – кричали ми. «Ті, хто носить у собі благородні думки, не самотні, переконували ми самих себе. О, мудрість схована в живих співзвуччях», як сказав сер Філіп Сідні. Але з другого боку, слова, мов лист, якщо рясний, дарма шукають під ним плодів, бо їх нема, сказав Олександр Поп.
0: «Що ви про це думаєте, Монтих?»
1: «Не знаю», обережно прошепотів Фабер з іншого далекого світу. «Або ще сп'яніти можна від краплини знань. Коли ж наповниш келих без вагань і вип'єш до останку все до дна, протверазієш ти від знань вина». Олександр Поп. «Ті самі досліди. Це, здається, і вас стосується».
0: Монтих прикусив губу.
1: «Я вам скажу так», – мовив Бітті, дивлячись у карти і посміхаючись. «Ви саме і сп'яніли від однієї краплини. Прочитали кілька рядків і полізли на стінку. Бах-трах! Ви вже ладні висадити всесвіт, стинати голови, топтати ногами жінок і дітей, повалити владу. Я знаю, я через це пройшов».
0: «Зі мною все гаразд», – нервово сказав Монте.
1: «Не червонійте. Я не глузую з вас. Справді. Ні. Знаєте, годину тому я бачив сон. Я ліг подрімати, і мені наснилося, що ми з вами гаряче сперечаємось про книжки. Ви аж кипіли з люті, сипали з цитатами, а я спокійнісінько відбивав ваші наскоки. «Влада», – казав я. А ви, цитуючи доктора Джонсона, відповідали: «Знання сильніше за владу». Я вам: «Гаразд, той самий Джонсон, любий мій хлопчику, казав: божевільний той, хто прагне проміняти певність на невизначеність. Тримайтеся пожежників, Монте. Решта – похмурий хаос». «Не слухайте його», – шепотів Фабер. «Він намагається заплутати вас. Він дуже слизький, стережіться». Бітті хихикнув. «Ви відповіли мені цитатою: правду рано чи пізно виясниться. Вбивство довго не можна приховувати». Я ж доброзичливо вигукнув: «О Боже, він і далі про свого коня». Потім додав: «І диявол може іноді послатися на святе письмо». Ви кричали: «Ми краще думаємо про дурня в пишних шатах, аніж про мудреця, якщо він не з багатих». А я лагідно шепотів: «Не терпить правда, коли кричать про неї». Ви ж волали: «В присутності убивці трупи кровоточать». А я відповідав, поплескавши вас по плечу: «Невже я вас збудив таку жадобу?» Ви надсаджувалися: «Знання – велика сила, карлик на плечах велетня бачить далі за нього». А я спокійнісінько завершив суперечку, промовивши: «Вважати метафору доказом, потік марнослів'я джерелом істини, а себе оракулом – ця помилка властива всім нам», як казав колись містер Поль Валері. Голова Монтега запаморочилась. Йому здавалося, ніби його нещадно б'ють по голові, очах, обличчю, плечах, по руках, безпорадно підведених угору. Йому хотілося кричати: «Ні, замовкніть, ви намагаєтесь все заплутати, досить!» Тонкі пальці Бітті схопили Монтегове зап'ястя. «Господи, який пульс!» «Добре, я вас підкрутив, Монтег. Серце калатає, наче на другий день після війни. Не чути лише сурм і дзвонів. Поговорімо ще. Мені подобається ваш збентежений вигляд. Я можу з вами балакати мовою суахілі, хінді, англійською літературною. Але це схоже на розмову з німим. Чи не так, містере Віллі Шекспір?» «Монтег, тримайтеся», – прошепотіла в усі комашка. «Він каламутить воду». «Ач як ви перелякалися», – сказав Бітті. «Я таки був жорстокий. Використовував проти вас ті самі книжки, за які ви так чіплялися. Використовував для того, щоб спростовувати вас на кожному кроці, на кожному слові. Книжки страшенно зрадливі. Ви думаєте, вони вас підтримують? А вони навпаки, виступають проти вас. Інші теж можуть пустити в хід книжку, і ви вже вгрузли в трясовину, в страхітливу плутанину іменників, прикметників, дієслів. А закінчився мій сон тим, що я поїхав до вас на Саламандрі і запитав: нам по дорозі? Ви сіли в машину, і ми помчали назад на пожежну станцію. Тихо і мирно. Бітті відпустив Монтегову руку, і вона, мов нежива, впала на стіл. Усе добре, що добре виходить. Запала тиша. Монтег сидів, наче біла кам'яна статуя. Луна останніх ударів повільно затихала десь у темних глибинах мозку. Фабер чекав, поки вона зовсім стихне. І коли нарешті вихор пилу, що здійнявся в свідомості Монтега, влігся, Фабер неголосно почав: «Гаразд. Він сказав усе, що хотів. Ви вислухали. А тепер протягом кількох наступних годин говоритиму я. Вам доведеться вислухати і це. Потім спробуйте розібратися і вирішити, з ким ви. Я хочу, щоб це було саме ваше рішення, а не моє і не брандмейстера Бітті. Тільки не забувайте, що брандмейстер – один із найнебезпечніших ворогів істини і свободи. Він один із тупого, байдужого стадо нашої більшості. О, ця жахлива тиранія більшості! Ми співаємо різні пісні. І від вас самого залежить, кого ви слухатимете?» Монте хотів був відповісти Фаберові, але тут пролунали звуки пожежного дзвона, і це врятувало його від непоправної помилки. Під стелею задзеленчав сигнал тривоги. В іншому кутку кімнати цокотів телетайп, записуючи адресу. Брандмайстер Бітті, тримаючи карти в рожевій руці, навмисно повільно підійшов до телетайпа і, коли той перестав цокотіти, відірвав стрічку. Побіжно глянув на адресу, поклав стрічку в кишеню і, повернувшись до столу, сів. Усі дивилися на нього. «Це діло завжди ще рівно 40 секунд, бо саме стільки мені треба, щоб обіграти вас», – весело сказав Бітті. Монтих поклав карти. «Втомилися, Монтих?» «Виходите з гри?»
2: «Так».
1: «Веселіше, Монтих. А втім, цю партію можна дограти, коли повернемося. Покладіть карти на стіл сорочкою догори. А тепер ворушіться. Хутко беріть інструмент». Бітті підвівся. «Монтих, у вас поганий вигляд. Чи не надумали ви знову захворіти?»
2: «Та ні, я здоровий, поїду. Отак і мусить бути.
1: Це особливий випадок. Ну, вперед!» Вони стрибнули в прірву люка, міцно вхопившись за мідну жердину. Наче то був єдиний порятунок від хвиль, що здіймалися внизу. Але жердина викинула їх просто у вир, де вже пирхав, гарчав і кашляв, прокидаючись бензиновий дракон. Вони завернули за ріг. Сирена ревіла, все гуркотіло, скриготали гальма, вищали шини. Хлюпав газ у блискучому, мідному череві саламандри. Монтегові пальці підскакували на сяючих поручнях, раз у раз зриваючись у холодну порожнечу. Вітер рвав волосся, свистів у зубах, а Монтег весь час думав про трьох жінок у його вітальні. Про пустих жінок, з яких неоновий вітер давно вже вимив останні крихти розуму. І про свою дурну затію читати їм книжки. Це те саме, що намагатися загасити пожежу з водяного пістолета. Безглуздя, божевілля. Просто напад люті. Коли він нарешті візьме гору над цим безумством і стане спокійним, по-справжньому спокійним? Вперед! Монтих відвів очі від поручнів. Звичайно, Бітті не сідав за кермо, але сьогодні він правив саламандрою, різко завертаючи на поворотах, нахилившись уперед на високому водійському троні. Поли його важкого чорного плаща лопотіли й маяли. Він був схожий на велетенського кажана, що мчав над машиною, над мідними й латунними частинами, назустріч вітру. Вперед! Вперед, щоб зробити світ щасливим, Монтех! Рожеві щоки Бітті наче світилися в пітьмі. Він жорстоко посміхався. Ось ми й приїхали. Саламандра різко зупинилася. З неї квапливо і незграбно зіскакуючи посипались люди. Монтех стояв, не відриваючи запалених очей від холодних блискучих поручнів, у які судомно вчепилися його пальці. «Я не можу зробити цього», – думав він. «Я не можу війти в цей дім». Бітті, від нього ще пахло вітром, крізь який вони щойно мчали, стояв поруч. «Ну, Монтех?» Пожежники, схожі у своїх незграбних чоботах на калік, розбігалися безшумно, мов павуки. Бітті стежив за виразом обличчя Монтега. «Що з вами, Монтех?»
2: «Послухайте», – повільно промовив той. «Ми ж зупинилися біля мого дому».
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Юрій Андрухович, таємниця. А уяви собі, все одно варіант був один єдиний, дуже прийнятний і в очах системи цілком легітимний. Слід було мати двоє дітей. Якби 17 листопада 1982 року Ніна раптом народила двійню, то мене вже ніхто і нікуди не забрав би. Ми цілком допускали таку можливість з огляду на генетику. Ніна сама походить із двійні. В їхній жіночій лінії це траплялося неодноразово. Але кажуть, ніби ці штуки спрацьовують через покоління. І все ж, коли пізнього вечора 17 листопада якась практиканка подзвонила з лікарні і сказала мені: «У вас дівчинка?», я майже автоматично випалив «Скільки?» і почув відповідь: «Одна». Тоді ще не існувало таких приладів, які дають змогу побачити все наперед. Інтрига зберігалася до останнього моменту. Ні, насправді, коли я запитував «Скільки?», то мав на увазі, звичайно, вагу. Проте студентка медицини, що того вечора сповістила мене про моє батьківство, здається, емоційно долучилася до мого і нашого підсвідомого. Таким чином, ти призумував удома і навесні переконався, що все-таки нікуди мені не подітися. Зрештою, хотілося пройти цей етап якомога швидше. У нас існує така тюремна приповідка: «Раніше сядеш, раніше вийдеш». Окей, думав я, півтора року геть з життя, але півтора року не два. Могло бути гірше. Мій батько, як я вже казав, дивним чином зберіг про Червону армію світлі спогади. Він служив ще за Сталіна, то був початок 50-х. Він тисячі разів розповідав, як зустрічав новий 1952 рік у радіорубці зенітного полку в білоруських лісах, які тріскучі морози стояли, і як вони з дружбанами припасли на цей випадок спирту, як поналивали його до олов'яних бойових кухлів і одностайно бахнули під куранти о 12-й ночі, а перед тим послухали радіопривітання самого Молотова. Оце це звучало досить симпатично. Мінус 20 за вікном, тепле потріскування дрівець у буржуйці, шипіння ефіру, так само тепле у приймачі, вдосталь макаронів по-флотськи, фляга зі спиртом, молода чоловіча дружба і напутні слова легендарного міністра. Шкода тільки, що його партнер Рібентроп вже нічого не міг до цього привітання додати. Чи можна припустити, що ваша армія робила людей лояльнішими? У ті часи так. Якщо вже батько з його таємною ненавистю до режиму так захоплено описував свою військову службу, можливо, вся справа лише в голоді? Можливо, саме в армії він уперше за багато років отримав удосталь їжі? Зрештою, не він один. Перш ніж мене забрали, я чимало всякого на цю тему наслухався від старших. Усе зводилося загалом до того, що це прекрасно, бо армія – чудова школа життя, і там про тебе дбають. Зате від інших, дещо молодших попередників, доводилося чути, що не стільки дбають, скільки їбуть. Різниця між «дбають» і «їбуть» – це загалом колосальна різниця.
Мені здається, десь мусила існувати лінія поділу, можливо, часова. Можу припускати, що це трапилося якось протягом 70-х. Може, трохи раніше позитивне апріорі ставлення до солдата змінилося на негативне. Школа перетворилася на тюрму, а вишкіл – на знущання. При цьому знущання зробилося самоціллю, знущання заради знущання. І ще одне – колосальна деградація офіцерства. Уявляєш, мій батько не хотів мені вірити, коли я згодом розповідав йому, що наші офіцери відкрито забирали собі сигарети і навіть печиво з солдатських посилок. Згідно з статутом, вони повинні були перевірити вміст кожної посилки, яку солдат отримував з дому. А раптом там самогонка, анаша чи ціаністий калій? Це було зрозумілим, окей. Але коли вони демонстративно забирали собі при цьому сигарети чи солодощі або якісь цілком дозволені речі, як, наприклад, ремінець для годинника чи авторучку, то це видавало з головою всю систему, те, що вона пускається в берега. У відповідь на ці мої історії батько стверджував, що таких офіцерів не буває, і супився. Йому залишалося прийняти другий варіант, що його єдиний син затято обріхує його ж таки улюблену армію. Це була драма. Нічим добрим ці наші розмови не кінчались. Попереднього разу ми з тобою досить густо згадували радянську агресію в Чехословаччині. Час, коли ти йшов до війська, це час Афганістану. Як це сприймалося? Трохи раніше була ще Польща. Могла бути Польща. У грудні 81-го, коли Ярузельський узяв на себе наведення ладу, я був ще студентом останнього курсу. Кажуть, ніби радянські частини у той час влаштували показовий марш зі Львова до Мостисьок, себто до самого польського кордону. Кажуть, ніби від бойової техніки в очах випадкових подорожніх аж рябіло захисним кольором. У Львові стояла так звана залізна дивізія, железка. Напевно, тоді у грудні підняли саме її. Але швидше за все Ярузель переконав Москву, що в нього вистачить і власної народної армії. Не дивлячись на присутність у її лавах рядового Стасюка, Афганістан? Так, Афганістан. Це було надто далеко, щоб розуміти як слід, про що там йдеться. Зрештою, в нас і щодо сусідньої Польщі не надто добре все розумілося. Мені було

діяльності трудящих. Тобто, здавалося мені занадто офіційним і червоним. Після серпня 1980 року я звикав крадькома його любити, бо виявилося, що воно може містити в собі щось цілком протилежне до безпросвітної комуністичної нудьги. Пам'ятаю, як я намагався виловити в кіосках останні допущені до нас номери шпільок і слухав музику Немана з віршами Норвіда. І ще пам'ятаю, як усе це начебто закінчилось, а мій дід, мамин батько, що майже не відходив від свого антирадянського радіоприймача у пивниці, заспокоїв усіх нас словами: «Нічого, нічого, з весною там почнеться партизанка». Він розумівся на цьому краще за свого зятя. І все ж Афганістан. Відомо було, що наші солдати повертаються звідти мертвими. Точніше, деякі з них поверталися звідти мертвими. А тим, котрі поверталися живими, досить часто лишалося заздрити мертвим. Це я цитую. Ясно, що народ потихеньку ремствував. Це виявляло себе швидше на рівні фольклору. Наприклад, літаки, що ними час до часу доставляли червону партію запасних цинкових трун, усі вирішили називати чорними тюльпанами. Але, звісно, жодного організованого спротиву не існувало. Не було в природі таких батьків, які стояли у пікетах з вимогою повернути їхніх синів додому. Відсилання до Афгану саме такого і такого конкретного хлопця сприймалося в його родині як фатальність. Випала така доля і все. Тепер мусиш вижити. З другого боку, цієї похоронної теми було всюди страшенно багато. Людність без перебільшення просто жила нею. Здавалося, що там воює принаймні половина всіх інших хлопців. Мені до сьогодні дивно, коли я де-небудь натрапляю на цифру в 13 з чимось тисяч. Саме стільки людських жертв начебто поніс СССР упродовж нецілих 10 років інвазії. Мені дивно, бо я страшенно перепрошую за таку собі статистичність мислення в цьому випадку. Це небагато. Це небагато, як на ті виміри, чи, скажімо, як на ті настрої зі щоденним очікуванням з неба чорних тюльпанів. Тобто, коли називати речі своїми іменами, то я сильно сумніваюся в істинності тих 13 з гаком тисяч. У день, коли ти йшов до війська на, як це називається, збірний пункт. На збірний пункт ти вже знав, що не потрапиш до Афганістану. А як я міг це знати? Це вже потім у Чернівецькій у Чепці я почув таку підпільну думку, що мої шанси туди потрапити були фактично нульовими. Через те, що я все-таки мав за собою студії, тобто за 5 років держава все-таки вклала в мою освіту до біса грошей і цілком слушно не збиралася відразу таки прикінчити мене випадковою моджахетською кулею. Але з другого боку, фактично жоден новобранець не знав, куди його сьогодні відтранспортують. Якщо не був літак, а потяг, а переважно то були все-таки потяги, то, скажімо, з нашого Франика їх відходило декілька.
Київський, Московський, Одеський, Козятинський.

0: і два львівські. Але військові маршрути виявлялися такими ускладнено, пойованими, зумовленими тисячою невідомих внутрішньоармійських обставин, що само по собі потрапляння саме до такого потягу абсолютно нічого не означало. Тебе могли запакувати на Львів Рахів, після чого разом з усією командою висадити в надвірні, перекинути з військового аеродрому гелікоптером до якого-небудь Могильова або Овруча, звідти завести знову потягом до, скажімо, Саратова, а вже звідти, наприклад, до Самарканда. І це вже означало досить високу ймовірність Афгану. Солдатське м'ясо до нього переправляли найчастіше з службових баз у Центральній Азії. Так що ніхто нічого не міг знати напевно. Їдучи в бік центру Європи, ти міг завтра опинитися під Кандагаром чи Джалалабадом. І що? Те, що шляхи Міністерства оборони несповідимі. У мене навіть є дуже сильні підстави думати, що там, як і в цілому в армії, панував абсолютний бардак. Наслідком якого всі ці пересування новобранців просторами неозорої країни були чистісінькою імпровізацією. Можливо, це був єдино виправданий метод заплутування іноземних розвідок. Те, що 8 травня 1983 року о 23-й годині з хвилинами я і ще кілька сотень стрижених молодих людей рушили саме московським потягом від Франківського вокзалу, також не означало, що ми доїдемо аж до Москви. Ми зійшли з нього вже через кілька годин у Чернівцях. І так усе почалося. Приблизно. На збірний пункт я прийшов близько 7 ранку, а з Франика нас відправили аж перед північ. Увесь день нас тримали за бетонними мурами культурно-спортивного комплексу «Патріот». Ми почували себе як справжні інтерновані. Лазили туди-сюди асфальтованим плацом, шукали затінку, плювалися, чухали задниці, заходили до кінозалу, де без перерви крутили всякий патріотичний шайс про чекістів, чіплялися до цицькатих прапорщиць в обтислих спідницях. Офіцерня майже вся без винятку здавалася вгашеною, хоч день їхньої перемоги 9 травня мав настати щойно завтра. Час до часу якийсь придур у погонах поривався нас вишикувати і покомандувати, але з людьми, які поки що одягнуті у цивільне, це не проходить. Ми гоготіли у відповідь і вдавали імбецилів. Годині о 3-й пополудні на територію нашого табору завезли цистерну з теплою капустяною юшкою і вантажівкою хліба. Майже всі міські зустріли таке частування свистом. Селюки натомість зжерли все, що їм дали. Навіть ті, у кого були повні торби з дому, я не збирався дивитись у бік тої цистерни. Мене і без неї шалено викручував між шлунок. Гадаю, то був невроз. Тим часом з'ясувалося, що за пару сигарет можна домовитися з черговим коло брами і, не виходячи за територію, порозмовляти зі своїми. У моєму випадку це була Ніна з дитячим візком, а також мої батьки, кілька родичів і кубик. Останній був курдоплеватим і жорстоко поморщеним від алкоголю типом, нездійсненним поетом і здеградованим номенклатурним журналістом. Свого часу він служив з моїм батьком в одній частині. Йому, певно, здавалося, що сама його присутність поруч зі мною такого дня має глибоко символічне значення естафети поколінь. Він обов'язково написав би про це замітку до газети, але його заміток уже давно не приймали по редакціях. Вони з батьком саме встигли джагнути по гранчаку за мої ратні успіхи і тепер випитували, чи в нас уже була поверка. Я незлостиво бажав їм заткатися. Не можу сказати, що в мене на душі не шкребли жахливі коти. Ніна вдавала, що все гаразд, і сило вона розповідала останні смішні новини про Софійку у візку. Ми розмовляли через браму, і нас розділяв мур патріота. Я дав собі слово повернутися до них живим. Аж так драматично? Драматично чи ні, розсуди сам. У війську я провів не цілих 18 місяців, так мені дико поталанило. Я не потрапив ані до Афгану, ані до будь-якої іншої гарячої країни. Я жодного разу не брав участі в бойових діях. Я відносно багато стріляв, але виключно по мішенях. За мірками тодішньої імперії я служив фактично вдома. Перші півроку за якихось лише 150 кілометрів від свого міста, потім за якихось лише 250 чи максимум 300. Повторюю, мені дико пощастило. Але в той же час я став свідком аж 3 смертей. Розумієш? Протягом нецілих 18 місяців, цілком мирних, не позначених жодною екстремальністю умовах. Я хочу сказати, що сенсом цих 18 місяців стало виживання, не більше і не менше, виживання як таке. Що стало причиною тих смертей? Причинами. Кожна з них мала іншу. Хвороба, нещасний випадок і самогубство. Про нещасний випадок я написав одне з перших оповідань. Як ми вбили П'ятраса. Тобто не такий то був уже і випадок. А інші хвороба? Той хлопчина кілька днів нарікав на дедалі сильніший біль голови, але йому ніхто не вірив, бо всі вважали шлангом. До того ж, за це його весь час призначали днювальним 4 зміни поспіль. Цього і здоровий не витримав би. Одного ранку він таки звалився з ніг, почалися спазми, його кинулося вести до шпиталю, бо ніхто ж насправді аж так сильно його смерті не хотів. Але той менінгіт зайшов настільки далеко, що він з цього не вибрався. Не так давно я переглядав «Кисневий голод». Цей фільм знятий за твоїм сценарієм, правда ж? Там є така сцена. Новобранці скидають із себе цивільний одяг і перед тим, як уперше натягнути на себе все військове, голі прямують до лазні. У цей час якісь інші солдати з вигляду такі трохи дебільні, рубають сокирами скинутий цивільний одяг на дрібні шматки. Ти особисто щось таке пережив? Ні, на цій сцені наполіг Андрій Дончик, режисер. Зрештою, що значить наполіг? Кіно – це режисерське мистецтво. Автор сценарію є лише допоміжним виконавцем. Андрієві цей образ нищення цивільного одягу був страшенно потрібний. Він цю сцену назвав м'ясорубкою. У ній поєдино кілька цілком драстичних сюжетів. По-перше, це наче позбавлення захисної оболонки, першого, цебто зовнішнього рівня захисту. По-друге, це спалення мостів. Назад дороги немає. По-третє, це брутальне вторгнення чужого у твій приватний світ. Ці дебілуваті діди, які натхненно шматують твої особисті речі. Ну і так далі. Це дуже глибокі кадри. А як це виглядало у твоєму випадку? Трохи не так. Розповісти докладніше? Наскільки зможеш. Уночі ми зайшли на станції в Чернівцях, і звідти нас підігнали вантажівкою до розташування артилерійського полку ближче до штабу дивізії. Ні, тоді я ще на всьому цьому не знався. Артполк, штаб дивізії – це мені ще зовсім нічого не казало. От потрапив до якогось місця, і воно, це місце, паскудне, бо від нього сильно тхне гуталіном. Ми перекімарили пару годин у спортзалі на підлозі, тобто на матах, кинувши під голови свої походні бесаги. Час до часу хтось забігав з надвору і верещав, аби ми виходили строїтися. Але ми на це насвистали. Зранку ми посідали на траву, ніби такі собі цілком цивільні люди, і до нас один по одному стали підвалювати купці. Це означало, що нас розбирають по військових частинах дивізії. Купці були передусім зацікавлені у спецах. Зачекай, хто такі купці? Офіцери, які відбирають новобранців до своїх частин, відповідальні за комплектування. Скажімо, комусь потрібні водії, комусь штукатури, а комусь тромбоністи. Загалом у війську завжди потрібні спеці, кухарі, зубні фельдшері, акушери, полкові капелани, астрологи, екстрасенси і зовсім нікому не потрібні представники кочових племен Закавказя та Азії. Тому купці переважно гризлися між собою саме за слов'янський товар. Це трохи нагадувало ринок рабів у портах Середземномор'я. Якийсь майор у піхотній формі запитав, чи серед нас хто-небудь уміє друкувати на машинці. І я зголосився. Ти справді вмів? Як виявилося, не занадто. Хоч я до того моменту вважав, ніби вмію. Машинку ми з Ніною придбали за кілька місяців перед тим на решту весільних грошей. Це була наче якась така інвестиція в мою підпільну творчість. Я навчився помаленьку щось виклацувати на ній і для початку з великим кайфом передрукував усю свою прозу, ту саму львівську. Я передрукував її червоним, бо мені подобалося, що стрічка в машинці має дві смуги – червону і чорну. Відтоді друкування перетворилося на справжню інтимну радість. Я любив ці обриси літер, ці дотики, звуки, вдаряння по клавішах, тугий скрегіт коліщатка, подзвонювання каретки. У квітні я передрукував із сотню вибраних віршів, назвав все це магічним, як мені здавалося, словом «каламар» і віддав Миколі Рябчукові. Саме він, до речі, переконав мене в тому, що слід купити машинку і навчитися бачити власні тексти відсторонено. «Одна річ, – казав Микола, – якщо ти бачиш це написаним власною рукою, інша – надрукованим на машинці. Але про все це, напевно, згодом. А у ту мить, коли майор Дерябін запитав, чи хто-небудь серед нас друкує, я за малим не підскочив. Мені здавалося, що це моя золота рибка».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ханс Крістіан Андерсен «Оле Лукойє».